Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти водно.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Світло дай, но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе його.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мене.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, О володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Винниківська ікона Божої Матері є однією з копій Чинстохоської. У 1736 році в хроніці львівських вірменських бенедиктинок було записано буквально наступне. У Винниках хмеля від Львова образ Пречистої Діви Марії Чинстохоської кривавими слізьми плакав. Після цього архієпископ Миколай Вежицький з каноніками засідав і визнав те за річ правдиву. Тодішня власниця міста Маріана Потоцька наказала перенести ікону до свого палацу. Однак допускала до неї усіх вірних. Великий наплив прочан до ікони спонукав до побудови у Винниках більшого храму. Маріана Потоцька стала його фундатором.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 липня. 19 липня Східна Церква згадує преподобну Макрину, сестру святого Василія Великого. Щасливі батьки, які самі стали святими і до святості привели своїх дітей. Бог поблагословив подружжя батька святого Василія і святої Емілії 10 дітьми. Найстаршою була Текля Макрина, наймолодшим – Петро, який народився вже після смерті батька. Бог їх наділив також достатком, вони мали землі в Понті, в Кападокії і в Малій Вірменії. Першою книжкою, з якої майбутня свята вчилася, був «Псалтир». Піднесені псалми царя Давида були її першою молитвою. Попри науку, Макрина займалася і домашнім господарством. Хоч були вони люди заможні і мали доволі слуг, однак знали, що молитва без праці не є угодна Богу. Тож діти найбагатших християнських родин працювали так само, як і слуги, яких вони вважали членами родин, із якими єднала їх спільна молитва, спільна трапеза і спільна любов. Макрина була знаменита ткаля, її полотна і вишивки викликали загальний подив. А що Бог дав їй незвичайну вроду, то вже тоді, коли їй виповнилося 15 років, не бракувало чесних юнаків, які хотіли одружитися з нею. Вона вибрала одного і заручилася з ним. Та іншою була Божа воля. Її суджений перед весіллям помер. Тоді Макрина вирішила не виходити заміж, а посвятити своє дівицтво Господу Богу. І так залишилась вона дівицею, цілковито посвятившись родині, бо невдовзі помер і батько. Вона допомагала матері у вихованні молодших дітей, особливо брата Петра, якого сама з часом підготувала до школи. Макрина відзначалася силою духа. У різних випробуваннях життя вона підтримувала всю родину, при цьому не припиняла трудитися. Усі слуги не в змозі були зробити стільки, як вона одна. Макрина вміла цінувати час, значна частина якого, попри буденні заняття, відводилася на молитву і читання Святого Письма. З часом померла і мати Макрини, а також святий Василій, її брат. Минуло кілька місяців, як смертельна хвороба прикувала до ложа і преподобну Макрину. При її смерті був Григорій Низький, її брат. 8 років вони не бачилися, бо святий Григорій був відправлений у вигнання, де багато страждав від аріян і безбожного імператора Валента. Щойно відбувся помісний собор в Антіохії, в якому він брав участь, і при тій нагоді вирішив відвідати свою сестру Макрину. Однак прийшов лише для того, щоб замкнути їй очі. Її смерть він описав з таким почуттям смирення, любові і людського жалю, відданого Божій волі, що, читаючи той опис, на очі навертаються сльози. І ті сльози будуть найкращою жертвою, складеною в пам'ять преподобної Макрини. Ось короткий уривок з цього опису. Прийшовши, я не застав сестри у монастирській церкві, тоді пішов до її келії. Вона лежала не на ліжку, а на землі, на дошці, вкритій мішковиною. Замість подушки під головою була друга, скісно поставлена дошка. Сестра моя була дуже хвора, а коли побачила мене, то, не маючи вже сил встати, ледь підвелася на убогій своїй постелі, щоб прийняти мене як єпископа з почестю. Я підійшов до неї, заспокоїв, а тоді вона, піднісши свої руки до неба, сказала: «Дякую тобі, Господи Боже мій, ти сповнив моє бажання і дозволив братові відвідати рабу твою». Після молитви вона ознаменувала Христом очі, вуста і своє серце. Коли стало смеркатися і внесли світло, вона відкрила очі і сказала, що хоче читати всеношну, але голос її уже змінився, однак вуста повторювали слова молитви. Скінчивши, вона намагалася піднести руку, щоб перехреститися. Із грудей вирвався довгий і глибокий видих, і життя її закінчилося разом з її молитвою. Ще за життя Бог наділив її ласкою творити чуда. Одну дівчину, що була сліпа на око, преподобна Макрина поцілувала, і дівчина прозріла. Таких чуд було більше. Під час голоду вона помножила пшеницю, призначену для бідних, а своєю молитвою проганяла бісів. Сьогодні свята молиться за нас перед престолом Всевишнього.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого гостя програми сьогодні. Це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Дякую, слава!
2: Що ж, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас до роздумів сьогодні в програмі «У ваших намірах». Ми будемо роздумувати, ділитися про те, що є наш язик, які він має виконувати функції у духовному житті, про що ми говоримо, яким є наше слово. Так ми читаємо Боже Слово щодня на хвилях Радіо Марія та в особистому житті, і роздумуємо, і намагаємось жити, виконувати його та жити за Божим Словом. А яким є наше слово з наших вуст, і та для чого, власне, нам є потрібний язик? Отче, ну, допоможіть нам визначити, яку функцію виконує язик в духовному житті, для чого він Богом задуманий нам?
3: Ну, дуже важлива функція. Так важливо, що трудно виразити її одним словом. Найпростіше, мабуть, сказати, що язик служить до того, щоб говорити, передати, переказати слово, а слово, котре є потрібне до того, щоб передавати життя і любов. Це найважливіше, хіба, межі. Так що тутай язик має дуже важливе значення, бо він дав, Бог нам дав язик, щоб виразити те, що є в нас, всередині нас. Ну, сказати, що кожне живе створіння має якийсь там апарат, видаючи звуки. І в залежності від того, як тварина живе, ті звуки są різні. Są takie tvariny, jak delfiny na przykład, które mają duże złożny zmysł języka, mają swój język sygnalów różnych, które o różnych rzeczach mówią, ale ludyna ma ten język dany w nadzwyczajny sposób, taki, że może wyrażać duże, duże, jakby сказати, дуже сложне діло. Найперед зовсім язик є нам również даний до того, щоб могли виказати і показати свою здібність до створення нової дійсності. Язик служить тому. Слово, котре є, як диби, пізніше від самого язика, бо язик найперед був язиком жестів, язиком якихось там звуків, котре не спостерігають, або котре говорять о загрозі. Так що тут язик мав своє значення, але коли людина стала Удуховленим створінням, особою, котра має свою душу, в цей момент язик стався таким джерелом передавання інформації з однієї сторони, а з другої сторони передавання твоїх, наших емоцій і відношень і тего, що ми би хотіли з другими людьми поділитись. Mm-hmm. Язик служить до комунікації. Служить до того, щоб передавати якісь інформації або якісь відчуття другій людині. Чи язик виповняє ту роль в практичний спосіб, котрий Бог дав нам в моменті створіння. Нас створив до того, що ми були переказниками любові. І тим служить язик.
2: Отже,
3: так?
2: Ви сказали про емоції, передавати комунікацію з іншим, щоб передавати емоції. Дуже часто так воно вийде на емоціях слово, а потім можеш жалкувати про те слово. А ще потім і на сповіді про це згадувати і віддавати Ісусу, просити пробачення і в людині за це слово. Чи є якісь способи, поради, щоб коли емоції забагато, щоб слово зайве все-таки не виходило з уст?
3: Ну, теж підходимо до практичної ролі, mm-hmm. як мова, язик. Tutaj taki duże ważliwy jest fakt, że to emocje, które są nam dane, te emocje można wyrażać w różny sposób i te emocje mogą być wykorzystane przez naszą nieprzyjaciela diabła do tego, żeby czynić zło, konkretne zło. To jest rzecz taka. To już jest rzecz praktyczna. My w swoich emocjach mamy mowę do tego, żeby wyrażać je, ale czasami ten język podczynia się pewnej formie aktywności, która nie zawsze jest przedumana, tak сказать. Język wyraża pewne emocje, które są nieadekwatne z naszym sposobem myślenia albo z naszymi konkretnymi odczuciami. Bo emocje są automatyczne. Jeśli na przykład coś to tebe udarit w palec u nogi, w ten moment ty zaczynasz kryczaty. I kryczaty czasami nieprzystojno. A jeśli jeszcze baczysz przyczynę tego twojego nagłego, silnego bólu, zaczynasz kryczać w sposób taki, który może obiżać drugą osobę. A ty to pamiętacie po prostu. No, to już jest praktyka. Tak, że bywa jest z tym językiem tak, że to win staje się, tak сказати, ten język pewnym elementem, jakby to można było wyrazić, podawania już informacji bardziej składnych, również emocji, nie do końca zgodnych z prawdą, który język wykorzystuje w sposób negatywny, to znaczy do budowania pewnych informacji, które są na przykład naklepą. Mhm. Jest to rzecz, którą podajemy jak? Językom, mową ją. Konkretno ją. Słowo Boże, które przychodzi na nas, chce nas berechty przed takimi sytuacjami, ale emocje czasami zagłuszają to Słowo Boże. Jedyna rzecz, która nas troszeczkę napełni nadzieją, to Słowo Boże, jak mówi prorok Isaja, nie powiertajca, póki nie wypełni swojej roli. A rol Słowa Bożego jest jedna, żeby predać i pokazać tobie, jak ty ważliwy dla Boga i jak ważliwe jest to, że ty tę informację przekazujesz tym, do których Bóg tebie posyła. A ty do czego wykorzystujesz ten język? Do tego, żeby przekazywać swoje czasami prymitywne, czasami nieperedumane, czasami niesprawiedliwe słowa, które raniać drugich, obiżają drugich, nie pozwalając buty z drugim w mirnych odnosinach, takich odnosinach, które nikogo nie rania, a naprotiv, budując. Bo wrożnicza i wyrażona w słowach rujnuje, prawda? A jeśli my swoją mowę i swój język wykorzystujemy do tego, żeby rozpowszechniać i budować mir, w ten moment wykonujemy wolę Boga. O tym trzeba pamiętać. Tak, że mamy, jak to mówić, psalm, już nie pamiętam, który, chyba 91, ale nie jestem nie do końca upewniony. Ktoś z psalmów mówi o tym, że mamy dwa warota, które strzeżuć naszej mowy, naszego języka. Jednym to jest nasze guby, nasze usta, które można zakryty i można nie pozwolić językowi wywoływać niepotrzebnych sliw, a drugi są zuby, to jest drugie warota. I te drugie warota są, wiesz, jeszcze efektywne, bo jak okusisz sobie w język w ten moment, z jakiś czas nie będziesz, że głupości predawać drugim. O tym trzeba pamiętać.
2: О, дуже гарна, практична нам порада. Ось, дякую.
3: Кусайтеся язик.
2: Кусайте язик.
3: Не сильно.
2: Це навіть я так трохи як вчилася в університеті на акторському факультеті. У нас сценічна мова такий предмет був. То так скажу, що це ще й корисно потім кусати язик, потім і для доброї мови, то таке, щоб добре говорити. То дійсно в усіх сенсах виходить, можна користатися цією гарною порадою. Отже, ну, святий апостол Яків теж казав нам у посланні, що язик порівнюється з маленьким вогнем, що здатен спалити великий ліс. І є джерелом таких пліток, може бути брехні. І, власне, я би хотіла так зачепити зараз цю тему прокльонів, які теж може слово передавати. Які це є слова прокльонів? Адже це є не просто там та цей вираз там я проклинаю чи будь там проклятий. Це є якісь ще ярлики, мабуть.
3: Znaczy, wiesz, nie możemy spoglądać na proklony w sposób magiczny. Mm-hmm. Czasami niektóre je domać, to jak wyskazane będzie jakieś praklacia, w tej moment dano osobę dosiągnie jakieś nieszczęścia. My je nie wołszebniki, my nie je wołszebnikami, my je chrystianami. I słowo proklon albo jakiś tam element pewnej anatemy, to znaczy proklacia, do niedawna był używany jako proba, żeby berechty cerkwu przed złymi dziejaniami. можна так сказати. Бо слово, котре ти висказуєш, що проклинаю тебе, то значить погано тобі думаю, не бажаю, щоб ти спілкувався зі мною, хочу відірватися від тебе, хочу знищити всякі відносини і всякі знаки пам'яті. То є такий, можна сказати, реальний поклон. Проклинаєш ти дану людину за зло, котре вона вчинила, і проклинаєш, і потім реалізуєш це в спосіб практичний. Бо раніше в церкві анатема була зв'язана з екскомунікою, з певним таким найбільш суворим наказанням в церкві, яким є ізгнання зі спільноти або ісключення зі спільноти. Екскомуніка, само слово, як сказує, то є з єдності, виривати з єдності з церквою. Так що ми підходимо до тієї форми проклонів як певна декларація того, що не хочеш мати нічого спільного з даною людиною. І та людина повинна це зрозуміти. Ну і в церкві католицькій почався також такий процес, котрим дозволяє, як гдиби, якщо ти бачиш, що ситуація даної особи, котра вчинила багато зла проти церкві, нарушила, зранила цю церкву, є можливість також зараз, є можливість також до того, щоб повернутися до церкви, щоб в якийсь там спосіб цей проклон знівелювати, скасувати, можна так сказати. То є в церкві. Так що треба пам'ятати, поклон не є нічим магічним. Не є то сказано, що якщо ти когось проклинаєш в цей момент, дана особа буде доторкнута нещастям. Ні, так не є. Дана особа не обов'язково буде доторкнута щастям, але дана особа буде позбавлена можливості спілкування з Богом на тим уровні таїнств. Це є дуже важливе, бо, наприклад, таїнство покаяння є таїнство пробачення гріхів. Потім таїнство єлеопомазання є таїнство допомоги в хворобі. Так само святе причастя дає людині можливість теж з Божою благодаттю входити в різне трудне ситуації свого життя. Ти того лишений через екскомуніку, через те, що хто тебе прокляв. Зараз церква не стосує в спосіб відкритий і такий прямий проклинання. Не проклинає церква. Раніше, то ще було за собору Триденського, що якщо хтось не буде такого зобов'язання виконувати, хай буде проклятий, так говорить певні формули собору Триденського, чи соборів раніших. Зараз не використовується цього сформування. Нікого не пугається анатемами, прокляттями. Тільки говорить о наслідках. Якщо ти не відійдеш від цього, якщо ти це вчиниш, ти момент, ти роз'єднаний з церквою. То, що я недавно, 1 липня, те, що вчинив єпископ так званого братства Піуса X, котрий без згоди Ватикану висвятив нових єпископів тієї церкви традиційної. Є то річ, котра є дуже, дуже небезпечна, бо то проводить до нової схизми, до ослаблення церкви. І то діабел є тутай автором цієї схизми, бо коли я слухав тих поклонників традиційного способу трактування церкви, літургії чи богослов'я, є там стільки багато різного типу niedobrych wyczuciów, złości, nienawiści, takich sliw, które nie napełniają nadzieją. Ale to jest druga sprawa. Także tutaj jest ta rzecz taka, że tutaj nie było proklacja, to nikogo nie proklinał, ale była ekskomunika. Bo episkop bractwa znał, że jeśli on wyświadczy nowych episkopów, automatycznie będzie wykluczony z cerkwi. I jest wykluczony z cerkwi, na żal. Tylko 600 tysięcy wierujących wyjednałeś w cerkwi. No, бачимо, що з того буде.
2: Отже, ви сказали, що людина, яка отримує чи слухає ці прокльони, то може бути позбавлена такої близькості і благодаті в таїнствах, а та людина, яка саме від якої виходить це слово, що цій людині при усвідомленні...
3: Ні, дві різні речі, бо якщо якась там особа проклинає, то ж є її особиста справа. Mm-hmm. Я тут говорю тільки о прокляттях, котре мало місце в історії церкви і котре зв'язане є з життям церкви і z pewnymi naslidkami pewnych wczynków, które rozjednują cerkwę. Ale teraz cogodni słowa proklinają nie mają w mowie oficyjnej cerkwi. Trzeba pamiętać o tym. Teraz jak ktoś proklinaje sobie, ja proklinaję Ciebie Bogom w Trójcy Jedynej, no to jest pewna nieprawidłowa sprawa. Tomu, że Jezus Chrystus mówił, nie proklinajcie w imię moje czy Boga Ojca, nie przysiechajcie na niczego, bo nie mają niejakiej możliwości, ani jakiej możliwości, żeby zrealizować swoje plany i namierzenia. Także osoba, która sama proklinaje, naraża się na pewien niebezpieczeństwo, po pierwsze. Jeśli ta osoba proklinaje z niedobrymi wyczuciami, to znaczy ze złością, nienawiścią, słowami, które wyrażają twoje odnoszenia do danej osoby i do tego, co ona wczyniła. Ona mogła pachane rzeczy wczynić, ale nawet matka, która potrzebowała swojego syna i może powiedzieć, ty proklinają twoje pokolenia, na żal albo na szczęście takowo prokleacja Bóg nie może wykonać. Bo to jest bażanie wczynić zło dla drugiej ludyny. I co z tego, że ona jest przyczyną jakiegoś wielkiego nieszczęścia i stradania drugiej ludyny. Ale to nie daje tobie gwarancji, żeby ty czynił w jakiś tam sposób zło tej ludynie. Chrześcijanin nie odpowiadaje złom na zło. Chrześcijanin odpowiadaje dobrą na zło i tym wyróżniając się od innych religii. Ja znaję, że to jest czasami niemożliwe. Ja znaję, że to pobaczy ty wrogowi swojemu, no darze dumka nie może pojawić się inodnie w naszej głowie. To jest prawda. My ludzie, którzy podporządkowane emocjom i emocje i nie pozwalają nam być ludźmi odkrytymi na drugą ludynę. Ale to nie działa nas upowinoważonymi do tego, żeby proklinać i to w imię czego? Imię Boga. Imię Boga nie można proklinać. Nie możesz przysięgać na Boga, bo możesz sam sobie wczynić zło. Bo jeśli ty napełnisz swoje serce pachanymi wyczuciami, złością, nienawiścią, zaczynasz niszczyć swoją duszę. A to już jest pachana rzecz.
2: Отже, наша мова може бути знаряддям для спасіння.
3: А що ми зараз робимо, моя дорога? Ми зараз проповідуємо правду Бога і до любові.
2: Амінь. Нехай так буде. Тобто, якщо раптом ми є присутні свідками, ну, можливо, такого недоброго слова, то у відповідь моє слово...
3: Помолитися.
2: Ось
3: таке слово розмовляти. Трудно є розмовляти. Бо вона є з таких емоцій, як якщо проклинає, то значить, що має такі емоції, що вже перешкодило все можливе ограничення.
2: Але отже, ну так людина може, можливо, так мати страх, злякатися, що ой, як ото це не приймати, і ну так, ну те, що чує раптом, щоб так бути міцно з Богом. Це ж не означає, що значить вже так буде, як ти зараз той почув.
3: Треба пам'ятати, що дуже, дуже часто, то, що ми говорили на самому початку, дуже часто прокляття бувають наслідком певних лживих інформацій, наклів і пліток, наприклад. Якщо хтось там услышує, що хтось там поступає так погано, може я проклинаю тебе за те, що ти погано поступаєш. А може доказатися, що це є по просту брехня. Nieco, i co wczynisz? Trzeba być dużo ostrożnym w wskazywaniu swoich snów, dopóki sama nie upewnisz się, że to, co przekazują tobie, jest prawdą. Mm-hmm. A to jest trudne.
2: Отже, ми несемо відповідальність перед Богом, виходить, не лише, не лише за те, що говоримо, але й за те, що слухаємо.
3: Чи слухаємо? Ні, бо слухаємо багато непотрібних речей і можемо по просто з чимось бути згідні або не згідні. Від нашої волі залежить, чи то, що ми слухаємо, чи приймаємо, чи ні.
2: Угу.
3: Тобто, слухання – це одна справа, але прийняття тего і оцінка даного слова – то ж до нас належить. Тобто, наша воля і наш вибір. Наш вибір, то важливо, пам'ятаєте?
2: Тобто,
3: мій вибір.
2: Наприклад, раптом слухаючи чи почувши, що людина, ну, чи в компанії, де ти знаходишся, починається на якесь обговорення когось, або, наприклад, та наклеп якийсь, то ми можемо зробити вибір і сказати, ну, вибачте, я цього не хочу слухати, і, наприклад, піти, та? Тобто,
3: можна так зробити, ти щось остаточно, але можна сказати, я з тим не зроблю, я не повірю в це, допоки я не побачу, не повірю ситуацію. Так можна говорити. Також, бо ситуації са різні, і інформації са різні. Багато є лживих, то теж правда, і треба перевіряти. Не так легко, як я вже сказав, є це перевіряти. О тим треба пам'ятати. Але не приймати нічого з емоцій, бо емоції зазвичай нам не дозволяють об'єктивний спосіб вислухати певних інформацій.
2: Дякую, отче. Ну, на завершення нашої програми ще можливо хотілося б почути, що ну, все-таки декілька слів, чи можемо ми сприймати язик як дар, що все-таки Бог дає нам можливість, та, ну, ви вже сказали щойно, та буквально та, проповідувати, ділитися. Та...
3: Язик із великим даром, можна проповідувати, ділитися. Некоторі говорять, що слово, яке ми передаємо своїм язиком, може давати життя. Був такий експеримент, я завжди дуже люблю повторювати експеримент, що в часах Другої світової війни зібрано сироти, які ще не говорили, нічого не знали слів, в одному такому домі. І дали їм супер слова. Дуже добре кормили тих, де піклували з ними, але була одна заборона. Не можна було з ними розмовляти, вговорювати жодних слів. Вчені хотіли пізнати, в який спосіб народжується мова. І такий експеримент вчинили, що піклували з дітьми, маленькими дітьми, такими, які ще не вміли говорити, там є кілька місяців. І треба було цей експеримент прорвати після місяця, тому що ті діти, не слухаючи слів, навіть котрих не розуміють, правда? Але коли передають не тільки інформацію, але також емоції, почали вмирати. Почали слабити і почали поривати і вмирати, бо не було слова, котре би давало їм життя. Слово, котре передає відчуття, котре передає твоє відношення до даної особи. Як ми говоримо до маленьких дітей на гу-гу, і там як зараз не там тего, та дитина відчуває в тимбрі, в тонації цієї твоєго голосу відчуття. Передаєш життя тій дитині. Починаєш комунікуватися з цю дитиною. А для неї комунікація з другою людиною є основна. Без неї не може дитина жити. Нам, дорослим, здається, що можемо жити в самотності, а то теж є неправда. Бо самотність завжди провадить до страждання, до відчуження, часом до небезпеки. Ніхтожі в самотності лишають себе життя. Так що тут значення слова є основне на тим найбільш глибоким уровні нашого існування. Слово дає нам життя, передає нам життя. І без слова ми жити не можемо.
2: Дякую вам, отче. Дякую. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діоцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про язик, про слово, яке, як сказав отець, нехай дає нам усім життя. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Арсенія. Арсеній Великий – преподобний, відомий ранньохристиянський римський святий і отець церкви. Чернець, подвижник, безмовник, пустельник, диякон. Арсеній Великий народився в 1354 році в Римі, благочестивій християнській шляхетній сім'ї римського сенатора, що дало йому хороше виховання і освіту. Вивчивши світські науки і володіючи досконало латинською, грецькою мовами, преподобний Арсеній мав глибокі знання, сполучені з благочестивим і добродійним життям. Глибока віра спонукала хлопця залишити заняття науками і віддати перевагу служінню Богу. Коли він вступив в число кліриків однієї з римських церков, то був піднесений до сану диякона. Великий подвижник отримав дар благодатних сліз, якими були постійно наповнені його очі. В чернечих подвигах він провів 55 років, заслуживши від сучасників назву Великого, і помер в 450 році. Якось святий Арсеній запитав у одного з єгипетських старців про свої помисли. Це зауважив один із братів і запитав преподобного: «Аво Арсеніє, чому ти, що так добре знаєшся навчення Греції та Риму, питаєш про свої помисли того, кому цілком чужа будь-яка вченість?» Арсеній відказав: «Я знаю науки Греції та Риму, але ще не знаю азбуки, якою навчає нетямущий у вченостях світу». Святий Арсеній говорив, що якщо віднайдемо Бога, Він явиться нам, і якщо отримуватимемо Його в собі, то Він перебуватиме з нами. Якось Ава Марк запитав у Ави Арсенія: «Чому ти уникаєш нашого товариства та бесіди з нами?» Арсеній відповів: «Бог знає, що я люблю вас, але не можу перебувати водночас із ним і з людьми. На небі тисячі й тисячі мають одну волю, а в людей воля розмаїта. Тому я не можу, залишивши Бога, перебувати з людьми». Коли прийшла остання година Ави Арсенія, братія, що перебувала біля нього, зауважила, що старець плаче, і запитала його: «Отче, невже й ти лякаєшся?» Арсеній відповів: «Лякаюся. Страх, який зараз відчуваю, перебував зі мною з того часу, коли я став монахом». Згідно з навчанням Арсенія Великого, чернече життя в ідеалі своєму повинне дорівнювати ангельському, тому що ченці, подібно ангелам, повинні завжди зі страхом Божим і смиренністю прославляти Господа. Це неможливо без досягнення внутрішнього спокою і зовнішнього відсторонення від світу. Якщо ти не віддалишся від людей, ти не зможеш стати ченцем, говорив Ава Арсеній. У тісному зв'язку з цим перебуває піст, що оре землю серця, для виростання в ньому благодатних плодів Святого Духа. Постійне пильнування і безперестанна молитва є головною зброєю ченця в духовній боротьбі і дозволяють уникати плотських насолод та інших гріхів. Арсеній Великий постійно наголошував на необхідності культивування чеснот братньої любові, старанності і милостині, без яких неможливе досягнення духовної досконалості. Також, згідно вчення святого Арсенія, досягнення досконалості неможливе і без перестанного роздумування над святим письмом, завдяки якому здобуваємо духовну тверезість та спокій.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твоїй поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться його, ім'я Господнє для тих, що бояться його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля, од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові.

Буду помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже, спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і хрестом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
бори ворогів його під ноги йому, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провини.

Христос, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч. Так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, приблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Марія, програма «Життя святих».
2: 19 липня. 19 липня Східна Церква згадує преподобну Макрину, сестру святого Василія Великого. Щасливі батьки, які самі стали святими і до святості привели своїх дітей. Бог поблагословив подружжя батька святого Василія і святої Емілії 10 дітьми. Найстаршою була Текля Макрина, наймолодшим – Петро, який народився вже після смерті батька. Бог їх наділив також достатком. Вони мали землі в Понті, в Кападокії і в Малій Вірменії. Першою книжкою, з якої майбутня свята вчилася, був «Псалтир». Піднесені псалми царя Давида були її першою молитвою. Попри науку, Макрина займалася і домашнім господарством. Хоч були вони люди заможні і мали доволі слуг, однак знали, що молитва без праці не є угодна Богу. Тож діти найбагатших християнських родин працювали так само, як і слуги, яких вони вважали членами родин, із якими єднала їх спільна молитва, спільна трапеза і спільна любов. Макрина була знаменита ткаля, її полотна і вишивки викликали загальний подив. А що Бог дав їй незвичайну вроду, то вже тоді, коли їй виповнилося 15 років, не бракувало чесних юнаків, які хотіли одружитися з нею. Вона вибрала одного і заручилася з ним. Та іншою була Божа воля. Її суджений перед весіллям помер. Тоді Макрина вирішила не виходити заміж, а посвятити своє дівицтво Господу Богу. І так залишилась вона дівицею, цілковито посвятившись родині, бо невдовзі помер і батько. Вона допомагала матері у вихованні молодших дітей, особливо брата Петра, якого сама з часом підготувала до школи. Макрина відзначалася силою духа. У різних випробуваннях життя вона підтримувала всю родину, при цьому не припиняла трудитися. Усі слуги не в змозі були зробити стільки, як вона одна. Макрина вміла цінувати час, значна частина якого, попри буденні заняття, відводилися на молитву і читання Святого Письма. З часом померла і мати Макрини, а також святий Василій, її брат. Минуло кілька місяців, як смертельна хвороба прикувала до ложа і преподобну Макрину. При її смерті був Григорій Низький, її брат. 8 років вони не бачилися, бо святий Григорій був відправлений у вигнання, де багато страждав від аріян і безбожного імператора Валента. Щойно відбувся помісний собор в Антіохії, в якому він брав участь, і при тій нагоді вирішив відвідати свою сестру Макрину. Однак прийшов лиш для того, щоб замкнути їй очі. Її смерть він описав з таким почуттям смирення, любові і людського жалю, відданого Божій волі, що, читаючи той опис, на очі навертаються сльози. І ті сльози будуть найкращою жертвою, складеною в пам'ять преподобної Макрини. Ось короткий уривок з цього опису. Прийшовши, я не застав сестри у монастирській церкві, тоді пішов до її келії. Вона лежала не на ліжку, а на землі, на дошці, вкритій мішковиною. Замість подушки під головою була друга, скісно поставлена дошка. Сестра моя була дуже хвора, а коли побачила мене, то, не маючи вже сил встати, ледь підвелася на убогій своїй постелі, щоб прийняти мене як єпископа з почестю. Я підійшов до неї, заспокоїв, а тоді вона, піднісши свої руки до неба, сказала: «Дякую тобі, Господи Боже мій, ти сповнив моє бажання і дозволив братові відвідати рабу твою». Після молитви вона ознаменувала Христом очі, вуста і своє серце. Коли стало смеркатися і внесли світло, вона відкрила очі і сказала, що хоче читати всеношну, але голос її уже змінився. Однак вуста повторювали слова молитви. Скінчивши, вона намагалася піднести руку, щоб перехреститися. Із грудей вирвався довгий і глибокий видих, і життя її закінчилося разом з її молитвою. Ще за життя Бог наділив її ласкою творити чуда. Одну дівчину, що була сліпа на око, преподобна Макрина поцілувала, і дівчина прозріла. Таких чуд було більше. Під час голоду вона помножила пшеницю, призначену для бідних, а своєю молитвою проганяла бісів. Сьогодні свята молиться за нас перед престолом Всевишнього.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Отож, наша остання катехеза щодо Марії, Матері Божої. Ми вже на цьому тижні розглянули і чесноти Матері Божої, і її найголовніші події з її життя, і об'явлення, які були в Фатімі і в Лурді. Також ми розглянули, що місяць травень є в особливий спосіб присвячений Пресвятій Діві Марії. Знали, що ми маємо молитися на Розарії, маємо молитися літання кожного дня. А сьогодні ми розкажемо такі приклади з життя різних людей, з різних святих, в яких Марія відіграла особливу роль. На початок нашої катехези давайте помолимося.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: вила. Тут осуджений крикнув зі злістю. О, нечестива, ти питаєш, що мені зробила? Ти винна в тому, що я втратив Бога. Бідна грішниця тоді встала кликати Пресвяту Матір. Тоді молодик, почувши ім'я Марії, зник.
1: Бачите, що на ім'я Пресвятої Діви Марії зникають різні страхоття. Отож, давайте я вам розповім другу історію. Розповідає отець Аврієм про убогу пастушку, яка дуже любила Марію, дуже любила молитися, особливо в капличці Матері Божої, збудованої на горі. Коли овечки паслися самі, вона розмовляла зі своєю дорогою матір'ю і віддавала їй свої почесті. Оскільки скульптура Марії в тій каплиці не мала жодних прикрас, пастушка зробила для неї власними руками плащ, а з польових квітів виплела віночок. Потім вилізла на вівтар і наклала його на голову фігури, кажучи: «Моя мамо, я прагнула б покласти тобі на скроні корону із золота і перлин. Але ж я така бідна. Прийми цей скромний віночок з квітів. Візьми його як доказ любові, якою до тебе палаю». Так побожна дівчина старалася служити і віддавати честь своїй улюбленій владичиці. А тепер побачимо, як добра мати відповіла своїй дочці на її натхнення і любов. Отож, пастушка за якийсь час захворіла і була дуже близько до смерті. Сталося так, що двоє монахів переходили тією місцевістю і, змучені мандрівкою, сілися під деревом, аби трішки відпочити. Один спав, а другий чував, але обидва мали те саме видіння. Побачили гурт прекрасних дівчат, а серед них одну, що перевершувала всіх інших красою і гідністю. До неї звернувся один з монахів і запитав її, хто вона і куди йде. Тоді найгарніша пані відповіла, що вона Матір Божа, і йде з тими святими дівчатами у село, яке знаходиться неподалік, де вмирає одна пастушка, яка часто її відвідувала. Так сказавши, Марія зникла, а обидва монахи вигукнули, що і вони так само хочуть піти до тієї пастушки. Подалися й вони дорогою і віднайшли убогу хатинку, в якій лежала на соломі вмираюча дівчинка. Зайшли всередину і привіталися. А вона так до них обізвалася: «Брати мої, прошу Бога, щоб вам дозволив побачити гурт навколо мене». Тоді вони встали на коліна і побачили Марію, яка стоїть перед хворою, з короною у руці, і сердечно її втішає. Тут же святі діви почали співати, а під час їхнього солодкого співу благословена душа опустила тіло. Марія вклала вмираючи на голову корону і взяла її душу зі собою аж до неба. Слідуючу історію прошу розказувати.
2: Як розповідає отець Бовіо, ті одна жінка, що вела грішне життя на ім'я Гелена, раз пішла до церкви і випадково там почула проповідь про розарій. Після проповіді купила собі розарій і таємно носила, щоб ніхто не бачив. Почала навіть на ньому відмовляти. І хоч чинила це безнабожно, Пресвята Владичиця стала стільки їй утіх і насолод, що жінка вже ніколи не могла покинути цієї молитви. Водночас так відкинуло її від попереднього способу життя, що не могла собі знайти спокою і якось мимоволі пішла до сповіді. Відбула сповідь з таким почуттям, що аж здивувала сповідника. Після сповіді підійшла до вівтаря Пресвятої Матері, аби подякувати своїй заступниці. Відмовила розарій, а Божа Мати так відізвалася до неї з ікони: «Гелено, ти так сильно образила Бога і мене. Зміни віднині своє життя, а я обдарую тебе повнотою своїх ласк». Бідна, присоромлена грішниця відповіла: «О, Пресвята Владичице, це правда, що досі я була злочинницею, але ти все можеш, підтримай мене. Віддаюся зараз тобі. Решту життя, яке ще маю прожити, хочу покутувати за свої гріхи». Будучи під опікою матері, Гелена подарувала вбогим усе, що мала, і віддалася строгій покуті. Зазнала страхітливих спокус, але не переставала себе поручати заступництву Матері Божій.

0: Завдяки цьому завжди виходила з цієї боротьби. Отримала багато надзвичайних ласк, мала видіння і була навіть обдарована даром пророцтва. Про момент смерті Марія повідомила її на кілька днів раніше. Пресвята владичиця прийшла до неї в цю хвилю зі своїм сином. Коли грішниця, що відпокутувала, померла, бачила її душу у вигляді прекрасної голубки, яка летіла до неба.
1: Загальновідома історія святої Марії Єгиптянки, описаної в першій книзі «Життів отців-пустельників». Отже, маючи років 12, вона втекла з отчого дому і подалася до Олександрії, де вела спосіб життя, що спричинив розпусту в цілому місті. Після 16 років блуду прибула до Єрусалиму, де якраз проходили урочистості у честь Святого Христа. Ведена радше цікавістю, аніж побожністю, вона хотіла разом з іншими увійти до святині. Але при самих дверях відчула, що її відпихає якась невідома сила. Ще раз спробувала, але її знов відіпхнуто. І так аж 4 рази. Тоді нещасна пішла у закут храмового подвір'я і просвітлена ласкою зрозуміла, що то сам Бог виштовхує її зі своєї святині за її грішне життя. На щастя, вона піднесла очі і побачила образ Марії на стіні піддаща. Звернулася з плачем до неї і сказала: «О, Мати Божа, змилуйся наді мною, бідною грішницею. Знаю, що через свої гріхи не заслуговую на те, щоб ти на мене глянула. Але оскільки ти – прибіжище грішників, через любов свого Сина Ісуса, допоможи мені. Дозволь увійти до святині, бо я хочу змінити своє життя і відбути покуту там, де мені покажеш». Тоді вона почула внутрішній голос, ніби їй Пресвята Владичиця відповідає: «Якщо ти прибігаєш до мене і прагнеш змінити життя, увійди до святині. Її брама не буде більше для тебе зачинена». Отож, увійшла грішниця, притулилася до Святого Христа, облила його сльозами, потім повернулася до ікони і сказала: «Марія, я готова. Де маю відбувати покуту?» Тоді Пресвята Діва відповіла їй, що вона має йти за Йордан і там знайде місце свого спочинку. Жінка посповідалася, прийняла святе причастя, переправила через річку і зайшла в пустелю. Зрозуміла, що тут має покутувати. У перші роки її життя в пустелі злі духи дражнили її страшними спокусами, аби знову привести до падіння. Але свята Марія Єгиптянка поручала себе тільки Марії, а Матір Божа випрошувала їй силу. Завдяки цьому жінка вистоювала перед напастями протягом 17 років. Тоді боротьба припинилася. Після 57 років життя в пустелі, коли мала вже 87 років, за дорученням провидіння її відвідав монах. Вона оповіла йому про ціле своє життя і попросила, щоб прийшов за рік і приніс їй святе причастя. Святий монах виконав її бажання. Прийнявши святе причастя, покутниця прохала його, щоб іще її відвідав. Монах так і зробив, але застав уже мертвою. Її тіло огорнуло голубе світло, а біля голови був такий напис: «Тут поховано тіло бідної грішниці. Молися за неї». Монах поховав її у ямі, яку вигріб лев, що звідкись надбіг. А коли повернувся до монастиря, усім оповів про чудо Божого милосердя у житті цієї покутниці.
2: Святий Іван Божий мав велику набожність до Пресвятої Владичиці, і коли зближався його час смерті, очікував її відвідин, але вона не приходила. І він був дуже сумний, навіть нарікав. Коли ж надійшла та хвилина, появилася Божа Мати, і, докоряючи йому за брак віри, відізвалася до нього лагідними словами, які завжди додають надії її почитателям: «Іоанне, я не покидаю такі хвилини своїх слуг, ніби тим хотіла сказати: «Дорогий Іоанне, що ж ти собі думаєш? Чи ж я могла тебе покинути? Чи ти не віриш, що година смерті не покидає своїх почитателів? Я не прийшла раніше, бо ще не настала визначена хвилина. Тепер, коли та година вибила, я прийшла до тебе, ходімо до неба». Незадовго потім святий помер, і його душа полетіла до неба хвалити навіки найулюбленішу царицю.
1: Святий Франциск Салезій, маючи 17 років, він подався на навчання в Париж і запалом віддався студіям та вдосконаленню любові до Бога. Пізнав він у цих стараннях багато небесних утіх. Щоб його випробовувати і ще ближче злучити з собою, Господь у певний момент допустив, аби сатана зумів його переконати, що марне йде все, що він робить, якщо Бог у своєму присуді покарав його на муки. Одночасно Бог зіслав на нього таку душевну темінь і черствість, що його зовсім не вражали думки про Божу доброту. Спокуса так пригнітила серце святого юнака, що в цьому пригніченні і опущенні втратив сон і апетит, а з його обличчя зникла веселість і свіжість. Жаль було на нього дивитися. Під час цієї страшної боротьби його огорнув такий смуток, що він майже заволав: «Чи то Бог, який досі був для мене такий добрий і милостивий, відібрав свої ласки від мене? О, любове, о, красо, яким я присвятив усі свої почуття, хіба я вже ніколи не зазнаю цих утіх? О, Діво, Мати Божа, найяскравіша із дочок Єрусалимських, чи я тебе побачу в небі? О, Владичице, якщо я не можу дивитися на твоє обличчя, принаймні не дозволяй мені, щоб я мав у пеклі блюзнірствувати і проклинати тебе». Ось які любовні почуття мучили його згорьоване серце, залюблене в Бога і найсвітлішу Владичицю. Спокуса тривала місяць. Нарешті Бог уподобав звільнити його через посередництво потішительки світу, Пресвятої Марії. Святий уже раніше присвятив їй свою чистоту, на неї поклав свою надію. Коли він якогось вечора повертався додому, вступив на хвильку до однієї церкви і побачив там на стіні табличку, на якій було написано таку молитву: «Пам'ятай, о наймилосердніша Діво Марії, що від віків не чувано, що був опущений той, хто прибігає під твою опіку». Тоді він став на коліна перед іконою Пресвятої Матері, відмовив з пристрастю цю молитву, відновив обітницю чистоти, дав собі слово щоденно відмовляти розарій і наприкінці додав: царице моя, будь моєю заступницею у свого сина, бо не смію звертатися до нього. Мати моя, якщо я нещасний, не зможу любити у майбутньому свого Господа гідно любові, принаймні випроси мені, щоб я любив його усією силою на тому світі. Ото ласка, про яку тебе прошу і котрої від тебе сподіваюся». Так просячи, віддався цілком Божому милосердю і здався на Божу волю. Як лише закінчив свою молитву, найулюбленіша його мати звільнила його від тієї спокуси. Прийшов до нього внутрішній спокій, а з ним і здоров'я тіла. Відтоді жив глибоко небожністю до Марії і через усе своє життя словом і пером не переставав поширювати її славу і милосердя.
3: Амінь. Отож, прослухали ми різні розповіді про життя людей, де Марія відіграла особливу роль. Дякуючи ній, ці душі навернулися, прийшли до Бога, спаслися. Отож, беручи приклад з Марії, давайте її наслідувати.
4: Сьогодні разом з вами були
5: Наталія Клос,
6: Мирослава,
7: Вероніка
3: та я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві.

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, оскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе,

Обдаруй мене твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками –

страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею, і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження,
діяння

слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе. Тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 19 липня. 19 липня Східна Церква згадує преподобну Макрину, сестру святого Василія Великого. Щасливі батьки, які самі стали святими і до святості привели своїх дітей. Бог поблагословив подружжя батька святого Василія і святої Емілії 10 дітьми. Найстаршою була Текля Макрина, наймолодшим – Петро, який народився вже після смерті батька. Бог їх наділив також достатком. Вони мали землі в Понті, в Кападокії і в Малій Вірменії. Першою книжкою, з якої майбутня свята вчилася, був Псалтир. Піднесені псалми царя Давида були її першою молитвою. Попри науку, Макрина займалася і домашнім господарством. Хоч були вони люди заможні і мали доволі слуг, однак знали, що молитва без праці не є угодна Богу. Тож діти найбагатших християнських родин працювали так само, як і слуги, яких вони вважали членами родин, із якими єднала їх спільна молитва, спільна трапеза і спільна любов. Макрина була знаменита ткаля, її полотна і вишивки викликали загальний подив. А що Бог дав їй незвичайну вроду, то вже тоді, коли їй виповнилося 15 років, не бракувало чесних юнаків, які хотіли одружитися з нею. Вона вибрала одного і заручилася з ним. Та іншою була Божа воля. Її суджений перед весіллям помер. Тоді Макрина вирішила не виходити заміж, а посвятити своє дівицтво Господу Богу. І так залишилась вона дівицею, цілковито посвятившись родині, бо невдовзі помер і батько. Вона допомагала матері у вихованні молодших дітей, особливо брата Петра, якого сама з часом підготувала до школи. Макрина відзначалася силою духа. У різних випробуваннях життя вона підтримувала всю родину, при цьому не припиняла трудитися. Усі слуги не в змозі були зробити стільки, як вона одна. Макрина вміла цінувати час, значна частина якого, попри буденні заняття, відводилися на молитву і читання Святого Письма. З часом померла і мати Макрини, а також святий Василій, її брат. Минуло кілька місяців, як смертельна хвороба прикувала до ложа і преподобну Макрину. При її смерті був Григорій Низький, її брат. 8 років вони не бачилися, бо святий Григорій був відправлений у вигнання, де багато страждав від аріян і безбожного імператора Валента. Щойно відбувся помісний собор в Антіохії, в якому він брав участь, і при тій нагоді вирішив відвідати свою сестру Макрину. Однак прийшов лиш для того, щоб замкнути їй очі. Її смерть він описав з таким почуттям смирення, любові і людського жалю, відданого Божій волі, що, читаючи той опис, на очі навертаються сльози. І ті сльози будуть найкращою жертвою, складеною в пам'ять преподобної Макрини. Ось короткий уривок з цього опису. Прийшовши, я не застав сестри у монастирській церкві, тоді пішов до її келії. Вона лежала не на ліжку, а на землі, на дошці, вкритій мішковиною. Замість подушки під головою була друга, скісно поставлена дошка. Сестра моя була дуже хвора, а коли побачила мене, то, не маючи вже сил встати, ледь підвелася на убогій своїй постелі, щоб прийняти мене як єпископа з почестю. Я підійшов до неї, заспокоїв, а тоді вона, піднісши свої руки до неба, сказала: «Дякую тобі, Господи Боже мій, ти сповнив моє бажання і дозволив братові відвідати рабу твою». Після молитви вона ознаменувала Христом очі, вуста і своє серце. Коли стало смеркатися і внесли світло, вона відкрила очі і сказала, що хоче читати всеношну, але голос її уже змінився, однак вуста повторювали слова молитви. Скінчивши, вона намагалася піднести руку, щоб перехреститися, і з грудей вирвався довгий і глибокий видих, і життя її закінчилося разом з її молитвою. Ще за життя Бог наділив її ласкою творити чуда. Одну дівчину, що була сліпа на око, преподобна Макрина поцілувала, і дівчина прозріла. Таких чуд було більше. Під час голоду вона помножила пшеницю, призначену для бідних, а своєю молитвою проганяла бісів. Сьогодні свята молиться за нас перед престолом Всевишнього.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Арсенія. Арсеній Великий – преподобний, відомий ранньохристиянський римський святий і отець церкви. Чернець, подвижник, безмовник, пустельник, диякон. Арсеній Великий народився в 1354 році в Римі, благочестивій християнській шляхетній сім'ї римського сенатора, що дало йому хороше виховання і освіту. Вивчивши світські науки і володіючи досконало латинською, грецькою мовами, преподобний Арсеній мав глибокі знання, сполучені з благочестивим і добродійним життям. Глибока віра спонукала хлопця залишити заняття науками і віддати перевагу служінню Богу. Коли він вступив в число кліриків однієї з римських церков, то був піднесений до сану диякона. Великий подвижник отримав дар благодатних сліз, якими були постійно наповнені його очі. В чернечих подвигах він провів 55 років, заслуживши від сучасників назву Великого, і помер в 450 році. Якось святий Арсеній запитав у одного з єгипетських старців про свої помисли. Це зауважив один із братів і запитав преподобного: «Аво, Арсеніє, чому ти, що так добре знаєшся навчення Греції та Риму, питаєш про свої помисли того, кому цілком чужа будь-яка вченість?» Арсеній відказав: «Я знаю науки Греції та Риму, але ще не знаю азбуки, якою навчає нетямущий у вченостях світу». Святий Арсеній говорив, що якщо віднайдемо Бога, Він явиться нам, і якщо отримуватимемо Його в собі, то Він перебуватиме з нами. Якось Ава Марк запитав у Ави Арсенія: «Чому ти уникаєш нашого товариства та бесіди з нами?» Арсеній відповів: «Бог знає, що я люблю вас, але не можу перебувати водночас із ним і з людьми. На небі тисячі й тисячі мають одну волю, а в людей воля розмаїта. Тому я не можу, залишивши Бога, перебувати з людьми». Коли прийшла остання година Ави Арсенія, братія, що перебувала біля нього, зауважила, що старець плаче, і запитала його: «Отче, невже й ти лякаєшся?» Арсеній відповів: «Лякаюся. Страх, який зараз відчуваю, перебував зі мною з того часу, коли я став монахом». Згідно з навчанням Арсенія Великого, чернече життя в ідеалі своєму повинна дорівнювати ангельському. Тому що ченці, подібно ангелам, повинні завжди зі страхом Божим і смиренністю прославляти Господа. Це неможливо без досягнення внутрішнього спокою і зовнішнього відсторонення від світу. Якщо ти не віддалишся від людей, ти не зможеш стати ченцем, говорив Ава Арсеній. У тісному зв'язку з цим перебуває піст, що оре землю серця, для виростання в ньому благодатних плодів Святого Духа. Постійне пильнування і безперестанна молитва є головною зброєю ченця в духовній боротьбі і дозволяють уникати плотських насолод та інших гріхів. Арсеній Великий постійно наголошував на необхідності культивування чеснот братньої любові, старанності і милостині, без яких неможливе досягнення духовної досконалості. Також, згідно вчення святого Арсенія, досягнення досконалості неможливе і без перестанного роздумування над святим письмом, завдяки якому здобуваємо духовну тверезість та спокій.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи: «Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показались і плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому: «Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели?» А він сказав їм: «Людина ворог це зробила». І кажуть йому слуги: «Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх?» Він же каже: «Ні, щоб ви часом, збираючи плевели, не повиривали разом з ними і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А в час жнив скажу жінцям: зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища». Іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться в його гілках». Іншу притчу розповів їм: «Царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до 3 мірок борошна, доки не вскисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Відпустивши натовп, він прийшов у дім. І підійшли до нього учні його, кажучи: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв – це диявол, жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели». Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде і при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і викинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Щоб зрозуміти будь-яку з притч Ісуса, нам потрібно спробувати почути її так, як чули її вперше, саме його слухачі, люди Ізраїлю першого століття. Усі образи цієї притчі про пшеницю та плевели були дуже добре знайомі людям, які вперше слухали Ісуса в Галілеї. Вони жили серед полів, знали працю хлібороба і розуміли, наскільки важко виростити добрий урожай. Тому, коли Христос заговорив про пшеницю і плевели, його слухачам не потрібно було нічого пояснювати, вони відразу уявили цю картину. Плевели були одним із найнебезпечніших бур'янів для палестинських землеробів. Найчастіше під ними мається на увазі рослина, яку сьогодні називають пашепницею-п'янкою. На початку росту вона настільки схожа на пшеницю, що навіть досвідчене око майже не може їх розрізнити. Лише тоді, коли рослини починають колоситися, різниця стає очевидною. Але саме тоді вже пізно їх виполювати. Адже їхнє коріння настільки переплітається з корінням пшениці, що висмикуючи плевели, можна вирвати разом із ними і добрі колоски. Про це цікаво писав англійський дослідник Вільям Томсон у своїй відомій книзі «Земля і книга». Подорожуючи Палестиною, він бачив поля у Ваді Хамам і звернув увагу, наскільки точно вони підтверджують слова Ісуса. Томсон розповідає, що коли зерно вже виколосилося, відрізнити плевели від пшениці дуже легко. Це зробить навіть дитина. Але на ранньому етапі розвитку він сам не міг упевнено сказати, де пшениця, а де бур'ян. Навіть місцеві селяни не намагалися пропорювати такі поля, бо знали, можна знищити більше пшениці, ніж самих плевел. До того ж, коріння обох рослин настільки переплетене, що розділити їх майже неможливо. Саме тому й залишали їх рости аж до жнив. Однак, після жнив відділити плевели від пшениці було вже життєво необхідно. Насіння пажитниці п'янкої є шкідливим. Воно може викликати запаморочення, нудоту, а у великих кількостях навіть діє як отрута. Крім того, воно надає борошну гіркого і неприємного смаку. Тому після обмолоту зерно ретельно перебирали вручну. Часто для цієї роботи наймали жінок, які уважно вибирали насіння плевел. Воно дуже схоже на зерно пшениці за розміром і формою, але має характерний синювато-сірий відтінок, за яким можна було впізнати. Таким чином, на початку росту плевел майже неможливо відрізнити від пшениці. Але наприкінці вони обов'язково мають бути відділені, інакше можуть завдати великої шкоди. Саме ця особливість робить притчу Ісуса такою промовистою. І ще одна важлива деталь. Образ людини, яка навмисно засіває чуже поле плевелами, зовсім не був вигаданою історією. Такі випадки траплялися й у давнину. Це був один із найпідступніших способів помсти сусідові. Подібні злочини були відомі навіть у Римській імперії, і римське право передбачало спеціальне покарання за навмисне засівання чужого поля плевелами. Тож кожна деталь цієї притчі була зрозумілою першим слухачам Ісуса. Вони знали, наскільки важко відрізнити плевели від пшениці на початку росту, і як небезпечно залишити їх серед зерна після жнив, і яку біду може принести людина, яка свідомо сіє зло на чужому полі. Саме тому слова Христа були для них не просто гарною алегорією, а живою історією, взятою з їхнього повсякденного життя. Сьогодні ми спробуємо розібратися, який саме духовний зміст для нас закладений Господом у цій притчі. Отже, перше, ця притча говорить нам про пильність у духовній боротьбі. Ця притча нагадує нам, що у світі завжди існує сила, ворожа до Бога і до людини. Вона постійно шукає нагоди знищити добре насіння Божого Слова, перш ніж воно встигне прорости і принести плід. Досвід нашого життя підтверджує це. На кожного з нас безперервно діють дві сили. Одна допомагає Божому Слову проростати в нашому серці, зміцнює віру, надію, любов. Інша ж намагається заглушити це насіння ще до того, як воно принесе плоди добрих учинків. Дуже часто цією ворожою силою стають принади та блага цього світу, такі як комфорт, багатство, престиж чи прагнення отримати схвалення від впливових людей. Ми непомітно починаємо йти на компроміси зі своїм сумлінням, аби влаштувати своє земне життя зручніше. Про цю небезпеку втратити внутрішню свободу заради земних благ добре знали навіть давні філософи. Існує одна відома історія про Діогена. Діоген – це давньогрецький філософ, який відмовився від усього в своєму житті, крім здорового глузду та зневажав людські понти. Отже, Діоген збирався пообідати. Його обід складався з хліба та сочевиці. До нього підійшов інший філософ – Аристип. Аристип на той момент був фаворитом царя і жив безбідно. «Навчися догождати царю, і ти будеш їсти не лише сочевицю», – сказав до Діогена Аристип. «Навчися їсти сочевицю, і тобі не доведеться плазувати перед царем», – відповів йому Діоген. Ця коротка розмова показує нам важливу духовну істину. Коли ми ставимо земний комфорт і блага понад усе, ми стаємо залежними. Наше серце заростає бур'яном компромісів, страху втратити земне і бажанням догодити царям цього світу, замість того, щоб служити Небесному Отцю. Не шукати благ цього світу, а зберігати внутрішню свободу та вірність Богові – це перший крок до того, щоб уберегти пшеницю у своїй душі. Проте ворог діє не лише через явні матеріальні спокуси. Звісно, бувають спокуси, які дуже зрозумілі, видимі, але є спокуси – хитрі, невидимі, які важко розрізнити. Найпідступніша небезпека полягає в тому, що це вороже насіння, плевели, на початкових етапах росте поруч із пшеницею і виглядає майже так само, як вона. Зло рідко приходить до нас у своєму потворному, очевидному вигляді. Набагато частіше воно маскується під праведність, навіть під духовність. Якщо ми подивимося на найперший в історії злочин людства, Каїнів гріх, то ми побачимо, що він народився не з простої земної жадоби чи злоби, а з викривленого прагнення святості. Зазвичай під Каїновим гріхом розуміють братовбивство. Ну і це правда, так і є, Каїн вбив свого брата. Але давайте замислимось. Історія Каїна нагадує нам про те, що перше вбивство було скоєне з найвищих релігійних сполукань. Саме релігійний запал може обернутися найстрашнішим гріхом. Це вбивство не з жадібності, не з боротьби за владу, чи жінку, чи щось інше. Тобто не з таких простих, низьких мотивів. Каїна мучить невгамовна духовна спрага. Він шукає благословення згори. Він заздрив братові Авелю перед Отцем Небесним, тому що Бог прийняв жертву Авеля, але не прийняв жертву Каїна. Спокуса святістю – ось джерело каїнового гріха. Він питав, хто святіше перед Богом, хто вірніше служить Отцеві, і це привело до гріха. Чому я розказую цю історію, чому ми згадуємо про неї? Ця історія показує нам, як легко ворог може посіяти свої плевели навіть у наше прагнення бути духовними і правильними. Коли ми починаємо порівнювати свою святість із іншими, коли релігійність народжує в нас не любов, а роздратування чи заздрість до ближнього, це означає, що ворог непомітно засіяв наше поле отруйною пажитницею. Саме тому Ісус навчає нас бути духовно пильними. Ми не можемо жити безтурботно, адже боротьба за наше серце триває щодня. Лише той, хто уважно стереже своє життя, молитву і сумління, дозволить Божому Слову дозріти і принести рясний урожай. Але ця наша пильність має бути спрямована виключно всередину, на наше власне серце, а не на серця тих, хто поруч з нами. Адже коли ми починаємо пильнувати не за своїми гріхами, а за чужими, ми знову потрапляємо у ту саму пастку Каїна, пастку самовпевненого судді. І це підводить нас до другого важливого уроку з сьогоднішньої притчі. Отже, друга думка – не поспішаймо судити. Притча про пшеницю і плевели навчає нас великої обережності у ставленні до інших людей. Дуже часто ми намагаємося швидко визначити, хто добрий, хто поганий, хто плевели, хто пшениця, хто належить до Царства Божого, хто ні. Але людське серце приховане від наших очей. Той, хто сьогодні здається праведним, може завтра впасти, або, можливо, він вже впав давним-давно, ми просто про це не знаємо. А той, кого всі вже списали, може щиро навернутися і стати святим. Річ у тім, що ми, люди, бачимо лише зовнішній результат, але ніколи не знаємо, з яким внутрішнім матеріалом, душевними ранами, спадковістю чи вихованням кожній конкретній людині доводиться боротися. Ми бачимо вчинок, але не бачимо силу спротиву, яку людина подолала, щоб зробити бодай крихту добра. Відомий християнський мислитель Клайв Стеклз Льюіс дуже влучно пояснював цю різницю між людським та Божим судом. Він пише, поганий психологічний матеріал – це не гріх, а хвороба. Тобто дуже часто те, що ми бачимо в людині, як гріх, насправді може бути глибокою хворобою. Тут потрібне не покаяння, а лікування. Це, між іншим, дуже важливо розуміти. Люди судять один одного за зовнішніми проявами. Бог судить нас на основі того морального вибору, який ми робимо. Коли психічно хвора людина, яка відчуває патологічний страх перед котами, але вона рухомо, добрими намірами змушує себе підібрати кошеня, цілком можливо, що в очах Бога вона виглядає більш мужньою, ніж здорова людина з хорошої сім'ї, нагороджена медаллю за відвагу. Коли людина вкрай зіпсована з дитинства, яка звикла думати, що жорстокість – це чеснота, виявляє подай трішечки турботи або утримується від жорстокого вчинку і таким чином ризикує бути висміяною друзями, вона, можливо, в очах Бога робить більше, ніж зробили би ми з вами, пожертвувавши життям заради друга. До цієї ж самої ідеї можна підійти з іншого боку. Багато хто з нас справляє враження дуже милих, славних, добрих людей. Але насправді, можливо, ми приносимо лише незначну частку тієї користі, яку могли би принести, беручи до уваги нашу хорошу спадковість та чудове виховання. Тому в дійсності ми гірші за тих, кого самі вважаємо лиходіями. Чи можемо ми з упевненістю сказати, як би ми поводилися, якби були наділені психологічними комплексами та ще й до того ж погано виховані і понад усе утримали б владу, ну скажімо, Гімлера? Ну, це писав Льюіс, на сьогоднішній день ми так само можемо сказати, ким би ми були, якби ми на сьогоднішній день отримали владу, скажімо, Трампа, наприклад. Да? Ось чому християнам сказано «не судіть». Замість того, щоб поспішати з вироком для інших людей і таврувати того, хто спіткнувся, ми покликані допомогти людині згадати її справжню гідність, те добре насіння, яке Творець заклав у неї від самого початку. У цьому контексті надзвичайно глибоким є приклад з життя одного африканського племені, яке має дивовижний звичай. Коли хтось із їхніх одноплемінників чинить поганий вчинок, його не карають і не виганяють. Натомість його приводять у центр поселення, і всі жителі протягом 2 днів оточують його щільним колом. Увесь цей час вони просто згадують усе те добре, що ця людина коли-небудь робила в житті, і щиро дякують їй за це. Люди цього племені вірять, що кожен приходить у світ добрим. Кожен прагне любові, щастя, миру, безпеки. Але іноді, шукаючи ці цінності, людина припускається помилки. І плем'я бачить у такій помилці не привід для засудження, а сигнал про допомогу, німий крик душі. Вони об'єднують зусилля, щоб підняти того, хто впав, відновити його у справжній природі і нагадати йому, ким він є насправді. Саме тому слуги в притчі помилилися, коли запропонували негайно вирвати плевели. Господар знав, що разом із ними можна вирвати і пшеницю. Так само і ми, поспішаючи зі своїми оцінками, можемо завдати болю невинній людині або поставити хрест на тому, кого Бог ще веде дорогою навернення. Зрештою, нам варто завжди пам'ятати простий розподіл. Роль Ісуса – спасати, рятувати світ. Роль Бога – судити. Роль Духа Святого – навертати. А наша єдина роль як християн – це любити. Любити своїх ближніх. Притча про пшеницю і плевели навчає нас великої обережності у ставленні до інших людей. Дуже часто ми намагаємось швидко визначити, хто добрий, хто поганий. Але чому ми так поспішаємо з висновками? Є одна відома історія про 3 монахів. В одному монастирі монах побачив, як у вечірній темряві через паркан переліз один із його братів і попрямував до села. Це блудник. Пішов у світ блуд творити, подумав він. Ту ж саму картину побачив інший співбрат. Ага, він пішов у село вкрасти щонебудь, подумав цей. Третій же подумав, це хтось із рабів Божих пішов потайки милостині роздавати. Чому на одну і ту саму картину виникло 3 такі різні реакції? Тому що кожен судив по собі. Для блудника весь світ блудить, для злодія весь світ краде, для раба Божого весь світ догождає творцеві. Ця історія показує, що наш осуд ближнього часто викриває не його гріховність, а наш власний внутрішній стан. Людські серця приховані від наших очей. Лише Бог бачить усе життя людини від початку до кінця. Він знає не тільки вчинки, а наміри, боротьбу, покаяння, сльози і благодать, яка діє в серці. Тому остаточний суд належить тільки його милосердю і завершиться лише наприкінці. Наше ж покликання – не поспішати засуджувати, а залишити місце Божій любові, допомагаючи один одному зростати доброю пшеницею. І третя думка, яку ми знаходимо в сьогоднішній притчі – остаточний суд належить лише Богові. Притча нагадує нам, що Божий суд неодмінно настане, але у свій час. Господь не поспішає карати, бо дає людині можливість навернутися, змінитися, принести добрі плоди. Однак його терпеливість не означає байдужості. Наприкінці кожен дасть відповідь за своє життя. Святий Юстин, філософ, у 2 столітті сперіг для нас глибоке висловлювання, яке передання церкві приписує самому Христу. «В чому я вас знайду, в тому і судитиму». Ці слова нагадують, що перед Богом важливий не колишній статус, не минулі заслуги чи навіть давні помилки, а те, в якому саме духовному стані наше серце зустріне вічність. Вони закликають нас не відкладати покаяння на потім, адже жнива можуть настати несподівано. Іноді нам здається, що зло залишається безкарним, а добро без нагороди. Ми бачимо лише короткий відрізок людського життя і можемо подумати, що справедливості немає. Але Христос нагадує, останнє слово належить не цьому світові. Остаточний підсумок буде підбитий Богом у Його царстві. Саме тому лише Бог має право судити. Тільки Він бачить усе життя людини, її вчинки, наміри, боротьбу, покаяння і все те, що приховане від людських очей. Лише Господь здатний безпомилково відрізнити добро від зла і винести справедливий вирок. Наше ж покликання – жити так, щоб у день зустрічі з ним опинитися серед доброї пшениці, зібраної до його житниці. Притча про пшеницю і плевели залишає нам три важливі уроки. По-перше, пильнуємо власне серце, бо ворог постійно намагається заглушити в ньому Боже Слово. По-друге, не поспішаємо судити інших, адже ми бачимо лише зовнішнє, а Бог бачить усе життя людини і знає її серце. І по-третє, пам'ятаємо, що остаточний суд належить Господу. Він є справедливим суддею, але водночас безмежно терпеливим отцем, який до останньої миті чекає на наше навернення. Тому, слухаючи сьогодні це Євангеліє, запитаємо себе не про те, скільки плевел росте на чужому полі, а про те, що саме росте в моєму серці. Чи дозволяю я Божому Слову приносити плід? Чи не заглушаю його компромісами, осудом інших або відкладанням покаяння? Нехай Господь дасть нам мудрість берегти добре насіння, милосердя не засуджувати ближніх і витривалість жити так, щоб у день жнив опинитися серед доброї пшениці, зібраної до його вічної житниці. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі! Вітаю вас! На годиннику маємо 9 годину 3 хвилини. І сьогодні буду я з вами, волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. Отож, починаємо сьогоднішній наш день. Сьогодні в нас будуть зміни деякі. У нас сьогодні урочистість, свято. У нас буде трансляція 9 годині, 30 хвилин. Уже буде з Бердичева, це буде Розарій. 11 годині буде пряма трансляція також з Бердичева. Буде це урочистість, служба Божа. Вона буде тривати до закінчення приблизно до першої години. І коли вона завершиться, тоді в нас буде служба Божа греко-католицька, східний обряд. Отож, як вам сьогодні спалось? Сьогодні важка була ніч. Важко було, дуже сильно стріляли, в принципі, як і завжди, як у нас часто буває у нас в Києві. Отож, почнемо з молитви ранкового Бревіарію. Боже, прийди мені

Оберігай нас, дай дари небесні, Отцем явися, котрий нам відчинить у вічність браму. Вчини це, просим, Боже, триєдиний. Твоя хвала хай землю наповняє. Наш Отче, Сину і Духу Найсвятіший, відрада наша. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Він є камінь, знехтований вами, будівничими, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще надіятись на Господа. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня, Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, Він освітив нас. Справте свято зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти.

Величати тебе, Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Алілуя! Благословіте Господа, усі діла Господні. Алілуя! Творець благословенний навіки. Благословенний Ти, Господи, Боже, батьків наших, і достохвальний, і вельми, возносимий повіки. Благословенне ім'я Твоє, святе і славне, і вельми, достохвальне, і возносиме повіки. Благословенний Ти у своїм святім, славнім храмі, і вельми хвальний, і вельми славний повіки. Благословенний Ти на престолі Твого царства, і вельми хвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенний Ти, що споглядаєш на безодні і воссідаєш на херовимах. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте, вознесіте Його повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Благословіте Господа усі діла Господні. Алілуя! Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя! Алілуя!

співайте духом, співайте і думкою. Це значить, хваліть Бога вашого душею і вашим тілом. Хваліть Бога у святині Його. Хваліть Його на могутньому Його небозводі. Хваліть Його за чудеса Його. Хваліть Його за безмежну Його велич. Хваліть Його звуком рога. Хваліть Його на псалтері й гуслах. Хваліть Його на тимпані і у хороводах. Хваліть Його на струнах і на сопілці. Хваліть Його дзвінкими цимбалами. Хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, хай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя! Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то і він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Розповідаємо про Твої чудеса, славимо Твоє ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Царство Боже схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитину, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння
через прощення їхніх гріхів, або через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царство Боже схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до 3 мірок муки, аж поки все не скисне.

всемогутній і добрий Бог любить нас і знає, чого ми потребуємо. Прославляємо Його і радісним серцем взиваємо: «Славмо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі! Благословляємо Тебе, всемогутній Боже, Царю Всесвіту, бо Ти покликав нас, неправедних і грішних, щоб ми пізнали Твою істину і служили Твої величі. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі! Боже, Ти благоволив відкрити нам браму Твого милосердя. Чини, щоб ми ніколи не зійшли зі стежин життя. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі! Ми святкуємо Воскресіння Твого улюбленого Сина. Дозволь нам прожити цей день у радості Духа. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі! Дай своїм вірним Духа молитви і прославлення, щоб вони за все Тобі приносили подяку. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі! Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножуй в них дари своєї благодаті, щоб вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Отож, наші дорогі радіослухачі, нагадую, що в нас розарію молитви зараз не буде, а буде у нас зараз пряма трансляція з Бердичева. Там в 9:30 буде трансляція, і в нас буде молитва розарій з Бердичева. Будемо слухати, і в 11 годині, ще раз вам нагадую, що буде служба Божа також з Бердичева. Це буде також ця пряма трансляція, яку я зараз буду запускати. Я сьогодні з вами буду тут. Дуже багато людей поїхало з Бердичів, і працівники, і волонтери також поїхали. Але все ж таки комусь потрібно це транслювати. І сьогодні я з вами це буду транслювати. Нехай Господь допомагає, щоб була добра трансляція. Отож, будемо починати з роздумів Євангелія. Через хвилинку.

Отож, уривок Євангелія на сьогоднішній день. Читання Святого Євангелія від Матея. Вірш 13 розділ і вірші від 24 до 43. Отож, слухаємо. Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи: «Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв плевели серед пшениці, та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показалися і плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому: «Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели?» А він сказав їм: «Людина-ворог це зробила». І кажуть йому слуги: «Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх?» Він же каже: «Ні, щоб ви часом, збираючи плевели, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А в час жнив скажу жінцям: зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища». Іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство небесне подібно до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так, що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу розповів їм: «Царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і прийшли до нього його учні, кажучи: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства. Плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв – це диявол. Жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отож, дорогі радіослухачі, поки йде підключення, з Бердичева, скажу пару слів про сьогоднішнє Євангеліє від себе. Клевеле похоже як недостатки в інших людях, які ми помічаємо. Хоча часто самі на себе не дивимось, але їх потрібно приймати, поки людина зростає у своїй вірі, прийняти їх, і тоді в кінці буде плід. Ця людина може принести великий плід і багато чого зробити для людства. Хоча на початок ми бачили у ній недостатки. Наше терпіння, очікування і дякуючи Божій благодаті винагородилося. Ця людина зросла і принесла хороший плід. Тож, дякуємо тобі, Господи. Наразі триває підключення, поки послухаємо музику. Коли почнеться молитва Розарій, тоді підключу цю трансляцію. Отож, всі, хто хотів помолитися Розарій, сьогоднішні інтенції, уже будете телефонувати після 3-ї години, там також буде молитовна лінія. Про вас всіх пам'ятаємо, також Господь теж знає про всі ваші наміри, про те, що ви потребуєте. Нехай Господь вам це дає, нехай зцілює душу, нехай зцілює серце, нехай допомагає усьому, що тільки може бути.

0: Tak багато людей, але не чути відповіді. Слава Ісусу Христу!
1: На віки не слава!
0: Зараз чути, але тільки завдяки хору, яке має озвучення. Будь ласка, без хору, ще раз порепетируємо. Слава Ісусу Христу!
1: На віки не слава!
0: О, зараз почув. Починаємо нашу молитовну вже програму. Запрошую вас до спільної молитви. Цей простір площі Святого Йоанна Павла ІІ стає зараз храмом. Будь ласка, якщо хочете побалакати, це зрозуміло, бо деякі зустрічають своїх людей, знайомих, яких давно не бачили. Можна трошки відійти, щоб не мішати тим, які хочуть молитися. Зараз нашу молитовну зустріч, молитовну підготовку проведе єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янецько-Подільської дієцезії. Запрошую до спільної молитви. Будуть роздуми, які одночасно є також і свідченням. Попробуємо зануритися в цю молитву. Буде можливість і поспівати, помолитися співом. Запрошую до молитви. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!
2: Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!
2: Дорогі брати і сестри, дорогі паломники, молитва в житті людини має неймовірне місце. Це не тільки обов'язок, це не тільки наше таке вираження нашої віри, живе вираження нашої віри, але це також і потреба серця. Коли ми молимося, ми спілкуємося з Богом, з нашим Творцем. І так насправді, чим більше ми молимося, тим більше ми є такими, якими нас Бог створив. Молитва має неймовірну силу. Вона перемінює і тих, за кого ми молимося, кого оточуємо молитвою, але в цей самий час так само і змінює наше серце. І особливо зараз, коли триває війна, коли бачимо, що кожного дня, кожної ночі, так як цієї ночі, ми є бомбардовані, ми є цілий час під загрозою смерті, бо ворог, який одержимий дьяволом, має тільки одну мету, щоб нищити, вбивати, щоб вводити ненависть в наші серця. Єдиним потужнім захистом від злого, від напастей злого, від тих, які є ним одержимі, це є молитва. Молитва Розарію, вона має міць екзорцизму, яка звільнює, яка захищає від напастей злого. Тому, кохані мої, ми маємо молитися молитвою Розарію якомога частіше. Ця молитва, вона дуже проста, вона дуже доступна для кожного. Тут не треба багато знань, але вистачить тільки відкрите і готове серце до молитви. І особливо зараз, коли переживаємо ці важкі хвилини, коли розуміємо, що без Божої допомоги, без покрову Пресвятої Діви Марії, ми не впораємося, ми не зможемо отримати цей бажаний Божий мир, якого дуже потребуємо. Ми, як віруючі люди, в першу чергу маємо молитися, благати і просити Бога, щоб Господь якомога швидше цей мир впровадив в наші серця, в наші родини, в нашу країну і в цілий світ, який сьогодні є, на жаль, занурений в хаос і повен непокою, і, як бачимо, в кожному моменті виникають якісь конфлікти і війни. Тому заохочую вас зараз до спільної молитви. Так, як отець Рафаел вже сказав, вступі буде завжди перед кожним десятком розважання, яке більш побудоване на свідоцтві. Тому прошу вас про зосередженість, про те, щоб ми таким чином і молилися, готуючись до Євхаристії, але також і розважали Слово Боже, яке перемінює, яке укріплює і додає нам надії в наших серцях. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, на визнання віри постаньмо всі. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Можна присісти, чи можна стояти, чи хто, яку хоче форму молитви, може собі обрати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Про помноження в нас віри, надії та любові. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вічного пекельного вогню, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас,
3: що до Тебе прибігаємо.
2: Будемо розважати сьогодні тайни славні Святого Розарію. Таємниця перша – Воскресіння Ісуса Христа.
4: Марта сказала Ісусові: «Господи, коли б Ти був тут, не помер би мій брат». Ісус мовив до неї: «Воскресне Твій брат». Марта відповіла йому: «Знаю, що воскресне у воскресінні останнього дня». Ісус сказав їй: «Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, навіть коли й умре, житиме. І кожен, хто живе і вірує в мене, не умре повіки. Чи віруєш у це?» Вона відповіла йому: «Так, Господи, вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти у світ». «Господи, коли б Ти був тут, не помер би мій брат». У цих словах є біль і розпач, знайомий до глибини серця кожному, хто втратив рідну особу. Брата, сина, чоловіка, батька, доньку, дружину, маму. Але Ісус відповідає: «Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, навіть коли й помре, житиме». У хвилини невимовної болі і смутку, які переживаємо, не раз є відчуття, що смерть забрала все. Але Ісус у своєму воскресінні відкриває кожному з нас нову перспективу. Смерть не є кінцем. Вона стає дверима до життя у Бозі. Наші сльози – це не відсутність віри, а її глибина. Бо саме в сльозах ми чуємо голос Ісуса, який кличе нас до надії. До надії зустрічі з рідною особою, яка випередила нас в дорозі до вічності. Господи Ісусе, Ти плакав біля гробу Лазаря, і знаєш біль кожного серця, яке переживає втрату. Ти сказав Марті: «Я – воскресіння і життя». Христе, Зміцни і утіш кожного, хто втратив рідних. Додай нам силу віри, щоб наші рідні живуть у тобі, і що ми всі зустрінемось у світлі твого царства. Наповни зболені серця миром і надією, щоб навіть у сльозах ми бачили світло воскресіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, час, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії без гріха первородна зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Tajemnica druga. Woznesienia Jezusa Chrysta.
1: Вознесіння Ісуса сталося на 40-й день після Воскресіння. Христос піднявся на небеса перед очима апостолів, благословив їх і пообіцяв дар Святого Духа. Це не прощання, а нова форма близькості. Тепер Він присутній всюди через Духа. Вознесіння Ісуса показує, що смерть і відхід не кінець, а перехід до життя з Богом. Для тих, чиї рідні зникли безвісти, ця таємниця стає джерелом надії, навіть коли ми не знаємо їхньої долі. Бог знає і тримає їх у своїх руках. Вознесіння нагадує, що Христос не залишає нас сиротами, а дарує силу Духа Святого, щоб витримати біль і невизначеність. Ти зник, але не зникли твої очі. Шукаю їх щодня серед людей. Пекельний морок входить в мою душу, стискає серце бурові думок, та я свою надію не порушу. Чекатиму на лист або дзвінок. За тебе, рідний, я молюся Богу, хоч слід твій дуже важко віднайти, та янгол прокладе тобі дорогу, щоб всі страждання з гідністю пройти. Найважче в розлуці – це не відстань. Найважче – це тиша і невизначеність. Вже майже рік, як моя найрідніша людина зникла безвісти. Я пам'ятаю той день, 22 липня 2025 року. Ми тільки переїхали, влаштувалися, і тут сповіщення. Зник безвісти. А далі пітьма, невимовний біль і питання, на які немає відповідей. Подвір'я мого орендованого будинку виходило на костел. Я побачила цей маяк, орієнтир, і відразу з донькою ми пішли. Йшла я до Божої матінки, яка стояла під Христом, коли розпинали її дитя. Йшла до Бога, тому що тільки Він втіха. Йшла до Сина Божого, бо Він вірний, люблячий батько. Йшла до отців, які вказували шлях і допомагали йти. Ісусе, приходимо до Тебе з надією, що у небі ми знову побачимо тих, кого втратили чи не знаємо їхньої долі. Лише молитва стає розрадою і мостом між нами і нашими рідними, навіть коли немає новин. А спільнота церкви постійно підтверджує, що ми не самі. Церква молиться і підтримує тих, хто чекає. Мати Божа, наша небесна покровителька, Ти, яка пережила невимовний біль, коли Твій Божественний Син страждав на Христі, і знаєш глибину материнської та людської скорботи. До Тебе з надією і сльозами прибігаємо в цей важкий час. Пресвята Діво, зціли наші серця, зранені невідомістю. Випроси для нас силу в терпінні, міцну віру та непохитну надію. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба ті душі, всі душі, а особливо ті, які потребують Твого милосердя. Марія, Цариця миру,
2: молись за нас.

Таємниця третя – зіслання Святого Духа. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і оскільки ж на кожного з них, і вони всі наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. З Діянь апостолів. 9 років тому, перебуваючи на конференції отця Раніеро Канталамеси, кардинала, який промовляв до єпископів в Римі і сказав, що сьогодні церква потребує нової п'ятидесятниці. І коли він промовляв ці слова, він виразно зазначив, що сьогодні, щоб бути віруючою людиною, треба бути відважним. Ми, дорогі брати і сестри, сьогодні це відчуваємо, що маємо бути відважними, щоб давати свідоцтво свого життя, щоб в цьому світі, в якому живемо, не стидатися того, що ми є християнами, що ми є католиками, що ми визнаємо віру в Бога, особливо зараз, під час війни, під час хаосу, під час цілого безладу, який сьогодні царює в світі, а також в нашій країні, ми маємо давати свідоцтво живої віри. Хотів би поділитися таким свідоцтвом одного юнака, який живе в наш час, який є віруючою людиною, який працював, старався жити по-чесному, але працюючи в середовищі, його підставили і дуже швидко йому інкримінували злочин. Відразу, буквально за 24 години, він вже був в в'язниці, до кінця не розуміючи за що. І всі були в шоці, як це сталося, чому так швидко, чому навіть не було можливості, щоб якось захищатися. Тільки дуже швидко, буквально протягом 24 годин, було прийнято рішення. Трохи це дивно, в нашій державі є сьогодні багато злочинців, але якось так швидко їх не спішать засуджувати чи ставити їм оскарження. Звичайна людина, проста звичайна людина таких можливостей не має. І це показує нам, що сьогодні ми тим більше маємо покладати надію на Бога. Перебуваючи там в в'язниці, цей юнак постійно молився. Було їх шестеро в камері, і він постійно молився. Спочатку однокамерники не дуже, якби могли зрозуміти, чому цей юнак постійно молиться. Але ця молитва принесла свій плід, бо дуже швидко він знайшов спільну мову разом з іншими, тими, з ким відбував покарання. Але передаючи йому родичі продукти там до в'язниці, передали йому теж образ Пресвятого Серця Ісуса формату А4. І цей юнак попросив своїх співкамерників, чи можна було би цей образ повісити там в камері. І на його здивування –

0: w jakому середовищі, w jakiej sytuacji, czy sprawiedliwo, czy też nie, щоб ми не втрачали віри, щоб ми не втрачали людяності і щоб ми не встидалися свідчити про того, до кого ми належимо. Тому просимо сьогодні про цю нову п'ятидесятницю для єпископів, священників, богопосвячених, для нас, для наших родин, для молоді, для дітей, щоб власне зараз цей важкий період тривання війни ми повністю покладали надію на Господа. В ньому шукали порятунку. Про нього в кожному моменті свідчили. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця четверта. В небо взяття Пресвятої Діви Марії.
1: Марія, взята до неба з душею і тілом. Сьогодні ми дивимось на тебе з надією. Ти бачиш наших військових, їхню втому, рани і переживання. Але бачиш також їхню незламність, братерство і велику любов до життя. Коли вони підносять очі до неба, нехай відчують, що Бог дарує їм силу на кожен день. Нехай твоя присутність наповнює їхні серця миром, додає мужності та повертає віру в добро. Після кожної темної ночі сходить сонце, а після важких випробувань приходить час зцілення і радості. Марія, веди наших захисників дорогою надії, оберігай їх і допоможи їм завжди пам'ятати. Небо відкрите для тих, хто довіряє Богові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку і нині, і во всякчас,
3: о Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Бога милосердя.
3: Царице миру,
2: молись за

0: Таємниця п'ята – коронування Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі.
1: Марія, коронована на царицю неба і землі, ти не перестаєш бути поруч зі своїми дітьми. Коли страх сковує серце, а небезпека стає щоденністю, ти тихо провадиш і навчаєш довіряти Богу. Це свідоцтво про одну таку дорогу, про материнське серце, яке не може сказати «не буду служити», і про твою невидиму присутність, що вела крізь небезпеку до життя. Ксенія Лаптєва, координатор проєкту швидкого реагування «Карітас Спец Слов'янськ», евакуація людей з прифронтової території.
2: Вирушаю в дорогу. Потрібно евакувати людей з селища. Як завжди за кермом. Пробую їхати звичайним маршрутом. Обстріли не пройду. Шукаю інший шлях. Може через блокпост. Не пропускають. У голові одна думка. Не встигну. Мушу повертатися. Не встигну до комендантської години. Не їду. Але як це не їду? Там чекають три мами з дітями. Я теж мама. І раптом уявляю себе на їхньому місці. Якби я стояла зі своїми трьома дітьми і чекала на допомогу, а ніхто не приїхав, тоді рішення приходить саме собі. Їду. Страху немає, радості також не. Для почуттів буде потім час. Зараз є лише одна мета – встигнути. Ризикую. Обираю дорогу, яку не ніколи не їхала. Вона більше схожа на стежку, ніж на шлях для автомобіля. Але іншого вибору немає. Їду. Забираю людей, везу їх в безпечне місце, передаю до осередку і лише тоді, коли все позаду, коли всі живі і в безпеці, мене назгодає усвідомлення. Сьогодні я могла не повернутися додому, могла залишити своїх дітей без матері. І лише тоді дозволяю собі плакати.
1: Марія, мама, котра витираєш кожну нашу сльозу, обійми всіх тих, хто сьогодні рятує своїх дітей, чекає на повернення рідних, живе у тривозі чи оплакує втрати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
1: благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті. нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку і нині, і
4: по час і навіки вічні. Амінь.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.

0: Помогти в інтенціях, намірах Святішого Отця, Лева XIV і всіх намірах Святої Католицької Церкви. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усіляких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму вітай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Я хочу пригадати, що на випадок тривоги маємо бомбосховище. Одне під музеєм, а друге, пам'ятаємо, коледж. Тому під час богослужіння, якби була об'явлена тривога, всіх просимо про пам'ятати про безпеку. Гарна погода, так? Ну, щось Бог хоче. Перед службою нам дає гарний дощик. Слава Ісусу Христу! Але ми дожджа не боїмось.
3: Конечно,
4: Я солнышко выходит.

0: Наші дорогі радіослухачі, нагадую, що в 11 годині в нас буде пряма трансляція з санктуарію Матері Божої Бердичівської, з міста Бердичів. А щойно, недавно, ми тільки закінчилася пряма трансляція молитви Розарію. Отож, через 13 хвилин, 13-14 хвилин буде в нас служба Божа, отож буду вас всіх запрошувати, а наразі послухаємо поки музику.
1: Скажемо церкву.

0: Це буде на славу Божу. Амінь? Пасторе Леоне, це буде на славу Божу все. Амінь. Так, запрошуємо. Я хотів би зачитати вже імена достойних гостей, щоб потім свята відправа почалася від самих вже обрядів літургійних. Якщо можу попросити достойних гостей зайняти своє місце, буде нам приємно також бачити відгук від тих імен, які і прізвищ, і також гідностей, які буду читати. Дівчата зараз витирають стульчики, але вони знають добре, куди окремі делегації мають своє місце. Запрошуємо достойних гостей. Dziewczęta, budź łaska, dopomagajcie naszym delegacjom zajmować miejsca. Zaproszuję, jeszcze oczekują nasi dostojni gości, budź łaska, zajmajcie swoje miejsca.
1: Наші дорогі радіослухачі, щоб ви, думаю, вам буде дуже цікаво послухати все, як відбувається, тому що я думаю, що багато хто хотів бути там, але не мав можливості. І щоб ви почули все, зараз де підготовка до служби Божої, ви все самі чуєте, служба Божа буде починатися через хвилин 10. І я вирішила ще включити цей ефір, щоб ви все почули. Немов ви там також на цьому місці. Отож,
0: вибачте, трошки.

sekt, jaki przeznaczony dla dostojnych gostei. Zapraszamy. Można przysiąść, zwisno, naszej dostojnej gości. I ja wrzucę witaty. Nad głowoju mojeju i waszoju jest taki napis, który już było zgadano wczoraj. Napis, jaki nas jakby prowadzi do pamięci pro wizyt świętego Jana Pawła II w Ukrainie. Від тих слів з Євангелії він починав свою зустріч з молоддю у Львові в 2001 році. Сьогодні ці ж самі слова єднають і нас. Мені випала велика честь, як хранителю цього санктуару, вітати всіх вас, хто зібрався на цій площі в очікуванні початку святої меси. У цьому святому місці, де людина підносить очі до Бога, кожен із нас стає водночас і господарем, і паломником, і почесним гостем, і просто братом і сестрою. За кілька хвилин із монастирських стін вирушить урочиста літургійна процесія. На чолі цієї молитви, яка об'єднує нас навколо єдиного вівтаря, стоять пастирі нашої церкви та представники апостольського престолу. Сьогоднішнє зібрання очолить особливий, вельми шановний гіст, його високопросвященство архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Його присутність тут – це видимий знак єдності всього католицького світу з Україною. У подорожі його високопросвященству супроводжує прелат Монсеньор Антонс Прикоріс. У процесі також пройде його високопросвященство архієпископ Вісвальдас Кульбокас, апостольський нунцій в Україні, який став для нас справжнім символом невтомної турботи Святішого Отця про наш народ у часи цього страшного воєнного лихоліття. Разом із ним секретар нунціатури отець В'ячеслав Голік. До вівтаря наближатимуться пастирі католицької церкви в Україні у двох її обрядах. Ми з великою радістю привітаємо Його Блаженство архієпископа Святослава Шевчука, главу і отця Української греко-католицької церкви та голову конференції римо-католицьких єпископів України, Його Преосвященство єпископа Віталія Скомаровського. Разом з ними у процесії йтиме шановне грону єпископату, вищі чернечі настоятелі, на чолі з провінціалом Краківської провінції босих кармелітів отцем Альбертом та делегатом отцем Бенедиктом, а також ректори семінарій, представники католицьких медіа та допоміжних інституцій, таких як папські місійні справи в особі отця Луки Бов'ю та комітет допомога церкви у Сході в особі отця Лешка Крижі. Усіх їх щойно вони з'являться оточимо нашою сердечною молитовною присутністю. Поряд із духовенством розділити з нами цю урочисту мить прибули високоповажні представники державної влади та дипломатичного корпусу, які вже присутні тут серед нас на цій площі. Слова глибокої поваги та вдячності скеровую до господаря нашого регіону, начальника Житомирської обласної військової адміністрації пана Віталія Бунечка, а також господаря нашого прекрасного міста Бердичева, пана мера Сергія Орлюка. Дякуємо вам за щоденну надзвичайно відповідальну службу задля безпеки та розвитку міста і області в ці важкі часи війни, а також за повсякчасну доброзичливість для нашої спільноти. Вітаю сердечно пана Андрія Гнаповського, державного експерта з впровадження цифровізації. Страждённым украинским суспільством неустанно солідарується сусідня Польща. Мені надзвичайно приємно вітати представника найвищої законодавчої влади Республіки Польща, пана депутата Яна Дзідзічака. Вітаю також пана Ярослава Годуна, директора Польського інституту в Києві. Дякуючи за плідне будівництво
місців культури між нашими народами. Особливим чином і гордістю вітаємо сьогодні пана Андрія Юраша, надзвичайного і повноважного посла України при Святому Престолі. Ваша присутність тут – це прекрасний знак тісного зв'язку нашої батьківщини з Ватиканом. Уже стало піднесеною традицією, що наші урочистості прикрашають представники дипломатичного корпусу. Вітаю сердечно його високоповажність пана Піера Карло Формозу, надзвичайного і повноважного посла Італійської Республіки в Україні, разом із дружиною пані Дякуємо за солідарність і численні благодійні проєкти, які італійський народ реалізує разом із нашим Кармелітським орденом для допомоги жертвам війни. І високоповажність, пані, вітаємо на представників також посольства Литовської Республіки в Україні. Литва, країна надзвичайно близька нашому серцю. Вітаємо сердечно представників Республіки Корея. Південна Корея, країни, де католицька церква динамічно розвивається. А виразом цієї духовної молодості є той факт, що саме в Кореї відбудуться найближчі світові дні молоді, зустріч з папою римським молоді цілого світу. Вітаємо гарячі дипломатів, які представляють Республіку Польщу, найближчого сусіда України, який для багатьох наших співвітчизників став безпечним притулком. Наше свято прикрашають своєю присутністю також представники місцевої та самоврядної влади Бердичівського району на чолі з головою районної ради Олександром Хомичем, а також усі інші представники державної адміністрації та місцевого самообрядування. Виразом партнерства та дружби є присутність делегації міст-партнерів Бердичева. Сердечно вітаємо в нашому санктуарі гостей із міст Констанц у Німеччині, Częstochowa і Płońsk. У дусі братерського діалогу та спільної молитви за мир дуже сердечно вітаю вже присутнього серед нас пастора Леоніда Жучкова. Брати і сестри, погляньмо вже в бік нашого монастиря, там за мить вирушить процесія літургійна і будемо починати нашу молитву.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Pax vobis.
1: I z duchom Twoim. Слава Ісусу Христу!
2: На віки слава!
1: Я особисто і запрошую всіх до цього, щоб ми дякували Господові, що знову можемо зустрітися на цій площі. Знову можемо зібратися як церква у своїх молитвах, щоб заносити до Господа все найщиріше. Все, що не просто наповнює, але переповнює сьогодні наше серця. Звичайно, це є наша молитва про справедливий мир, довготривалий справедливий мир для нашого народу. Це наша молитва за захисників. Я хотів би, щоб саме на початку ми, дивлячись одне на одного, дивлячись таку многоту Божої Церкви, ми так само взяли до серця тих, кого немає на цій площі. Це наші захисники на лінії фронту. Це наші захисники на кожному іншому місці, де вони повинні сьогодні знаходитися. Це інші люди, які також є залучені до цієї визвольної нашої війни. Ті, які виконують свій обов'язок і в силу цих обставин не можуть бути з нами. Хочу, щоб ми до свого серця сьогодні взяли також тих, хто знаходиться сьогодні на тимчасово окупованих територіях. Тих, які спостерігають нас, можливо, через засоби масової інформації, будуть дивитися, можливо, в записі, і будуть, найголовніше, єднатися з нами у молитві, у тих самих намірах, про довготривалий мир для нашої держави. Хочу, щоб долучили ми так само до молитов тих, які виїхали за кордон, а які, так само, як тут, я бачив сьогодні дуже багато людей, які плачуть. Людей, які радіють цієї зустрічі, але однозначно плачуть, тому що знають ту біль, яка сьогодні потребує Божого втручання, яка сьогодні потребує заступництва Пресвятої Діви Марії, до якої також ми сьогодні всі прибули. Хочу, щоб так само тих людей, які є за кордоном, ми огорнули своєю любов'ю, а ми торкнулися їх так само своєю любов'ю і молитвою перед Господом, бо багато з них цього насправді дуже крепко потребують. Ми, коли виходили сьогодні на це місце, говорили, що давно вже не було, щоб наша літургія починалася під дощ. Хто би сказав сьогодні, ну так, це дощ – це лихо. Ні, дощ не лихо. Дощ є благодаттю, коли приходить у своєму часі. Можливо, щось має змінитися, щось стати на свої місця, щось перемінитися у нашому житті, в історії також нашого народу. Нехай сьогоднішня наша молитва, спільна молитва, нехай цьому саме допоможе. Я щиро вітаю на цьому місці всіх, всіх паломників, всіх, хто прибув різними способами, але прибув, щоб молитися сьогодні разом. Вітаю, крім братів і сестер у Христі, вірян, вітаю представників нашої влади, вітаю дипломатичний корпус, вітаю братів у священстві, у єпископстві. І, звичайно, хотів би насамперед ще раз привітати нашого головного гостя, архієпископа Павла Галлегера, який прибув до нас із, так насправді, пастирським візитом, який сьогодні в Києві мав можливість розділити біль, бомбардування, мав розділити і відчути наш постійний стан, в якому ми знаходимося, і яким лютим є наш незносний ворог. Ми дякуємо, що навіть в такий складний день ви є з нами. І дякуємо, що сьогодні приносите для нас цю близькість Святішого Отця, його молитви, його благословення, слово, яке перекажете нам. Прошу, щоб і наші вітання також залишили до Святішого Отця і сказали, що ми молимося. До чого він закликав, ми молимося про цей мир, як в Україні, так і в цілому світі, який сьогодні є таким розхитаним. Нехай як цей дощ на самому початку цієї Євхаристії. На нашу державу, на нашу церкву, на кожного із нас сьогодні зільється Боже благословення, Його милосердя. І торкнеться сьогодні кожного серця, особливо тих, які є зболілі і потребують сьогодні цього єлею на серце. Щоб ми могли з чистим серцем звершити найсвятішу літургію, перепросімо милосердного Бога за всі скоєні нами гріхи.
3: Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Misericordia nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
3: Amen.

0: Oremos. Deus, qui beatissime semper virgins et genetricis filii tui Mariae, singulari titulo Carmeli ordinem decorasti, concede propitius, ut cuius commemorationem pio celebramus officio, eius muniti presidiis, ad gaudia sempiterna pervenire meriamo. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Читання з першої книги царів. Ілля припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі: «Іди, подивись у бік моря». Пішов той, подивився і каже: «Нема нічого». Ілля сказав знову: «Іди 7 разів». За 7-м разом слуга каже: «Маленька хмарка в долоню завбільшки встає з моря». І сказав Ілля: «Іди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ, і вмить потемніло небо від хмари та від тучі, і линув потужний дощ». Слово Боже.
3: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Повнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви, сини? Бог послав у ваші серця духа, сина свого, який взиває «Авва, Отче!» Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то спадкоємець завдяки Богові. Слово Боже.
1: Богу дякую.

біля Ісусового Христа стояли його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: –

0: Slava Isuso Cristo. La celebrazione eucaristica odierna ci ha riuniti qui a Berdevci nel santuario dedicato alla Madre di Dio del Sacro Scapolare nell'anno in cui la Chiesa Cattolica in Ucraina commemora il 25° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II. Inoltre, la Chiesa di rito latino ringrazia il Signore per il 105° anniversario del ripristino delle strutture ecclesiastiche, cioè delle diocesi. Per questa circostanza, Papa Leone XIV mi ha affidato la missione di suo inviato speciale e sono lieto, molto lieto, di svolgere questo incarico, perché esso mi dà l'occasione di vivere un intenso momento di preghiera, tanto più implorante in tempo di guerra, che ogni giorno causa grande sofferenza e grande dolore al popolo ucraino.
1: Сьогоднішня євхаристійна літургія зібрала нас тут, у Бердичеві, у санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію. У цьому році, коли католицька церква в Україні визначає 25-ту річницю візиту святого Йоанна Павла ІІ, крім цього, церква латинського обряду дякує Господу за 35-річчя відновлення церковних структур, а саме дієцезії. З цієї нагоди папа Лев XIV доручив мені місію бути його спеціальним посланцем. І я радий виконувати це доручення, бо воно дає мені нагоду пережити глибокий момент молитви, тим паче благальної у часі війни, яка щодня завдає великого страждання та невимовного болю українському народу. Ця літургія дозволяє мені бути в молитовній єдності з вами, брати і сестри, які зібралися тут та з усіма, хто приєднався до нас через радіо і телебачення, а особливо з хворими та страждаючими. На сьогоднішній святій месі співслужать усі члени конференції римсько-католицьких єпископів України, яких я щиро вітаю. Разом з нами також співслужить глава Української греко-католицької церкви Його Блаженство Святослав, який перебуває тут разом з вірянами, католиками Східнього обряду. Крім того, сьогоднішня молитва дуже виразно вписується в загальний контекст мого візиту до України, який є подвійною місією, як пастирською, так і дипломатичною, що включає зустрічі з різними представниками державної влади. Передаю вам усім вітання Папи Леви XIV, який від усього серця просив мене запевнити вас у його духовній близькості. До привітання Верховного Понтифіка додаю слова моєї особистої вдячності за запрошення відвідати дорогу Україну, за цю урочистість, яка об'єднує нас у подяці Господу за дари, отримані в минулому, річниці, який ми святкуємо, а разом у благанні про так бажанні мир і справедливість. Хто краще за Бога, нашого Творця і Спасителя, знає шляхи миру? Хто краще за Нього розуміє також страждання людства? Хто краще за Нього здатний повернути нам сенс життя, зміцнити нас і оновити в усіх аспектах? І хто краще за Матір Божу супроводжує нас і заступається за нас у розмові з Богом, коли ми представляємо нашому Спасителю наші наміри та прохання? Матір Божа та Матір Святого Скапулярію з гори Кармель, ми звертаємо зараз до Тебе перед чудотворною іконою, тут шанованою, з молитвою хвали, яку підносимо до Бога та з благаннями, щоб Він дарував нам свій мир. У сьогоднішньому першому читанні, взятому з першої книги царів, пророк Ілія підносить палке молитовне благання, бо він сповнений довіри, що саме завдяки зустрічі з Богом на горі Кармель він зможе отримати життєдайний дощ для свого народу та своєї землі. Він припадає до землі і нахиляє голову аж поміж коліна на знак дуже смиренної, але сміливої, сповної надії молитви. Його молитва наполеглива і триває не коротко, настільки, що молодий помічник пророка аж 7 разів виходить, щоб перевірити небокрай, подивляючись, чи вже пішов дощ. Ілля вже проявив витривалість під час довгого періоду переслідування з боку людей. І знову демонструє, що залишається витривалим і впевненим до самого кінця. Приклад Іллі надихає і нас не опускати руки, не впадати у відчай, у скруті та невтомно молитися, зберігаючи живу надію і непохитну довіру до Бога. У випадку з молитвою пророка Іллі 6 разів відповіддю Бога було «ні». Спочатку Бог не дає жодних ознак відповіді, але нарешті, коли помічник Іллі в сьоме входить подивитись на небо на горизонті, він помічає крихітну хмаринку, що піднімається з моря. У ту хвилину пророк Ілля миттєво розуміє, що Бог відповів, що Божа відповідь наближається, і більше того, приходить у великій мірі, у вигляді проливного дощу. І це дозволяє зрозуміти, що справжні і рясні благання можуть приходити лише від Бога. Так само і мир, про який ми молимося. Ми знаємо, що насамперед дар Божий, а не людський. Так діє наш Бог. Іноді може скластися враження, що Він закрив небо і приховав свої благодаті, ніби хоче нас випробувати. Але єдине, чого Бог очікує від нас – це віра. Разом із нашими праведними вчинками та покаянням за наші гріхи, а також смиренною і довірливою молитвою. У першому читанні Ілля молиться за свій народ. Тоді, як сьогодні, ми маємо не лише Іллю, а й саму Матір Божу, яка молиться за нас. Їй, як Матері Божій і нашій Матері, ми довіряємо наші потреби. Піднімаючи погляд на чудотворний образ Божої Матері Бердичівської, написаний у стилі стародавньої ікони Salus Populi Romani і шанований на цій землі щонайменше 16 століття, ми робимо ці слова приспіву псалму, який ми співали сьогодні. «Будь благословенна, царице Кармелю». Насправді, ця молитва, що вимагає великих зусиль, Марія благословенна, бо була слухняна Богові і вірно йшла шляхом, який Він для неї приготував. Хто з нас готовий повністю наслідувати приклад, який нам показує Матір Божа? Часто ми заявляємо про свою готовність словами, а також внутрішнім рішенням, але не завжди маємо достатньо сили і мужності, щоб втілити це внутрішнє рішення в життя. Тому наша сьогоднішня молитва включає також прохання про пробачення, яке ми довіряємо Божій Матері за брак довіри до Бога та до заступницької сили Пресвятої Діви, а також за брак наполегливості в нашому християнському житті. У Євангелії, яке ми щойно почули, сам Син Божий Ісус доручає нас Марії, як нашій матері. Все це відбувається в останні хвилини земного життя Ісуса Христа. І це серйозний та драматичний момент, в якому Він приймає надзвичайні важливі рішення перед тим, як померти, щоб потім воскреснути. Серед цих рішень для Ісуса особливо виділяється саме доручення нас усіх материнському заступництву Пресвятої Діви Марії. Це є для нас величезним даром і привілеєм, але також обов'язком перед Матір'ю Божою. Ми впевнені в безмежній любові Матері Божої до нас, але так само впевнені, що її заступництво стає тим ефективнішим, чим більше ми усвідомлюємо цей дар і чим відповідальніше ставимося до своїх життєвих виборів. Тому сьогодні урочистість є водночас молитвою, іспитом совісті і сприятливою нагодою, щоб рішуче поновити наше тверде рішення бути справжніми дітьми та з довірою припоручити себе Матері Божій. Вона, яку церкву вшановує як царицю миру, вчить нас відкривати будь-які форми несправедливості, безвідповідальності та насильства. Діва Марія, про яку в протоєвангелії сказано, що вона розчавить голову змія, нехай допоможе нам боротися зі злом, яке не лише сіє серед людей розбрат, ненависть і смерть, а й продовжує ширити свої спокуси, часто у витончених і майже непомітний спосіб. У найболічіших випробуваннях воно намагається спонукати нас покладати виключно надію на наші власні сили, забуваючи про Боже провидіння, але штовхає нас до зневіри, відчаю та розчарування, особливо коли ми, нам здається, що нас покинули і що в світі немає нікого, хто міг би прийти нам на допомогу та захистити нас. Щоб захиститися від цих спокус, нам на допомогу приходять слова апостола Павла, які ми почули у другому читанні, взятому з послання до Галатів. Апостол Павло підкреслює нашу гідність як дітей Божих, отриману за допомогою благодаті через Ісуса Христа. Завдяки цій гідності ми говоримо, ба навіть вигукуємо, під натхненням Святого Духа – «Авва, Отче!». Апостол Павло пояснює нам, що ми більше не є рабами нікого, і ці його слова актуальні за будь-яких обставин життя. Ми не є рабами ані наших фізичних недуг, ані нашої бідності, незалежно від особистих чи соціальних причин, через які нам бракує їжі, води або світла і опалення взимку. І ми не є рабами навіть нашої смерті чи смерті наших рідних або друзів. Це означає, що ніхто не здатний принизити нашу гідність в очах Божих, навіть диявол війни, який нас атакує. Тому, коли ми справді усвідомлюємо, що є дітьми Божими та дітьми Матері Божої, ніхто не здатний глибоко нас засмутити, навіть у той момент, коли ми гірко оплакуємо наших померлих. Ми не можемо дозволити, щоб сльози сьогодення зруйнували довіру, любов і надію, які сам Бог посіяв у нас. Саме тому, що жодна війна і жодна смерть не можуть послабити Божу любов до нас і зменшити благодаті, якими Він нас обдаровує.
0: Madre di Dio, venerata nell'icona di Bechev, e Madre della Speranza, intercedi per l'Ucraina, intercedi per la Chiesa Cattolica e per tutte le Chiese e le comunità di fede in questo Paese. Intercedi per le autorità statali che hanno numerose sfide da affrontare in questo periodo. Intercedi per chi si trova al fronte, intercedi per i morti e feriti. Prega per tutti noi, affinché attraverso la nostra fede e le opere di giustizia e di pace possa risplendere la nostra vera dignità dei figli di Dio. Intercedi per noi, poveri peccatori, affinché Dio misericordioso conceda la pace tanto desiderata qui in Ucraina e in tante altre parti del mondo.
1: Mati Boża, szanowana u Bedryczewskiej ikoni, ta Mati Nadziei, покрий своїм покровом Україну, заступайся за католицьку церкву та всі церкви і релігійні спільноти в нашій країні. Молися за державну владу, яка в цей час має долати численні виклики. Покривай своїм захистом тих, хто перебуває на фронті. Будь цілителькою для поранених і заступницею для загиблих. Молися за нас усіх, щоб завдяки нашій вірі та ділам справедливості і миру змогла засяяти наша справжня гідність як дітей Божих. Заступайся за нас, бідних грішників, щоб милосердний Господь дарував так бажаний мир тут, в Україні, та в багатьох інших частинах світу. Амінь.

0: вірою в єдиного Бога,
1: Отця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, був упокований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Покладаючись на заступництво наше смиренне благання.

0: Господи,
1: світ потребує Твоєї благодаті. Вчини так Кармелю, Твоя церква стала знаряддям миру.

Господи, просимо Тебе, нехай Твій посланець миру, архієпископ Пол Річард, під материнським покровом Пресвятої Діви Марії наповниться дарами Твоєї мудрості та радості. –

Господи, просимо Тебе за український народ, щоб за могутнім посередництвом Матері Божої Бердичівської він узрів світанок миру, навернувся до Тебе і втішався благословенним Тобою добробутом посеред інших народів.

Господи, просимо Тебе за наших захисників і захисниць. Влий у їхні серця Твою благодать. Нехай Діва Марія збереже їх під захистом свого святого скапулярію, як за надійним щитом від сліпої ненависті і відчаю.

Господи, просимо Тебе, прийми в Твоє царство поваги захисників та всіх, хто загинув під час бомбардування українських міст і сіл. Нехай за заступництвом Пресвятої Діви Марії вони знайдуть мир, якого всіх світ не зміг їм дати, а Ти очисти їх від всіх гріхів і даруй їм вічну радість.

Господи, просимо Тебе за нас, зібраних тут разом із Марією, немов апостоли у вечірнику. Дай, щоб ми не так шукали втіхи, як самі втішали інших, не так прагнули бути зрозумілими, як самі розуміли інших, не так прагнули бути любленими, як самі любили інших.

Отче предвічний, разом з Марією, Матір'ю Милосердя, просимо, вислухай наше благання і дозволь, щоб усі наші турботи і страждання були занурені в пресвятій жертві улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, котрий з Тобою Святим Духом живе і царює на віки вічні. Амінь.

0: Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabli fiet apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Beati Virginis Mariae, memoriam celebrantes, hic munera tibi Domine reverente offerimus, ut eius caritati in tui servizio conformes, opri redemptionis actius coniunge valiamus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: I s duchom Tvoim.
0: Sosum corda.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Gratias agamus Domine Deo nostro.
1: Достойне це і праведне.
0: Vere dignum et justum esse cum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et te in solemnitati Virginis Maria, Carmeli Matris, collaudare, benedicere et predicare. Ipsa enim verbum tuum fidelite custodiens et implens, atque in orationem cum apostolis perseverans. Mysterio salutis mirabilita associata, omnium hominum spiritualis genitrix est affecta. Nunc et

0: Vere sanctus est Domini fons omnis sanctitatis. Hic ergo dona quesimus spiritus tuo errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passionem voluntari tradereto accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili mort et calicium, iterum tibi gratias agens, dedi discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calcem salutis offerimus. Gratias agentes, qui nos dignus habuisti estare corum Te et tibi ministrare. Et supplices deprecamo, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum.
2: Recordare, Domine, Ecclesiae Tue toto orbe diffuse, ut eum in caritate perficias, una cum Papa nostro Leone, et Episcopo nostro Vitali, et Episcopo Paolo, et universo clero.
3: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йозефом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beati qui ad cenem anni vocati sunt.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа моя.

0: Oremos. Lete nos quaesmus Domine, cibo celesti defectus, beatissime Virginis Mate Tue, commemoratio sempre excipiat, quae iocunditatim nobis suae protectionis et pacis securitatem infundat, et tibi nos redet exceptos, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Зараз буде присвячення цілого нашого народу Божого, цілого нашого згромадження і всього, що приносимо в серці до Матінки Божої, власне, також до її серця, яке веде нас до серця Ісуса.

улюблена царицю і мати наша, царице Святого Розарію, допомога християн, спасіння людського роду, переможна Діво, ось ми смиренно падаємо перед Тобою, щоб Ти занесла наші щирі молитви до всемогутнього Бога у Трійці Єдино. Приходимо у повноті довіри, що виблагаємо милосердя і захист для нашої батьківщини у цей драматичний час війни. Мати милосердя, просимо про це, не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінчену доброту Твого серця та спасительну кров Христа Твого Сина. Нехай зворушить Тебе страждання і волання про поміч стількох людей. Милостиво споглянь на поранених та постраждалих від обстрілів, сиріт та вдів, всіх, хто змушений був залишити свої домівки та шукати прихистку в безпечніших місцях. Випроси милосердя для тих, хто віддав своє життя, захищаючи ближніх та нашу батьківщину. О, Матір Непорочна, виблагай нам у Бога благодать навернення, а особливо просимо про навернення Росії та всіх, хто засліплений ненавистю чи жадобою влади. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця, які приготують та принесуть такий жаданий мир. Понад усе, принеси нам удар мир духовний, аби Царство Боже могло зростати у спокою та злагоді. Царице миру, випроси нам благодать істинного примирення з Богом та між собою, аби ми вміли подавати одне одному руку помочі та підтримки. Престоле мудрості, надихни всіх правителів до мудрих рішень та зміцни зусилля тих, хто всіляко сприяє справі припинення війни та встановлення миру. Царице апостолів, випроси для всіх наших душпастирів дар міцної віри та ревність у звершенні таїнств, аби в цей час ми всі єдналися за Євхаристийним столом та в ревній молитві. Зцілення хворих укріпи весь медичний персонал та волонтерів, які опікуються хворими та пораненими. Випроси для них духовні та фізичні сили. Будь зціленням для хворих, зміцненням для вмираючих та потіхою для їхніх близьких. Подібно як серцю Твого Божественного Сина були присвячені церква і все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння, так і ми присвячуємо себе назавжди Тобі і Твоєму непороченому серцю, о Мати і Царице наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, і щоб наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, Тебе благословляли і прославляли. Амінь.

0: Dominus vobiscum.
1: І з духом тепер і навіки.
0: Adjutorium nostrum in nomine Domini.
1: Котрий створив небо і землю.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

хочу сказати, що тільки не вистачає веселки. Це маємо. Богу великожане, хочу виразити радість і вдячність нашому головному гостю і нашим достойним пастирям.

0: Your Excellency, the attention paid to Ukraine by the Holy Father for us. In the person of Your Excellency, we feel close to the Holy Father and to the entire Church. The Church is truly a community.
1: We thank you, dear Father, for being among us. Please pass on our greetings to the Holy Father. Church, continue praying for peace in Ukraine.
2: Дякуємо також постійним представникам Святішого Отця в нашій країні. Неперевершеному в своїй близькості до Божого люду, архієпископу Вісвальдасу та монсеньйору Викославу.
1: В особистостях ваших, ваше блаженство Святославе та ваше преосвященство Віталію, ми дякуємо усім нашим дорогим єпископам латинського та грецького обрядів.
0: Your Excellency, Archbishop Paul Richard, please accept this image of Our Lady of Berdichev, engraved with words of gratitude from the clergy and the people of God in Ukraine.

0: To słowa, pod jakie zaproszują naszego episkopa, witając rzymskokatolickich episkopów w Ukrainie.
1: Ваше високопреосвященство, вельмишановний архієпископе Пола Галахере, від імені Римської католицької церкви в Україні, від всього духовенства та вірян, серце дякую вам за ваш візит в Україну, за згоду бути надзвичайним посланцем папи Леона XIV до нас, до нашого народу. Особливо дякую за очолення цієї служби Божої та проголошене слово. Попередній ваш візит відбувся в травні 2022 року, на початку повномасштабної війни. Надіємося, що Боже милосердя дасть, що цей візит буде візитом на завершення цієї жорстокої нелюдської війни. Вам, як секретарю з міжнародних відносин на польської столиці, складаю велику подяку за величезну і найчастіше невидиму для інших працю і зусилля, за труд в справі встановлення справедливого миру в Україні. Сердечно хочу подякувати за працю ваших співробітників, особливо за працю Його високопреосвященства апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса. Він був тим, хто залишився з нами разом в найтрудніші перші місяці війни. Думаю, що на це була теж ваша згода, а насамперед ваша відповідальність. Як зазначив в листі до вас Святіший Отець, ви представляєте тут його особу. Передайте йому нашу безмірну вдячність за батьківську близькість, та за те, що, як ви самі сказали і посвідчили, немає такого дня, коли папа не молився би за Україну. Я тільки дозволять обставини, ми чекаємо Святішого Отця на нашій землі. Ми всі його чекаємо.

0: що ми дійсно всі його чекаємо, запрошую до слова його блаженство главу Української греко-католицької церкви Святослава. Будь ласка.
1: Ваше високопреосвященство, владико архієпископе, дорогі співбрати в єпископстві, в священстві, дорогі прочани, слава Ісусу Христу! Сьогодні для мене це особлива радість і честь бути разом з вами в цьому паломництві від імені Української греко-католицької церкви, разом з нашими священниками, зокрема бердичівськими подвижниками, і з нашими вірними. Цього року ми єднаємося в святкуванні 25-ї річниці з дня, коли до нашої країни, до України завітав святий Папа Іван Павло ІІ. І ми всі очікуємо, що не тільки будемо святкувати річниці минулих візитів, але очікуємо, що Святіший Отець Папа Лев приїде теж до України. Цього року наша церква також святкує 430 років Берестейської унії. Це є той особливий момент відновлення єдності, єдності Київської церкви з наступником апостола Петра. І ми є спадкоємцями цієї єдності, яка так видимо була тут маніфестована у спільній Євхаристії. Ми просимо Господа Бога справді, щоб зглянувся на молитву Вселенської католицької церкви і поклав край цій несправедливій війні. Членце реверендісіма, di cuore la ringraziamo per il vostro lavoro come il segretario per i rapporti con i stati. Sappiamo che la diplomazia vaticana è un'opera di Dio, perché il Santo Padre oggi è un grande annunciatore di una pace autentica, una pace che talvolta i potenti di questo mondo non possono comprendere. Ringraziamo anche per la missione di alleviare le sofferenze del popolo ucraino, di fare di tutto affinché anche i nostri ostaggi, prigionieri di guerra, un giorno tornino a casa. Я так хотів подякувати Його Ексцеленції за дуже особливу місію ватиканської дипломатії для того, щоб зупинити могутніх світу цього, які дуже часто думають, що війна може бути інструментом для вирішення міжнародних проблем. Але особливо я хотів подякувати за посередництво Святого Престолу у звільненні наших військовополонених, наших цивільних заручників, українських дітей. Ми просимо ваше Преосвященство, вертаючись до Риму, передайте папі Леву любов і відданість українського народу. Ми просимо, щоб той мир, якого світ не має, але його має Христос, запанував на нашій багатостраждальній українській землі. Слава Ісусу Христу!
2: Ми, віруючи в Христа, живемо в суспільстві. Як каже стародавній лист послання до Діогенета, ми не відрізняємося нічим зовнішнім від інших громадян, але в серці живемо навчанням Христа. Хочу, щоб також виразив своє слово господар цього регіону Житомирщини. Запрошую до слова голову обласної державної адміністрації пана Віталія Бунечко.
3: Шановні віряни, всечесні отці, вельмишановний архоєпископе, сьогодні Бердичів знову стає серцем спільної молитви справедливого миру та захисту для нашої землі. Дні відпустових урочистостей у всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію – це час, коли ми із особливою щирістю відчуваємо силу нашої єдності, стійкості та віри. Цьогорічні заходи мають особливий характер. Попри безпекові виклики, які змушують нас коригувати формат їх проведення, сила нашої спільної духовної мети залишається незламною. Переконаний, що кожен із присутніх приніс сюди найважливіше – щиру молитву за тих, хто тримає фронт, за наших поранених та за вічний спокій полеглих героїв. Сьогодні наша молитва підсилена особливим історичним моментом. Ми відзначаємо 35-річчя відновлення ієрархічних структур Римсько-католицької церкви в Україні. Для Бердичева, як і для всієї нашої землі, ця дата наповнена цілком конкретним, глибоким змістом. Це жива перемога над десятиліттями жорстоких радянських репресій, коли тоталітарний режим намагався повністю стерти віру. Ми пам'ятаємо заслання та розстріли священників, арешти вірян і те, як величні мури цього кляштора радянська влада відбирала у громади, перетворюючи святиню на тюрму та склади. Десятиліттями люди були змушені молитися потайки, у підпіллі, рятуючи від знищення духовну пам'ять. Саме тому події 91-го року, коли храми нарешті повернулися до вірян, а церква вийшла з підпілля до відкритого служіння, є символом тріумфу правди і нашої справжньої свободи. І для нас велика честь розділити цей день із високими гостями, чия присутність тут є знаком глибокої солідарності з усім українським народом, який і сьогодні продовжує виборювати своє право бути вільним. Важливим для нас є участь в святкуванні спеціального послання Папи Лева XIV, папського легата, його високопреосвященства, архієпископа Пола Галахера, секретаря Святого Престолу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Ми добре пам'ятаємо його візит до наших понівечених війною міст навесні 2022 року, і його сьогоднішня присутність в Бердичеві – це чергове потужне свідчення того, що світ стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за її суверенітет і справедливий мир. Радий вітати також архієпископа-митрополита Львівського Мечислава Мокшицького, який багато років присвячує своє пастирське служіння духовному розвитку України. Дякую зберігачу санктуарію, отцю Рафаелу Мишковському, усім організаторам та кожному з вас за те, що зберігаєте цю величну традицію безпечно та відповідально. І тисячам вірян, які, на жаль, не присутні сьогодні тут особисто, але перебувають з нами духовно. Нехай молитва біля чудотворної ікони Матері Божої Бердичівської дарує сили нашим захисникам, захистить наші родини та принесе Україні довгоочікувану перемогу. Слава Ісусу Христу!
2: Дякуємо. Наше святкування є святкуванням віруючих, але тих, які мають свою ідентичність посеред інших народів. Дуже дякуємо ще раз представникам дипломатycznych służb innych держав. A osobowo chciałbym zgadać na początku nie była obecna pani poseł Argentyny. Witajemy szczero posered nas. дорогі брати і сестри, ми тут, босі кармеліти, хочемо вам служити якнайдовше, щоб вистачило сил тим, які зараз є. І просимо вас про молитву, про покликання, щоб цей санктуарій, так як був від початку повірений босим кармелітам, також тривав власне у служінні цього ордену. На заключне слово запрошую нашого настоятеля Краківської провінції босих кармелітів, отця Альберта Ваха.
4: Реверендісімі Велічев.
5: Вельми шановні єпископи, дорогі паломники і всі мешканці Бердичева.
4: 200 anni fa Johann Wolfgang Goethe scrisse.
5: 2000 років тому Johann Wolfgang написав,
4: che l'Europa si è formata nel pellegrinaggio e la sua lingua madre è il cristianesimo.
5: 200 років тому він написав, що Європа сформована на паломництвах, і мовою є теж паломництво.
4: Сан Джованні Паоло ІІ riprese queste parole all'inizio del suo pontificato durante il pellegrinaggio a Santiago de Compostela.
5: Святий Йоанн Павло ІІ також повторив ці слова під час свого паломництва до Сантьяго де Компостела.
4: E oggi, nel 25esimo anniversario del suo viaggio in Ucraina, desidero ricordarle qui insieme a voi.
5: Сьогодні, в 25-ту річницю його візиту до нашої землі, хочу пригадати ці слова.
4: L'Europa è nata dal pellegrinaggio.
5: Європа народжена з паломництва.
4: Non dalla guerra.
5: Не з війни.
4: Non dalla fuga.
5: Не з течі.
4: Non dall'esilio.
5: Не з ув'язнення, з в'язниці.
4: Ma dall'incontro con Dio e dall'incontro tra i popoli.
5: Але з зустрічю з Богом і зустрічю між народами.
4: Per questo il santuario della Madonna del Carmine di Berdichev è un luogo molto importante.
5: Тому цей санктуарій Матері Божої Бердичівської є місцем дуже важливим.
4: Qui tanti uomini e donne si ritrovano.
5: Тут багато чоловіків та жінок віднаходяться.
4: Qui cuori divisi si riuniscono.
5: Тут серця поділені об'єднуються.
4: E oggi, grazie alla presenza di pellegrini provenienti da diversi paesi, questo santuario diventa un segno di unità di tutta l'Europa.
5: І сьогодні, дякуючи паломникам з усіх місць світу, цей санктуарій є місцем єдності цілої Європи.
4: Parliamo lingue diverse.
5: Говоримо різними мовами.
4: Ma qui sotto lo sguardo materno di Maria ricordiamo la lingua che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo.
5: Говоримо різними мовами, але тут під поглядом пильним Марії говоримо однією мовою, яку отримали в Святому Хрещенні.
4: La lingua dell'amore cristiano.
5: Мова християнської любові.
4: Questa lingua la impariamo ascoltando la parola di Dio.
5: Цю мову вивчаємо, слухаючи Боже Слово.
4: Pregando e celebrando i sacramenti.
5: Молячись і звершуючи таїнства.
4: Servendoci gli uni gli altri e costruendo la comunione.
5: Служачи один одному в будуванні єдності.
4: In questo santuario molti fedeli offrono i loro ex voto.
5: В цьому сантуарії багато вірних жертвують свої дари, свої воти.
4: Ieri è stato donato uno davvero speciale.
5: І вчора був подарований один подарунок дуже спеціальний.
4: La veste bianca di San Giovanni Paolo II offerta dal suo segretario particolare, Sua Eccellenza Monsignor Mieczysław Mokrzycki.
5: білий одяг, біла сутана святішого отця Яна Павла ІІ, який подарував його спеціальний секретар архієпископ Мечислав

0: la vostra perseveranza.
1: Він мені довірив виразити вдячність за вашу міцну віру, відвагу і надію.
0: Vi porto anche il saluto di tutto l'ordine dei Carmelitani Scalzi.
1: Також вітаю вас від імені всього ордену босих кармелітів.
0: In questi giorni i nostri frati e le nostre monache pregano in modo speciale per voi.
1: Ці дні наші брати та сестри в особливий спосіб моляться про вас.
0: Cari pellegrini, vi assicuro, anche a nome dei miei confratelli custodi di questo santuario.
1: Дорогі паломники, я вас запевняю від імені також моїх співбратів, які є тут на служінні в санктуарії.
0: Che faremo tutto il possibile perché questo luogo rimanga un'oasi di pace.
1: Зробимо все можливе від нас, щоб це місце залишилось оазисом миру.
0: Una sorgente di speranza.
1: Таким джерелом надії.
0: È una casa dove ciascuno possa ritrovare forza per il cammino.
1: І також домом, де кожен зможе віднайти сили для подорожі.
0: La Madonna del Carmine accompagni sempre l'Ucraina e custodisca tutti voi in pace.
1: Марія з гори Кармель нехай завжди вам товаришує і збереже всіх вас у мирі.

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 13 година 15 хвилин у Києві. Зараз ми чуємо останні акорди останнього гимну цієї урочистості з Бердичева. Марія, Марія, народ закликає. В ці хвилини якраз заноситься чудотворний образ Діви Марії на її тронне місце, там, де вона зберігається протягом цілого року. Це все відбувається процесійно. Люди підносять за традицією руки, просячи у Небесної Мами також ласки, благодати й обіймів, ніби так, ніби обійм. Проситься. Ну, дякуємо отцям кармелітам, спасибі архієпископу Полу Річарду Галагеру, який також приїхав як спеціальний посланець папи Лева XIV сюди до України. І, знаєте, так, якщо метафорично казати, засмакував смак кривавої війни, будучи тут в Україні під час цього такого масованого обстрілу цієї ночі. Отже, зараз ми переносимося до Києва, до монастиря отців Василіан на Львівській площі, де вже розпочалася служба Божа недільна, також візантійського обряду. Ми зараз вже розпочнемо цю трансляцію з моменту проповіді. Ось ми також чули, що тут був присутній на урочистості Блаженніший Святослав. Це також радість така, що дві легені, дві церкви сьогодні, дві католицькі церкви сьогодні були разом біля спільного євхаристійного вівтаря. Тож залишайтеся зараз на хвилях Радіо Марія. Почуємося ще.

0: життя. І на прикладі сьогоднішніх цих сліпців Свята Церква показує нам про те, що як важливо насправді, володіючи тим великим багатством віри, навчитися ним в житті користуватися. І ми бачимо, що на прикладі тих сліпців, там воно дуже коротко, кількома реченнями сказано, але показано є динаміка, яка в дрібницях насправді простежується. Сліпці ті, які насправді, яким було трудність йти тим шляхом. Вони були обмежені фізично, і вони не могли насправді володіти навіть нормально своїм тілом. Вони мусили послуговуватися кимось, хто їм міг підказати, куди зайти, як зайти. Вони ті, які їхнім тіло постійно страждало через те, що вони спотикалися і падали. Але незважаючи на ті перешкоди, вони йдуть шляхом за Христом. Вони йдуть за ним, вони його відшуковують, і вони приходять туди, де вони отримують конкретний результат. А другий момент, що сліпці, на відміну від тих багатьох, хто мав зір, вони навіть не знали того Ісуса. Вони не знали, як він виглядає, чи він той, кого потрібно. Але тільки зір їхній духовний дозволив їм його віднайти. І, здається, вони вже перейшли оцю сліпоту духовну, вони перейшли оці перешкоди шляху, вони приходять і знаходять того життєдавця, зцілителя, а він їх ще випробовує. Він їх далі продовжує питати і каже, чи віруєте? Напевно, ті, хто так багато продолали, вони вірили. Але дуже часто Господь наводить приклад одного, другого, третього випадку для того, щоб навчати тих сучасників і щоб навчати нас, що інколи в нашому житті потрібно бути чесним самим собою і навчитися правдиво визнавати ту віру, щоб ця віра не була віртуальною, щоб вона не була якоюсь формальною, але щоб вона виражалася на повсякденному нашому житті. І ми бачимо, що він ніби привідкриває нутро, яке він бачив тих сліпців, дає їм просто засвідчити те, що вони в серці мають. І за те, що вони це свідчать, вони отримують це зцілення. Насправді, в нашому житті повсякденному нам також дуже часто бракує зору. Дуже часто ми можемо мати зір фізичний, але не мати зору духовного. І ми не спостерігаємо деколи, як Господь до нас промовляє, як Господь крокує повз нас, як Господь кличе нас за собою. І тому Свята Церква, наводячи приклад цих сліпців, вона показує, як важливо насправді духовно бачити Бога. Як важливо, щоб в нашому житті ми, приходячи, наприклад, ми сьогодні прийшли до храму, і Господь насправді також і нас може зараз запитати, а за чим ви прийшли? Тобто, чи йому важлива була наша тут просто присутність? Чи було важливо, щоб ми відмолили просто заради якоїсь конкретної, просто як правило, молитви? Чи Господь насправді, даючи нам так багато щедрот, різних ласк, здібностей і знань, Він хоче, щоб ми скористали з того? Щоб ми скористали для себе, щоб ми скористали тих, хто біля нас, і свідчили це для тих, хто ще потребує, хто ще знаходиться на цій дорозі до Бога. І в даному випадку Господь може нас також спитати, а чи віруєте ви? Бо сліпці відповіли, так, віруємо. І вони отримують оце зцілення. Бо насправді для кожного з нас, насправді дуже часто є, для водіїв це зрозумілим буде термін «сліпа зона». Ми можемо мати зір досить добрий, а якщо навіть не дуже добрий, то з допомогою оптики ми можемо його трошки покращувати. Але можуть бути такі місця, в які ми не бачимо зовсім. І коли ми приходимо, подібно як ці сліпці до Бога, ми можемо насправді просити і деколи через брак зору неправильно просити. Або можемо не дякувати, або можемо не довіряти. Отак як вони ніби і захотіли, І ми можемо часом захотіти, але ми не даємо до кінця, не маємо тої віри, щоб воно пішло за тим словом, сталося. І тому Свята Церква сьогодні для нас дає такий урок, що коли ми, наприклад, маємо в нашому повсякденному житті, коли ми сьогодні прокинулися в таку, після такої тяжкої ночі, але ми прагнемо того миру, ми прагнемо спокою, ми прагнемо завершення цієї війни. Коли в сім'ях при вихованні дітей, батьки, вони ж також не знають, насправді, виховуючи сьогодні, ми не знаємо, якими ці діти виростуть за років 10-20. Ми не знаємо, ким вони стануть. Коли сім'ї переживають кризи, коли людина переживає стан якогось важкого випробування, важкої хвороби, кожен з тих всіх випадків, перелічуваних, вони насправді позначені певною сліпотою, бо людина не знає. Людина не знає, що буде, чи те, що вона робить, воно дасть результат. І коли ми приходимо до Бога, і коли Господь провіряє нашу віру, то Він нам каже, що отримаєте ви не тоді, коли ви вже знаєте точний результат. Вам накреслили маршрут, і ви вже точно знаєте ціль, і віддати цей, бо вам показали. От воно буде таке, очікуйте там за тиждень, за місяць, за рік, станеться ось так. Але Господь каже, що сильніша і більша нагорода, і більша заслуга тоді віри, коли ми не знаємо, чи воно так станеться. Коли ми крокуємо подібно до тих сліпців, не знаючи, куди крокуємо. От Христос йде, а ми йдемо за ним в повсякденному. Ми намагаємося з усіх своїх немочей, зі своїх сил, намагаємося робити так, як він каже. Йти за ним, не знаючи, куди він нас заведе, але довіряючи. В даному випадку сліпці довірилися, і вони отримують. І подібно в нашому житті, насправді, ми маємо в отих складних обставинах життя. Це навіть в повсякденному такому невизначеності. А як правильно бути? Куди правильно йти? Як нам повестися сьогодні, щоб забезпечити якийсь безпеку для своєї рідні. І сьогоднішнє Господь, Він каже, довірся. Чи гідні ми, чи ми можемо кожен твердо, це питання буде до кожного з нас сьогодні, чи ми можемо так впевнено сказати, так, віруємо. Чи готові ми зараз отримати, ми в звичайному сподіванні хочемо отримати, але чи наша сьогоднішня віра і довіра, і чи ця віра вона проявлена в нашому житті? Ми молимося в храмі Василія Великого, і Василій Великий, він говорив, що правдива віра виражається не через слова, але через спосіб життя, через конкретні прояви діяльності в нашому житті. Нехай Господь, який сьогодні подарував по цій вірі цим сліпцям, нехай кожному з нас по нашій вірі дасть те, що ми носимо в своєму серці, що часом навіть самим собі боїмося признати. Нехай Господь підкріпить, допоможе, бо з Богом ми поміняємо своє життя, ми досягнемо в Божій перспективі успіху для нашої сім'ї, рідні і для нашої держави. Нехай Господь кріпить, провадить і береже нас. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, всі мислі наші, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого, цим нашим молимось, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, вислухай.

Ісусу, Вселенську Архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха наше Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир'йоспа, Кирстепана, Кирандрія, за все чесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тишу службу святості, обителі ці, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших,

Божія, милосердя, спаляна на весь наш український народ у цей час війни, захистивши тому всієї симутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милосердя,

молом мощився милостивий Господь, укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.

0: Христе, вільнолюбний Бог, Христе, тобі славу висилаємо Отцю і Сину, Святому Духу, він і по всіх час і на віки віків. Вірніше, ще мрі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережні під славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

Святішого Вселенського Києлева Попу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир'йосифа, Кирстепана, Кирандрія, весь священичий, діяконський йому наш чин, Богом бережний народ, наше правління і все військо, благородних, що згаданих втрати доброчинців храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай повнаходить Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, на віки віків.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим поєднання, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорбені і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами до народного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим і жотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіть.

0: Найперше по мене, Господи, Святішого Вселенського Архиерея Лева Поримського, блаженнішого патріарха наш Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир'йосипа, Кирстепана, Кир'Андрія, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. Нам, єдиними устами, єдиним серцем, славити, оспівувати, причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих, помінувши ще і ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення його свячої честі, Андре Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людина любний Бог наш, прийнявши їх у святий, наднебесний, мислен свій жартовний, як приємний запах духовний, зіслав нам Божеством благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб висозали всякої скорботи, ні войну ж ти, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заспокоє, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: На все досконалого, святого, мирного, безрішного Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Пане нам, віровірного наставника, охоронця, душ і тіл наших у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення від пущерих і прорішень наших у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Добре початошує душ наших і миру для світу у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної. І оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: З вірою причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Подай, Господи.
0: Сподоби нас, Владико, зісмілився на всудно, сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. В вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нарішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим

0: Прості прийнявши божественних святих, причисти, безсмертне, небесне, животворче, страшних хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Єси освячення наше, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною силою твоєю, і залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, ієреям, владі, війську, всьому народу твоєму, бо всяке добре давання і всяке звершення розвисотиє, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причисти своєї Матері, святославних всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Тузу, архієпископа Константинополя, і святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, якого є цей храм, і святих отців шести Вселенських соборів, яких сьогодні пам'ять творимо, і святого, святої преподобної нашої матері Макрини, сестри святого Василія Великого, преподобного отця нашого Дія, і всіх святих, помилуй спасе нас, як благий і людинолюбний.

Слава Ісусу Христу! Дякую щиро отцю Юрію за служіння, за проповідь, за молитву, за те, що отець сьогодні допоміг і сповіддю на попередній святій літургії. І цю святу літургію отець очолив. Наші отці відсутні сьогодні в Брюховичах, недалеко Львова. Священичі свячення приймають наші випускники, отці диякони, отець Ігумен Йосиф, отець Франциск. Поїхали, щоб привітати новосвячених сьогодні священників, розділити з ними свято нашого чину отців Василян і нашої провінції Найсвятішого Спасителя в Україні. Отець Юрій служить в трьохсвятительській семінарії в Княжичах, неодноразово вже служив, коли збірки були, дякуємо, Отче. Нехай Бог благословить, як секретаря семінарії, вашу працю, ваше нелегке відповідальне служіння. Щиро дякуємо за підтримку, за допомогу. Також семінаристів, коли просимо чи до прибирання, чи прикрашання, завжди семінарія охоче відкриває свої двері, приймає і також приходять сюди, щоб нам допомогти у нашому служінні, коли є потреба, літургіях чи інших працях. Дякуємо сьогодні Богові Всевишньому. Дякуємо, що допоміг нам пережити цю жахливу ніч, бо вже сьогодні, коли ракета за ракетою летіли неподалік на Лук'янівку, чи на Святошино, чи на Солом'янку, такі були вибухи, я думав, що вже вікна не видержать. Я пішов до церкви, в святилище, все це величезне вікно, воно просто рухалось від тих жахливих вибухів. Дякуємо Богу, що цілий храм співчуваємо щиро, співпереживаємо з тими, хто втратив рідних, близьких, хто залишився без крівлі над головою. Це жахлива ніч, як і попередні, забирають життя не одного сина дочки України. Ворожа рука залишає без крівлі над головою не одну сім'ю, родину. Навіть парафіяни нашого храму постраждали, залишились без крівлі над головою, але дякують Богу, що всі живі. Це велике горе, це велика біда. Просимо захисту покрову Матері Божої. Кожного дня моліться ту молитву, чудову молитву, яку молились кількасот років тому у Почаєві, нашій Василянській святині, коли монголо-татари навколо обступили, молились: «Царице наша, преблага надія наша Богородице, захиснице сиріт, скитальців, пристановище». Моліться вранці і ввечорі. Псалом 90-й про захист. Нехай Бог змилосердиться над нами, всі просимо сьогодні над нами і нашим народом якнайскоріше, хай закінчиться, завершиться це страшне лихо і горе. Нехай настане перемога і Божий мир, справедливий мир на нашій землі. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, бережи. Бережи наших воїнів на полі бою, захисників, захисниць. Бережи наші домівки, наші святині, щоб ми могли і мали де спільно одним, єдиним серцем і єдиними устами прославляти Бога єдиного у Тройці Святій під покровом Матері Божої, слухати слова Христа, Його навчання. Дякую, що після такої важкої ночі ви є. Може, нас трошки сьогодні менше і на попередніх літургіях,
але ми є. З нами Бог. І віримо, що через ті терня, тернистий, нелегкий шлях, через великі втрати, на превеликий жаль, через великі жертви ми дійдемо до перемоги і миру. З нами правда, з нами Бог, з нами покров Пресвятої Богородиці, опіка Архангела, святого Михаїла, покровителя Києва, нашої столиці, і опіка святих ангелів, і, звичайно, молитва, заступництво всіх мучеників, численних мучениць нашого народу, великих праведників і великих святих. Я хочу привітати сьогодні. Завтра маємо велике свято пророка Іллі Тесвітянина. Привітати всіх, хто носить ім'я Ілля. Бог Яхве – мій Бог. Господь є моїм Богом. В перекладі означає це ім'я. І серед нас, в нашій спільноті, отець Ілля,

Його служіння. Пророк Ілля все життя своє присвятив боротьбі за культ почитання, за прославу єдиного Бога. Жив в часах, коли цар Ахав і його жінка поганка Єзавель переслідували, вбивали, нищили пророків. Він той був, який поширював культ правдивого Бога. Йому було важко, але свою силу він черпав у Господа і за гідне святе його життя, за поширення культу єдиного Бога. Він з душею тілом був взятий на вогняній колісниці до неба. І завтра цей день пророка Іліти Святянина будемо вшановувати, а сьогодні бажаємо отцю Іллі і всім Іллям, хто носить ім'я цього пророка славного, щедрих Божих благодатей, дарів Духа Святого, здоров'я, звичайно, перемоги миру і многих і благих літ життя.

Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за ваші пожертви для нашого спільного храму, спільного дому, спільної святині. Нелегкі часи з Божою допомогою і з вашою великою підтримкою, допомогою ми завершили ремонт залів під храмом монастирської кав'ярні, яку, думаємо, вже в місяці серпні відкриємо і можна буде вам відвідувати і посидіти при смачній каві, солодощах, поспілкуватись. Але, як ми говорили минулої неділі, ще сьогодні пригадую, перед нами дуже важлива праця – ремонт даху. Церква протікає в багатьох місцях, а ще після таких вибухів, як сьогодні, навіть на будиночку прибудова, там наш клас є, дві гостинні кімнати, дуже великі тріщини після останніх вибухів. Бо земля ж здригається і рухається вся будівля. Мусимо поремонтувати, є вже майстри, які прийдуть з початком серпня і будуть виконувати ці роботи. Тому я дякую щиро і ще сьогодні дякую всім, хто склав пожертву. І можна ще сьогодні скласти є скарбона біля тетраподу, де пише на ремонт даху церкви. Бог сторицею вам винагородить і щедро поблагословить. Нехай Бог береже вас. Дарує сьогодні, була неспокійна, жахлива ніч. Нехай дарує мирний, спокійний день і цю ніч, і всі дні життя береже вас під покровом Матері Божої і благословить вашу працю і ваше життя. Дякуємо Богу за вас, за вашу віру, за вашу жертовність, за вашу молитву, за вашу підтримку. Дякую і всього-всього найкращого усім бажаю. Слава Ісусу Христу!

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці. Радість і мир. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім гарної неділі, гарного полудня, 14 година 22 хвилини у Києві. Мене звати Максим Приступа. Ну і вітаю вас всіх з неділею, з Днем Господнім. Я думаю, що так пригадувати не треба всім нашим радіослухачам про те, що в церкві неділя – це є Мала Пасха. В неділю ми частіше так стараємося відвідувати наші храми, наші парафіяльні спільноти. Сьогоднішній день є особливий для римо-католиків в Україні. Сьогодні серце Римсько-католицької церкви б'ється у містечку на Житомирщині, у містечку Бердичів. Туди зараз з'їхалася вся конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні. Там знаходиться зараз папський нунцій, посланець папи, також Пол Річард Галлагер, це архієпископ, якого папа Лев XIV особисто своїм листом, таким заохоченням відправив до України, щоб переказати теплі обійми і батьківські вітання для тих, хто відзначає сьогодні вшанування ікони Божої Матері Бердичівської. Власне, сьогодні є спогад Богородиці з гори Кармель, ну і ця святиня, ця ікона є покровителькою Київсько-Житомирської дієцезії і одночасно також покровителькою Римсько-католицької церкви в Україні. Пригадаю, що цю ікону шанують по всій Україні, але оригінал цієї ікони знаходиться, ну так би мовити, це є список, а оригінал знаходиться у Римі, у базиліці Матері Божої Сніжної, Salus Populi Romani. Власне, ця ікона називається «Порятунок римського народу». Пов'язана вона з чудом, яке стосується саме міста Рима. Ну і ми так само сьогодні співали цим приспівом псалма «Радуйся, царице Кармелю, будь благословенна, царице Кармелю», так співали, власне. І ці заохочення від тих, котрі були присутні, від єпископів, насамперед від єпископа Павла, тобто Пола, який заохотив український народ мати таку віру, яку мав пророк Ілля. Власне, він є також таким головним героєм сьогоднішнього дня, тому що Матір Божа, яка об'явилася на горі Кармель, цю гору не випадково, напевно, обрала. Пам'ятаємо також ще Старого Заповіту, ця гора приютила на певний час пророка Іллю. Саме пророк Ілля там перебував тривалий час, перебував у молитві, у вірі. Власне, навіть сьогодні під час цього богослужіння в Бердичеві крапав невеличкий дощик, тоді, коли читалося якраз так перше читання про хмарку, яка збільшувалася і мала дати дощ на спраглу землю. Так, така уява в мене є, що так само ми, Україна, така спрагла земля миру. Дуже ми прагнемо миру, дуже хочемо, щоб якомога швидше він настав. І дуже хочемо, щоб ця маленька хмарка, якою є наша надія на мир, маленька хмарка – це наші молитви, які, так можна сказати, які наближають цей мир, але ми часто недооцінюємо ці молитви. Оце наша маленька хмарка, образ цієї молитви. Паломники, наші волонтери зараз повертаються в ці хвилини з Бердичева. Напевно, що моляться, можливо, навіть будуть молитися і разом з нами о 15-й годині. Ну, а зараз розпочинаємо концерт «Привітань та гарного настрою». Я вже заохочую наших радіослухачів телефонувати з цієї хвилини до студії Радіо Марія зі словами вітання, зі словами радості, зі словами позитиву. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Телефонуйте, пишіть, діліться своїми моментами радості. Ну, а я зараз буду ставити для вас, друзі, гарні композиції. У нас вже є перше слово вітання від Анастасії. От, цитую. Слава Ісусу Христу! Вітаємо отця Сергія Тоберт з днем народження, здоров'я, миру в серці в Україні, Божого благословення і у його служінні. Пісня «За все тобі я дякую», щиро вдячна Божої опіки. Щодо пісень, друзі, ну, наполегливо прошу навіть не заморочуватися, видумувати, яку ви хочете пісню, тому що цей концерт є концертом привітань та гарного настрою, а не концертом на замовлення. Я перед тим, як от, власне, вийти в ефір, вже підготував композиції, щоб не було там панічних якихось там ситуацій. Тому пісні вже заздалегідь підготовлені, ми поставимо дуже гарний підбірку пісень. Друзі, поки дзвінків немає, а я сподіваюся, що вони будуть, я ставлю першу композицію, одна з улюблених моїх композицій в виконанні Раїси Опанасівни Кириченко. Це пісня «Неділя». Нехай ще раз нам вона пригадає про те, чим для українців неділя була і є. Слухаємо. І далі чекаю на дзвінки, друзі, щоб не було так, як завжди в кінці. І я не встигаю потім їх прийняти. Тому з цієї пори телефонуйте.

0: 14 година 31 хвилина. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. От ще раз Раїса Опанасівна пригадала нам, що таке неділя для українця. Отже, неділя – це вишита сорочка, неділя – це передзвін, неділя – церков, неділя – це богослужіння, неділя – це пісня, зрештою, неділя – це відпочинок для рук, спини і ну, така справа. Тому не забувайте. Я взагалі пригадав, як розповідали ще мої бабусі, дідусі про те, що неділя була днем, коли навіть не готували їсти. Тобто жінки з вечора, суботи, ще готували у баняках, у глеках, там, не знаю, в казанах, готували, там, наприклад, голубці, чи там які вареники, чи що, це все ставилося до п'єца, до печі, і аж зранку після богослужіння відкривалося. Колись люди йшли на богослужіння, для мене це також дивно, не споживали їсти їжу зовсім, тобто йшли на службу надше серце. Тобто всі, хто йшли на службу, вони не споживали їжу, навіть, можливо, не пили води. Аж коли поверталися додому, це була святкова трапеза, це була дуже часто біла ляна або конопляна скатертина, це сміх дітей, це якийсь позитив, це діленням якихось там новин, які почули в церкві, бо церква це була чи не єдине місце, звідки приносили новини. Церковний майдан це був часто майдан для ярмарків і торгів, церковний майдан це був майдан для спілкування, для комунікації. От це, власне, була така своєчасна соцмережа, де діставалися всі новини і ділилися всіма емоціями. І з церкви приходили, це все обговорювалося за столом, співалася пісня, ну, звісно, що молилися перед тим Богом. От таким було недільне свято. Ну і в неділю справляли, перепрошую, весілля. От якось так прикро, буквально в п'ятницю повертався з радіо і дивлюся, їде весільний кортеж. Ну п'ятниця це ж пісний день, споконвіку був в Україні. П'ятниця це був заказаний день такий скорботи, день туги за Спасителем. Ні, ну тут в Києві справляють уже весілля навіть у п'ятницю. Ну така, хай Бог благословляє їм цей час, звісно, що хай це подружжя буде якомога щасливіше. Ну, але ж традиція є традицією, і дуже добре було б їх дотримуватися. Тому справляють українці весілля в неділю. Від слова нічого не робити. Від слов'янського не ділати. Не творити жодного діла. Отак. Приймаємо перший телефонний дзвінок сьогодні. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мій дорогий Максимчику, я хочу привітати з Києва своїх похресників Олю Штика, Ольга Михайлівна. Її чоловіка день народження було, 15-го я ще не задзвонила, Олександра, Штика Олександра Васильовича. Ви мене чуєте?
0: Так, як же ж?
1: Добре, Олександрочку мій, привітайте мені їх. З днем народження її чоловіка Сашу, я вже сказала, Олександра Васильовича, з днем народження. Я хочу йому побажати багато здоров'я, і щоб Господь з високого неба давав йому, що йому треба. Матінка Божа помагала йому на машині, він каже, день. Боже, де він їде, де він йде. Боже, вислухай мої благання і помилуй. І ще хочу помолитися за свого племінника, який в Сумах дуже велике там бомбардування. Боже, не можу пережити за ним. Рятуй його, тримай його за руку мого Володимира в Сумах. Угу. Так. Перше місто біля Москви. Боже, вислухай і помилуй.
0: Так, а хто дзвони? Ви не сказали, як вас звати? Ім'я своє назвіть, агов.
1: Ага, моя Марія зі Львова.
0: О, це важливо, пані Марія.
1: А тут Києва Олександр.
0: Все, зрозуміло.
1: І народження його, і Володимир, і всіх, які нас захищають, захисників, захисниць. Угу. І вас, вашу всю родину.
0: Спасибо.
1: Дай Боже, щасливо, щоб ви перебули в Києві. Всіх вітаю.
0: Дякую, дуже вам дякую. Спасибі. Спасибі. Ну, так, будемо ставити зараз наступну композицію. Дзвінків немає, напевно, всі парафіяни поприходили з служб і відпочивають, дрімають, кемарять, не знаю, чим займаються, ну, бо не дзвонять. Ну, тоді я ставлю пісню в виконанні Фіїнки. Це буде пісня Афени. Ну, бачите, що називається, напросив. Пишуть нам, точніше, дзвонять нам, приймають дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Олена Чудівщина, капличка Святої Бернарда.
0: Ага.
2: Вітаю Святою Недільку, вітаю святом, великим святом. Хай Матінка Божа опікується вами всіма, нашій другій Раді Марію. Вітаю всіх єпіскопів, священників, захисників, захисниць, Папу Левна 14-го, рятувальників, комендантів, всіх людей, які нам допомагають в цій страшній війні. Вітаю всю нашу другу Раді Марії, всіх волонтерів, всіх ведучих. і всю свою родину, діток, внуків, правнучку, дядів, брата його родину, і мініночку Наталію, дочки моєї куму, з ним народження. Всім здоров'я, Боже благословіння, опіки матінки Божої, мирного неба, якого нам зараз дуже-дуже треба. І вітаю всіх паломників. Хай Божечко благословить і здоров'ям.
0: Як великі коровинці приймали цього року паломників?
2: Приймали дуже довольні, але ми не поїхали. В нас вийшло. Ой, наш шофер давлення піднялося, він не поїхав.
0: Захворів.
2: Дуже жалко.
0: Захворів.
2: Ну, слухала по радіві перед це. Дуже жалію, але ж вже не вернемо.
0: Ну так, нічого, добре, що всі здорові. Ну, живі, здорові зараз.
2: Щасливі. Вітання передавала через Андрія Немченка всі Радіо Марії і Максимчику. Я тільки фотографірувалася.
0: Спасибі. Ну, отець Андрій ще у Бердичеві, я думаю, в четвер при нагоді при спілкуванні перекаже.
2: Да,
0: але дякую, що пригадали.
2: Да. Вітаю
0: спасибі.
2: Вас
0: пані Олена,
2: будьте
0: дякую.
2: Здоровенькі, мирно, небо, дай Божечко нам і перемоги.
0: Спасибі.
2: Дякую,
0: пані Олено. Пані Олено, я вже почав презентувати пісню «Афини». Афини, для тих, хто не знає, це є чорні ягоди або чорниці. В Карпатах дуже часто на місцевому діалекті, можливо, це слово іноземного походження, я не знаю, називають тут, власне, чорні ягоди афинами або яфинами ще. От зараз вони якраз мають сезон достигання, доспівання. Хто їде от по Житомирській трасі, то дуже часто там зараз виносять, от місцеві жителі збираються. Дуже важкий труд, до речі. Це дуже важка праця. Я ніколи цього не робив, але кілька разів бачив відео, як ці люди ходять по болотистих, таких мочаристих лісах, з такими гребенями спеціальними збирають ці ягоди, і там купа комарів, які кусають їх, ну це неймовірно тяжко. Ну, афина, до речі, дуже корисна ягода, я думаю, що її варто їсти, кажуть, що вона тим, хто має поганий зір, допомагає. Поки презентував пісню, давайте ще один дзвінок і вже 100% потім пісня. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло, відгукніться.
1: Я слухаю.
0: Так, ну ви ж до мене дзвоните, це я вас слухаю. Так, зрозуміло, якась незрозуміла ситуація. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Так, нам тоді дзвонить ще пані Оксана. Пані Оксано, ви в ефірі?
3: Слава Ісусу Христу, вітаю
0: слава
3: вас, пане Максиме.
0: Слава навіки.
3: Вітаю всю нашу велику радіо Марія і хочу сьогодні привітати пані Юлю з днем народження. Вітаю всіх, хто сьогодні святкує день народження. Можливо, є такі люди, кого нема кому привітати. Чи вчора святкували, чи завтра, чи сьогодні. І хай Господь благословить їх, Матінка Божа покриє своїм омофором. Я прошу для всіх наших радіослухачів поставити гарну пісню з таким недільним гарним привітанням.
0: От
3: а
0: тільки
3: також для наших захисників, їхніх родин, для всіх.
0: От тільки ми
3: дякую.
0: Неправильно
3: Оксана
0: розпочали.
3: Львівщина.
0: О, пані Оксана з Львівщини, так? А вітали ви пані Юлю звідки?
3: З Бортково, село Бортків.
0: Це також Львівщина, так?
3: То також, бо
0: то
3: так.
0: Також Львівщина.
3: Ну, сусіднє село,
0: ага.
3: Бо я...
0: Ага.
3: У мене село Стадня, а по сусідству село Бортків.
0: Ага, тепер я зрозуміло.
3: Вітаю.
0: Тепер я уявляю, як виглядає пані Оксана, тому що ви часто телефонуєте, дякую зараз через відеозв'язок, то я тепер вас бачу, уявляю, як ви
3: ага,
0: виглядаєте.
3: Ага, ви мене бачите.
0: Я вас бачу, пані Оксана, дякую, спасибі. Спасибі, дякую за це гарне вітання для пані Юлії і для всіх наших захисників. Спасибі. Ну, а зараз пісня «Афина фіїнка», ми її вже презентували.
4: Може, хто знає, як рай виглядає.

0: Фіїнка своїми афінами. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. Ми продовжуємо концерт привітань. Зараз дозвучати останній блок пісень. Останній блок, точніше, дзвінків, а відтак і остання композиція буде звучати, бо о 15-й рівно ми маємо розпочати молитву коронки до Божого Милосердя. Отже, приймаємо цей дзвінок. Слава Ісусу Христу! Як звати? Звідки дзвоните? Кого вітаєте?
1: Алло!
0: Слухаю вас.
1: Алло!
0: Говоріть, ми вас чуємо, вся Україна
1: вибачте,
0: вас чує.
1: Вибачте, будь ласка, вибачте. І я щиро вітаю вас з неділею. З усім спасибі вам за вашу роботу, за вашу милосердність таку. Сьогодні до мене завітав син моїх покійних друзів моїх, які давно відійшли у вічність. Йому 57 років. Ви знаєте, він 3 роки, йому хоча 57 років, але він 3 роки перебуває на передку. Які він жахи розказував. Мені так сумно, мені так тяжко, я не знаю. Я дуже вдячна вам за Таїсію Кириченко, звісно, ця пісня підняла трошки настрій, але сум у мене на серці.
0: А як вас звати? Ви не назвалися?
1: Мене звати Віра.
0: Ви звідки?
1: Я дзвоню з Вінниччини.
0: З Вінниччини.
1: Я дуже хотіла послухати пісню також Таїси Кириченко «Мамина вишня». А якщо у вас її немає, то хоча б чорнобривці насіяла мати.
0: Я обіцяю, що я найближчим часом на наступному тижні поставлю «Мамину вишню».
1: Я буду дуже вдячна. І ще, знаєте, знайдіть яку пісню. Віта черешня у мами на городі.
0: Та відома пісня. Так, добре, хорошо, я так візьму собі на замітку.
1: Вибачте, що я вас потурбувала.
0: Спасибі за дзвінок, чому ж потурбувала. Дякую, спасибі. Ну, взагалі, ми в кожному концерті намагаємося не минути увагу і також і привітати наших захисників і захисниць, і тим самим дякувати за те, що ми пережили, от, наприклад, цю ніч, особливо захисникам неба. Так, дякуємо силам ППО, які так боронили, так безпечили, як не знаю, як квочка курчат цієї ночі безпечили місто Київ. Дуже багато було обстрілів, дуже багато було вибухів. Ну і не знаю, кажуть, що близько там 50, близько 40, так це дуже багато. І все ж таки мінімальні, кажуть, руйнування, все-таки от хочемо сказати про те, що ми дуже відчуваємо ну, таку повагу до того, хто нас боронить, хто нам дає відваги також і розмовляти українською, і слухати українські, бачите, пісні, як ми зараз, молитися українською мовою, так як це ми робимо постійно на Радіо Марія. Тому з великою вдячністю ми поставимо ще одну композицію також для наших захисників. Перед тим ще приймемо декілька дзвінків. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
0: Вітаю вас в ефірі Радіо Марія!
2: Дякую, що ви мене вітаєте, і дякую, що я встигла, що ви мене підключили. Я слухала вас з самого початку, зателефонувати не могла, бо чекала за брамою на машину, щоб передати передачу. Угу. Ви знаєте, я такий домашній волонтер, роздаю, передаю, пересилаю, і так чекала, в мене така подружка лишилася в моєму рідному селі, вона на двох паличках, вона вже нічого не може ні садити, ні на городі, ні нічого. Я назбирала всього цілу сумку, і їхала машина в тої село, я вам тільки що передала. І ще встигла до вас зателефонувати. Вітаю вас, вітаю всю Радіо Марію, і вітаю пані Оксану, що телефонувала, бо то вона моя така з Радіо Марія подружка зробилася. І ставити гарні дуже пісні. Я мало коли тепер заказую і мало співаю, але ви взагалі підбираєте дуже гарні пісні. Головне, Раїса Кириченко співала сьогодні. А решту, як буде, як вийде, скільки дзвінків приймете і скільки встигнете пісень. Дякую вам, що ви є в мене. Дуже вас люблю, шаную, поважаю, пригортаю до материнських грудей.
0: Ой, дякую вам, пані Оксана. Пані Оксана з Тернопільщини, правильно?
2: так, так.
0: Пані
2: Оксана
0: з Тернопільщини.
2: Та як мене можете забути?
0: Ну, я ж вас не бачу, це ж про те, що не забути, так.
2: Може колись побачити.
0: Добре, пані Оксано, дякую, спасибі.
2: Будьте здоровенькі.
0: Будьте і ви здорові, шануйтеся, бережіться. Ну, бачите, добрі справи, так, які пані Оксана робить. Це дуже важливо, так, сьогодні виклики війни, коли так багато біди, так багато горя, так багато зради якоїсь, ну, неочікуваних, недобрих ситуацій, і тут хтось, ну, таку маленьку послугу зробить, ну, це неймовірно, потім оживляє і бадьорить. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Це Тетяна Ріну.
0: О, нарешті, пані Таню, я вас почув.
3: Нарешті, пане Максиме. Сьогодні у мене є нагода привітати трьох дуже цікавих, дуже хороших, дуже таких працьовитих паней. Є такий чарівний куточок на Вінниччині. Ось сестра Люцина його знає, бо за кілька разів там його відвідувала. Це село Уланів Хмельницького району Вінницької області. І там є прекрасний оздоровчий центр «Життя Дар», де керує родина Мурашевичів. 11 числа у Юлі Михайлівні, дієтолога, нутриціолога, яка часто виступала на Радіо Марія, був день народження. Я щиро її вітала особисто і зараз хочу через ваше радіо, через наше радіо її привітати. Є ще тренер у житті Дарі, Карінка. Їй вчора було 24 роки, а сьогодні повар, майстер на руки, це є, верніше, адміністратор Наталя, яка дуже системно вітає і всі умови створює в житті Дарі для того, щоб почистити організм і, пане Максиме, схуднути. Я щойно тільки вчора звідти приїхала. Ось, я вже п'ятий раз там. Тому я вітаю Юлю Михайлівну, Каріну, Наталочку з їхніми днями народження. Нехай Господь благословить кожен день, кожен рік їхнього життя, щоб він був радісним, важливим і щасливим. Дякую вам за будь-яку композицію, яку ви поставите.
0: Добре,
3: я теж люблю, шаную малюся. З Богом!
0: Я неймовірно тішуся, що ви зателефонували, бо також своїм зарядом, такими гарними словами весь час тут надихаєте. Спасибі, пані Таню. І частіше телефонуйте, бо я дуже рідко вас чую. Хоча б раз в тиждень, ну правда. Домовилися, сподіваюся. Ну і підсумовуємо сьогоднішній концерт піснею «Україна, благословена Богом земля». Пісня, яка, ну, для мене є особливою. Я вже розповідав в четвер про те, що ця пісня в свій час була таким гімном паломництва Шепетівки полонних Бердичів. Тоді паломники, приходячи на кожну зупинку, мається на увазі в кожен храм, де вшановували Ісуса в Пресвятих Дарах, і так само потім, коли заходили в санктуарій перед обличчя чудотворного образу Бердичівської Діви Марії, то співали цю пісню. Це якраз були перші, ну, такі роки, здається, перші роки війни ще на сході України, тоді ще, коли в нас відібрала, анексувала Крим Росія, і ми тоді молилися цією піснею. Я хочу сьогодні виповнити цей концерт привітань та гарного настрою саме цією молитвою. Хай через ті слова зійде благословення на всю нашу державу, на всіх наших захисників, захисниць, на людей, на мирне населення, на наші міста, щоб вони почали відбудовуватися, а не далі знищувалися, як це робить ворог останнім часом, ну так дуже потужно. Ось так, друзі, о 15-й годині ми з вами ще почуємося, будемо молитися коронку до Божого Милосердя, потім коронку миру, ну і така приватна ще молитва звучатиме. О 16-й годині денна катехеза в записі, 16:45, як завжди, молитва дитяча, і потім катехеза дитяча, і ще один концерт матимемо о 17-й годині 15 хвилин. Тому чувайте з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Всім гарної і благословенної неділі!

0: Слава Ісусу Христу, всім доброго полудня, 15.00 у Києві, мене звати Максим Приступа. Сьогодні неділя, 19 липня, і тут, власне, будь-якого дня ця година нас гуртує біля радіоприймачів для того, щоб молитися спільно молитву коронки до Божого милосердя. Така особлива молитва, яка має свій початок в 20 столітті після об'явлення католицькій монахині, сьогодні святій Фаустині, на прізвище Ковальська. До неї приходив на постійній основі приходив Спаситель з певними проханнями, в яких йшлося про цей культ милосердя. От, і завдяки цим об'явленням 21 століття стає таким, я би навіть сказав, тріумфом милосердя, попри те, що 21 століття, власне, як і 20 століття, ознаменоване багатьма війнами, кровопролиттями, різного роду апостазіями, відступництвами, але все ж саме в цей час Господь хоче, щоб це милосердя було особливо на устах, особливо на устах. Цей рік в Україні, в українській церкві є роком Найсвятішого Серця Ісуса, на яке ми дивимося з упованням про те, що Христос має зробити наші серця подібними до свого, тобто жертовними серцями. В цій молитві ми палко просимо, Господи, закінчи цю війну, заверши цю війну, поверни додому полонених. Зціли рани, які нам завдала ця війна. Відбудуй наші міста, потіш наших зляканих дітей. Надихни, Боже, відвагою тих, хто виїхав за кордон, українців, щоб вони повернулися і розбудовували цю країну, цю державу. Переміни серця грішників, наших українських грішників, які з тої чи іншої причини не визнають тебе за Бога, які не хочуть тебе бачити своїм царем, своїм владикою, захисником і найголовніше батьком. Молимося також під час цієї молитви за померлих, щоб милосердя Боже для них засяяло там, по ту сторону життя. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Перший десяток коронки до Божого милосердя, молимося зі слухачем. Слава Ісусу Христу, будь ласка, розпочнемо. Друзі, прислухайтеся, от, власне, якщо вас виводять в ефір, прислухайтеся, що вам кажуть. Отче, предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого твого Сина, а Господа нашого Ісуса Христа, на ублагання за гріхи наші і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Розпочинаємо другий десяток молитви. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка. Продовжуйте.
1: Навіки слава! Отче предвічний, серце і тобі тіло і кров, душу божественність, улюбленого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Дякую за спільну молитву. Стройтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Кажіть, хто молилися? Хто молився? Так, друзі, Етика каже, що ще треба називати імена, хто був в ефірі. Дякую. Приймаємо дзвінок від пані Інни. Пані Інно, розпочинайте молитву.
2: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність твого улюбленого Сина, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Щиро дякую.
0: Спасибі, пані Інна. Приймаємо дзвінок наступний. Будь ласка, четвертий десяток коронки до Божого милосердя.
3: Отче, привітую, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, любленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. П'ятий, останній десяток. Будь ласка, з нами молиться наступний наш додзвонювач. Розпочинайте.
4: Отче, предвічний.

0: милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і увесь світ.
1: О крові і водо, що витекла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас.
0: Довіряємо тобі.
1: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
1: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
1: Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
1: Святий Іван Павло ІІ.
0: Молись за нас.
1: Всі святі Божі.
0: Моліться за нас.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам. І підсумуємо цей молебень, цю молитву коронки до Божого милосердя, молитвою суплікації. Це молитва, яка читається або співається в особливо трудні часи.

0: 15 година, майже 15 хвилин. Ми продовжуємо годину Божого Милосердя. Зараз в цій другій частині молитви ми будемо молитися коронку миру. Отже, хто зараз першим зателефонує, буде зафіксований його дзвінок і буде перший, буде провадити цю молитву. Тобто, буде молитися першу частину, я буду молитися другу частину. Так, є у нас, здається, дзвінок. Отже, я фіксую, приймаю цей дзвінок і розпочинаємо знову ж таки зі знаку Христа і власне, молимося вдвох. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
0: Розпочинайте.
1: Вірю в Бога Отця Вседержителя.

0: Божевілля, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседжителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, царице миру,
1: молись за нас.
0: О Марія, царице миру,
1: молись за нас.
0: О Марія, царице України,
1: молись за нас, за цілий світ.
0: За цей світ. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, мирного неба, дай Божечку, і швидкої нам перемоги.
1: Слава навіки, дякую, пані Олено. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ще нас залишається десь хвилин 5, можемо прийняти 2 дзвінки з особистою молитвою. Просимо дзвонити тих, котрі мають справді такий особливий, дуже нагальний молитовний намір, дуже нагальну інтенцію, дуже важливу інтенцію. Можете зараз зателефонувати і помолитися або короткою молитвою, або псалмом, або своїми словами. Тобто цей час буде приділений якраз так для цього. Є в нас телефонний дзвінок, приймаємо його. Слава Ісусу Христу! Алло!
2: Алло.
1: Ми вас чуємо, ви можете зараз озвучити свій молитву.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
2: Просто помоли за свої всі сини, за мої 5 внуків, за правнуків. Подякувати Богу за прожиті роки, попросити Бога прощення гріхів для всіх моїх рідних, для сина, для невісток. І також попросити здоров'я з високого неба, що Господь послав. Колись він ходив по землі всіх оздоровлю, а нині він на небі. Бо дуже хворію. І дуже прошу Господа прощення гріхів і щоб Господь дав здоров'я. Так за своїх рідних, за внука, який на війні, Романа, і двох своїх рідних, ще Володимира і Дмитра, також вони на війні, щоб Господь їм тримав свої руки, захистив від кулі, меча, всякої брані, від полону, а матінка Божа тримала під своєю пікою. І ангели, хоронителі, охороняючи, стишаючи дороги своїми сім'ї працювали, щоб вони живими і здоровими повернулися додому. За вас, волонтерів і дочі, які служать на радіо Марії, щоб Господь також вам сили здоров'я, молитися за всіх нас і за ваших рідних, щоб Господь захистив вас від тих куль, що там попадають в Києві. І також, щоб Господь дав просвітлення розуму наших ворогам, щоб вони зрозуміли свої помилки, навернулися з Бога на нашу землю. І такою молитвою, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую, що мене вислухали, і щасливі вам дороги додому.
1: Як вас звати? Хто дзвонив?
2: Мене звати Марія, я є зі Львова.
1: Так, пані Марія, спасибі. Ще один дзвінок, більше дзвінків приймати не будемо. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло?
3: Да, я слухаю.
1: Ви в ефірі?
3: Я хочу сьогодні... Так. Ага. Хочу сьогодні помолитися свого правнучка Максима, який з бабусею своєю Бронею їдуть, і второк їдуть на Германію. Там він же живе з мамою 5 років. Бабуся привезла його, що ми трохи побули з ним. Що Господь оберігав їх до самого дому, а матуся своїм плащиком закривала від всяких небезпек. Такою молитвою, Цару Небесний, утішителю душі істини, ти, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і давче життя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої нечисті, і спаси добрий наші душі. Дуже дякую, залишайтеся з Богом.
1: Дякую, дякую навзаєм, спасибі. Дякую всім, хто з нами сьогодні молилися у цей час години до Божого милосердя. Спасибі, ми з вами ще почуємося практично через годину в дитячій молитовній лінії. А зараз прозвучить ще молитва літанії до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Пригадуємо, що в католицькій церкві є така давня традиція, що у місяці липні ми молимося якраз так саме цією молитвою, цією літанією. Тож зараз занурюємося у велику радість того, що Христос наскільки полюбив світ, що захотів бути розіп'ятим на хресті, наскільки полюбив світ, що людину, що захотів за неї померти. І, власне, ця кров – це є знаком цього викуплення, так як старозавітня церква, євреї цієї ночі відкуплення, ночі пасхальної, мастили свої одвірки кров'ю агнця, так ми сьогодні, будучи членами великої церковної спільноти, приймаємо кров Христову, мастимо одвірки наших сердець для того, щоб жодна лиха година нас не спіткала. Про це просимо зараз у цій літанії до найдорогоціннішої крові Господа Ісуса Христа. Дякую, що ви з Радіо Марія.

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Отож, наша остання катехеза щодо Марії, Матері Божої. Ми вже на цьому тижні розглянули і чесноти Матері Божої, і її найголовніші події з її життя, і об'явлення, які були в Фатімі і в Лурді. Також ми розглянули, що місяць травень є в особливий спосіб присвячений Пресвятій Діві Марії. Знали, що ми маємо молитися на Розарії, маємо молитися літання кожного дня. А сьогодні ми розкажемо такі приклади з життя різних людей, з різних святих, в яких Марія відіграла особливу роль. На початок нашої катехези давайте помолимося.

0: Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Отож, перший приклад. Мирослава, розкажи нам.
2: У житті отця Антонія де Корелі читаємо про такий випадок. Одна жінка мала грішні взаємини з двома молодиками. Коли один з них замордував другого із заздрості, вражена грішниця побігла на сповідь до отця Онуфрія. Розповіла сповідникові, що невдовзі після вбивства об'явився їй нещасний коханець, цілий чорний, закутий у ланцюги, огорнений полум'ям, у руках тримав меч. Підніс його до гори, хотів ним її вбити. Тоді вона, тремтячи від жаху, заволала: «Чому ж хочеш мене замордувати? Що я тобі зробила?» Тут осуджений крикнув зі злістю: «О, нечестива, ти питаєш, що мені зробила? Ти винна в тому, що я втратив Бога». Бідна грішниця тоді встала кликати Пресвяту Матір. Тоді молодик, почувши ім'я Марії, зник.
1: Бачите, що на ім'я Пресвятої Діви Марії зникають різні страхоття. Отож, давайте я вам розповім другу історію. Розповідає отець Аврієм про убогу пастушку, яка дуже любила Марію, дуже любила молитися, особливо в капличці Матері Божої, збудованої на горі. Коли овечки паслися самі, вона розмовляла зі своєю дорогою матір'ю і віддавала їй свої почесті. Оскільки скульптура Марії в тій каплиці не мала жодних прикрас, пастушка зробила для неї власними руками плащ, а з польових квітів виплела віночок. Потім вилізла на вівтар і наклала його на голову фігури, кажучи: «Моя мамо, я прагнула б покласти тобі на скроні корону із золота і перлин. Але ж я така бідна. Прийми цей скромний віночок з квітів. Візьми його як доказ любові, якою до тебе палаю». Так побожна дівчина старалася служити і віддавати честь своїй улюбленій владичиці. А тепер побачимо, як добра мати відповіла своїй дочці на її натхнення і любов. Отож, пастушка за якийсь час захворіла і була дуже близько до смерті. Сталося так, що двоє монахів переходили тією місцевістю і, змучені мандрівкою, сілися під деревом, аби трішки відпочити. Один спав, а другий чував, але обидва мали те саме видіння. Побачили гурт прекрасних дівчат, а серед них одну, що перевершувала всіх інших красою і гідністю. До неї звернувся один з монахів і запитав її, хто вона і куди йде. Тоді найгарніша пані відповіла, що вона Матір Божа і йде з тими святими дівчатами у село, яке знаходиться неподалік, де вмирає одна пастушка, яка часто її відвідувала. Так сказавши, Марія зникла, а обидва монахи вигукнули, що і вони так само хочуть піти до тієї пастушки. Подалися й вони дорогою і віднайшли убогу хатинку, в якій лежала на соломі вмираюча дівчинка. Зайшли всередину і привіталися. А вона так до них обізвалася: «Брати мої, прошу Бога, щоб вам дозволив побачити гурт навколо мене». Тоді вони встали на коліна і побачили Марію, яка стоїть перед хворою, з короною у руці, і сердечно її втішає. Тут же святі діви почали співати, а під час їхнього солодкого співу благословена душа опустила тіло. Марія вклала вмираючий на голову корону і взяла її душу зі собою аж до неба. Слідуючу історію прошу розказувати.
0: Як розповідає отець Бовіо, ті одна жінка, що вела грішне життя на ім'я Гелена, раз пішла до церкви і випадково там почула проповідь про розарій. Після проповіді купила собі розарій і таємно носила, щоб ніхто не бачив. Почала навіть на ньому відмовляти. І хоч чинила це безнабожно, Пресвята Владичиця стала стільки їй утіх і насолод, що жінка вже ніколи не могла покинути цієї молитви. Водночас так відкинуло її від попереднього способу життя, що не могла собі знайти спокою і якось мимоволі пішла до сповіді. Відбула сповідь з таким почуттям, що аж здивувала сповідника. Після сповіді підійшла до вівтаря Пресвятої Матері
1: аби подякувати своїй заступниці. Відмовила Розарій, а Божа мати так відізвалася до неї з ікони: «Гелено, ти так сильно образила Бога і мене. Зміни віднині своє життя, а я обдарую тебе повнотою своїх ласк». Бідна, присоромлена грішниця відповіла: «О, Пресвята Владичице, це правда, що досі я була злочинницею, але ти все можеш, підтримай мене. Віддаюся зараз тобі. Решту життя, яке ще маю прожити, хочу покутувати за свої гріхи». Будучи під опікою матері, Гелена подарувала вбогим усе, що мала, і віддалася строгій покуті. Зазнала страхітливих спокус, але не переставала себе поручати заступництву Матері Божій. Завдяки цьому завжди виходила з цієї боротьби. Отримала багато надзвичайних ласк, мала видіння і була навіть обдарована даром пророцтва. Про момент смерті Марія повідомила її на кілька днів раніше. Пресвята Владичиця прийшла до неї в цю хвилю зі своїм сином. Коли грішниця, що відпокутувала, померла, бачила її душу у вигляді прекрасної голубки, яка летіла до неба. Загальновідома історія святої Марії Єгиптянки, описаної в першій книзі «Життів отців-пустельників». Отже, маючи років 12, вона втекла з отчого дому і подалася до Олександрії, де вела спосіб життя, що спричинив розпусту в цілому місті. Після 16 років блуду прибула до Єрусалиму, де якраз проходили урочистості у честь Святого Христа. Ведена радше цікавістю, аніж побожністю, вона хотіла разом з іншими увійти до святині. Але при самих дверях відчула, що її відпихає якась невідома сила. Ще раз спробувала, але її знов відіпхнуто. І так аж 4 рази. Тоді нещасна пішла у закут храмового подвір'я і, просвітлена ласкою, зрозуміла, що то сам Бог виштовхує її зі своєї святині за її грішне життя. На щастя, вона піднесла очі і побачила образ Марії на стіні під дащем. Звернулася з плачем до неї і сказала: «О, Мати Божа, змилуйся наді мною, бідною грішницею. Знаю, що через свої гріхи не заслуговую на те, щоб ти на мене глянула. Але оскільки ти, прибіжище грішників, через любов свого Сина Ісуса, допоможи мені. Дозволь увійти до святині, бо я хочу змінити своє життя і відбути покуту там, де мені покажеш». Тоді вона почула внутрішній голос, ніби їй Пресвята Владичиця відповідає: «Якщо ти прибігаєш до мене і прагнеш змінити життя, увійди до святині. Її брама не буде більше для тебе зачинена». Отож, увійшла грішниця, притулилася до Святого Христа, облила його сльозами, потім повернулася до ікони і сказала: «Марія, я готова. Де маю відбувати покуту?» Тоді Пресвята Діва відповіла їй, що вона має йти за Йордан і там знайде місце свого спочинку. Жінка посповідалася, прийняла святе причастя, переправила через річку і зайшла в пустелю. Зрозуміла, що тут має покутувати. У перші роки її життя в пустелі злі духи дражнили її страшними спокусами, аби знову привести до падіння. Але свята Марія Єгиптянка поручала себе тільки Марії, а Матір Божа випрошувала їй силу. Завдяки цьому жінка вистоювала перед напастями протягом 17 років. Тоді боротьба припинилася. Після 57 років життя в пустелі, коли мала вже 87 років, за дорученням провидіння її відвідав монах. Вона оповіла йому про ціле своє життя і попросила, щоби прийшов за рік і приніс їй святе причастя. Святий монах виконав її бажання. Прийнявши святе причастя, покутниця прохала його, щоб іще її відвідав. Монах так і зробив, але застав уже мертвою. Її тіло огорнуло голубе світло, а біля голови був такий напис: «Тут поховано тіло бідної грішниці, молися за неї. Монах поховав її у ямі, яку вигріб лев, що звідкись надбіг. А коли повернувся до монастиря, усім оповів про чудо Божого милосердя у житті цієї покутниці.
2: Святий Іван Божий мав велику набожність до Пресвятої Владичиці, і коли зближався його час смерті, очікував її відвідин, але вона не приходила. І він був дуже сумний, навіть нарікав. Коли ж надійшла та хвилина, появилася Божа Мати, і, докоряючи йому за брак віри, відізвалася до нього лагідними словами, які завжди додають надії її почитателям. Йоанне, я не покидаю такі хвилини своїх слуг, ніби тим хотіла сказати. Дорогий Іоанне, що ж ти собі думаєш? Чи ж я могла тебе покинути? Чи ти не віриш, що година смерті не покидає своїх почитателів? Я не прийшла раніше, бо ще не настала визначена хвилина. Тепер, коли та година вибила, я прийшла до тебе, ходімо до неба. Незадовго потім святий помер, і його душа полетіла до неба. Хвалити навіки найулюбленішу царицю.
1: Святий Франциск Селезій, маючи 17 років, він подався на навчання в Париж і запалом віддався студіям та вдосконаленню любові до Бога. Пізнав він у цих стараннях багато небесних утіх. Щоб його випробовувати і ще ближче злучити з собою, Господь у певний момент допустив, аби сатана зумів його переконати, що марне йде все, що він робить, якщо Бог у своєму присуді покарав його на муки. Одночасно Бог зіслав на нього таку душевну темінь і черствість, що його зовсім не вражали думки про Божу доброту. Спокуса так пригнітила серце святого юнака, що в цьому пригніченні і опущенні втратив сон і апетит, а з його обличчя зникла веселість і свіжість. Жаль було на нього дивитися. Під час цієї страшної боротьби його огорнув такий смуток, що він майже заволав. Чи то Бог, який досі був для мене такий добрий і милостивий, відібрав свої ласки від мене? О, любове, о, красо, яким я присвятив усі свої почуття, хіба я вже ніколи не зазнаю цих утіх? О, Діво, Мати Божа, найяскравіша із дочок Єрусалимських, чи я тебе побачу в небі? О, Владичице, якщо я не можу дивитися на твоє обличчя, принаймні не дозволяй мені, щоб я мав у пеклі блюзнірствувати і проклинати тебе. Ось які любовні почуття мучили його згорьоване серце, залюблене в Бога і найсвітлішу Владичицю. Спокуса тривала місяць. Нарешті Бог уподобав звільнити його через посередництво потішительки світу, Пресвятої Марії. Святий уже раніше присвятив їй свою чистоту, на неї поклав свою надію. Коли він якогось вечора повертався додому, вступив на хвильку до однієї церкви і побачив там на стіні табличку, на якій було написано таку молитву: «Пам'ятай, о наймилосердніша Діво Марії, що від віків не чувано, що був опущений той, хто прибігає під твою опіку». Тоді він став на коліна перед іконою Пресвятої Матері, відмовив з пристрастю цю молитву, відновив обітницю чистоти, дав собі слово щоденно відмовляти розарій і наприкінці додав: царице моя, будь моєю заступницею у свого сина, бо не смію звертатися до нього. Мати моя, якщо я нещасний, не зможу любити у майбутньому свого Господа гідно любові, принаймні випроси мені, щоб я любив його усією силою на тому світі. Ото ласка, про яку тебе прошу і котрої від тебе сподіваюся. Так просячи, віддався цілком Божому милосердю і здався на Божу волю. Як лише закінчив свою молитву, найулюбленіша його мати звільнила його від тієї спокуси. Прийшов до нього внутрішній спокій, а з ним і здоров'я тіла. Відтоді жив глибоко небожністю до Марії і через усе своє життя словом і пером не переставав поширювати її славу і милосердя. Амінь. Отож, прослухали ми різні розповіді про життя людей, де Марія відіграла особливу роль. Дякуючи ній, ці душі навернулися, прийшли до Бога, спаслися. Отож, беручи приклад з Марії, Давайте її наслідувати.
3: Сьогодні разом з вами були
4: Наталія Клос,
2: Мирослава,
3: Вероніка
1: та я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж, ну, просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну, так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково, знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога. Ну, от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1950-х.

вже стріляють там, де от просто де їм заманеться, по цивільним будинкам. І от власне за тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні Київ, ну вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив. Маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано. Ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут, на Радіо Марія, ми від багатьох наших священників, ну, бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа, свого Сина, і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу, і, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця це є та, яка знає, знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо, ну, багато наших матерів, наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю, ну, жахливу таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали, ну, цілу родину, яка загинула, там тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, ну от власне в цьому контексті, власне, все це так, ну, скажімо так, от підштовхнуло мене до цієї теми. Ну і тим більше, дорогі друзі, що власне зараз є місяць липень, і липень для України — це для України особливий місяць, принаймні для Рима католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо от свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, Маріїним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар. І там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, ну, от, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу і молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього от преамбули, такого вступу, давайте от розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це місто в Італії. Місто, яке, ну, відоме з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, от, власне, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, власне, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо, власне, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Ну, от, власне, давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от можу показати це зображення. Теж, ну, хто просто слухає Радіо Марія, теж, ну, це складніше буде зробити, але, тим не менше, думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, власне, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Власне, невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували от цю фігурку, от цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, от після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла. Але, ну, тут була проблема. Ця вагітність, ну, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, от

0: 63-го року, ну, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, ну, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. От, власне, що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, от, власне, Антоніна, ця жінка, от, майже повністю вона прокинулася від того, що, ну, загалом не може бачити, біль в очах, вона, ну, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, от, буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Власне, ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, власне, текли ці сльози. Спочатку ніхто не вірив. Чоловік, коли почув це, ну, так подумав, що це якась певна навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. Звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну, от, власне, всі, і віруючі, і невіруючі, ну, і, власне, багато з цих людей от просто приходили, просто, щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви. Дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено в тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от, думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать. Це безпосереднє відео, от ці сльози, ну, бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, от ці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося. І загалом це продовжувалося, ця подія цих сльоз Богородиці продовжувалося від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну, теж зрозуміло, теж, напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але, тим не менше, ну, от, власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію. Приїхав лікар на ім'я Мікеле Касолла. І найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили: так, зніміть цей образ зі стіни. Його оглянули дуже так ретельно, побачили, що там ззаду нема жодних цих трубок, немає там всередині жодних резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці, були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, власне, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, і теж, от, власне, чекали слова від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сицилії після вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало те, що тоді до сицилійців, власне, звернувся папа. На той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. Він, от папа в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах, і тоді папа, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо, через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи, можливо, це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи, можливо, це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. А крім цього, що от церква висловилася, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, потім також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також відбувалися інші оздоровлення. І от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, а зараз в Сіракузах, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, теж, от, власне, відомо, що в історії церкви, багато, насправді, таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1970 73-му році розпочалися от такі містичні події. Дерев'яна статуя Марії заплакала, і за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія, також ще одна відбулася, ну, достатньо нещодавно. В 1995 році і в Чівітавеккі. Але тут Чівітавеккі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання, але там, ну, насправді дуже така цікава історія. Відбулася теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз. Власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там, і, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавеккі, це не так далеко від Риму, він був дуже скептично ставився до цього, власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що... що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Це, цитую мову єпископа, це монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. Через кілька місяців після початку цього явища, от Чівітавеккі, мене прийняли на аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезії, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Я, єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав: ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну, от, власне, це, власне, це істе, власне, розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Меджугор'я, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного, от з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, так, в простонароді це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах, це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевищувало, перевершувало от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ла Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим, поки що ні, але, ну, є цей процес. От, власне, він після Сіракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити, Богородиця завжди буде любити. Власне, вона, от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж, от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. Коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або, ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в всіх випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. От душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також, от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть, ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається от латинською мовою «Dominus Flevit». Перекладається, як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину. І Богородиця це плаче. Це бачити, через це плаче. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля Салетті, це є Франція, це 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже, ну, такий яскравий, дуже гарний, промовистий образ, ну, от того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, в вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через через наші гріхи. Ну і також от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін як compassio, тобто українською це можна перекласти як спів страждання. І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. У сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. Папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарія, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салетті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. В Кібехово, до речі, теж от єдине африканське об'явлення. Там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто. Також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так, жартуючи, от коли писав про Пресвяту Родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може, як маленька дитина, плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от про Богородицю, вона насправді от говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Там Богородиця не говорить жодного слова, жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж, от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що, коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сицилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій, чому Богородиця плаче. Ну і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця. Тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну, і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент, коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога. Вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми, насправді, є її дітьми. І її сльози – це вияв її любові до нас. Вона плаче не тому, що, ну, там, від образи, від того, що її там боляче зробили, а плаче тому, що любить. От часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка, ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто, ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну, от, можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуз, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці. Так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові і знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плач, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас.
1: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 липня. 19 липня Східна Церква згадує преподобну Макрину, сестру святого Василія Великого. Щасливі батьки, які самі стали святими і до святості привели своїх дітей. Бог поблагословив подружжя батька святого Василія і святої Емілії 10 дітьми. Найстаршою була Текля Макрина, наймолодшим – Петро, який народився вже після смерті батька. Бог їх наділив також достатком. Вони мали землі в Понті, в Кападокії і в Малій Вірменії. Першою книжкою, з якої майбутня свята вчилася, був «Псалтир». Піднесені псалми царя Давида були її першою молитвою. Попри науку, Макрина займалася і домашнім господарством. Хоч були вони люди заможні і мали доволі слуг, однак знали, що молитва без праці не є угодна Богу. Тож діти найбагатших християнських родин працювали так само, як і слуги, яких вони вважали членами родин, із якими єднала їх спільна молитва, спільна трапеза і спільна любов. Макрина була знаменита ткаля, її полотна і вишивки викликали загальний подив. А що Бог дав їй незвичайну вроду, то вже тоді, коли їй виповнилося 15 років, не бракувало чесних юнаків, які хотіли одружитися з нею. Вона вибрала одного і заручилася з ним. Та іншою була Божа воля. Її суджений перед весіллям помер. Тоді Макрина вирішила не виходити заміж, а посвятити своє дівицтво Господу Богу. І так залишилась вона дівицею, цілковито посвятившись родині, бо невдовзі помер і батько. Вона допомагала матері у вихованні молодших дітей, особливо брата Петра, якого сама з часом підготувала до школи. Макрина відзначалася силою духа. У різних випробуваннях життя вона підтримувала всю родину, при цьому не припиняла трудитися. Усі слуги не в змозі були зробити стільки, як вона одна. Макрина вміла цінувати час, значна частина якого, попри буденні заняття, відводилася на молитву і читання Святого Письма. З часом померла і мати Макрини, а також святий Василій, її брат. Минуло кілька місяців, як смертельна хвороба прикувала до ложа і преподобну Макрину. При її смерті був Григорій Низький, її брат. 8 років вони не бачилися, бо святий Григорій був відправлений у вигнання, де багато страждав від аріян і безбожного імператора Валента. Щойно відбувся помісний собор в Антіохії, в якому він брав участь, і при тій нагоді вирішив відвідати свою сестру Макрину. Однак прийшов лише для того, щоб замкнути їй очі. Її смерть він описав з таким почуттям смирення, любові і людського жалю, відданого Божій волі, що, читаючи той опис, на очі навертаються сльози. І ті сльози будуть найкращою жертвою, складеною в пам'ять преподобної Макрини. Ось короткий уривок з цього опису. Прийшовши, я не застав сестри у монастирській церкві, тоді пішов до її келії. Вона лежала не на ліжку, а на землі, на дошці, вкритій мішковиною. Замість подушки під головою була друга, скісно поставлена дошка. Сестра моя була дуже хвора, а коли побачила мене, то, не маючи вже сил встати, ледь підвелася на убогій своїй постелі, щоб прийняти мене як єпископа з почестю. Я підійшов до неї, заспокоїв, а тоді вона, піднісши свої руки до неба, сказала: «Дякую тобі, Господи Боже мій, ти сповнив моє бажання і дозволив братові відвідати рабу твою». Після молитви вона ознаменувала Христом очі, вуста і своє серце. Коли стало смеркатися і внесли світло, вона відкрила очі і сказала, що хоче читати всеношну, але голос її уже змінився, однак вуста повторювали слова молитви. Скінчивши, вона намагалася піднести руку, щоб перехреститися. Із грудей вирвався довгий і глибокий видих, і життя її закінчилося разом з її молитвою. Ще за життя Бог наділив її ласкою творити чуда. Одну дівчину, що була сліпа на око, преподобна Макрина поцілувала, і дівчина прозріла. Таких чуд було більше. Під час голоду вона помножила пшеницю, призначену для бідних, а своєю молитвою проганяла бісів. Сьогодні свята молиться за нас перед престолом Всевишнього.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Хочу помолитися за маму.
4: Хочу помолитися за татка.
5: За бабцю.
6: За всіх дітей.
7: За Україну.
8: Дитяча молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, а це дитяча молитовна лінія, до якої я заходжу, заохочую наших наймолодших радіослухачів. Телефонуйте з цієї пори, з невеликим запізненням сьогодні виходить ця програма, тож хочемо встигнути якомога більшу кількість дзвінків прийняти. І перший слухач уже в ефірі. Слава Ісусу Христу! Алло!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братку, за бабусів та дідусів. Ангеля, помійся, ти небесний, дружений, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, щодня мене пильнуй, і злого духа порятуй, я хочу свято жити. І Господу служить, а не дякую, що ті брати помогли.
0: Так, давай, братики.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Девід, мені 4 роки. І сьогодні хочу помолити за маму, за тата, за сестричку, і брата, і за воїнів. Боже, я можу вже Україну, Боже, можу, ти бажаю день. Ти їх простиш, ти їх спасиш, і ми нам твої яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, хоч і що єбово під небесами радість і вис. Ти дарував життя за людей, віддав свого життя, нас записав.
0: Дякую з Богом, друзі. Давид і Ніколь молилися з нами. Слава Ісусу Христу, у нас наступний слухач.
2: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, цяця, до сіл, мама, тата, сестричок, братичок. Такою молитвою. О, Марісто, та маленька, ти силаєш ласку для всіх людей. Ти спішиш якненька споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуту розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога, амінь. Ще хочу, сестричка, помолитися.
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу! Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за воїнів Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тачі, тата, мама, сестричок, братці. Такої молитви, отче наш, ти що й син, на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хочу брати помолитися. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, Ігор, Протим, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марі, і за здоров'я, бабусіся, за всім, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою. Цари небесні, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благі життя подати. Прийди і вселися в нас і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші, а мені ще очі братик помолитися.
0: Так,
2: слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
4: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу плити за маму, за тату, за всю родину, верхінь. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. Ці звані як їх армії. За вас, Раді Марія, за бусів, їдуся, тачать. Такою молитня, хранити вмійте все при мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Ангеле, святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. Ти злого все рятуй, я хочу свято жити,
5: і Бога вислухати. Дякую, з Богом.
0: Дякую, дякую вам всім, з Богом, бережіться. Приймаємо дзвінок з Вайбера, телефонує нам Олена. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу, мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помогти до мами, стати тебе сьогодні, щоб тобто з усім, скоростенко з усім'ю, з виками третій від Коліллю, шмею з Сашкою, з усім вчителів, чисто до класики, з усім священником, такою молитвою. Одівано хвилю, що так милосердно і жалісливо, о мати не сонно і помити, що стоян, сонно добре, і благодати, ти вже раз, і ти живеш, о мати не забувай, ти слухивлю, і благати, що ти, а матір милосердя, о мати не сонно і помити, вислухай моє благання, діва непорочна, мати Божа, наша добра матір не сонно і помити, молися за нас, до Ісуса, амінь, хоч молитися ще, братик.
7: Слава Ісусу!
0: Слава навіки!
8: Я звати Назар, мені 10 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за брата, за сестру, за припинення війни. Такою молитвою. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас під спокусу, а вивели нас від укавого. Амінь. Ти хочеш помолитися, братик?
0: Так, слава навіки Богу.
9: Можна там курчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за Верпини, за прямого Україну. До всього зелений вам, покинути Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена тим жінкам і благословений підлон твого, бо ти продил Христа спас і збавити душу нашу, ми хочемо це, братик. Угу.
10: Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу.
11: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю мою родину, а на хороку мій, та провести промінці, пану вечорину, чи буде мені допомогти, а мені дякую з Богом.
0: Дякую, Володю, тобі і всім братикам і сестричці, дякую. Приймаємо дзвінок наступний, слава Ісусу Христу. Алло. Алло, скоренько відгукуємося, бо в нас мало часу. Ой, на превеликий жаль. Алло. На жаль, не чутно, друзі, на жаль. Ну і зрештою нам треба підсумовувати вже цей час дитячий. Дякую всім, хто додзвонилися сьогодні. Дякую нашим наймолодшим друзям, бабусям, дідусям, татусям, матусям, хресним батькам, братикам, сестричкам, всім, хто допомагав телефонувати до студії Радіо Марія. Завтра у цій же шпорі чекаємо вас на хвилях Радіо Марія з вашими молитвами. Бережіть себе, всім гарного ще святкування неділі. З вами був ведучий Максим Приступа. Друзі, ми ще почуємося, не прощаємося. Бо буде ще програма «Привітань та гарного настрою» і молитва літургії години.
12: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Ісусу Христу.
1: Навіки слава!
0: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Отож, наша остання катехеза щодо Марії, Матері Божої. Ми вже на цьому тижні розглянули і чесноти Матері Божої, і її найголовніші події з її життя, і об'явлення, які були в Фатімі і в Лурді. Також ми розглянули, що місяць травень є в особливий спосіб присвячений Пресвятій Діві Марії. Знали, що ми маємо молитися на Розарії, маємо молитися літання кожного дня. А сьогодні ми розкажемо такі приклади з життя різних людей, з різних святих, в яких Марія відіграла особливу роль. На початок нашої катехези давайте помолимося.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Отож, перший приклад. Мирослава, розкажи нам.
2: У житті отця Антонія де Корелі читаємо про такий випадок. Одна жінка мала грішні взаємини з двома молодиками. Коли один з них замордував другого із заздрості, вражена грішниця побігла на сповідь до отця Онуфрія. Розповіла сповідникові, що невдовзі після вбивства об'явився їй нещасний коханець, цілий чорний, закутий у ланцюги, огорнений полум'ям, у руках тримав меч. Підніс його до гори, хотів ним її вбити. Тоді вона, тремтячи від жаху, заволала: «Чому ж хочеш мене замордувати? Що я тобі зробила?» Тут осуджений крикнув зі злістю: «О, нечестива, ти питаєш, що мені зробила? Ти винна в тому, що я втратив Бога». Бідна грішниця тоді встала кликати Пресвяту Матір. Тоді молодик, почувши ім'я Марії, зник.
1: Бачите, що на ім'я Пресвятої Діви Марії зникають різні страхоття. Отож, давайте я вам розповім другу історію. Розповідає отець Аврієм про убогу пастушку, яка дуже любила Марію, дуже любила молитися, особливо в капличці Матері Божої, збудованої на горі. Коли овечки паслися самі, вона розмовляла зі своєю дорогою матір'ю і віддавала їй свої почесті. Оскільки скульптура Марії в тій каплиці не мала жодних прикрас, пастушка зробила для неї власними руками плащ, а з польових квітів виплела віночок. Потім вилізла на вівтар і наклала його на голову фігури, кажучи: «Моя мамо, я прагнула б покласти тобі на скроні корону із золота і перлин. Але ж я така бідна. Прийми цей скромний віночок з квітів. Візьми його як доказ любові, якою до тебе палаю». Так побожна дівчина старалася служити і віддавати честь своїй улюбленій владичиці. А тепер побачимо, як добра мати відповіла своїй дочці на її натхнення і любов. Отож, пастушка за якийсь час захворіла і була дуже близько до смерті. Сталося так, що двоє монахів переходили тією місцевістю і, змучені мандрівкою, сілися під деревом, аби трішки відпочити. Один спав, а другий чував, але обидва мали те саме видіння. Побачили гурт прекрасних дівчат, а серед них одну, що перевершувала всіх інших красою і гідністю. До неї звернувся один з монахів і запитав її, хто вона і куди йде. Тоді найгарніша пані відповіла, що вона Матір Божа і йде з тими святими дівчатами у село, яке знаходиться неподалік, де вмирає одна пастушка, яка часто її відвідувала. Так сказавши, Марія зникла, а обидва монахи вигукнули, що і вони так само хочуть піти до тієї пастушки. Подалися й вони дорогою і віднайшли убогу хатинку, в якій лежала на соломі вмираюча дівчинка. Зайшли всередину і привіталися. А вона так до них обізвалася: «Брати мої, прошу Бога, щоб вам дозволив побачити гурт навколо мене». Тоді вони встали на коліна і побачили Марію, яка стоїть перед хворою, з короною у руці, і сердечно її втішає. Тут же святі діви почали співати, а під час їхнього солодкого співу благословена душа опустила тіло. Марія вклала вмираючи на голову корону і взяла її душу зі собою аж до неба. Слідуючу історію прошу розказувати.
0: Як розповідає отець Бовіо, ті одна жінка, що вела грішне життя на ім'я Гелена, раз пішла до церкви і випадково там почула проповідь про розарій. Після проповіді купила собі розарій і таємно носила, щоб ніхто не бачив. Почала навіть на ньому відмовляти. І хоч чинила це безнабожно, Пресвята Владичиця стала стільки їй утіх і насолод, що жінка вже ніколи не могла покинути цієї молитви. Водночас так відкинуло її від попереднього способу життя, що не могла собі знайти спокою і якось мимоволі пішла до сповіді. Відбула сповідь з таким почуттям, що аж здивувала сповідника. Після сповіді підійшла до вівтаря Пресвятої Матері
1: аби подякувати своїй заступниці. Відмовила Розарій, а Божа мати так відізвалася до неї з ікони. «Гелено, ти так сильно образила Бога і мене. Зміни віднині своє життя, а я обдарую тебе повнотою своїх ласк». Бідна, присоромлена грішниця відповіла: «О, Пресвята Владичице, це правда, що досі я була злочинницею, але ти все можеш, підтримай мене. Віддаюся зараз тобі. Решту життя, яке ще маю прожити, хочу покутувати за свої гріхи». Будучи під опікою матері, Гелена подарувала вбогим усе, що мала, і віддалася строгій покуті. Зазнала страхітливих спокус, але не переставала себе поручати заступництву Матері Божій. Завдяки цьому завжди виходила з цієї боротьби. Отримала багато надзвичайних ласк, мала видіння і була навіть обдарована даром пророцтва. Про момент смерті Марія повідомила її на кілька днів раніше. Пресвята Владичиця прийшла до неї в цю хвилю зі своїм сином. Коли грішниця, що відпокутувала, померла, бачила її душу у вигляді прекрасної голубки, яка летіла до неба. Загальновідома історія святої Марії Єгиптянки, описаної в першій книзі «Життів отців-пустельників». Отже, маючи років 12, вона втекла з отчого дому і подалася до Олександрії, де вела спосіб життя, що спричинив розпусту в цілому місті. Після 16 років блуду прибула до Єрусалиму, де якраз проходили урочистості у честь Святого Христа. Ведена радше цікавістю, аніж побожністю, вона хотіла разом з іншими увійти до святині. Але при самих дверях відчула, що її відпихає якась невідома сила. Ще раз спробувала, але її знов відіпхнуто. І так аж 4 рази. Тоді нещасна пішла у закут храмового подвір'я і просвітлена ласкою зрозуміла, що то сам Бог виштовхує її зі своєї святині за її грішне життя. На щастя, вона піднесла очі і побачила образ Марії на стіні під дащем. Звернулася з плачем до неї і сказала: «О, Мати Божа, змилуйся наді мною, бідною грішницею. Знаю, що через свої гріхи не заслуговую на те, щоб ти на мене глянула. Але оскільки ти – прибіжище грішників, через любов свого Сина Ісуса, допоможи мені. Дозволь увійти до святині, бо я хочу змінити своє життя і відбути покуту там, де мені покажеш». Тоді вона почула внутрішній голос, ніби їй Пресвята Владичиця відповідає: «Якщо ти прибігаєш до мене і прагнеш змінити життя, увійди до святині. Її брама не буде більше для тебе зачинена». Отож, увійшла грішниця, притулилася до Святого Христа, облила його сльозами, потім повернулася до ікони і сказала: «Марія, я готова. Де маю відбувати покуту?» Тоді Пресвята Діва відповіла їй, що вона має йти за Йордан і там знайде місце свого спочинку. Жінка посповідалася, прийняла святе причастя, переправила через річку і зайшла в пустелю. Зрозуміла, що тут має покутувати. У перші роки її життя в пустелі злі духи дражнили її страшними спокусами, аби знову привести до падіння. Але свята Марія Єгиптянка поручала себе тільки

0: а біля голови був такий напис: «Тут поховано тіло бідної грішниці. Молися за неї». Монах поховав її у ямі, яку вигріб лев, що звідкись надбіг. А коли повернувся до монастиря, усім оповів про чуда Божого милосердя у житті цієї покутниці.
1: Святий Іван Божий мав велику набожність до Пресвятої Владичиці, і коли зближався його час смерті, очікував її відвідин, але вона не приходила. І він був дуже сумний, навіть нарікав. Коли ж надійшла та хвилина, появилася Божа Мати, і, докоряючи йому за брак віри, відізвалася до нього лагідними словами, які завжди додають надії її почитателям. «Йоанне, я не покидаю такі хвилини своїх слуг, ніби тим хотіла сказати: дорогий Іоанне, що ж ти собі думаєш? Чи ж я могла тебе покинути? Чи ти не віриш, що година смерті не покидає своїх почитателів? Я не прийшла раніше, бо ще не настала визначена хвилина. Тепер, коли та година вибила, я прийшла до тебе, ходімо до неба». Незадовго потім святий помер, і його душа полетіла до неба хвалити навіки найулюбленішу царицю.
0: Святий Франциск Селезій, маючи 17 років, він подався на навчання в Париж і запалом віддався студіям та вдосконаленню любові до Бога. Пізнав він у цих стараннях багато небесних утіх. Щоб його випробовувати і ще ближче злучити з собою, Господь у певний момент допустив, аби сатана зумів його переконати, що марне йде все, що він робить, якщо Бог у своєму присуді покарав його на муки. Одночасно Бог зіслав на нього таку душевну темінь і черствість, що його зовсім не вражали думки про Божу доброту. Спокуса так пригнітила серце святого юнака, що в цьому пригніченні і опущенні втратив сон і апетит, а з його обличчя зникла веселість і свіжість. Жаль було на нього дивитися. Під час цієї страшної боротьби його огорнув такий смуток, що він майже заволав: «Чи то Бог, який досі був для мене такий добрий і милостивий, відібрав свої ласки від мене? О, любове, о, красо, яким я присвятив усі свої почуття, хіба я вже ніколи не зазнаю цих утіх? О, Діво, Мати Божа, найяскравіша із дочок Єрусалимських, чи я тебе побачу в небі? О, Владичице, якщо я не можу дивитися на твоє обличчя, принаймні не дозволяй мені, щоб я мав у пеклі блюзнірствувати і проклинати тебе». Ось які любовні почуття мучили його згорьоване серце, залюблене в Бога і найсвітлішу Владичицю. Спокуса тривала місяць. Нарешті Бог уподобав звільнити його через посередництво потішительки світу, Пресвятої Марії. Святий уже раніше присвятив їй свою чистоту, на неї поклав свою надію. Коли він якогось вечора повертався додому, вступив на хвильку до однієї церкви і побачив там на стіні табличку, на якій було написано таку молитву: «Пам'ятай, о наймилосердніша Діво Марії, що від віків не чувано, що був опущений той, хто прибігає під твою опіку». Тоді він став на коліна перед іконою Пресвятої Матері, відмовив з пристрастю цю молитву, відновив обітницю чистоти, дав собі слово щоденно відмовляти розарій і наприкінці додав: царице моя, будь моєю заступницею у свого сина, бо не смію звертатися до нього. Мати моя, якщо я нещасний, не зможу любити у майбутньому свого Господа гідно любові, принаймні випроси мені, щоб я любив його усією силою на тому світі. Ото ласка, про яку тебе прошу і котрої від тебе сподіваюся». Так просячи, віддався цілком Божому милосердю і здався на Божу волю. Як лише закінчив свою молитву, найулюбленіша його мати звільнила його від тієї спокуси. Прийшов до нього внутрішній спокій, а з ним і здоров'я тіла. Відтоді жив глибоко небожністю до Марії і через усе своє життя словом і пером не переставав поширювати її славу і милосердя. Амінь.
2: Отож, прослухали ми різні розповіді про життя людей, де Марія відіграла особливу роль. Дякуючи ній, ці душі навернулися, прийшли до Бога.

0: спаслися. Отож, беручи взір, беручи приклад з Марії, давайте її наслідувати.
1: Сьогодні разом з вами були
2: Наталія Клос,
3: Мирослава,
4: Вероніка
0: та я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві.

0: Радіо Марія. Живи вірою. Бог один.
1: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам. 17 година 18 хвилин. У Києві вечір неділі 19 липня. З вами в студії ведучий Максим Приступа. І це програма «Привітань та гарного настрою». По неділях ми маємо такий привілей мати аж два концерти «Привітань та гарного настрою». Отже, хто не встиг додзвонитися, хто не зробив це з якоїсь побутової причини, або просто забув, не привітав своїх найдорожчих, своїх найрідніших, а можливо просто нашу спільноту «Радіо Марія» зі святом Матері Божої з гори Кармель, зі святом нашої національної святині, чудотворного образу Діви Марії Бердичівської, то, будь ласка, зробіть це зараз. Вже можна телефонувати на номери, які я зараз назву. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і дзвоніть нам на Viber 066-563-07-24. На Viber і дзвоніть, і пишіть, я обов'язково прочитаю ваші повідомлення, якщо вони будуть надходити. І є в нас перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу! Як звати вас? Звідки дзвоните? Алло!
2: Навіки слава!
1: Так, назвіть своє ім'я,
2: от
1: звідки ви дзвоните.
2: Угу. Сьогодні, в такий урочистий день, радіо нашим Марусі Кармельській сказати матусі. Такі слова. І вітати Максимчика Другини. Квітко, хочу повітати мамусь. Квітко Кармелю, мати нашого царя, квітуча виноградину, прекрасна і мила розкіш небес для твоїх дітей і скармель, матір божественності, що завжди даруєш ласки, незрівняна між святими морська зора. Хай божественна поміч завжди буде з нами і з нашим Максимком. Нашою охочуться такі та Максимкові слова.
1: Да.
2: Хай твоє серце сіяє і сонцем, і співає соловейком, як всегда. Нас розвеселяє, і Марії нашій патусі ще так подобає. Хай щастя вікує у твоєму домі, і радість хай буде завжди. Матуся кохана, здоров'я міцного тобі і щирої долі. У Бога просить і посилає обільних благодаті на довгі твої роки. За все тобі дякуємо, любимо, обіймаємо, цілуємо. Максимко, довго жить і нам служи, а не так нам, як Марії, бо вона любить тебе і пригостає до себе, і амафором від Бога покривай. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки, дякую, як завжди, дякую за добрі слова. Спасибі. Ну, дзвінків немає, тому я поставлю вже першу композицію в сьогоднішньому цьому концерті привітань. Для нас усіх, друзі, для наших найдорожчих слухачів, для вас, дорогі захисники, дітки, от, власне, зараз була дитяча молитовна лінія, пісня «Два кольори» виконує Василь Зінкевич.

0: Оба в душі моїй.
1: Ми продовжуємо програму «Привітань» на хвилях Радіо Марія. Дякуємо, що ви з нами. Немає дзвінків, то ми далі будемо ставити композиції. Зараз ви почуєте пісню в виконанні Віктора Павліка і Фіїнки. Хоч ця пісня більше, мені здається, описує пору року весну, але я думаю, що такого настрою, недільного настрою, то можуть задати сьогодні це Віктор Павлік і Фіїнка зі своїми легендарними білими черемхами. Слухаємо.

0: А це нам доповнювали неділю Віктор Павлік і Фіїнка на хвилях Радіо Марія і білі черемхи. До речі, черемхи вже давно відцвіли, ми ж про це вже говорили. І відкрив для себе таку новинку в цьому році. Виявляється, що після того, як черемха відцвітає, там залишаються також ягідки. Ну так, не знаю, чи вони є цвіні, але тим не менше, отак червонястого такого кольору, дрібненькі. Ну, схожі на що вони схожі? Ну, хіба як на вовчі ягоди. Хто знає, що таке вовчі ягоди? Дуже схожі. Ось так, друзі. Зараз продовжуємо програму привітань. У нас є телефонний дзвінок, ми приймаємо його. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує? Алло.
1: Алло.
0: Слухаю вас, хто дзвонить?
1: Навіки Слава.
0: Так, хто телефонує?
1: Навіки Слава.
0: Я чую вас уже.
1: Хочу привітати свою донечку.
0: А хто дзвонить? Скажіть, будь ласка, ім'я своє і звідки ви?
1: Село Гуздава.
0: Так, Бердичівський район, так?
1: Да, село Гуздава.
0: Так.
1: 5 рочків для донечки. Бажаю щастя, здоров'я і Божого благословіння. У мене 5 дітей. Я просто хочу привітати маму.
0: Так, тут обірвався зв'язок.
1: Дякую вам.
0: Скажіть, як вас звати? Ви не сказали ім'я своє. Гоздава, я думаю, велике поселення, то там не відразу вас впізнають.
1: Людмила.
0: Людмила з Гоздави вітає свою доньку, яка називається?
1: Злата.
0: Злата. Чого бажаєте для доньки?
1: Самого найкращого.
0: Всього доброго. Всього доброго.
1: Мам, ви просто... Мам, говорили. Була... А ця ця бабця.
0: Ага.
1: Бабця, що була здорова, щаслива. І 5 рочків тепер.
0: Ага, та така манюня ще, така принцеска.
1: Манюня, так.
0: Да. Ну, бажаємо добра, щоб була здорова, щоб потішала нас тут, українців.
1: Так, да, нас. Нас вдома. Вона ходить до костьола з хлопцями.
0: Ага.
1: Нас тут є костьол.
0: Так, так, я пам'ятаю.
1: Ну, добре.
0: Спасибі вам, дякую.
1: Яку ще є пісеньку?
0: Поставимо. Гарну пісеньку зараз поставимо. Чергова пісня, яка звучатиме, це буде пісня «Я піду в далекі гори», виконання Квітки Цісик. Але нам ще зателефонували. Слава Ісусу Христу! Алло? Так, тут чому щось відбувається. Так, так. Ну добре, дзвінка зараз немає, то я вже обіцяв, що поставимо пісню. Будемо слухати зараз пісню в легендарному виконанні Квітки Цісик. Не менш легендарна пісня «Я піду в далекі гори». Отже, слухаємо, насолоджуємося.

0: Квітка цісик, я піду в далекі гори. Друзі, доки час, можна ще йти в гори. Там дуже гарно, дуже красиво, буйний цвіт, буйна трава. І взагалі, хто має таку можливість, українські Карпати зачаровують, без перебільшення. Ми зараз приймемо телефонний дзвінок, бо це ж концерт привітань. Слава Ісусу Христу! Звідки дзвоните, як вас звати і кого вітаєте?
1: Слава навіки Богові! Це вітаю вас, пане Максиме, це брат Роман, богослов місто Львів. Хочу привітати святом Матері Божої, Пречистої Діви Марії з гори Кармель, насамперед наших воїнів-захисників, які захищають нашу Україну, щоб вона була чесною, побожною і справедливою. Також пані Нелю з Америки, пані Марту з Лондона і пані Оксану з Тернопільщини. І бажаю їм полум'я Святого Духа, всіх ласк, плодів Святого Духа, опіки заступництва Матері Божої. Ну і щоб вони до мене телефонували, мій номер телефону є в редакції, не мій номер телефону в редакції. І також хочу запропонувати такий вірш. Я любов'ю Ісуса живу, і вона моє серце гріє. Щиро спасе тебе і люблю, і ніщо вже тебе не замінить. Хай квітують дні яскравим цвітом, хай буде в них сердечність і тепло, щоб ми завжди Богові раділи, а смутку в серці ніколи не було. Хай серця ваші будуть щедрими і щирими, повні ласки, доброти, щоб вони завжди палали полум'ям любові, і щоб ми були з Ісусом і Марією в небі назавжди. Ну і хочу також, щоб ви поставили пісню «Навчи мене, Марія», або «Як ласкаво дивиться Марія».
0: Ви, напевно, дякую. Недавно нас слухаєте, так, пане Романе?
1: Брат Роман був з вами історію. Та ні, я вже руками вас слухаю.
0: Ну, то ви маєте знати, що ми замовлення не використовуємо, не виконуємо, ми ставимо заздалегідь під.
1: А, ну то я коли? То залежить, який концерт привітання. Ну, тоді пісня.
0: А даруйте, а богослов – це ваше прізвище, так, я розумію?
1: Ні, я за освітою був.
0: А, ви за освітою був. Зрозуміло. Добре, пане Романе, спасибі. Спасибі. Зараз ми ставимо останню композицію. Це буде пісня «Мамина вишня». В попередньому концерті слухачка вітала також, здається, свою знайому. Я вже не пам'ятаю, кого вітала, але просила пісню Раїси Кириченко «Мамина вишня». Це правда пісня, яка зараз пробудить сльози в багатьох наших слухачів, слухачок. Пісня, яка буде заключною в сьогоднішньому концерті «Привітань та гарного настрою». Дякуємо, що ви були з нами. Далі о 17:45 молитва літургії годин. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

17 година 46 хвилин у Києві. З вами ведучий Максим Приступа. І зараз на хвилях Радіо Марії розпочинається молитва літургії годин. Молитва вечірні. Це є вечірня, друга вечірня так звана. Розпочинаємо в ім'я Боже. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Благословений Царю Боже, вже скоро сонця блиск погасне, а Ти у Троїці єдиний, дай у серця нам промінь ясний. Піснями славим Тебе вранці, складаєм шану в час вечірній, через віки всі віковічні похвал достойний Ти безмірних. Отцю з Сином і з ним Синові й Духом слова подяки шлем найкращі, хай наш Творець у Божій Трійці прийме молитви наші щирі. Амінь. У святій оздобі, перед зорею я зродив тебе. Алілуя. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в ті дні, в твоєї могутності у сяйві святих. Перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхізедека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. У дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У святій оздобі, перед зорею, я зродив тебе. Алілуя. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя. Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді його будуть вельми до вподоби. Сильне буде на землі їх потомство, рід праведних буде благословенний. Багатство і достаток у її домі, її праведність продовжується навіки. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний і щедрий і праведний. Добра людина, та яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості. Не похитнеться вона повік, вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не побоїться, його серце стійке, воно покладається на Господа. Не похитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним, його правда перебуває навіки, його сила підійметься в славі. Грішник це бачить, його охоплює гнів, він скрегоче своїми зубами і зникає. Бажання грішників загине. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя. Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі і великі, алілуя. Алілуя, спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі Його суди, алілуя. Алілуя, хваліть нашого Бога, всі Його раби, ті, хто боїться Його, малі і великі, алілуя. Алілуя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель, радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя. Алілуя, тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліте Бога нашого, усі слуги Його, малі і великі. Алілуя. З послання до євреїв.
Ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, міріад ангелів, до святкового зібрання, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога судді усіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту Ісуса і до крові кроплення, яка краще промовляє від крові Авеля.

0: Наш Бог великий, велика Його сила. Наш Бог великий, велика Його сила. Його знання не знає меж, велика Його сила. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Наш Бог великий, велика Його сила. При кінці світу праведні засяють, як сонце, у царстві Отця свого. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось, бо віднині блаженою зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його. І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. При кінці світу праведні засяють, як сонце, у царстві Отця свого. Радіймо в Господі, від якого походить усяке добро, в щирості серця звернімося до Нього, наше благання. Господа, вислухай нашу молитву. Господи Боже Всесвіту, Ти послав на землю свого Сина, щоб Твоє ім'я було прославлене у кожному місті. Нехай церква свідчить народам про Тебе. Господи, вислухай нашу молитву. Чини, щоб ми охоче приймали науку апостолів і життям підтверджували нашу віру. Господи, вислухай нашу молитву. Ти любиш справедливість, візьми під свій захист тих, кого кривдять. Господи, вислухай нашу молитву. Звільни в'язнів, поверни зір незрячим. Піднеси тих, хто впав, візьми під свою опіку подорожуючих. Господи, вислухай нашу молитву. Виконай милостиво прагнення тих, які заснули в мирі, щоб через Твого Сина вони осягнули славу Воскресіння. Господи, вислухай нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножуй у них дари своєї благодати, щоб вони, сповнені віри, надії та любови, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. За 5 хвилин, друзі, розпочнеться трансляція святої меси, вечірньої меси з городка санктуарію Святого Антонія, парафії єпископа Станіслава, єпископа і мученика. Дякую всім тим, хто чували з нами у цій порі. Продовжуйте далі бути на хвилях Радіо Марія. На вас ще очікує після трансляції вечірня молитовна лінія. Я, Максим Приступа, на сьогодні з вами прощаюся. Ми вже почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Завтра перший день робочого тижня, тож розпочнемо його також зі святої меси, трансляція, яка здійснюватиметься о 10:00. Тож бережіть себе, друзі, своїх рідних. Зараз ми бачимо, які жорстокі обстріли ворог здійснює. Тож безпечтеся про те, щоб бути в сховищі тоді, коли лунає повітряна тривога. Ось буквально зараз надходять тривожні новини про те, що ворог дуже сильно обстріляв власне Запоріжжя, місто, яке постійно піддається обстрілам, але ну принаймні новинарні чати пишуть про те, що декілька поверхів цей вибух зняв житлового будинка. Ну, напевно, що і будуть жертви, Господи. помилуй тих людей, котрі там, і врятуй їх. Ось такі, друзі, новини сьогодні на вечір. Але Христос воскрес, сьогодні неділя, і варто пам'ятати про те, що цей день нам даний для того, щоб ми на початку нового тижня збадьорилися і знали, що ми є нащадками того, хто воскрес, хто постав з мертвих і дає оцей початок воскресіння для кожного з нас. Бережімо себе. Слава Ісусу Христу!
1: Нехай зійде Дух Твій і відновить землю. Радіо Марія.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні переживаємо 16-ту неділю періоду звичайного. В літургії Слова Господь сьогодні відкриває правду про те, що боротьба добра і зла буде тривати до кінця цього віку, до кінця людства, і закінчиться, власне, коли прийде кінець. Тобто Ісус Христос, Він сам про себе каже, «Я є початок і кінець». Друге Його пришестя – це закінчення епохи людини, так, грішної. Що принесе теж радість суду, воскресіння і життя вічного? Але є нюанс, так? Буде дві сторони. Хтось за Нього, хтось проти Нього. І життя нам дане, щоб, власне, обрати сторону. Так, маємо вільний вибір. Тому просимо Господа всіх необхідних благодатей, щоб кожного разу наш вибір був по Його стороні, що коли прийде Ісус, так, ми могли зайняти своє місце в Царстві Божому. Святу месу звершую в намірах життя вічне, Боже прощення та прийняття до Царства Божого Родницького Сигізмунда, це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножи в них дари своєї благодаті, щоб вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги мудрості. Справді немає іншого, крім тебе, Бога, який би дбав про все, щоб ти мав йому доводити, що не судив ти несправедливо. Твоя бо сила, справедливості початок, а що ти над усім пануєш, то й щадиш усе. Ти бо виявляєш силу тим, хто не вірить у повноту твоєї потуги, у тих же, хто зазнав її, осоромлюєш зухвальство. Ти – владика сили, судиш ласкаво і провадиш нас вельбедливо, бо коли тільки захочеш, можеш. Таким діянням ти навчав народ свій, що праведник має бути чоловіколюбцем, і дав своїм дітям добру надію, бо даєш після гріхів покаяння. Слово Боже.

0: Читання з послання апостола Павла до римлян. Брати, Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо ж, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Слово Боже.
1: Богу подяка.

А він сказав їм: «Людина-ворог це зробила». І кажуть йому слуги: «Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх?» Він же каже: «Ні, щоб ви часом, збираючи плевели, не повиривали разом з ними і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А в час жнив скажу женцям: зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища». Іншу притчу подав їм, кажучи: «Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках». Іншу притчу розповів їм: «Царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все». Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказане через пророка, який говорив: «Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу». Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні його, кажучи: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини людства, плевели – це сини лукавого, ворог, що їх посіяв – це диявол. Жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає».

Трохи сьогодні погодка помінялась, темніше стало. Але світлом є, власне, Євангеліє. І, дорогі брати і сестри, це світло сьогодні дійсно є таке важливе, бо Ісус називає все по-своєму, по іменах. Так, сьогодні є притчі, є приклади, але потім Ісус пояснює. Бо тяжко часами, знаєте, розмовляти з людиною, яка цілий час говорить метафорами, так? Що вона хоче, так? Незрозуміло. І учні просять його: поясни, будь ласка, бо ми не розуміємо. І він каже: так, прийде кінець, коли я вирішу, коли прийде час. Поле – це світ, я є той, хто сіє, добре зерно – це є сини царства, плевели – це є сини лукавого, а ворог, і це важливо, це диявол. До речі, він не каже, що ворог – це представник якогось народу, а каже, ворог – це є диявол. Він сіє, так, спокуси, гріх, і дехто піддається під цей вплив. І маємо про це, дорогі, пам'ятати. Це так зараз трохи на узбіччі, щоб ми не забували. Ворог людини – це є диявол, не людина. Оця фраза «людина, людині вовк» – це є одна із найбільших помилок у філософії. Ми брати і сестри. Під впливом гріха людина, яка робить гріх або зло проти іншої, так, вона стає ворогом. Тут треба це чітко розрізняти. Але навіть в цей момент маємо пам'ятати то саме, що казав Ісус на хресті. Вони не знають, що роблять. Так. Гріх засліплює. Гріх робить людину безумною. І тому Господь поклав на нас цю місію. Так, моліться за ваших ворогів. Правдоподібно, вони стали рабами. Рабами гріха. І ми, люди віри, маємо це собі усвідомити. Бо є, наприклад, росіяни, які роблять чисте зло, так? Пам'ятаємо, так? У ситуації щодо вічності вони є в дуже поганій ситуації. Ну, бо це є дорога до пекла, так? І тут нам дає Господь таку місію, так, моліться за ворогів. Бо він бачить глибше.

0: що відбувається. Він знає силу гріха. Така є наша віра. Це так на узбіччі, тільки пригадуючи, що сам Ісус каже, ворогом людини є диявол. Повернемось до слів сьогоднішнього Євангелія, конкретніше про те, що Господь називає сьогодні все по імені. Так він стверджує, що боротьба між добром і злом буде до кінця світу. Але теж робить спойлер. Знаємо, що таке спойлер. Тобто, коли є якесь кіно, хтось подивився, знає кінцівку і розказує іншим. І трохи це може засмутити, але не нас. Ми знаємо, хто виграє в цій боротьбі. Так, добро, Господь. І ті, хто будуть по його стороні. Перемога за ним. А ми можемо вибрати сторону. Але вперше в історії ми знаємо, що буде далі. Багато було різних воєн, змагань. І це взнавали вже в кінці, хто отримає перемогу. А ми знаємо це від початку. Коли Ісус прийшов, Він це оголосив. Коли сьогодні, може, хтось буде дивитись фінал Чемпіонату світу з футболу, так, ми ж не знаємо, хто виграє. Ми можемо робити припущення, здогадки, хто стане переможцем. Але в нашій вірі вже все давно відомо, хто є переможець. У найважливішій боротьбі між добром та злом. Наш Господь і той, хто йде за ним. Це є сини царства. Ну, він сам так каже. Яка різниця між синами царства та дітьми лукавого? Маємо розрізняти. Маємо зрозуміти, ну, то на якій я стороні. Чим вони один від одного відрізняються? Ну, можемо сказати, одні роблять добро, другі зло. Але що є мірилом добра та зла? В який спосіб ми можемо вияснити, що є добре, а що є зле? І тому він дав нам Божий закон, свій закон, заповіді, його заповідь. Це є загальна норма розрізнення між добром та злом, між синами царства та дітьми лукавого. І сьогодні таке питання, напевно, треба задати собі. Ну, то за яким законом я живу? Чий я син? І тут присутня дивовижна річ. Ми маємо право вибирати. Це один із найбільших дарів після життя – вільний вибір, вільна воля. Ми маємо вибрати право, ким будемо. І настільки Господь дає нам ці карти в руки, що навіть каже, хто переможе. Якби ми знали, хто сьогодні переможе в футболі, так, то не дивлячись на те, що це є заборонено в нашій вірі, більшість би зробила ставки. Так? Ну, бо ми знаємо, хто переможе, якби ми знали. І заробили би, виграли б, не заробили, виграли б багато грошей. І для мене таким парадоксом є те, що якщо ми знаємо, хто виграє найважливішу битву в історії людства, а це є Господь, чому ми часами вибираємо диявола, так? Гріх, якщо знаємо, хто переможе. Натомість, знаючи, що Бог є переможець, чи буде великий суд, і, на жаль, декого Господь буде змушений відправити до пекла за його гріхи, так? Ми знаємо, що потрібно робити, щоб потрапити до Царства Божого, але все одно часами йдемо за лукавим. Не до кінця є тут наша вина. Так? Тут є для нас добра новина. Гріх засліплює, затьмарює наш розум, нашу свідомість і спонукає до того, щоб робити злий вибір. Навіть святий Павло, пишучи в листі до римлян, каже такі слова. «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бо бажання добро чинити є в мені, але виконати його не можу. Не роблю, бо добра, що хочу, але зло, якого не хочу, те чиню». І бачимо, навіть він провадив духовну боротьбу і часами теж впадав в гріх. Тяжко йому було карабкатись до святості. Але зміг. Далі він доходить до висновків. Тож, коли роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а гріх, що є в мені. Не дивлячись на те, що це є погано, все ж таки це є добра новина, так? Не завжди я є, часами навіть свідомий гріха, а часами я не маю сили з ним боротися. Він стверджує, що гріх сильніший за мене. Він мене змушує до цього. Павло показує, що ми не можемо протистояти гріху. Ну то як його перемогти? Так. В чому? Хто нам допоможе? І в другому листі до Коринтян святий Павло розповідає свою історію, що з чимось так боровся, що благав Господа тричі, щоб забрав від нього це. Він не назвав це гріх, спокус, він казав, це такий спис, який його колить, і він же не дає ради. І Господь йому відповідає вдруге в житті. І це важливо. Він каже, досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Він не назвав якісь, знаєте, духовні прийоми, як це перемогти, він сказав, моя благодать. Що означає так всім нам давно знане слово благодать? Це ті слова, які ви промовляєте, коли просите, так, щоб записати на святу месу. Так, Божу благодать, Боже благословіння. Це є безкоштовний дар Бога, яким він ділиться з людиною, своїм власним життям, щоб освятити людину, зцілити від гріха і зробити здатною жити з ним в єдності. Оце є благодать. Зцілити мене від гріха, це є Божа сила, яка зцілює, і робить мене готовим стати одним цілим з нашим Богом. В принципі, так станеться, ми вже є одним цілим через хрещення в церкві, в небі будемо уже без проблем з ним, одним цілим, так скажу. Без цього одночасно потужного дару людина не в стані осягнути святість. Ми самі не можемо себе робити добро. Фарисеї думали, що так зможуть, власними чинками служити на пробачення, власними вчинками вони умудрились тільки розіп'яти Христа. Так, не вийшло. Без благодаті ми не можемо. Одним із ключових слів цього визначення є безкорисливий дар. Тобто благодать є даремною. Бог дає нам з любові до нас її. Але одночасно він чекає на співпрацю. Щоб краще зрозуміти значення слів Божої благодаті, повернімось на самий початок. Народ Ізраїля. Це є образ, який пояснює, що це таке Божа благодать. Вибір абсолютно не виправданий ніякими заслугами цього народу. Вони не були йому послушні. Вони цілий час зраджували його. Замінювали на інших богів. Це народ, який мав би бути останній у виборі Божого народу. І тоді Господь відповідає зі свої слова. Моя сила виявляється в немочі. І він вибрав найслабкіший народ, який почався з Авраама, а коли зайшов в Єгипет, їх було 75 осіб. Він сам, Господь, називає це твердошиєй народ. Тобто, в нього хребет не згинається, він мені непослушний. І, власне, їх вибрав, їх вивів з Єгипту, їм дав землю обіцяну. Це є образ благодаті Божої, земля. І сам знову каже Господь, великі та гарні міста я тобі даю, яких ти не будував. Хати, сповнені всякого добра, яке ти не громадив. Сади, які ти не насаджував, я тобі даю у посідання. Метою такого дару є поєднання людини з Богом. Це є єдина причина, його любов. Дивлячись на Бога, який він добрий, щедрий, людина має повірити і полюбити його. Благодать Божа шукає взаємності, так само, як і чоловік шукає любові у своїй дружини і жінка у свого чоловіка. Якщо хтось у сім'ї іншу людину не любить, то що одна, то і друга нещасна. І тут, дорогі, доходимо до найбільшого прагнення Бога. Знаєте, чого він прагнеть найбільше? Твоєї любові. Щоб ти його полюбив, так як він тебе. Це були останні слова на Тайній вечері. Майже останні. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Це найбільше бажання Бога. Щоб ми його любили. Приклад народу Ізраїля – це тільки початок. Творець тільки розкручує барабан своєї благодаті. Піком Божої любові, його щедрості – це є прихід Ісуса Христа, в якому Божа щедрість проявляється в найбільшому рівні, бо він сам для себе постановив завдання віддати свого Сина за нас. Більшої любові ми ніколи не зустрінемо в житті, в Всесвіті, в часі. 2000 років назад відбувся бум любові Господньої. Так, він віддав життя за нас, щоб ми могли жити вічно. І цей дар належить кожному доброму, синам лукавого, синам Царства Божого, віруючим і невіруючим. Але спасені будуть тільки ті, які відповідають на його любов. І це, дорогі брати і сестри, ми переживаємо в цей момент. Це є Євхаристія. Сам Ісус каже, чиніть це на мій спомин. Але ми не тільки приходимо тут згадати, це відбувається кожного разу, коли Він приходить, коли ламається гостія Його тіла, Він помирає, а потім є Воскресіння, і ми Його всі споживаємо. Ми отримуємо благодать муки, смерті і Воскресіння Господнього у Святому Причасті. Тому, коли бувають спокуси не піти в неділю, так, пам'ятаємо, це не просто ми не йдемо, так, ми не приходимо до джерела благодаті, яке мене рятує. Це є важливо. Тому, дорогі брати і сестри, слухачі Радіо Марія, кінець прийде. Обов'язково. І цим кінцем є Господь Ісус Христос. Він прийде, Він так сказав, це неминуче. Але це всього лиш перехід на новий етап, етап вічності. Цінуймо любов Бога нашого. Цінуймо Його жертву заради нас. Будьмо тими, хто Йому є послушний. Не марнуймо цієї благодаті. Це найбільші дари, які можуть бути. Нехай Божа щедрість і любов зворушить наші серця, щоб вони стали подібними до Божого серця. І коли будемо думати, ну то що я маю робити, так? Дам відповідь, як Він колись в притчі Ісус, коли в Нього питались, так, ну то що я маю робити? Про самаритянина притча, якого побили, і, власне, та особа йому послужила, яка не повинна була. А Ісус каже, іди, і ти так само роби. Тому йдіть і так само робіть, як наш Господь. Так, це і є єдність з Ним. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Між добром і злом неустанно триває боротьба. Просімо Господа про потрібні блага для перемоги добра у світі та в наших серцях.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб серед труднощів вона невтомно сіяла добро та навчала світ праведному життю. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за мир у всьому світі, щоб жодна людина не потрувала від волі та від воїн та насильств, а могла вільно славити Господа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за дітей та молодь, які зараз перебувають на канікулах, щоб вони не забували розвиток своєї віри. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто має сумніви у вірі, щоб вони змогли з Божою допомогою їх побороти. Тебе просимо. Боже, Отче ж Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену Сів Мар'ян. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося по потрібній Божій благодаті для отця Яна Білецького, отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Можемо благословення опіки Матерки Божої, здоров'я, день народження для Віталіка. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Божої опіки милосердя, опіку Матерки Божої, дарів Святого Духа, заступництво Святого Антонія, день народження для Віктора Харчова. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Божої опіки милосердя, заступництво Святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їхнє таке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і поневічених, зцілення і одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Пшонко Олександра, Павла Борита, Андрія Роташняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, зібрані довкола вівтаря, щоб ми, укріплені Словом Божим і Євхаристією, вірно виконували Господні заповіді і так удостоїлися вічного життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже наш і Отче, Ти винагороджуєш за добро, а за зло караєш. Допомагай нам у постійній боротьбі, якою є життя на землі, і утверди перемогу добра у світі та в наших душах. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і
0: Церкви. Боже, ти єдиною досконалою жертвою замінив усі жертви старого закону. Прийми жертву відданих тобі слух і освяти її так, як ти благословив дари Гавеля. Нехай те, що кожний приніс на славу твоєї величі, послужить усім нам для спасіння через Христа Господа нашого.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ми в Тобі живемо, рухаємося та існуємо, а в нашому земному паломництві відчуваємо Твою доброту не лише в благах насущних, але також носимо вже в собі завдаток вічного життя, маючи бо перші дари Духа, яким Ти воскресив з мертвих Ісуса, сподіваємося на віковічну участь у пасхальній тайні.

Воістину, святий ти Боже, і слушно слави тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, що ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Станіславом Попчинським, з блаженним Юрієм Матулевичем і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі. Разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрі очі, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Він зробив пропам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний, він дав поживу тим, що його бояться.

0: Просимо, Господи, прийди милостиво на допомогу своєму народові, якого ти поживив небесними тайнами. Дозволь йому перейти від зіпсуття давньої людини до нового життя через Христа Господа нашого.
1: Парафіяльне оголошення. В середу 22 липня будемо проживати свято Святої Марії Магдалини. В четвер, 23 липня, свято Святої Бригіди, покровительки Європи. В суботу, 25 липня, свято Святого Якова Апостола. І в цей день є спомин Святого Христофора, покровителя водіїв. В цей день відбувається освячення усіх транспортних засобів після кожної Божої служби о годині 7, 9 і 18. Молитва освячення тут в храмі і окроплення усіх автомобільних транспортних засобів перед площею храму. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній,

0: Моліться разом з нами.
1: Добрий вечір, дорогі брати і сестри. Вітаю вас сьогодні на вечірній молитовній лінії. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо неділю, 19 липня, якщо може хтось сьогодні вже втратив який сьогодні день, тому що сьогодні маємо не дуже легкий день для Києва області і всієї України. Але Бог дає сьогодні цей день, і значить, якщо дає, значить, можемо молитися, можемо дякувати йому за те, що дає бачити це сонце, цей день, все, що він створив, а він створив все добре і прекрасне, тому маємо сьогодні багато приводів для того, щоб дякувати йому. З вами сьогодні в студії волонтер Олександр Петрусенко. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, і запрошую приєднуватися до вечірньої молитовної лінії. Знаю, що всі втомлені, не знаю, можливо, у когось вже немає ніякої надії на те, що молитву, може Бог почує молитву. Але не знаю, можливо, ви задумувалися, думали над тим, що іноді кажуть, що Бог, ми не можемо своїм розумом пізнати все, що Бог діє в нашому житті. Взагалі, що робить Бог, що він створив, яке він дає слово, що це слово таке є, багато в ньому сторін, і іноді ми взагалі не розуміємо, не розуміємо, що він нам каже. Але кожне слово до кожної людини повертається так, як потрібно саме для цієї людини. Тому Бог наш дуже великий, дуже прекрасний, тому що многогранність його, якщо ви роздумували колись, просто сиділи над цим словом, то навіть якщо ви просто подумаєте, що таке молитва, це не просто якась, якесь словосполучення, то ми можемо розуміти, що молитва це є і прохання, і подяка Господу, і хвала, і покаяння. Тобто навіть молитва, вона не є однаковою. Ми можемо молитися і виявляти дуже багато думок до Бога своїх. І, звісно, навіть іноді наша молитва буває, що ми дорікаємо Богові. Але Бог нас дуже любить, і Він знає, як ніхто, як нам іноді буває боляче, що не можемо просто... не можемо зі своїми почуттями просто справитися, тому що не знаємо, що з ним робити, як далі бути. Тому запрошую вас, дорогі брати і сестри, молитися. Запрошую молитися за всіх, кого ви бачите, бути цим світлом в цьому світі. Тому що, якщо ви подивитесь, дуже мало цього світла, тому що 5-й рік війни, і дуже складно людям, дуже складно людям шукати це світло, тому що темряву бачити дуже просто. Мабуть, не треба нікуди ходити, але бачити світло, бути цим світлом, передавати цю любов Божу, яка в вас є, це дуже важливо, тому що Бог до цього закликає, щоб ми молилися, не зупинялися. Діва Марія постійно про це говорить, що щиро зі смиренням, тому що по-іншому ніяк не буде доходити наша молитва, тому що Бог сам любов, і Він в такому смиренні прийняв смерть і воскресіння, що, я думаю, що йому теж було дуже це складно, але ви, не знаю, думали коли-небудь, що такий великий Бог і міг увійти в цю людську, в це людське тіло. Не знаю. Мені здається, що це дуже велике якесь така подія. Ніколи над цим не задумувалася, тобто останнім часом думаю теж над тим, що ради любові до людини великий Господь, який створив небо і землю, який створив Всесвіт, захотів війти в людську подобу, в це тіло, щоб нас спасти. Не знаю. Можливо, сьогодні це і є привід для того, щоб подумати, можливо, для того, щоб молитися і довіряти Богові все саме те, що важливе, да, що для нас є. Можливо, у кожного це є своє. Є у нас дзвіночок. Приймаємо абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Віки Богу, слава, Саша! Хочу помолитися за вас. Хочу помолитися за Суми, за Київ, за які постраждали, за всю Україну, за тих людей, які загинули, які ранені, за тих, якщо є дітки, за діток. І хочу помолитися за своїх рідних, за Миколу і Руслана, бо моїх братів, які теж у міську. Хочу помолитися за Влада і Юру, які також у міську. Хочу помолитися за за брата волонтерки Олеся Полюбча. Я не знаю, як його звати, але чула по радіо, що в нього там кожне поранення. Хочу помолитися за маленького Віка з Чернівців. Хочу помолитися за Тернопіль. Пані Віру, за Львів, Валентина, Розалія Міничина, за всіх-всіх. І якщо можна, Саші, якщо ви хочете спілкуватися з мною, то залиште мені свій номер в редакції, якщо ви хочете спілкуватися, бо я дуже хочу з вами спілкуватися.
1: Дякую, дякую, обов'язково залишу. Дякую вам за дзвіночок і теж приєднуюся до ваших молитов і відношу сьогодні до Діви Марії. Ваші прохання, є у нас ще дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Богу навіки! Алло, ви мене чуєте, так?
1: Так, так, чуємо.
3: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб, а потім за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, там вони всі рідні. Нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за певну родину, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть найтяжчих грішників, найтяжчих присутків. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісти, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, за безхатників, за опослідьоних. Боженьку, вислухай наші благання і наші прохання, а тепер за вас, сестричко, і за пані Наталію, яка вже тільки що дзвонила, і за пані Марту з Англії, пані Марія Марта з Англії, і за пана Анатолія, волонтера. У мене є благання до Господа, дуже прошу помолитися за них. Нехай Господь милосердний нас успокаює, потішає і допомагає. Нехай вислухає наші благання і прохання. Дякую вам.
1: Дякуємо вам за дзвіночок. Теж підношу ваші молитви. Сьогодні були ми в Бердичеві і молилися до Пресвятої Діви Марії, Бердичівської матері, санктуарія святого. І я щиро сьогодні теж підношу всі ваші молитви, віддаю їй, щоб присвячую всі, її святому серцю, щоб всі ваші молитви, які сьогодні будемо казати і далі, щоб вона всі піднесла до милостивого серця Ісуса Христа. Щоб всі наші молитви, Господь вислухає. Я знаю, мені здається, що я впевнена, що Господь чує кожну молитву. Але, знаєте, є таке, в письмі написано, Бог каже, що кожні події – свій час і своя пора. Ми не можемо зробити її швидше або навпаки якось скоротити цей час. Хто, як не Бог творець, знає, скільки потрібно чого. Нам, як людям, це дуже іноді складно зрозуміти і з терпінням прийняти, тому що ми не хочемо страждань, ми не хочемо бачити всього цього. І, звісно, що ми вже просто реально втомилися від всього цього і вже не вистачає ніяких сил, не знаю. Але, чим ми відрізняємося від інших людей, то що ми ходимо вірою, а не відінням чогось. Тобто ми можемо тільки вірити Богу, довіряти йому, що він зробить все прекрасніше, ніж ми думаємо. Навіть якщо нам здається, що якісь останні події взагалі незрозумілі для нас, чому так виходить, іноді ми питаємо, не знаю, то знаю, що Бог завжди виведе всю ситуацію на добро. Просто нам треба це зрозуміти, це добро, тому що іноді, коли Бог виводить, ми навіть не розуміємо, що він зробив, так як ті євреї по пустелі ходили. Тобто він казав, що я доглядав за ними, а вони не зрозуміли нічого. То так і ми, щоб ми не були такими, що Бог доглядає, а ми не зрозуміли, чому він так, навіщо він так робить, тому що він краще знає, він наш батько, він краще знає, що для нас потрібно. Тому все, що ми можемо, це молитися, молитися так, як, не знаю, можливо, у когось немає цієї, немає з чого молитися, такі злі, що нічого не виходить, то якщо кожна людина сяде хоча б, не знаю, там, 5 хвилин в тиші, виключить все, що мішає, зустрітися з Богом і знайди хоча б одну або дві речі, за що дякувати Богу. Саме просте, навіть за те, що ти встав, за те, що ти, у тебе є їжа, у тебе є, не знаю, тепло, сонце, багато за всього, тому що все, що ми маємо, це дає Бог. Є у нас дзвіночок 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Тут Львів, Валентина. Я хочу помолитися за вас, волонтерів, за наших воїнів, які нас оберігають, нашу Україну воюють. За вас, київлян. Дай Боже вам всім здоров'я і благополуччя. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика, за пані Наталю, за Володю, тяжко пораненого сина моєї подруги, за своє здоров'я, за здоров'я родини. Нарешті наступить той мир. І ще хочу помолитися, хай Господь Бог дасть розуму моєму сину і невістки. Дай Боже вам всім здоров'я, благополуччя, благополучно добратися додому. Ну і дякую

0: Чому ти такий неслухняний мені? Він каже, ну такий я є. Але так, такі діти наші є, але ми можемо дякувати Богові за них, тому що Бог дав нам цей дар материнства, дав цей дар та бути мамою і чути це слово «мама». Тому навіть за це я теж можу сьогодні дякувати, хоч вони не слухняні і хотілося б для них кращого, але кожного своя дорога і все, що ми маємо молитися за них, тому що будемо віддавати своїх дітей, своїх рідних, близьких, да, щоб Пресвята Діва Марія захищала їх, щоб вела і да, приводила до свого сина, через нього да, до нашого всемогутнього Бога. Отця. Є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу. Відійдіть, будь ласочка, від телефону, від радіо, будь ласка. Будь ласка, відійдіть від радіо, і ми вас слухаємо уважно.
1: Я хочу помитися за вас. Я хочу помитися за вас, волонтерів. І слухайте мене.
0: Так, так, слухаємо. Тільки від радіо відійдіть, будь ласочка, тому що дуже погано вас чутно.
1: За вас.
2: І слухайте мене.
0: Не можемо приймати такі дзвіночки, вибачайте, я чекаю на ваш дзвіночок, ви тільки, будь ласочка, відійдіть від радіо, передзвоніть, я обов'язково вас прийму, просто ну, дуже складно, ми сидимо в навушниках і там пищить і крижиться, не можемо просто ну, чути це. Але передзвоніть, будь ласка, це дуже важливо, дзвоніть. А є у нас, поки можу прочитати на вайбері, є у нас молитви. Чомусь я бачу, що ці молитви були раніше трошки, прийшли і да, не зараз. Але маю прочитатися від Натки. Слава Ісусу Христу, дякую за всі ласки Господу, молюся за духовне і тілесне здоров'я, Надії, Назара, Володимира, Завоїв, Андрія, Володимира, полонених, поранених, безвісті зниклих, душі в чистилищі, за вас, волонтери, мир в Україні. Дякуємо за ваші молитви. Також є Галина. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І вам теж за молитву, що не залишаєте. Завжди є ці молитви на вайбері. І знаю, що, можливо, іноді неможливо дозвонитися, але сьогодні, зараз телефонні лінії всі вільні, можете дзвонити. Вислуховуємо. Є у нас ще 10 хвилиночок, ну, може не 10, десь 7 хвилиночок, щоб ще помолитися разом, а потім будемо переходити до Розарію 098. Слава Ісусу Христу!
1: Алло.
0: Так, так, слухаємо.
2: 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слова навіки.
2: Алло.
1: Рішуй.
2: 098. Слава Ісусу Христу.
1: Рішуєте мене?
0: Ми чуємо і себе, і вас. Відійдіть.
1: Я дзвоню перший раз.
0: Так, слухаємо. Слава Ісусу Христу.
1: Алло.
0: Слухаємо, слухаємо. Кажіть. Ми слухаємо так, вас. Слава
2: Ісусу Христу. Алло. Слухаємо, слухаємо. Кажіть.
1: Я дзвоню перший раз до вас.
2: Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Алло.
1: Ви чуєте мене?
0: Не чуємо, тому що чуємо дуже багато голосів в телефоні. Продовжую, поки прочитаю молитви, які в вайбері, дзвоніть, телефонні лінії вільні. Ще раз кажу, будь ласка, коли ви дзвоните, відійдіть від радіо. Дуже фонить, і я вас не чую, і всі інші вас теж не чують, тільки звуки. Тетяна просить молитися за душу батька Олександра. Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, яким Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину, і прошу молитви за Андрія і Ігоря за вирішення їхніх справ.

0: За усіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Лілія Шевчук. Подяка Богу за дар життя Марка, за здоров'я, Божу поміч для нього, його рідних, у Богу відомих намірах. Молімося за всіх, хто сьогодні нам пише і просить про молитви. Давайте ще нагадаю нам наші номери телефонів. Можливо, вдруг хтось почув, що є таке Радіо Марія і хоче подзвонити, не знаю. Мені здається, що, в принципі, всі вже вивчили ці номера, але маю нагадати, можливо, хтось ще захоче, знаєте, як я завжди кажу в кінці нашій молитовної лінії відваги, не чекайте, що хтось подзвонить і, не знаю, можливо, вам здається, що ви, не знаю, в який сотий тисячний раз дзвоните, але краще подзвонити, ніж потім думати, ніхто не подзвонив, а я могла б подзвонити. Іноді у мене таке буває, то дзвоніть. Номери 098-650-1860, 093-272-0745, стаціонарні 044-577-56-45, 044-577-56-46, ну і Viber, в принципі, думаю, теж всі знають, але нагадаю, 066-563-07-24. Читаємо поки молитви в Viber. Про одужання для Василя, про добру сповідь для Філіпа, Марії та Юлії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Подяка Богові за отримані благодаті для Василя у визначенні діагнозу з проханням про успішну операцію для нього. Юрій, прошу вашої молитви за щасливу дорогу для Юрія, Тетяни, Тадея, Матеї, Софії. Сердечно дякую. Можливо, ті молитви були вчорашні, тому що бачу, відкриваю, що є щось і вчорашні, але не прочитане, то можемо молитися за те, що просили. Молюся за зцілення та швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її і їхню родину. Хто у нас ще? Людмила. Дякую Господу Богу за його допомогу і опіку над нашою батьківщиною, над нашими воїнами, захисниками, над моєю всією родиною, Радіо Марія. Дякую. Навіки Богу слава. Є знову у нас дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Я хочу помолитися насамперед за нашу багатостраждальну Україну, за воїнів, які так тяжко тримаються, але ж тримаються. І я думаю, що ворог нас не здолає. Але якими зусиллями буде ця перемога? Тому треба нам тим більше молитися. Молитися за воїнів, молитися за поранених, молитися за тих, хто в полоні. Господечку, молитися за безвісті зниклих. Я думаю, що молитва переможе, і колись Матінка Божа зглянеться над нами і, можливо, покриє нас тим покровом, яким покривала, мені здається, Сицилія, так?
0: Так, так.
1: Божечку, я вже не знаю. Молюся за всіх, які зникли безвісті. Молюся за всіх, які переселенці, які кидають у нас в селі теж таких багато, які кидають все і тікають, тому що не... Але і що я хочу сказати? Хоча й тікають, але тримаються. І думка одна, що все ж таки Україна переможе. Хочу помолитися також за свою родиночку, за дітей, за внуків, за правнуків. Хочу, щоб вирішилися проблеми моїх внучок, Вітусі і Софійки. Вони знають про свої проблеми і щоб все в них було добре. Хочу помолитися ще за душі в чистилищі, за абортних діток. І хочу помолитися за своїх сусідів, які померли, які живуть, щоб здоров'я в них було, щоб все в них було добре. Ми всі чекаємо миру, довгожданого миру, Господечку. Боже милосердний, молімося всі. Прошу Господа про навернення, як в Україну, як в Росії. Можливо, тоді все буде добре, настане той мир. І за вас, дорогі дівчаточка, хочу помолитися також. Ви також страждаєте. Так, як ця ніч була, то хай Бог милий, у мене дві внучки в Києві живе і донька під Києвом в Димирі. Я молюся, я кожну ніч слухаю. Господечко, як вони там, як вони там? Вибачте, може, що не так, але мені аж плакати хочеться. Пробачте, дорогі дівчаточка, мир вам і мирної ночі, і всього вам найкращого.
0: Дякую.
1: Бувайте здоровені. Вмила вам віра.
0: Дякуємо, пані Віра, за ваші, да, за ваші, вашу підтримку. Дійсно, дуже тяжко, якщо чесно, переноситься вже це, тому що це йде без якоїсь остановки якоїсь постійної. Іноді здається, що, знаєте, такий вираз є, що сьогодні день сурка в Києві, тому що мені здається, що сьогодні суцільний день. Там, я сьогодні навіть не спала, спала півгодини за сутки, да, навіть більше. Тому іноді вже і голова відмовляється від всього, що вона хоче просто трошки відпочити. Але, знаєте, ми всі надіємося на цей мир. Я не знаю всіх, хто мене оточує. Всі моляться за цей мир, за наших хлопців, за те, щоб вони трималися, щоб Господь їх покривав. Не знаю, є якась така країна сьогодні, коли, ну, яка б так молилася за свою країну, за наших хлопців, за, не знаю, за всіх, да? Але мушу сказати, що, да, боротьба між добром і злом, вона буде до кінця світу. І ми нічого не зможемо цього, да, ніяк цьому перешкодити, тому що знаємо, що переможе Бог. І, ну, що ми можемо вибрати? Ми можемо вибрати або світло, або темряву. Кожна людина вибирає, робить цей, да, цей вибір. Тому я сьогодні, да, закликаю вас обирати це світло, тому що молитва – це є світло. Це є світло, яке Бог, да, через яке Бог з нами розмовляє. Є у нас дзвіночок з Вайбера. Ніна, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу, сестричко. Хочу подякувати Господу за прожитий день, Матінці Божій, і всім святим дякую за цей день, дякую за мирне небо над головою, дякую за літургію святу. Сьогодні неділя була у нас літургія, бо ми в невеличкому такому місці, у нас тільки служби Божі йдуть в неділю, а слухаю постійно радіо Марія і так молюся на протязі неділі. І молюся за всіх захисників, за всіх поранених, полонених, за пропавших безвісти, щоб всі повернулися додому живими. Перепрошую за свої гріхи, за гріхи усього світу. Господечку, прости нам, прости, Матіночко Божа, випроси прощення наших гріхів і свого сина, і дай, щоб настав мир. І щоб по всьому світі настав мир, а особливо в нашій Україні. Молюся за всіх священників, єпископів, молюся за нашого папу Лева XIV і за Бенедикта XVI. Молюсь за всіх сусідів, друзів, парафіян, за родину, за брата його сім'ю, за сестру її сім'ю. Молюся за нашу велику Радіо Марію, за директора, за сестричку Люцину, яка завжди на промоціях. Молюся за вас, сестричку, за вашу родину, за всіх людей, які моляться і допомагають фінансово на радіо. Молюся також за всіх-всіх людей, які ніколи не моляться, за грішників всього світу, за всіх навернення до Бога, за своїх дітей, за Алісу, Артура, Юру, Таню, Владіка, Валеру, Таню, за себе, за чоловіка. І молюся також за всіх одиноких, вдів, калік, немічних і за прикутих до ліжка. У нас є Олешка прикутий, у нас Петро прикутий до ліжка, з усіх онкохворих. І особливо за Андрійка, 2 роки хлопчику, якого вже 11-та хімія, здоров'ячка для нього. І молюся за всіх загиблих воїнів. Молюся за Олега Качуровського, за Антона, Антона Сергія Швеця. Молюся за батьків, за сусідів, за парафіян, які повмирали, дідів, прадідів, за ненароджених діток. І за всіх священників і єпископів, за Антонія Хоміцького з Морафи, Петра Лічняровського і за єпископа Броніслава Бернацького. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую. Дякую. Дякую, пані Ніно, що ви нам теж набрали. Всі ваші молитви підносимо до Діви Марії. Вона одна наша захисниця, заступниця, яка розуміє, яка як ніхто знає, як може страждати та серце матері. Не знаю, що можемо ще казати. Да, можемо тільки підтримувати один одного, тому що якщо ми не будемо підтримувати один одному, да, тому про яку любов тоді ми можемо казати? Да? Ісус Христос нам казав приймати і любити один одного такими, якими ми є. Прочитаю одно ще повідомлення і будемо приходити до Розарію. Запрошую вас дзвонити, щоб разом молитися. Нагадую, що сьогодні буде у нас таємниця славна. Читаю інтенцію від Валентини. Слава Ісусу Христу, подяку Богу за все. Молюся за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених. Дуже прошу всіх слухачів радіо молитися за навернення Росії. Так, це дуже важливо. За папу Римського Лева, єпископа Леона Дубравського, єпископа Едварда Каво, єпископа Радослава Змитровича, додаю єпископа Віталія Кривицького, всіх священників та богопосвячених осіб, за всіх хворих, за моїх рідних, дітей та онуків. Дар здоров'я для мене Валентини, за всіх померлих, за померлого священника зі Львова отця Володимира Чебана, за мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті, сусіда Валентина Щідловського, отця Хобсона, вічний спокій для них, за вас, дорогі ведучі, дякую. І вам також дякую. Ще є одне за монахиню Надію, наче всіх прочитала. Ще прочитала Чень Людмили. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочей здоровим. Правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил після операції, повне одужання, Божого благословення на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокой душі, за прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, у своїх намірах, які маю на серці, розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марії. Щиро дякую вам за молитву. І ми вам дякуємо, що дзвоните, не забуваєте, тому що Діва Марія не просто придумала так це радіо для того, щоб ми могли щось слухати, а те, щоб кожна людина могла внести цю частку в цей мир, в цю любов, яку дає Бог кожному, тому що Він дуже любить кожну людину, дуже. Навіть якщо ми думаємо про ворогів, ну як їх можна любити, але цю любов нам не зрозуміти, так, да? Тому просимо у Господа Ісуса Христа, щоб Він навчив нас так любити. Любити, звісно, що спочатку ми можемо любити, вчитися любити своїх тих, хто поруч, тому що вони завжди у нас отримують нагоріхи, тому що не маємо до них ніякого терпіння. Тому запрошую вас молитися до Розарію, переходимо до таємниці славної. 098, починайте. 093, починайте.
1: Алло.
0: Починайте.
1: Алло, я слухаю.
0: Навіки слава, пані Наталія.
1: Вірую в Бога, ока слухателя Коркана, вирізуми цього водого і невидого, і слухателя, його єдиного сина, Коркана нашого, що був зачатий від Духа Святого на Вершельдіву Марії, що прийшов до Понтія Палата, був розп'ятий і помер, був похований, зійшов у відклад, третє дня воскрес, воскрес, воскрес, Нехай ніж поворот Бога часу, друзі, та й місто сидячу, дійсно, заміж мертву.
0: 098, продовжуйте.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння, побитті вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що я не набасав, не сходиться, і м'яку я нехай придасав, скільки я нехай, удоволяку я, не надікатися зуміє.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радися, Марія, прості Бога, хто з тобою благословений, ти вічен вам, благословений під мого Слова Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, Батьки Бога, з тобою будь, славою тобі святами, славою під Бога Слово Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, Батьки Бога, з тобою будь, славою тобі святами, славою під Бога Слово Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Всевишньому Святому Духу.
3: І нині повсякчас і навіки віснями.
1: О Марії Богоріха, перебувати зачата.
3: Моли за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, постарамо віки нашу, рятуй нас від гріхів батальних, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлому, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую вам теж за сильну молитву.
0: Навіки слава. Таємниця перша славна. Воскресіння Господа. Господи Ісусе, у надзвичайно важливі хвилини світової історії покірно просимо, пошири нескінченний тріумф свого воскресіння на убоге людство, бо здається, що знаходиться на краю прірви. Божою всемогутністю здолай гріх у світі та в кожному з нас, що повністю навернулося до Тебе. Нехай святиться ім'я Твоє. Вайпер, починайте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, якими йому винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякуємо за молитву. Дякую. Таємниця Другого Вознесіння. Господи Ісусе, просимо про благодать, щоб завжди найперше послідовно у всьому шукали Ти Боже Царство. Нехай прийде Твоє Царство. 093, починайте.
5: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай чатиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Вайбер.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне клітво на Твой Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне клітво на Твой Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Тобі, Сину, Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, гріха первородна зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічність покинуть де померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро
5: дякую за спільну молитву.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу, дякуємо. Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Святий Духу, так як день в П'ятидесятниці, Ти вчинив навернення сердець чудами – вплий і в ці важливі миті історії на наші душі, щоб ми повністю віддалися дії Твоєї любові і з любов'ю приводили цілий світ до Тебе. Нехай буде воля Твоя.

0: Ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вайбер, продовжуйте.
1: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: 098, починайте.
2: Визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую.
1: Залишайтеся в Богу.
0: Дякуємо. Четверта таємниця славна. Небовзяття Діви Марії. Діво Марія, просимо Твоєї особливої допомоги, щоб добре свідчили своїм життям. Осяй нас сама своїм небесним миром. Підемо вірно за Тобою разом з тими, котрі довірились нам, довірені нам. Молися за нас грішних. 098, починайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 093, продовжуйте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельню, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу, дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо за молитву. Таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Діва Марія, цариця неба і землі, урочисто віддаємося тобі і просимо, щоб своєю царською силою скинула всі спокуси та пастки гріха. Нехай живемо лише під твоїм керівництвом та будемо підданими Божого царювання. Своїм всемогутнім заступництвом установи справжній святий мир, коли вся земля буде урочисто співати на славу і подяку найвищому Богу тепер і в годину нашої смерті. 098. Починайте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098. Починайте. Ой, продовжуйте. Хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми нам спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лон твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди, в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославлена і благословенна. О,
4: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, своєму беручи нас, сину і своєму віддай нас. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо за молитву спільно. Всім супер сьогодні, всі молодці. Щиро дякую всім, хто дозвонився. Вибачайте, кого відключала трошки, тому що просто немає, ну, не можу чекати, поки ви будете дослухатися. Час є обмежений, і тому хотіла поспілкуватися, дзвонила одна пані, мені здається, що вона не передзвонила, але теж да, це не є від мене, що я роблю це спеціально, просто дуже вас прошу і сьогодні, і надалі. Якщо ви вже дзвоните, то, будь ласочка, відходьте от від радіо, ну, тому що дуже поганий зв'язок отримуємо, і не тільки вам це незручно слухати в такту, і нам теж. Тому дякую за молитви, ще раз да, підношу їх до Пресвятої Діви Марії. Віддаю всіх вас сьогодні, ваш вечір. Хай він буде тихим, мирним, спокійним, щоб ми могли входити в цей тиждень робочий з любов'ю Божою, щоб ми могли її ділитися зі своїми рідними, близькими, з тими, хто потребує. Дай Бог вам всім терпіння, любові, смирення, приймати все, що Бог дає нашому, да, кожному з нас, щоб ми дійсно могли з любов'ю відповідати нашому Господу, який кохає нас неймовірною любов'ю. Як завжди, на останок я завжди вам кажу відваги. Тому до зустрічі, дорогі брати і сестри.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
8: Наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. і не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіона, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день, поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене, ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імени Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі, зволив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся. Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд». Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своєї.

Я тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і всепалення. Тоді покладуть на вівтар Твій терців. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину. Так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому, слава Отцю і Сину і Святому Духові, не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас.
Бо милостивий, чоловіколюбець Бог, єси тобі славу, воссилаємо Отцю.

І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословенна Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибавив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, Владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею і збавляючий людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять, милосердися, Владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне переможна, пречистає Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші і пристрасті, але просимо Тебе, Володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця Його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

Нас, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гніз, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

Алілуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, і беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройця єдина і Пресвятая божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці свої укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом покорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Чарівниці. Тільки-но вона наблизилась до джерела, як з лісу вийшла багато вбрана, вродлива жінка і попросила в неї напитися. Це була та сама чарівниця, що підходила й до її сестри, але вона цього разу обернулася на принцесу, щоб переконатись, чи справді дівчина така нечемна.
2: «Ніби я для того прийшла, – відповіла гоноровита грубіянка, – щоб вас поїти. Може, ви думаєте, що я й срібну вазу навмисне принесла, аби дати напитися такій пані? Ну, та гаразд. Пийте вже, коли вам так хочеться».
1: «Ви дуже нечемні, – відповіла їй чарівниця, зовсім не розсердившись. Ну що ж, ви також одержите від мене подарунок. Віднині при кожному слові з вашого рота виповзатиме гадюка або вискакуватиме жаба». І з цими словами чарівниця подалась назад до лісу, а грубіянка спокійно пішла додому. Побачивши старшу дочку, мати нетерпляче закричала: «Ну, дочко, як твої справи?»
2: «Еге ж, матінко, чи то вас обходить?» — відповіла грубіянка,
1: і в неї з рота випали 3 гадюки і 3 жаби.
2: «Що я бачу?» — з жахом вигукнула мати. «Це все витівки твоєї сестри. Вона винна. Вона й відплатить мені за твоє нещастя».
1: І мати кинулась бити меншу дочку. Бідолашна дівчина втекла з дому і сховалась у лісі. Молодий принц, який повертався саме в цю пору з полювання, зустрів її і, вражений красою дівчини, спитав, що вона робить тут сама і чому так гірко плаче.
2: «Ах, добродію, моя мати вигнала мене з дому», – відповіла красуня.
1: Принц побачив, що при цих словах з її уст випали 4 чи 5 перлин і стільки ж діамантів. Страшенно здивувався і попрохав розповісти, звідки в неї такий дар. І вона все йому розповіла.
3: Юнак одразу ж закохався в красуню, яка володіла таким незвичайним даром, привіз її у палац до свого батька і того ж вечора одружився. А її сестру так усі зненавиділи, що навіть власна мати мусила вигнати її з дому, і грубіянка, не знайшовши ні в кого притулку, загинула в лісі.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
5: і молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
7: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Рада всіх вас вітати. Це нова програма, яка буде виходити двічі на місяць по п'ятницям о 21-й годині. І як ви вже здогадалися, це програма про святих. І не лише про них. Ця програма також настільний посібник для нас усіх, як ми можемо стати святими. Назва «Кузня» обрана не випадково. Адже саме під такою назвою видана праця священника, засновника мирянського руху Opus Dei, фахівця зі святості у повсякденному житті і просто прекрасної Божої людини, святого Хосе Марії Скріви. І сьогоднішній перший випуск буде саме про нього. Про людину, яка відкрила мільйонам християн красу святості у звичайному житті. У своїй книзі «Кузня» святий Хосе Марія показує, що святість не виникає сама собою. Вона, немов розпечений метал у руках коваля, формується поступово. Через щоденну молитву, через працю, через боротьбу зі своїми слабкостями, через любов до Бога і ближнього. І ця думка є серцем нашої програми. Тож у кожному випуску ми разом із священником відкриватимемо життя одного зі святих – говоритимемо не лише про цікаві факти з його біографії, а і намагатимемося зрозуміти, що саме допомогло цій людині стати святою, і що ми можемо взяти для себе. І сьогодні з нами буде незвичайний гість, та це монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дуже радий сьогодні з вами розпочинати цю серію програм про життя святих. Ми можемо бачити, як справді приклад святих, які є в церкві, він є дуже формуючий для нас, адже всі святі, вони є для нас прикладом живого втілення Євангелія. Тобто ми дуже часто можемо читати Євангелія, слухати десь його, але воно може десь так деколи залишати для нас теорію. А коли ми бачимо, як його втілили інші, які нам показали приклад цього, ми самі запалюємося дуже часто великою любов'ю до Ісуса, слідуванням за ним. Тому вважаю, що це досить таки актуальні будуть для нас зустрічі, науки, які, надіємося, що з Божою допомогою зможуть також дуже багато добра принести всім членам церкви і десь Бог привести нових також до Ілона. Ми почнемо ці зустрічі із вивчення життя святого Хосе Марії Скріви, і це не випадково вибрана ця постать, тому що наша передача буде носити назву «Кузня», ім'я якої походить із одного з творів цього святого, який є також дуже формуючим для християн. Якщо почати говорити про життя святого Хосе Марії Скріви, можемо сказати, що це насправді без будь-яких сумнівів і вагання, можемо сміло сказати, що це одна з найбільш великих постатей католицької церкви ХХ століття. Він жив у такий досить непростий період, як з сторони культурного, політичного середовища суспільства, так само і щодо сторони церкви, тому що це був час, коли церква була багато переслідувана, в багатьох місцях навіть десь ліквідованою, чи такою, що пішла в підпілля. І приклад цих святих, таких, зокрема, з яких є Хосе Марія Скріва, він однозначно, що зробив дуже багато для того, щоб церква розквітала і поповнювалася новими членами. Якщо ми говоримо про постать святого Хосе Марії Скріви, то щось таке, як і в кожного святого завжди, щось таке дуже особливе, чого ми десь на перший погляд зразу кидається на очі, то можемо сказати, що це був святий, який прагнув показати, що святість – це щось повсякденне. Тобто, що святість – це не є тільки для когось вибраного, там, наприклад, для священників, чи для тих, хто помер мученицькою кровою, віддаючи своє життя за Христа, чи пішов десь таку глибоку аскезу десь в гори. А святість – це для кожного з нас, для всіх мирян, для всіх священників, незалежності від того, яку ти маєш професію, якої культури і тому подібно. Тому у цього плану для нас постаті святого Хосе Марії Стріви є дуже такою гідною і прекрасною для наслідування і також для поглиблення, щоб ми могли впевнено і сміло йти тою дорогою святись.
0: Заготівка.
2: Зупинимось деякі моменти спочатку його народження, дитинства. Насправді дуже цікаво спостерігати, як святі не тільки вже діяли, як ці відомі, можемо так, святі, десь популярні вже серед людей, ті, хто були здобули якусь певну славу, авторитет. Але й також подивитися, як формуються святі. І в цьому для нас дуже гарним є, наприклад, дитинство Хосе Марії Стріви. Взагалі він народився 9 січня 1902 року в невеликому іспанському містечку Барбастро, це в Іспанії. Сам був родом іспанець, і іспанський святий насправді. І його батьки, батько Хосе Марія та Долорес, були дуже глибоко віруючі, практикуючі католики, вплив яких на формування цього святого в дитинстві був надзвичайно великий. Майбутній святий був другу із шести дітей в сім'ї, і вже з дитинства він починає досвідчувати, що таке біль і страждання. Коли він ще був маленький, то втрачає свій трьох сестричок молодших. Це був дуже великий удар для сім'ї, тому що вони помирають від хворіб в дуже маленькому віці. І вже це був перший досвід, коли Господь починає формувати майбутнього святого через досвід прийняття людських страждань і болю. Сім'я тоді була насправді дуже важко пережила цю втрату, але вже як потім згадував Хосе Марія, це навчило його довіряти багато Божому провидінню і співчувати ближче, відчувати поближче страждання людей. Коли він мав дорочки, то Хосе Марія важко хворіє, аж до того, що лікар вже не давав шансів батькам на його оздоровлення і вже очікував смерть. Натомість мама і батько Хосе Марії не здавалися так швидко і вирішили через свою молитву жертву випросити Бога зцілення свого сина. І мама пообіцяла, що якщо син виздоровіє, то здійснить із ним паломництво у каплицю Торе Сюдат у Перлині Піренеїв для того, щоб посвятити його Богородиці. І так стається справді чудодійно, що наступний день, коли приходить лікар вже з думкою про те, що він помер, і каже батько: «О, коли помер ваш син?» А батько зустрів з радістю і каже лікарю: «Він не тільки не помер, він повністю одужав». А це було таке велике перше чудо в житті цього святого. І після цього батьки справді виконують обітницю дану Богородиці, вони здійснюють паломництво до цього паломницького центру і посвячують вже тоді свого сина під покров Пресвятої Богородиці, з якою він впевнено буде крокувати ціле своє життя. Також дуже цікавим випадком у житті його це було те, що з тим досвідом, можемо сказати, його житті, це було почало з того, що його батько був підприємцем, свій час таким відомим у тій місцевості, де вони жили, він був співвласником текстильної крамниці і при ній утримував невелику шоколадну фабрику. Відповідно, родина була досить заможною, знатною, не бракувало їм нічого матеріального. І святий Хосе Марія з дитинства починав відвідувати цю майстерню. Напевно, не тільки, з однієї сторони, звичайно, які всі діти, напевно, люблять всяке солодке, але й також він користував ту нагоду, щоб спостерігати за роботою майстрів і навіть допомагати їм у різних дрібних справах. Як потім десь засвідчують біографи життя святого Хосе Марії Стріви, це був такий період, коли святий перше стикається з явищем людської праці, і бачив, що виконана сумлінно з любов'ю ця праця може стати гарною дорогою до святості. Який був дуже гарний досвід дитинства в житті. Тим не менше, коли йому вже виповнюється 13 років, сімейна справа зазнає повного краху, батько втрачає свій бізнес, вони практично втрачають все своє майно, і родина змушена переїхати в інше містечко. Тоді Хосе Марія також набирається ще одного нового досвіду, який понесе ціле своє життя, іменно того, щоб не покладатися на матеріальні речі. Він сам потім каже, що це банкрутство, родинне банкрутство потім стало для мене нагодою, щоб я більше вчився довіряти Божому провидінню, а менше покладатися.

вже трошки по молодому віці, можемо сказати, взимку 1917-18 років стається в його житті події, яка також змінює рух його життя. Він починає відкривати у собі майбутнє покликання. На Різдво 17-го року він, коли був на вулиці Великий Снігопад, він побачив на землі людські сліди, послої людей. Коли він заінтригований цим почав дізнаватися, хто це був, йому розповіло, що в тіні селості проходив босий монах Кармелії. Монахи Кармеліти – це є монаші чин, якому монахи живуть такою досить строгим аскетичним життям, жертовним життям, ведуть таку строгу монашу дисципліну. І коли юнак бачив, він це бачив такий приклад, він собі почав задавати питання, каже, ну якщо інші здатні так жертвувати собою заради Бога, то що можу я зробити? Таке було перше велике, серйозне питання в його житті щодо жертви, служіння ближньому. І як згадує потім Коста Марія, тоді він ще не бачив чітко, до чого Бог його кличе. Він починав в той момент тільки шукати волю Божу. Але це вже було поштовхом, щоб іти тою більш глибокою дорогою святості. Він через деякий час вирішує стати священником, бачивши, що також в цей спосіб може краще реалізувати те все, до чого Бог його кличе. І вступає в семінарію в містечці Сарагоса, де навчається дуже успішно. Викладачі відзначали його в той час таку досить надзвичайну пам'ять, інтелектуальні здібності, дисципліну в семінарі, яку він дотримувався. Ну і також особливо відзначали любов до молитви, яку він мав. Адже любов до молитви – це, ну ми якщо подивимося на життя святих, то можливо кожен мав якусь свою специфічну харизму, але те, що вони всі любили молитися, це в усіх них спільне, тому що вони бачили завжди, що на молитві можуть знайти Бога, який їх кличе, Бога, який їх любить, з яким вони можуть там спілкуватися. Вже в семінарії Хосе Марія поглиблює ці свої такі таланти до молитви і розвиває ці свої духовні здібності. Одночасно із цим він також навчається у цивільному університеті, де вивчає право. 28 березня 1925 року він був висвячений на священика. Звідти вже починається такий шлях пасторального служіння ближньому. На жаль, батько його не дочекався цього моменту, рік перед тим, як Хосе Марія був висвячений на священика, батько його помер. Це, звичайно, також була така непроста втрата для майбутнього святого. Як ми вже згадували, він бачив у батькові дуже гарний приклад, не тільки християнина, але і святого. Сразу по своєму служінню Хосе Марія відправляє служити на сільську парафію, де він присвячує своє служіння пасторальній праці, звичайно, в великій мірі, праці з убогими, потребуючими, але в дуже короткому часі його також переводять місто Сарагоса, де він продовжує своє священиче служіння. У 1927 році з дозволу єпископа місцевого він переїжджає до Мадриду, де в майбутньому також захищає свою докторську дисертацію справа, і працює парафіальним вікарієм, присвячуючи себе праці і душпастерству хворих і найбільш убогих. І там ж у Мадриді, через рік після свого перебування, він 2 жовтня, це було 1928 року, під час духовних реколекцій, він, коли перебував на молитовному усамітненні, має особливе видіння Бога, якому Бог вже відкриває в повноті його місію, до якої він покликаний. Дуже цікаво про це згадується. Він говорить, що в глибокому інтимному видінні, він мав об'явлення Боже, побачив величезний натовп людей, покликаних Богом до того, щоб стати святими. Цитую книгу. Через свою звичайну працю в місці, де вони жили, через щоденне спілкування в усьому найближчому оточенні з іншими, апостольство, вони мали провадити їх до Христа. Ці люди входили до складу універсальної церковної організації щіткою, строго підпорядкованою структурою організації, а не руху. І це об'явлення цього моменту засновується ним такий монаш, такий, можемо сказати, під назвою Opus Dei, що з латинської мови означає «Боже діло» або «Божа справа». І це не був в прямому розумінні монаший чин, таких традиційних, як звикли до того часу, чи десь, можливо, ми десь собі привикли. Але це був рух, в якому така організація, яка була спрямована, звичайно, християнська організація, яка спрямовувала, цілею якої це було поширення Євангелія Христового

0: несучи людям вістку про те, що можна бути святими у своїх щоденних справах. Тобто ти можеш бути лікарем і можеш бути святим лікарем. Ти є вчитель і можеш бути святим вчителем. Ти є студент і можеш бути святим студентом. Тобто, як він казав потім, що святість полягає не у втечі від світу, а у вірному виконанні своїх щоденних обов'язків. Тобто, це такий був досить свій час, досить революційний підхід і погляд до святості, що, бачите, розширює кордони святості. Він бачить, що показує, що святість – це не щось, що є для вибраних, але кожен у своєму щоденному житті покликаний освячуватися і бути святим. Пізніше він, коли описує діяльність своєї організації, він пише, що ця діяльність полягає в тому, щоб запропонувати її членам та іншим людям духовні засоби, яких вони потребують, щоб жити як добрі християни у вирі світ. Він дуже часто любив повторювати одну ту саму думку, кажучи, що святість знаходиться посеред вулиці. Відповідно, його духовність – це не було щось таке далеке, важке для розуміння, а проста для того, щоб всі могли мати до неї доступ. Він часто, наприклад, наголошував, що Бог присутній у звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш, яку би ти не мав роботу, а ти в ній можеш знайти Бога. Якісно виконана праця є молитвою. Бачите, як навіть працюючи якісно і добре, старано, ти вже молишся.
1: Через вогонь.
0: У 1936 році у Іспанії вибухнула громадянська війна. Це був такий непростий період в житті святого Хосе Марії Ескріве. В той час церква за неї дуже жахливих і жорстоких переслідувань. Було надзвичайно багато мучеників церкви. Понад 10 єпископів стали мучениками. Величезна кількість священників, духовенства, маріан віддали своє життя за Христа. І також дуже постраждала і дуже була переслідувана містечко Барбастро із тієї провінції, де воно знаходиться. Одне з найбільших переслідувань в Іспанії – це було в місті Барбастро разом з цими містечками, які були біля нього, а з цього містечка походив сам святий. Період цієї революції Хосе Марії неодноразово переховувався, йому доводилося і перевдягатись часто в цивільний одяг, щоб могти десь чи здійснювати своє служіння, чи приховатися від тої влади, що переслідувала священників. Він, тим не менше, таємно служив святу месу, літургію, сповідав людей, переносив святі дари до них, до хворих. І тобто бачимо, що війна насправді не зламала його. Як він потім каже, вона змінила його, але в кращу сторону. Тому що він почав там переконуватися, наскільки є важливо, що ти повинен перемагати зло-добро, каже апостол Павло. Послання до Римлян, перемагайте зло-добро. Він каже, я там навчився і зрозумів, що своїх ворогів потрібно любити, а не ненавидіти. Тим не менше, в якийсь період цієї революції він йому вдається перейти через Піренеї до території, яка була контрольованою військами генерала Франциса Франко. І там він вже був спокійно дочекався закінчення цієї революції. Після чого повертається назад до своєї країни, повертається до Мадриду. Це був 1939 рік. Також там успішно в той час закінчує докторську дисертацію. Але не затримується дуже довго вже в Іспанії, тому що в 1946 році він переїжджає до Риму, де починається новий період в його житті і особливо період для розвитку його організації Opus Dei, яка з того часу починає набувати все більшого світового розвитку.
1: Шедевр.
0: В Римі, тим не менше, хоч він присвячує багато часу своїй пасторальній праці, він не забуває про своє навчання і формування. Він захищає докторську дисертацію з богослов'я у всесвітньо відомому Латеранському університеті. Паралельно працює, займає різні церковні посади важливі, працює, наприклад, консультантом двох ватиканських конгрегацій, є почесним членом Папської академії з теології, почесним прелатом Святішого Отця, і бере участь у Другому Ватиканському соборі. Спостерігає за його роботою. У мене десь так дуже переплітається його життя і духовність із тими висновками, наприклад, тими нормами, рекомендаціями, вказівками, які також дає нам Другий Ватиканський собор, адже він, як і наш Хосе Марія Ескріва, був дуже відкритий до мирян. Тобто ми бачимо, як Другий Ватиканський собор, він робить і певні літургійні реформи, він дає можливість смирянам більш активно долучитися до життя літургії. А це все те, що також пропонує в свій час і Хосе Марія Скріва, тобто церкву, яку, яка відкрита для усіх і святість, яка є доступна для всіх мирян без виключення. Як ми згадували, той час його орден дуже сильно поширюється, він їздить, проповідує Слово Боже в різні країни світу, зокрема Мексика, Іспанія, Португалія, відвідує дуже багато країн Південної Америки. Проводить дуже багато катехетичних зустрічей з великою кількістю людей. Якщо поглянути вже на цей його такий розвиток цього згромадження, цього ордену, можна так сказати, він поширений зараз більше як 90 країнах світу і нараховує майже до 100 тисяч учасників. Це дуже велика насправді організація, яка проповідує дуже успішно зараз Слово Боже. Хосе Марія Скріва до останнього часу, до останнього моменту свого життя дуже важко працював, і 26 червня 1975 року, коли повертається до своєї резиденції в Римі, він раптово помирає від серцевого нападу. Часом було 73 роки, звістка його про смерть пролетіла по всій церкві, і це більше вже наскільки він той час користувався великим духовним авторитетом, що практично зразу після його смерті більше третини єпископів світу просили святіший престіл почати процес його канонізації. І, як ми бачимо, історично це не заварилося, тому що вже в 1992 році, 17 травня, на площі Святого Петра в Римі, в присутності 300 тисяч осіб, папа Іван Павло ІІ беатифікує Хосе Марію Скріву. І під час цього обряду беатифікації на своїй такій промові папа говорить такі дуже цікаві слова, які, як на мене, є дуже підсумком всього життя цього святого. Він каже, що осяяний божественним натхненням, блажений Хосе Марія безустанно проповідав загальне покликання до святості і апостольства. І вже через 10 років той ж папа, 6 жовтня 2002 року, проголошує Хосе Марію святим, знову ж таки, на площі Святого Петра. Декілька слів скажемо про його книги написані. Він має дуже гарну кількість напрацювання духовних, так і з різних тематик, але, напевно, найбільш все-таки популярною це серія з трьох книг, яку він написав, яких передає в коротких сентенціях зміст свого духовного досвіду, повчаючи інших священик приймати тою дорогою святості в щоденному житті. З них таких найбільш популярних книг це є книга «Шлях Каміно», яка включається в багато різних таких духовних сентенцій, повчання цього святого. І інші дві – це «Борозна» і «Кузня». Це якраз книга, від якої походить назва нашої передачі. Якщо взяти, до прикладу, книгу «Шлях», яка вважається одним з таких досить популярних творів його, вона видана 50 мовами світу і включає приблизно 5 мільйонів примірників. Бачимо, що не кожен автор досягне такої насправді популярності. Це вже про багато що свідчить. Також ми так на завершення можемо сказати справді, що те зерно віри, яке посіяв свій час Хосе Марія, воно дуже гарно процвітає. Ми були згадали, наскільки поширений зараз цей чин опуздей по всьому світу, наскільки включає багато членів. Це яких величезна кількість, найбільша кількість членів цього чину, цієї організації, це є насправді миряни, які у своєму щоденному житті втілюють та Євангелія, до якого повелика в нас Христос. Ця організація, вона є визнана католицькою церквою, вона процвітає у католицькій церкві, а те, що її засновник є проголошений церквою святим, це вже показує про те божественне, справді надприродне об'явлення, яке свій час Хосе Марія через особливий допуск Боже отримав. І хотів би закінчити цю частину нашої науки такою справді дуже відомою, як вона називається, найвідомішою фразою святого Хосе Марії Скріви, яким він каже, що там, де є твої людські прагнення, твоя праця, твої труднощі і радощі, саме там є місце твоєї щоденної зустрічі з Христом. Фраза його, яка насправді, напевно, підсумовує всю його духовність і весь той такий апостольський пасторальний вклад у розвиток цієї церкви. Ну і можна сміло, напевно, сказати, що хоч він вже й давно помер, але те, що він зробив, уже десятками років відгулюється в історії церкви і несе великі плоди дякувати Богу. Так, в загальному про життя коротко цього великого святого
1: Скарбниця святого. Дякую, Отче, за такий життєпис святого Хосе Марії. Настав час рубрики «Скарбниця святого». Сьогодні ми відкриємо книгу, яка дала назву нашій програмі. У ній святий Хосе Марія залишив сотні коротких роздумів про віру, любов, працю, молитву і шлях до святості. Я прочитаю кілька з них і попрошу Отця допомогти нам побачити, як ці слова можуть стати дороговказом у нашому житті. Коли є жага здобувати душі, завжди зустрічаються добрі люди, завжди знаходяться родючі землі. Не виправдовуйся. Отче, як це розуміти? Тобто, якщо людина дійсно хоче навертати когось, то обов'язково будемо бачити ці плоди. Тобто, завжди хоч хтось все ж таки в своє життя буде міняти навколо. Та, як пам'ятаю, це вже такий православний святий говорив, що навернися сам, і біля тебе навернуться тисячі. Це якби кшталт цього, це мається на увазі.
0: Так, я думаю, що в загальному можна в цьому напрямі розвивати цю думку. Ми, що хочу сказати цим святим? Звичайно, що перше, це є те, що кожен з нас повинен зростати сам в святості, бо щоб нести комусь Христа, ми самі його повинні мати в своєму серці. Але другий момент – це те, що Бог, який коли кличе нас нести ту благовість Євангелія, він обов'язково буде давати нам різні засоби. Тобто Бог буде нас підтримувати, він буде через різні речі діяти, через нашу молитву, наприклад. Чи завжди ми будемо бачити плоди своєї молитви, своєї праці? Інколи так. Інколи можемо не побачити ми. Наше завдання в цій історії, можемо так сказати, діяльності – це сіяти зерно Слова Божого. Коли воно дасть свої плоди, тут ми не завжди в силі сказати. Може бути, що ми молимось навернення якоїсь людини, ми працюємо для того, щоб хтось пізнав більше Христа, і буде швидка відповідь людей, приймуть наше Євангеліє. А може бути, що ми її не побачимо зразу свої плоди. Апостол Павло, коли проповідував Слово Боже в Греції, в тогочасній Римській імперії, він не всюди бачив плоди своєї праці. Вона була, але просто це зерно не зразу почало рости і розцвітати. Тому те, що першочергово хоче сказати святий, це що Бог дав нам засоби, щоб бути тими апостолами Христа. Ми повинні їх користувати, ми повинні нести це Слово Боже в ближні, а плоди нехай вже Бог дає.
1: Дякую, Отче. Це дуже перегукується з назвою нашої програми. У доброго коваля завжди є потрібні інструменти. Але вони не принесуть користі, якщо залишатимуться лежати без діла. Так само Бог дає нам усе необхідне для святості. А наше завдання – щодня брати ці духовні інструменти до рук і дозволяти йому формувати наше серце, навіть якщо плоди ми не побачимо одразу. Дивіться, є така інша думка святого, теж хотіла, щоб ви прокоментували її. Сьогодні бракує добрих жінок та чоловіків. Крім того, не є достатньо добрим той, хто вважає, що йому досить бути майже добрим. Конче потрібно бути революціонером. Проти гедонізму, проти поганського і матеріалістичного тягаря, що нав'язує нам себе. Христос прагне нонконформістів, бунтівників любові. Так, це так, знаєте, дійсно так революційно звучить, насправді. Знаєте, що можете сказати про це? То християни мають бути революціонерами.
0: Я би сказав так. Великий мій християнство, яке приніс у світ Христос, це є революційне вчення. Це насправді революційне вчення. Коли ми пригадаємо, повернемось, наприклад, до сторінок Святого Письма, негідної проповіді Ісуса, ми бачимо, як це навчання, яке Ісус свій час говорить, кидеться серцем християнства, наприклад, було око за око, зуб за зуб, а тут молися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ненавидить, переслідує, неси їм добро. Тобто це досить революційне вчення насправді. І плюс, враховуючи те, що ми, як християни, живемо в такому світі, який, на жаль, дуже часто перенасичений тим духом атеїзму, тим духом антихристиянських цінностей, моральних принципів, нехристиянство переслідується, ми постійно будемо жити в такому конфронті, протиставленні з Духом світу. І ми завжди будемо бачитися якісь революціонери. Ми не такі, так, добре, в очах світу. Але, тим не менше, ми не маємо цього боятися. Христос був в певній мірі також революціонером, тому що те, що він говорив свій час своїм слухачам, вони сприймали, ну, не завжди сприймали і розуміли це. Цього боятися не потрібно. Ми деколи навіть називаємо вістку, яку несе християнство, певним божевіллям бути християнином, справді. Тому що те, що робить християнин у світі, воно не є дуже часто, не співпадає з тим духом світу і сприймається справді як певний пункт, як певна революція. Але це доброго значення революція. Таку революцію добре робити, і це революція для Христа, тому що така революція починає потім ставати початком нового життя церкви, нового народження нових християн, наприклад, великий святий також. Так. Це може проходити, наприклад, людина, в родині якої єдина є віруюча, і буде часто, можуть приходити до нас питання, там, дружина в сумі каже, хоче, що маю робити, я одна віруюча, а всі проти мене, ніхто не приймає мене. Добре? Доброму значенні вона є революціонером в сім'ї. Бо я так, що навіть учні приходять зі школи, школярі, наприклад, чи студент каже, що нам робити, бо ми йдемо в клас, ми хочемо робити добро. Деколи про Христа говоримо, запрошуємо своїх одногрупників чи однокласників до школи, а з нас сміються. Добре, ти є революціонер в ім'я Христа, і це добре. Тому що такий приклад такої радикальної посвяти Богу, він, коли ми не боїмося протиставитися цьому духу, цій змужністю йти, нести Христа, він стає потім причиною до народження нових святих і великого розквіту церкви. Тобто тут святий знав, що говорить, бо сам жив у період, коли, напевно, йому самому не один раз довелося терпіти і переслідування, і непорозуміння, і різного роду страждання і терпіння за Ісуса.
1: Так, були такі непорозуміння. Знаю, що його навіть деякі називали масоном. Так, тобто не відразу було визнання, це вже потім ви говорите, що вже так багато єпископів навіть зголосилися, що потрібно його беатифікувати та й канонізувати та врешті. І самих мирян та членів руху цього Opus Dei теж називали божевільними та дуже часто. І він говорив: ну, це велика честь бути належати до цієї божевільні. А зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу. І оскільки сьогодні ми говоримо про святого, який народився в Іспанії, послухаємо пісню іспанською мовою у виконанні Маджо Соліс. І пісня називається «Благодать на благодать».

0: Пошта Коваля.
1: Кажуть, що добрий учень не боїться ставити запитання, адже саме вони допомагають опанувати будь-яке ремесло. Святості це теж стосується. Тож відкриваємо пошту Коваля, рубрику, у якій шукатимемо відповіді на запитання про життя, духовність і спадщину сьогоднішнього святого. Знаєте, один такий момент у мене є, та от в його біографії це так дуже, так знаєте, так чисто, так, не знаю, світло, так прямо ідеально, ну, це для мене особисто. І мені важко побачити якісь його недоліки, слабкості. Наприклад, зі святим Августином все зрозуміло, або з іншими святими, там якось, ну, все одно були якісь такі певні речі, там, що не відразу людина вже прямо аж, ну, такою була, не прямо аж так, десь він пішов не тою дорогою, десь кривив, та, чи, наприклад, Ігнатій Лойола, чи Франциск Асизький. Але от я думаю, ну, не може бути все так ідеально, все ж таки має бути в людини якісь слабкості, та, якісь такі, не знаю, проблемки, якісь недоліки, з якими він дуже сильно боровся. Ну, він був звичайною людиною і принаймні раз в місяць повідався, думаю, що можливо ще більше, тому що святі люди, наприклад, знають, що святий отець Піо раз на тиждень сповідався. Це і радив також своїм духовним дітям. От які слабкості він міг мати, ну, на вашу думку? Бо складається враження, що він, ну, просто ідеальний святий.
2: Так, тут я би, знаєте, почав перетинувати кінцеву відповідь, десь почав з того, щоб роз'яснити один такий момент нашої святості, що ми всі ті, хто тут є на землі, і не були винятком цього, всі ті, хто вже є проголошені церквою святі, це перш за все ті люди, серед яких і ми, що дуже важливо, які мають шукати якнайбільше, якнайкраще свою святість. Ми будемо в повноті святі тільки на небі. Це те, до чого ми йдемо. Там ми будемо, скажімо так, як ідеал святості будемо, так? Добре. Тут на землі, на жаль, так не є. І навіть святі не були виключенням з того правила, що вони десь мали свої слабкості. Можливо, десь мали свої прогрішення. Ми також згадали про тих великих святих церкви, які до свого навернення вели далеко не святий спосіб життя, навіть навпаки, деколи, як апостол, наприклад, Павло переслідував церкву. Так? Тобто не святі, вони є перш за все не тому, що вони були, ну, жили повністю безгрішним життям чи ніколи не помилялися, а в тому, що вони в якийсь період свого життя, коли пізнали Христа, вони пішли за ним і всупереч своїм падінням, своїм недосконалостям, можливо, навіть час тоді гріхам, вони поверталися завжди до тої доброї Христа. Завжди мали той щирий жаль, якщо в чомусь образили, жили тим таїнством покаяння, яке очищувало їхнє серце і прямували в такий спосіб до святості. Ну, на землі єдиними, хто були безгрішними, це був Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Всі інші, хтось та й в чомусь, та й, напевно, провинився перед Богом. Ми не можемо, я не можу вам сказати, чи були якісь нього недоліки, особисто я не зустрічав і не чув, хто про це писав. І тому, що вони не будуть писати про це можливо, десь знайде десь таємниця сповіді, десь духовного проводу, де жили ці святі. А можливо, також інші десь досвідчували. Але ми повинні бачити завжди святість тут на землі, як той процес, в якому ми вчимося бути ними, і всупереч нашим слабкостям, нашим падінням, нашим недолікам, гріхам, ми піднімаємося і стараємося якнайкраще любити Ісуса Христа, дивлячись до нього, тримаючи. Чим більше в повноті ми тут навчимося любити Ісуса, тим більше ми святими потім будемо на них. Нема на землі легкої дороги до святості. На жаль, всі ми десь маємо свої слабкості, але йти за Христом, триматися, це найкращий приклад святості. І мені здається, що в цьому він і є також для нас досить взірцевим. Дуже часто також, може, ми десь так доповнивши свою відповідь, власне, коли ми не розуміємо цього принципу, ми можемо деколи себе тормозити навіть на дорозі до святості. Бо коли ми щось раз пробуємо зробити, ми кажемо, добре, Ісусе, я обіцяю тобі жити такими чеснотами. А тут спалили їх. Ми піднялися, повторилися. І ми, знаєте, дивимося на все таке, Боже, ми такі були ідеальні, а ми такі грішні і не віряємо в цій дорозі до святості. Але коли ми розуміємо, що і вони десь були такі, як ми, досвідчували все те, що ми ту боротьбу духовну, ті пристрасті людські, ми тоді більше наснаги маємо йти їх наслідувати. І коли Ісус Христос йде хресною дорогою, несе свій хрест і тричі падає, це було Ісусом допущено для того, щоб показати нам, що ви є слабкі, але зі мною пройдете цю дорогу до кінця. Тобто я думаю, що в такому світі ми мали би оцінити святість усіх святих без винятку і також Хоста Марії Яскрів.
1: Ви так нагадали мені, один священик теж сказав, що чи відрізняються святі від грішників? Обидвоє падають, та тільки святі потім підводяться і йдуть далі, а грішники можуть лишатися там, лежати, де впали, власне. Знаєте, Віктор Франкл, відомий австрійський психіатр, засновник логотерапії, автор книги «Психолог в концтаборі», у свій час також мав змогу побачитися з святим Хосе Марія Скрівою. Та він був в Римі разом зі своєю дружиною. І найбільше, що його вразило, це мир. Такий, знаєте, неймовірний внутрішній спокій, який він випромінював. Тобто Віктора Франкла не вразило те, що він говорив, та які слова, а те, яку атмосферу довкола себе створював. Я подібні свідчення чула і про святого Яна Павла ІІ, та? Від деяких от людей, від священиків навіть. Чи можна сказати, що свята людина змінює атмосферу навколо себе, навіть нічого не кажучи, та? От, тільки через свою присутність? І те, що таке теж друга частинка питання, можливо, це через Божу присутність, яку вона постійно практикує, та от люди відчувають, що якби що тут є Бог, та тут дійсно тут є щось дуже таке сакральне, святе. Як ви думаєте, отче?
2: Так, я з вами повністю погоджуюся. Ми навіть самі дуже гарно підмітили. Ви підмітили це на прикладі святих, але я скажу, нам такий щоденний досвід це показує, що ми, от є людина, коли ми її зустрінемо, ми з нею спілкуємося, і ми якби наповняємо з кимось теплом, любов'ю, радністю. І якби від неї якась така атмосфера, справді створюється така атмосфера, таке середовище цієї благодаті. А є люди, які, наприклад, навпаки, ми є з ними, і це нас наповнює якимось роздратуванням, якимось злом, суперечки, так, таке зло несеться. І чого це все є? Добра людина і свого серця добрі речі виносить, а зла виносить злі речі. Тобто, якщо людина наповнює своє серце Божою благодаттю, Божою любов'ю, працює над своїми чеснотами, шукає, щоб її серце було чистим перед Богом, також служить як найкраще ближньому, її серце наповнюється благодаттю, і вона сама, навіть деколи не будучи це свідомо, випромінює цю благодать на околище середовище. І потім ці інші всі ближні також це досвідчують. Тобто серце, яке повне любові, повне Бога, воно Росія, це як сонце, яке коли світить, його промені не є такими, що от якусь частинку світі, а розсіюється по всьому навколишньому просторі, яке воно охоплює. Теж саме робить Божа благодать, тобто вона є такою всеохоплюючою. І неодноразово святі казали, те, чим наповнюєш своє серце, те ти будеш нести і ближні. Чому святі випромінювали таку любов? Тому що вони самі жили цією любов'ю. Їхнє серце було наповнене любов'ю. І вони мали що нести інше. Це як вчитель, який, коли знає математику, може її навчити інше. Але якщо сам не знає, які знання він передасть інше. Добре. Те саме аналогічно є в духовному житті. Коли людина живе з Богом, наповнює своє серце Богом, прикладає жити тою чистотою духовною, боротися своїми пристрастями, відповідно, те, чим вона наповнює серце, вона потім несе інше. І ми потім те досвідчуємо себе. Я пригадую такий дуже цікавий випадок, який мені стався декілька днів тому буквально. Один священик з парафії, яка є поблизу нас, він створив свій ювілей 70-ліття. І дуже цікаві свідчення давали декілька людей, які незалежно один від одного дали ці самі свідчення. Вони казали, ми дякуємо отче через те, що ви нам показали, що Бог нас любить. Тобто, бачите, як людина, яка, і це правда, я знаю, чи того священника, кажу, це справді Божа людина. І наповнений Божою благодаттю. Ти його слухаєш, ти бачиш його приклад. Може, десь він помиляється місцями, це правда також, але ти бачиш, що це людина Божа. І та благодать, та радість несеться всім навколо. І це святі, це не є приклад. Ми можемо собі уявити, наскільки велика благодать була від Ісуса Христа, що він проходив, його торкалися, і люди оздоровлювалися. Тобто це приклад також того, наскільки це серце, яке переповнене Богом, несе цю любов іншим, і інші це досвідчують, як в цьому випадку, цей приклад, який також ви навели. Безумовно. Знову.
1: Знаєте, отче, люди, життя яких хоча б на коротку мить перетиналися з життям святого Хосе Марії, так само свідчать про це. Один молодий студент згадував, що мав лише таку кілька хвилин розмову зі святим Хосе Марією. Але в нього таке, знаєте, відчуття після цієї розмови виникло, що ця людина вірить у мене більше, ніж я сам. І пізніше це привело його все ж таки до таких роздумів і до навернення. Знаєте, ми насправді не такі сильні, як нам би хотілося. Часом потребуємо, знаєте, якоїсь однієї людини, яка би в нас вірила. Святої людини, я вже навіть не говорю, такого доброго слова якогось одного, якогось такого підбадьорюючого погляду, щоб ми почали рухатися вперед. Або коли вже розпочали цей рух, не зупинилися. Часом люди, не здатні побачити в нас той потенціал святості, який вклав в нас Бог. Часом і ми не здатні побачити в інших людях цей потенціал, так само. Але святий Хосе Марія Скріва, і думаю, що кожен святий мав цей дар. І я думаю, що мова йде про людяність, про здатність побачити цю гідність Божої дитини в іншій людині, в ближньому. Як розвинути в собі це вміння? Бачити в кожній людині цю Божу іскорку і не гасити її, а навпаки так роздмухувати, щоб людина і сама в себе повірила, надихати людей.
2: Як на мене, тут дуже важливо завжди оцінювати свого ближнього над природним поглядом. Так як хоче оцінити Бог, як його бачить Бог. Тому що ми усі маємо у собі дуже великий потенціал. І природних, людських дарів, можна так сказати, і надприродних дарів. І Бог їх нам дає завжди великі помилки, і хоче дуже багато давати. Ми, на жаль, дуже часто такі люди бувають нечемні і десь ці дари приглушуємо, або не є відмі їм. І тоді, звичайно, що є велика роль наших ближніх, чи нас по відношенню до наших ближніх, допомогти ближньому відкрити знову ці дари, показати той великий потенціал, який ближні можуть мати. Ми самі можемо досвідчувати, якщо подивимося на наше життя, що дуже часто якесь добре слово ближнього змінило багато чого. Добрий чинок ближнього також вплинув на мене дуже добре, відкрив мені той великий потенціал. І тут, як на мене, відповідь і такий для нас важливий принцип, згідно якого ми маємо жити, це дивитися завжди на ближнього надприродним чином. Чи ця людина робить добрі речі, чи це робить погані речі. Бо навіть в тому, хто робить погані речі, де скриється той Бог, який хоче діяти, бо хоче його навернути, бо хоче, щоб ця людина жила в тій Божій благодаті. І наше слово тут має велику цінність, і ми, можливо, ніколи не закривати до цього надприродного бачення людей, чи ближнього. Коли ми, наприклад, повернемось до витоків початків історії людства, дії в раю, коли Бог створив Адама з Євою, власне, чому Адам з Євою почали в один момент віддалятися один від одного? Посшивали собі смоковне листя, кажуть, ми ж нагі були Господу. Тому що вони через рік, втратили це надприродне бачення один одного. І повернення до цього надприродного життя і бачення один одного, воно починає зближувати людей. Так на мене це найбільший ключик до того, щоб справді ми могли допомагати ближньому. Бо як би не було, не так дуже часто наші слова змінюють цю людину. А як те, що наше слово допоможе Богові діяти в його серці. Не те, що Бог потребує нас, щоб діяти, але Він хоче з нами співпрацювати, що ми з ним співпрацювали, може працювати. І тобто наше слово допомагає людині повернутися до Бога, відкрити ті двері. Звичайно, що це також відбувається на природному рівні, на людських чеснотах, бо вже ще в свій час великий папа Григорій, він казав, що Божа благодать освячує і діє в людській природі. Тобто вона освячує людську природу. А чи більш людина також сформована в людських чеснотах, якими може бути, наприклад, доброта, правдомовність, чеснотливість в різних сферах, тим легше вона відкривається Богові на такі духовні речі. А тут велике діло – це і наші слова, наші приклади. Ми мусимо бути вчителями для наших ближніх. І ключик, як на мене, це завжди дивитись на іншу особу, як такими надприродними очима, як дивитися на невідомо.
1: А тут, знаєте, очі ще так, ви так зараз мене наштовхнули на таку думку. Знаєте, такі святі, як, наприклад, свята мати Тереза, наприклад, Йоанн від Хреста, вони переживали таку темну ніч віри і, власне, свою таку недостойність, таку, знаєте, от, власне, відчули, що вони, насправді, на що вони здатні без Бога, без Божої благодаті, що там немає ні любові, ну, ні сили творити добро, ну, нічого, якби такого. Тобто, можливо, це також, ну, в якійсь мірі ми не можемо бути як святий Йоанн від Хреста, наприклад, але в якійсь мірі, можливо, теж кожен з нас має досвідчити також в свій час якусь теж свою таку теж негідність і розуміти, наскільки ми потребуємо Бога, і так само інша людина, та ближня, так само потребує та якби Бога, і теж, можливо, переживає зараз, можливо, таку якусь негідність, і якби, можливо, це якось допомагає, знаєте, розвивати цю людяність, як ви думаєте, отче?
2: Безумовно, одна з, як на мене, таких проблем великих сучасної людини, як людина каже, в сучасному світі, це те, що людина боїться визнати, що потребує Бога. І, тобто, цей брак такої покори, такої упокорення, можна сказати, перед Богом, відчуття того, що так, Бог мені потрібен, мені потрібна його благодать, щоб я був святим, щоб я був добрим, я зостав чесноти, не відтратила ця людина. Тобто ми бачимо, живемо в такому світі, де ми маємо різну сучасні досягнення технологій. Людство справді пішло в багатьох речах досить вперед. І воно десь ставить людину деколи таке на перше місце, на п'ятестал, знаєте, життя тут на землі. І відсуває Бога на друге місце. І оцей такий момент гордості, вищості, і що ні, ну Бог, ти сам собі, нехай буде, я сам справлюся. І це дуже велика перешкода в нашій святості. Він випадково, бо каже, що Бог орден противиться, а смиреним дає плода. Тобто, чим більше ми в такому доброму значенні покори визнаємо свої слабкості, визнаємо потребу у Бозі, тим більше Божа благодать може діяти в нашому житті. Тому ми деколи вчимо, ну а де Бог той, що нам потрібен? Бо ми закрили серце для нього. І ми не даємо йому місце діяти. А власне, ми дуже гарно підкреслили, що ця покора стати перед Богом на коліна, це є, власне, дуже гарний приклад того, як ми повинні жити з Богом. Я колись читав дуже цікаве свідчення одній з своїх повчань наводив папа Бенедикт XVI. Він згадує одного з святих отців церкви, пустельників, як перший в старій церкві. Він згадує, що цей пустельник, він просив Бога, щоб показав йому диявола. І Бог вислуховує раз цього прохання, і цей святий пустельник, він бачить в об'явленні диявола, але бачив, що в нього не було колін. І тоді каже, бо нога, як так, чому ні? Він каже, тому що диявол той, хто боїться стати на коліна. А покірний якраз, стаючи перед Богом на коліна, усвідомлює те, насправді, ким він є, бо покора, власне, та ніщо інше, як чеснота, яка допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді перед Богом. І відповідно, коли ми це усвідомлюємо, Бог може діяти в нашому житті. Подивіться, як Бог діяв в житті святих неодноразово, але дуже часто після великих випробувань. Бог Ісус дає Петрові місію бути рибалками людей після того, коли Петро бачив, що ті великі чудеса, каже, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Скаже, о, ти вже багато зумів, і сьогодні будеш рибалкою людей. Тобто бачимо, великі моменти упокорення стають причиною потім великих благодатей і ласки Божої. Ну і тут, напевно, найкраще перекидає нас Пресвята Богородиця, яка каже, позглянувся на смирення раби свого. І однозначно, що коли ми говоримо про життя святих, і навіть у Хосе Марії Есквіль, ось ці такі, бачите, випробування, які ми бачили в дитинстві, наприклад, і коли втрачав сестричок, коли досвідчував біль, втрати матеріальних речей, це покоряло, звичайно, його життя перед Богом, але в той же час відкривало його серце на нові благодаті. Так, покора це дуже велике значення має в духовному житті. Дуже гарно.
1: Дякую, отче, за цікаві відповіді. Сподіваюся, що кожен щось почув для себе. Ми продовжуємо нашу програму.
0: Коїмо себе.
1: Святий Хосе Марія Скріва говорив, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке наше домашнє завдання?
2: О, так, я би десь в дусі святого Хосе Марії Скріви і також такої великої традиції вже церкви, яка десь заохочує усіх вірян починаючи від мирян, закінчуючи священниками, єпископами, практику, таку дуже гарну практику щоденного іспиту сумління, коли ми принаймні вечором стоїмо перед Богом, десь дякуємо з одної сторони йому за ті всі ласки, які він нам дав, і витривалості, і ті благодаті, з іншої сторони десь просимо вибачення, можливо, за якісь порушення Божих заповідей, чи інші десь наші недосконалості. Також собі десь додати ось таку думку. От як я прожив чи прожила цей день, свій щоденний день, думаючи про святість. Тобто я як лікарка, чи шукала святість в своїй професії. Я як батько сім'ї, виконуючи свій обов'язки, я шукав бути святим, виконуючи ось цей мій обов'язок. Тобто, що ми побачили через цей такий іспит сумління, чи я справді переконаний, чи справді шукаю бути святим в цьому місці, тут і зараз, де мене покликав Бог. Бо ми десь думаємо про святість, ну, завтра, чи може, ну, в іншому місці, коли буде. Ні, але добре, я зараз ось тут. Чи я шукав ці моменти свого життя справді бути святим в тому покликанні, яке мені Бог дав. Це, думаю, буде найкраще, тому що, власне, з цілею святого Хосе Марії було донести до нас, що ти можеш бути святим в тому місці, де ти є, і виконуючи те, до чого Бог тебе покликав. Тому це буде для нас найкраще завдання на ці декілька тижнів для наступної передачі, яку ми будемо говорити.
1: Дуже дякую. Дякую, отче.
0: Молитва біля горна.
1: Ось і добігає завершення наша зустріч. Але перш ніж попрощатися, запрошуємо вас до останньої рубрики «Молитва біля горна». Коваль завершує свою працю біля розпеченого горна, а ми хочемо завершити нашу духовну працю молитвою. Адже саме Бог є тим, хто формує людське серце, зміцнює його своєю благодаттю і дає сили втілювати почуте в життя. Тож попросімо Господа, щоб зерна добра, які сьогодні були посіяні, принесли щедрі плоди. Отче, прошу вас благословити наших слухачів.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Амінь.
2: Хай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Хосе Марії Скриві, і всіх святих благословення самотнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
3: Амінь.
0: Наступна заготівка.
1: У кузні кожна нова робота починається із заготовки. Так само і ми вже готуємося до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити про святого Шарля де Фуко, солдата, мандрівника, дослідника, а згодом пустельника і брата для всіх. Його життя – це неймовірна історія навернення, яка доводить, Бог може змінити навіть те серце, яке здається дуже далеко від нього. Тож запрошую вас до наступного випуску «Кузні». До нової зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути –

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі браті і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри в такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це визнання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, як дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми тут говорили о таїнстві хрещення, котре є таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри. А сьогодні будемо говорити о воскресіння плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнське вірою, визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є як диби центром, як диби таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Як перша людина воскрес із мертвих в фізичному тілі. Тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить. Тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з однієї сторони, можна було так подумати, а з іншої сторони, ми бачимо, що цей спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Дlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І ten час, to ograniczenie czasowe jest potrzebne. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємось більш близькими того остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід з цього світу, до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого ограничення в часі. Я вже хіба говорив, якщо добре пам'ятаю, таку історію, котра розпочинає Голландський катехізіс. В 60-х роках був створений такий голландський катехізіс, котрий на новий спосіб формував правди о вірі, і він розпочинається таким маленьким розказом, такою притчею, котрий говориться, що був певен цар сєвєрної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і ці мудреці вирушили і зустрілися з тими місіонерами, потім повернулись до цара, і цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців сказав: «Представте собі, ваше височество, що ви знаходитесь в якійсь таким чудовим, теплим залі, котрим є камін, котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприятно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такої приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під потолком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в темноту, в ту темряву, в ten жахливий зовнішній світ. І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя то є така тепла кімната, до котрої ми перебуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, а не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас перепокликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується. І знову повертаємось тут темряву незнання, темряву і тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, де ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюють при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому отця. Відійшов до дому отця. А мається то о людях церкви буде зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку своєго існування, церква чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що те Воскресіння Ісуса Христа, як виставляє в центру своєї віри, церква пробує

буде ділом Пресвятої Трійці. І святий Павел говорить, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживіть наш і ваше смертні тіла духом своїм, що живе у вас. То говорить святий Павло, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживіть і ваше смертні тіла духом своїм. Тут є важливо, щоб якби відноситись до того духа, котрий мешкає в нас. Або дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас. Це дуже важливо є, бо через таїнство, через хрещення, через постійно присутність в церкві, якби того духа підтверджуємо, того духа на ново призиваємо, в тим духу стараємось жити. І то нам допомагає досвідчувати вже зараз, за часів нашого земного життя, певної дійсності, котра дає передвкус вічного життя. Таким, наприклад, передвкусом є кожна Євхаристія. Така віра в цю Євхаристію, котра є з присутністю Ісуса Христа Воскресшого між нами, не є така проста, не є така легка. І тут церква трудиться кожного дня, щоб нам, будучи учасниками тієї дійсності чудової, яку є церква, як є містичне тіло Ісуса Христа, щоб в тій дійсності себе знайти, повірити і щоб почути до воскресіння і укріпити нашу віру в воскресіння плоті. Слово «плоть» означає людину як істоту слабку і смертну. Воскресіння плоті означає, що після смерті буде не лише життя без смертної душі, а й наші смертні тіла знову отримають життя. Наші смертні тіла знову отримають життя. На тему воскресіння і яке буде тіло після воскресіння, різні люди в різний спосіб оповідають, завжди є таке питання, а те моє тіло, котре буде воскрешене в останній день, буде в якому стані, в якій формі, чи при моєму народженні, чи при моєму, чи моєї смерті. І тут я ці церкві, опираючись на певних видіннях, певних приватних таких об'явленнях, говорять, що коли воскресить нас Господь, то воскресить нас найкращий момент нашого життя. Коли би були найкрасивіші, найсильніші, найрозумніші, наймудріші. Значить, розумніші, мудріші, то вже від нас не так сильно залежить, тому що це є проблем душі нашої, правда? Якщо наша душа є молода, то буде молода навіть в старому тілі. Але тіло наше в час воскресіння буде найбільш оптимальним, найкращим, найкрасивішим моменті. Господь не хоче то чувати себе старцями, безсильними, котре там нарікають на все і лікуються від всіх хворіб. Господь хоче, щоб ми були сильні, щоб ми були задоволені, щоб ми були щасливими. Тего Господь хоче. І такими нас воскресить. Дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. То теж також повинно наповнювати нас радістю і ту надією, що все буде по волі Божій так створене, щоб нам допомагати не боятися того відходу до дому Отця. Далі. Віра в воскресіння мертвих від початку була суттєвим елементом християнської віри. Воскресіння мертвих, упевненість християн. Ця віра нас оживляє. То говорить Тертуліан. Великий вчений, отець церкви Тертуліан, така людина, котра є трохи контроверсійна.

0: No, bo on był trochę radykalny w swoich spowiadach i swoim nawczaniu. Nastrykie radykalny, to darze nie ogłoszony był świętym, ale był rozumnym, dużo rozumnym. Dużo rozumnym, dużo rozumnym i dobry czuł ducha Woskresenia Chrystusa. Tak, jest subtelnym elementem chrześcijańskiej wiary. Od tego powinna zaczynać się nasza wiara. Niedawno ja czytałem takie duże, no, jakby skazaty, no, nieprzyjemne informacje o tym, że na przykład wśród amerykańskich katolików tylko 65% wierzy w wskrzeszenie płci. Czyli tylko 45% wieruje w to, że przyjdzie wskrzeszenie płci. A większość nie wierzy. Katoliki wierują, czy dlatego mówią, że one wierzą w Boga. To jest pewien element taki duże ważliwy, bo to oznacza, że to nasza wiara i nasz podchód do wiary jest troszeczkę powierzchowny, troszeczkę taki niedozriły. My zatrzymujemy się w naszej wierze tylko na pewnych elementach takich emocyjnych. Nam dużo podobają się красиwe liturgii, nam dużo podobają się красиwe słowa o любові, o probaczeniu, prawda? Wszystko jest красиwe, wszystko jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Dużo nam podobają się. A gdzie tu jest prawda o śmierci i woskresieniu? Problem jest taki, że to nie lubimy słuchać o śmierci. Śmierć jest dla nas żachliwa. Można сказати, że jeśli ktoś mówi o śmierci, to od razu przyszło nas lakaty. Co ty przyszło? Zalakaty nas. Niektórzy mówią, że budynek zaczyna słuchać te słowo Boże, zaczyna je trapić na kladowisko i wykryty mówił, to jest nasze majbutnie. To jest nasze majbutnie. Jak to w takie majbutnie powiedzieć? Ja pamiętam taką ojca, że świętej pamięci Paulina, ja zostawiłem go w Częstochowie, taki ojciec Adam Piecuch, o których mówi, prawda, czasami na swoich propowiedziach. Jeśli chcesz zobaczyć, w co ty wierzysz, to posmatry w mogiłę świeżo wykopaną i przyznaj i usłysz słowa, co je twoje majbutnie. I nie lakaj się, nie lakaj się. Bo to tylko jest majbutnie twojego ciała, twoja dusza i tak idzie w ruki Ojca. Ojca, kochano Ojca, który nas kochaje, chce zostać się z nami. Dalej czytajemy u świętego Pawła, jakże gdy jakimiż wami każąc, że nie ma woskresienia mertwych, kolisz nie ma woskresienia mertwych, to jest Chrystus nie woskres. A koli Chrystus nie woskres, to marna propowiedź nasza, to marna i wiara nasza. Ależ Chrystus taki sprawdzi woskresie z mertwych, perwistok pomerlych. Pierwszy niż pomerły. Woskres. A nie taki pierwszy? Bo Lazar był pierwszym pierwszym Chrystusem, tak samo Junak z Naim też był woskreszony. Nawet prorok Ilia woskresił syna bogiej wdowy. Czyli z woskresieniami mieli raczej do czynienia. Ale że woskresienia przychodzi do nas, cechodni. Żeby tebie zapytać o to, czy ty wierzysz w woskresienie płci, czy to woskresienie płci nie napełnia twoje serce nadzieją, nie lisza tebie tego strachu przed śmiercią, jaki jest w tobie każdego dnia, kiedy baczysz swoje ograniczenia, swoje ograniczenia związane z twoim wieką. Teraz przejdę do tego, że Bóg objawia prawdę woskresienia w sposób, jakby сказати, dużo delikatny i postępowy. Nie chce zrazu nas przekonać, tylko mówi do nas w sposób taki dużo ciekawy. Rozpoczyna już w Wietchom Zawici. Правду про воскресіння з мертвих Бог відкривав своєму народові поступово. Надія на тілесне воскресіння померлих з'являється як внутрішній висновок віри в Бога Творця цілої людини з душею і тілом. Творець неба і землі – це також той, хто вірно зберігає свій союз з Авраамом та його нащадками. У цій подвійній перспективі почне виражатися віра у воскресіння. У своїх випробуваннях мученики Макабеї сповідаються. Пам'ятаємо ту історію о мученіках макабейських, там є історія о матері, яка має 7 синів, і язичники, греки, еленісти пробують примусити тих синів до того, щоб споживали заказану свинину, а вони не хочуть, вони піти на смерть, і такі слова говорять. Цар світу воскресить нас, що вміраємо за його закони, до вічного життя. Другий книги Махабейський, 7.9, читаємо. Далі. Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Теж книга Махабейська, 7 глава, 14 стих. Те саме є потім у Даніла, 12 главі. Także baczymy, że w Wietchom Zawici w to wiru w Boga, jeśli ty winny Boga Bożemu zakonu, to On tebe woskresić. Woskresić ciebie. Farizei, a także bahato współczesników Gospoda, nadijali się na woskresienia. Jezus postinno cього nawczaje. Sadukejam, які заперечували воскресіння, він відповів: «Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Віра в воскресіння опирається на вірі в Бога, який є Богом не мертвих, а живих. Коли Бог об'являється Моїсею на горі Синай, говорить: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, я є Богом живих». Якщо він виміняє тих трьох великих патріархів в спосіб такий теперішній, то значить, що вони є разом з Богом в момент, коли він висказує, об'являється слова Моїсеєва на горі Сина. Я є Богом живих, не мертвих. І то є вже перша така, можна сказати, інформація, яку передає нам Бог, що він є разом, співіснує, можна так сказати, з патріархами, святими людьми Ветхого Завіту, з Авраамом, Ісааком, Яковом, великими патріархами, котрих найважливішою чертою їх життя була віра в Бога, Бога єдиного, Бога всемогутнього, Бога, котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. «Я є воскресіння і життя». Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в Нього, хто буде їсти Його тіло і пити Його кров. Уже відтепер Він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке, однак, буде іншого порядку. Про цю унікальну подію Він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А він був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. повернути за життя в небі, а зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж є взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А ця до сьогоднішнього дня є, są dwa miejsca w Jerozolimie, gdzie proголошують, czy to tam Maria była wzięta do nieba. Jedno miejsce niedaleko od tej komnatki, w której była ostatnia wieczeria. To jest taka bazylika, wielka bazylika, którą budowali benedyktyni. I tam mówi się, że to zasłona prezentacja Maria. A drugie miejsce jest w Dolinie Potoku Cedron. Takie duże ciekawe miejsce. Nie też stupajca w niz, żeby potem doświadczyć woskresienia. Buty świadką Chrysta oznacza buty świadką jego woskresienia. Buty tymi, co z nim jili i pili pisla toho, jak win woskres z mertwych. Вся християнська надія на Воскресіння позначена зустрічами з Воскресним Христом. Ми воскреснемо, як Він, з Ним і через Нього. Мені дуже наповнює велику так радістю, надію, коли слухаєте слова, коли слухаєте історії, Євангелії, які розповідають о Ісусі Христі, після Воскресіння. Дуже подобається та історія, наприклад, з учнями в Емаус, котрі вирушили з Єрусалиму до маленької такої церкви, таке маленького села Емаус. Якщо ми запитаємо, чому вони відходили з Єрусалима, ну, то така така, можна сказати, найбільш теорія, найбільш близька правда, то така, що ми боялись. Вони боялись переслідувань, тому відійшли з Єрусалима, втекли. Вони були втікаючими, були свідками смерті за Христа. І з ними нагле з'являється хтось іще один, котрий починає питати, а о чим ви говорите? Ми говоримо о Ісусі Христі, котрий був ув'язнений, котрий був мучений на Христі, котрий помер. А ми вірили в те, що він спасе вибраний народ від їх нещастя. Ми вірили, що він був Месією. Ісус Христос, починаємо об'ясняти і говорити, опираючись на письма, на пророків, що означало то, на історія Його смерті і воскресіння, пробуючи об'яснити, пробуючи їх звільнити від того страху, який казав їм втікати з Єрусалима. Та мені дуже подобається о тому, що був з ними в дорозі, не згішувався, хоча сказав у них, о, ви слабої віри, і почав їм об'ясняти їм замір Божий, який об'явився в Ісусі Христі. Коли він дійшли до Емауса, цей момент, такий чудовий момент, в котрим Ісуса розпізнали при поламанню хліба, конкретним знаку, переламання хліба. Розпізнали Ісуса. Не розпізнали Його інтелектуально, не розпізнали Його своїм розумом, слухаючи Його, як Він об'ясняв через пророків, через письма, що Він був предвідений до того, щоб прийти, своє життя віддати за людину, і воскреснути третього дня, щоб людині дати певність воскресіння плоті. Певність воскресіння плоті. Щоб людина не боялась більше вже смерті. Щоб ця смерть була використана дьяволом до того, щоб відступити від Бога. to jest pierwsza, najbliż ważliwa i taka najbliż trudna i mucitelna prawda o tym, że my ispugany śmiercią zaczynają szukać dróg, które do Boga nie prowadzą. A nawpaki, na od Boga odwlekają, odkidają Boga z naszego życia. Так що бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. Ну і потім Ісус Христос об'являється своїм апостолам і разом з ними кушає. Їсть рибу і хліб. І це теж є для нас така інформація повна надії, що наше тіло після нашого воскресіння буде таким самим фізичним тілом, як те тіло, яке ми маємо. I będziemy potrzebowali takos jisty i pity. Co będzie jisty i co będzie pity, to już jest zawsze druga rzecz. No, trudno sobie nam to przedstawić. A co, jeśli my poczytajemy proroka Isaia, to prorok Isaia mówi, że na ten uroczysty pyr, zostać z nim, przyjdzie, буде, ми сядемо за столами, заставленими найбільш чудовими і найбільш смачними потравами для нашої їжі. Щоб ми почули радість вічного життя. Буде багато жирних, як то говориться, жирних, м'ясних блюд, котре будемо споживати jako znak radości i szczęścia. Zresztą, pisla każdej Paschy, pisla każdego świata Paschy, uczniki tego przeżywali duży, bogaty pyr, który taką wieczerią, która była na perepełnia, no to, która zakończyła się najczęściej takim, no, można сказати, świętym obżarstwem. Bo to ми обжираємось, ми кушаємо, ми їмо, щоб підчеркнути, як Бог є добрий, як Бог є щасливий, щоб вийти в ту радість свята, яким є перемога над смертю, перемога над нещастям, над страхом, над слабкістю, над тим всім, що нас ограничає і паралізує іноді. Від початку християнська віра у Воскресіння натрапляла на незрозуміння і опір. Жодне твердження християнської віри не зустрічає такого сильного, упертого, непохитного і стремлівого опору, як Воскресіння плоті. Це сказав святий Августин. Є дуже поширеним переконання, що після смерті життя людської особи триває духовним способом. Але як повірити, що це тіло? Смертність якого очевидна? Може воскреснути до вічного життя? То є певний проблем. Ще в нашу душу, яка є безсмертна, що нам піде до неба, то будь ласка, можемо собі повірити. Ale w nasze ciało woskresne i na nowo będę radować się tymi wszystkimi czynnicami, jakie Bóg stworzył dla nas. Jest to rzecz, której tak trudno jest nam zrozumieć. I w tej rzeczy my czasami bywajemy ludźmi bezsilnymi. Ale Bóg nam dopomoże. I uczestnictwo w cerkwi, i przeżywania świata Woskresienia Jezusa Chrystusa, czyli każdorocznych roku, które przeżywają Paschę, ta Pascha nam pomaga nie tylko radować się z Woskresienia, ale przeżywać Woskresienie Jezusa Chrystusa. Так, щоб та радість допомагала нам укріплятись в вірі, і щоб та віра допомагала нам перемагати всякі страхи, котрі народжуються, кожному з нас в зв'язку з нашою слабкістю, яку ми до кожного дня досвідчуємо. Так що, відваги, дорогі браті і сестри, Господь воскрес і своїм воскресінням хоче наше життя завести до вічного життя в небі з вибраними і святими. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче Міхале, за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були з нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Міхалем Бранкевичем, духовним наставником дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога, ви не зможете звести їх зі світу, щоб ви часом не стали противниками Бога. З книги «Діянь апостолів», 5 розділ, вірші з 38 по 39. Ви скажете, що людину, яка бачила Богородицю, уже ніхто не здивує. 1987 року я зустріла живого святого. І це знайомство справило на мене незабутнє враження. На запрошення одного італійського священника я поїхала до Риму. Побувати в Італії – саме по собі диво. Історія цієї країни вражає. Мені не склало труднощів уявити собі битви гладіаторів у Колізеї та промови імператорів перед підданими на форумі. Але найбільше у вічному місті мене вразили численні святі місця. Відвідування стародавніх християнських катакомб наповнило мене вдячністю за наполегливість і сміливість перших сповідників моєї віри. Пишність розписів Сікстинської капели та склепінь базилік, наприклад, у Санта-Марія-Маджоре, наводили на роздуми про те, які неймовірні досягнення доступні людям, які мають віру. Молитви на могилах святих і мучеників та й саме перебування на землі, де до мене жило і померло стільки людей, нагадували, що земне життя коротке. Про що так часто говорить Богородиця. Паломництво до іншої країни дало мені можливість по-новому подивитися на тих, хто приїжджає в Меджугор'я. Коли я вже сказала собі, що більшого від цієї поїздки не можна й очікувати, у середу 22 липня ми разом із групою хорватської молоді попрямували до Ватикану на зустріч із папою Йоанном Павлом ІІ. Не встигли перші промені сонця освітити величезні куполи базиліки Святого Петра, як ми були вже на площі. Ранній прихід дозволив нам зайняти перші ряди на папській аудієнції. Незабаром площа Святого Петра заповнилася тисячами паломників. Коли з'явився папа, усіх переповнило щастя. Він йшов і благословляв людей. Проходячи повз нашу групу, він поклав руку мені на голову і благословив. Я не встигла нічого зрозуміти, просто стояла та усміхалася, радіючи першому в житті благословенню папи. Коли він вже віддалявся від нас, мій знайомий італійський священник крикнув: «Святіший отче, це Мір'яна з Меджугор'я!» Папа зупинився, повернувся і знову підійшов до мене і простягнув руку, щоб ще раз благословити. У мене по тілу побігли мурашки. Його яскраво-блакитні очі дивилися мені прямо в душу. Не знаючи, що сказати, я нахилила голову і відчула тепло його руки. Коли він відійшов, я повернулася до священника і пожартувала – Мабуть, він вирішив, що одного благословення мені недостатньо. Ми обоє засміялися. Повернувшись у готель під вечір, усе ще на емоціях від цієї зустрічі, я відчула ще більший шок, коли мені передали особистий лист від папи. Він запрошував мене на приватну розмову наступного ранку до своєї резиденції в Кастель-Гандольфо. Мене охопило таке хвилювання, що в ту ніч я майже не спала. Як пройде наша зустріч? Що я йому скажу? У голові беззупинно крутилися нав'язливі думки і питання. Варто було на мить заспокоїтися, як думка, завтра зустріч з папою знову запускала замкнене коло. І так усю ніч. Уранці, незадовго до призначеної 8-ї години, я приїхала в Кастель-Гандольфо. Це містечко, де кілька століть тому була побудована літня резиденція папи, знаходиться приблизно за 20 кілометрів від Рима. Сам палац розташований на вершині пагорба і оточений садами та оливковими гаями. Звідси відкривається чудовий вид на озеро Альбано, сині води якого нагадують незабутні очі Йоганна Павла ІІ. Чоловік у костюмі провів мене в сад. Коли я побачила Святішого Отця, який чекав мене, у мене потекли сльози. Він подивився на мене і усміхнувся. Погляд у нього був дуже теплий. У ньому було стільки любові, що я відчула, переді мною святий чоловік. Справжній син Пресвятої Матері. Я помічала щось схоже і раніше в очах у тих, хто любить Богородицю. Ніжність, яка може походити тільки від матері. Цю ж ніжність я й побачила в папі Йоанні Павлі ІІ, тільки набагато сильнішу, ніж у будь-кого іншого. Папа запросив мене сісти поруч. Мені довелося переконувати себе, що це не сон. Я завжди вважала, що для мене, звичайної людини, зустрічі з папою – це щось недосяжне. Але ось я перед ним. Мені хотілося його привітати, але я так нервувала, що була не в змозі скласти двох слів докупи. Папа бережно потиснув мені руку. Сказав він. Я б не зрозуміла його, може, я перенервувала. І власні вуха грають зі мною в ігри. Або в мене в голові сталося коротке замикання. Я запанікувала. Мені випала рідкісна можливість зустрітися з папою, а я не можу зрозуміти, що він говорить. Слова схожі на хорватські, але сенс вислизає. Нарешті я зметикувала, що він говорить польською. Словенські мови, до яких належать і хорватська, і польська, мають багато спільних слів, і він хотів перевірити, чи зможемо ми спілкуватися рідними мовами. На жаль, цього не вийшло. Я згадала, що є одна мова, яку ми знаємо обоє. Святіший Отче, ми могли б поговорити італійською. Запропонувала я мовою цієї гостинної країни. Він усміхнувся і схвально кивнув головою. Так, добре, Мір'яно, добре. Ми говорили з ним багато про що. Чимось я можу поділитися з вами, а чимось – ні. Незабаром я освоїлася в присутності папи і відчула, що могла б спілкуватися з ним годинами. Стільки в ньому було любові. Будь ласка, проси паломників у Меджугор'ї молитися в моїх намірах. Добре, Святіший Отче, пообіцяла я. Я про Меджугор'я знаю все. Від самого початку стежу за посланнями. Розкажи мені, що ти відчуваєш, коли приходить Марія? Я розповіла про те, що переживаю під час явлень. А папа уважно мене слухав. Іноді усміхався і легко кивав. А коли вона йде, зізналася я під кінець, Мені так боляче, що думати я можу тільки про одне, коли знову її побачу. Папа посунувся до мене ближче і сказав: «Пережіть Меджугор'є, Мір'яно. Меджугор'є – це надія для всього світу». Слова папи я сприйняла як підтвердження важливості явлені великої відповідальності, яка лежить на мені, візіонерці. Він говорив упевнено, і щоразу, коли вимовляв слово «Меджугор'є», у нього загорялися очі. Усе це було для мене дивним, як і те, що він без будь-яких труднощів вимовляє назву нашого села. Зазвичай для іноземців це нелегко. «Святіший Отче, я б дуже хотіла, щоб ви побачили, скільки людей приїжджає до нас і молиться». Папа звернув погляд на схід і задумливо зітхнув. «Якщо б я не був папою, я б уже давно був у Меджугор'ї. Ніколи не забуду любові, яку випромінював Святіший Отець. Поруч із ним я відчувала щось подібне, що й під час явлення. Я дивилася в його очі, немов в очі Богородиці. Пізніше один священник розповів мені, що папа цікавився меджугорськими подіями з перших днів, тому що незадовго до початку явлень він просив Богородицю знову зійти на землю. Я не справляюся один, мамо, у Йогославії, Чехословаччині, Польщі та багатьох інших країнах, де при владі комуністи люди не можуть вільно сповідувати віри. Мені потрібна твоя допомога, люба мати», – просив він. За словами священника, коли папа почув, що Богородиця з'явилася в маленькому селі, в соціалістичній країні, то відразу ж подумав, що Меджугор'є – це відповідь на його молитви. Безмірна любов Святішого Отця до Богородиці зародилася ще в дитинстві. Коли Карлу Войтилі було всього 9 років, у нього померла мама. Батько привіз його в найближче до їхнього дому в Польщі Богородичне святе місце. Перед статуєю Діви Марії батько сказав синові: «Матір Небесна дбатиме про тебе, поки ти знову не зустрінешся зі своєю мамою на небесах». Віра провела Кароля через періоди страждань і переслідувань. Коли нацисти напали на Польщу, він таємно ходив на заняття в семінарії, ризикуючи бути заарештованим або навіть убитим. Після закінчення війни 1 листопада 1946 року, у День усіх святих, його висвятили на священника. У Польщі в повоєнний час бути священником було важко і небезпечно. Влада в країні перейшла до рук комуністів. Я теж була віруючою при атеїстичному режимі і можу легко зрозуміти ці складнощі. Отець Войтила приділяв багато уваги молоді. Разом вони їздили в гори, де молилися, служили святу месу і говорили про віру подалі від пильних очей влади. Щоб захистити його від ворожих вух, учні називали його «дядьком». Подібно й хорвати, поки були під правлінням турків, так само називали своїх священників. Після рукоположення Войтила ще старанніше почитав Богородицю. Я вже тоді був упевнений, що Пресвята Марія веде нас до Христа, але водночас почав розуміти, що Ісус веде нас до своєї матері. Можна навіть сказати, що як на Голгофі Христос указав на свою матір учневі Івану, так само він указує на неї кожному, хто прагне пізнати і полюбити його. Один із близьких друзів папи розповідав, що 1947 року отець Войтила відвідував Падре Піо. Знаменитий стигматик і містик сповідав молодого священника і сказав йому: «Прийде день, і ти займеш найвище становище в церкві. Ставши кардиналом, отець Войтила вирішив, що передбачення Падре Піо виповнилося. Але у Бога були на нього більш серйозні плани. 1978 року його обрали папою. І він став першим за 455 років неіталійським кардиналом, який зійшов на святий престол. У своєму першому зверненні до присутніх на площі Святого Петра папа Йоанн Павло ІІ сказав, що з побоюванням бере на себе велику відповідальність цього посту, але робить це в дусі послуху Господу і абсолютної вірності Марії, нашій Пресвятій Матері. Своїм папським девізом він обрав «Totus tuus» – латинський вираз, що означає «цілком твій», і знаменує його повне посвячення Небесній Матері. А всього за місяць до нашої з ним зустрічі Йоанн Павло ІІ офіційно оголосив 1987-1988 рік роком Марії, звернувшись до неї такими словами: «О, Марія, хочемо, щоб ти сяяла на нашому горизонті в ті дні, коли ми готуємося переступити поріг третього тисячоліття християнства». «Але хіба в центрі уваги не повинен бути Ісус?» – запитав мене якось один паломник. «Звичайно», – відповіла я. «Саме тому Богородиця й приходить». У своїх посланнях вона ніколи не говорила: «Прийдіть до мене, і я вам дам». Навпаки, вона каже: «Прийдіть до мене, я вас приведу до мого сина, і він вам дасть». Аби отримати бажане, Богородиця повинна, як і всі інші, молитися до Бога. Тому ми й називаємо її посередницею, заступницею. Вона просить Бога за нас. Навіть молитва «Радуйся, Марія», узята з Біблії, містить прохання про її заступництво: «Молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої». Вірні шанують Діву Марію від початку християнства. Один із її перших титулів – «Теотокос» грецькою означає «Богородиця». Протягом століть святі виявляли любов до Небесної Матері. Декого з них звинувачували в тому, що вони надто багато уваги приділяють їй, а не Ісусові. Тоді, як вони побачили важливу роль Марії в історії людства, вони знали, що її місія – приводити людей до Сина. Це та ж сама місія, що й за її життя на землі. «Марія – найважливіша жінка в історії», – сказав отець Томіслав Перван, меджугорський священник. «Своєю вірою, своїм так ангелові Господньому вона увійшла в історію, змінила її хід. Від самого початку вона була і залишається присутньою в найважливіших подіях історії порятунку. Отож, коли б і де вона не була, це відбувається з особливої причини».
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені, недостойному, все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм. Або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішаю.

плашив'я. Прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста і благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто неневісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся. І нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю. І завжди прогнівляю Тебе, Господа мого. І пречисту Твою матір. І всі небесні сили. Святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благі щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердься над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія і в прямому ефірі катехеза. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, сьогодні під час цієї катехези ми поговоримо про Пресвяту Богородицю і також поговоримо про сльози Діви Марії. Думаю, що багато наших слухачів неодноразово чули про ці історії, які нам розповідають про те, що в одному місці або в іншому місці плакала Богородиця, плакала фігура Богородиці, або на іконі Діви Марії з'являлися сльози. Ну от, власне, сьогодні трішки поговоримо про це. Давайте нагадаю також, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція, так як звичайна, але також є відеотрансляція, є трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці і також на нашій сторінці у Ютубі. Отже, можете також не тільки слухати, але також і дивитися. Ну і теж от планую по ходу нашої катехези для тих наших слухачів, які долучилися до відеотрансляції, теж, ну, просто показати ці сльози Богородиці. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от, власне, трішки поясню, чому саме ця тема, тому що ще тиждень тому, ну, так от, власне, не збирався про це говорити, але події останніх днів, власне, ну, буквально так спонукаю до того, щоб, ну, теж підняти цю тему. Перше, дорогі друзі, ну, теж можу сказати випадково, або, можливо, не дуже випадково, знаємо, що випадковість дуже часто це є мова Бога. Ну, от, власне, мені потрапила в руки така стаття про Діву Марію із Сіракуз. От, власне, Сіракузи – це італійське місто, яке знаходиться на Сицилії, і там відбулося, ну, чудо, яке було визнано церквою. Власне, фігурка Діви Марії, навіть не стільки фігурка, потім ще буду це показувати, це певний такий барельєф Діви Марії, почав плакати. Це було в 1953 році. Про це ще сьогодні більше поговоримо, буду розповідати цю історію. Ну, і, власне, ці сльози Богородиці, от прочитав цю статтю, ну, насправді так мене так вразило. Ну, і одразу теж почав собі запитувати, ну, а чому от так багато історій про плачучу Богородицю, про сльози Богородиці? Почав шукати відповідь, ну, і трішки теж от досліджував цю тему. Отже, сьогодні будемо про це говорити, ну, а насправді, безпосередньо до сьогоднішньої катехези, ну, звісно, так, думаю, що більше мене так спонукали ці події останніх років в Україні, ну, і також от ці останні обстріли тут, в Києві, в моїх рідних Сумах, коли бачимо, що росіяни, ну, просто вже стріляють там, де от просто, де їм заманеться, по цивільним будинкам, і от, власне, тільки за ці перші дні липня от цього року, 2026-го, принаймні, Київ, ну, вже дві або три таких дуже великих потужних атаки росіян пережив. Маємо знищені будинки, маємо багато загиблих, маємо багато поранених, теж це доторкнуло і наших працівників Радіо Марія. І теж, от, власне, теж коли і бачив ці будинки, ну, деякі з цих будинків, то, власне, біля нас, біля Радіо Марія знаходяться, бачив ці будинки, бачив ці сльози людей, які втратили своїх рідних, своїх близьких, які просто плачуть над цим життям, яке було зруйновано. Ну, теж мене це так, ну, так надихнуло, спонукало теж говорити про сльози Богородиці. Ну, і тим більше тут на Радіо Марія ми від багатьох наших священників, ну, бачили таке і чули таке порівняння. От сама Діва Марія, Пресвята Богородиця, знаємо про неї, що вона стоїть біля Христа свого Сина і, власне, дивиться на смерть Ісуса, дивиться, плаче, меч роздирає її душу, і, ну, ми в церкві говоримо про те, що Богородиця – це є та, яка знає знає. Знає, що означає оплакувати свою дитину, яка загинула, яку вбили. І теж в Україні зараз маємо багато наших матерів. Матерів наших жінок, які плачуть над своїми дітьми, які загинули. І не тільки над дорослими нашими воїнами, які гинуть в цій війні, але також і над маленькими дітьми. Ну, думаю, що всі ми бачили цю жахливу таку фотографію, коли от тут в Києві в будинок прилетіла ракета, і рятівники діставали цілу родину, яка загинула. Там тато, дитина, мама. Отже, дорогі друзі, власне, в цьому контексті, власне, все це так, скажімо так, підштовхнуло мене до цієї теми. Ну, і тим більше, дорогі друзі, що, власне, зараз є місяць липень, і липень для України – це для України особливий місяць, принаймні для Рима католиків, але не тільки. Це є місяць, коли ми маємо свята, урочистості, які присвячені нашим святиням, богородичним, Маріїним святиням в Україні. Це є ікона Матері Божої Летичівської на Хмельниччині, на Поділлі. Це є також Бердичів, наш національний санктуар, і там теж є ікона Пресвятої Богородиці, чудотворна, яка відома від багатьох століть. Отже, власне, це є нагода також, щоб теж ще раз нам подивитися на Марію, теж просити її про допомогу і молитися за нашу батьківщину. Ну що ж, давайте після цього преамбули, такого вступу, давайте розпочну із Сіракуз, розкажу цю історію. Не є така довга історія, дуже коротенька, але дуже така чітка, дуже така конкретна. Ну і потім, відштовхуючись від цього, буду також про інші речі розповідати. Отже, давайте про Сіракузи. Це місто в Італії. Місто, яке відоме з античності, але в католицькому світі стало дуже відомим, починаючи від 1953 року, від 29 серпня, цього року. Що там відбулося? Дуже бідне подружжя молодих людей, Анджело Янузо і Антоніна Джусто Янузо, які одружилися, і на день їхнього шлюбу їм подарували невелике гіпсове зображення Богородиці із непорочним серцем. Давайте навіть зараз, хто нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, можу показати це зображення. Теж, хто просто слухає Радіо Марія, теж, це складніше буде зробити, але тим не менше, думаю, що ми потім цю програму виставимо на Ютуб, теж буде ця можливість. Отже, це є оригінальний образ, який був подарований цій родині. Навіть бачите, що це не є образ, це є такий певний барельєф. Невеличкий, більш-менш 28 сантиметрів заввишки. І це молоде подружжя, коли їм на день шлюбу подарували цю фігурку, цей барельєф Діви Марії, повісили його в своєму будинку над своїм ліжком. Незабаром, після цього одруження, дружина Антоніна, вона завагітніла. Але, тут була проблема. Ця вагітність, насправді проходила дуже важко. Вона страждала від сильного токсикозу, майже не могла їсти, переносила сильний біль, а наприкінці серпня, 53-го року, практично втратила зір. Лікарі, до яких вона зверталася, нічим не могли зарадити. Отже, бачимо подружжя, бідне, просте, католицьке подружжя, італійське подружжя, подружжя, яке переживає не тільки свою бідність, не тільки свою простоту, але також і хвороби. Що відбувається? 29 серпня 53-го року, близько 3-ї години, Антоніна, ця жінка, майже повністю вона прокинулася від того, що, загалом не може бачити, біль в очах, вона, практично осліпла повністю. Трішки пізніше, на 8:30, буквально всі ці події задокументовані, вона почала бачити оцю фігурку Богородиці, яку ви зараз бачите, і побачила, що Марія, тобто вона отримала зір, і побачила, що Марія плаче, і вона просто почала кричати: «Марія плаче, Марія плаче». Вона почала кликати там чоловіка, знайомих, сусідів. Ця фігурка, вона була зроблена з гіпса, і, текли ці сльози. Спочатку спочатку ніхто не вірив. Чоловік, коли почув це, ну так подумав, що це якесь певне навіть галюцинація, адже він знав, що дружина не може бачити. Але коли підійшов ближче, то він сам побачив краплі, які стікали по щоках Богородиці, і він торкнувся їх, от навіть міг торкнутися рукою. Це була така прозора ріднина, дуже схожа на людські сльози. Звістка про цю плачучу фігурку, цей барельєф Богородиці, вона блисковично просто поширилася серед сусідів, серед міста, і до їхнього маленького будинку почали приходити сусіди, журналісти, поліцейські, лікарі, скептики, священники, ну от власне всі, і віруючі, і невіруючі, ну і власне багато з цих людей от просто приходили, просто щоб перевірити, тому що Італія після Другої світової війни, 53-й рік, це країна, ну, в якій теж, от, власне, було дуже багато проблем, дуже багато такої, ну, скажімо так, і ненависті до католицької церкви. Дуже потужними були всі ці комуністичні рухи, тому, ну, теж, от, власне, приходило дуже багато таких атеїстів, скептиків, ну, шукали якогось шахрайства, обману і так далі. Але сльози продовжували текти просто перед людьми. От всі, які приходили, от вони всі бачили. Свідки описували так, що сльози з'являлися безпосередньо в очах Богородиці, збиралися у великі краплі і повільно скочувалися по обличчю. Ну що ж, хто нас зараз дивиться, я навіть знайшов от відео, оригінальне відео, яке було зроблено тоді, в 1953 році. Трішки воно реставроване, але навіть зараз можемо теж побачити, от як це відбувається. Зараз спробую теж налаштувати мій комп'ютер. Так, от думаю, що наші слухачі і глядачі от бачать це безпосереднє відео. От ці сльози, ну бачимо, як вони буквально стікають з обличчя Богородиці. Отже, і цей плач, от ці сльози Богородиці, вони текли, ну, не одну хвилину, це досить довго продовжувалося. І загалом це продовжувалася ця подія цих сльоз Богородиці, продовжувалася від 29 серпня до 1 вересня. Загалом було зафіксовано 58 окремих випадків витікання сліз. Іноді вони припинялися, потім через певний час починалися знову. І це відбувалося в присутності різних груп людей. І ось, дорогі друзі, ну теж зрозуміло, теж напевно, хто нас зараз слухає, теж може бути так скептичним, сказати, що це якесь шахрайство, обман. Але тим не менше, ну от власне, коли розголос пішов, то теж от приїхало багато от спеціалістів, також експертів, скажімо так. Архієпископ от Сіракус, він навіть доручив створити медичну комісію, приїхав лікари на ім'я Мікелія Касолла. І найцікавіше, от що сталося, воно сталося під час одного із досліджень. Лікарі, от перше, коли вони приїхали, попросили, так, зніміть цей образ зі стіни. Його оглянули дуже так ретельно, побачили, що там ззаду нема жодних трубок, немає там всередині жодних, ну, резервуарів, ніяких механізмів і жодних пошкоджень. От, власне, це те, що вони побачили. Тоді лікарі брали таку ватні тампони і збирали сльози прямо от з очей Богородиці, поки вони от ще текли. І негайно, от, власне, ці сльози, лакриме, так італійською це звучить, вони відправили до лабораторії, і от, власне, лабораторія дала такий от аналіз цих сліз. Хіміки дослідили цю ріднину, і висновок був дуже чітким. За своїм складом ці сльози відповідають повністю от складу людських сльоз. Були в цих сльозах Богородиці, були знайдені компоненти, характерні саме для людської слізної ріднини. Отже, ну і власне, це може, напевно, служити таким доказом такого чуда. Але завжди церква, от коли бачить такі події, теж от дивиться на ієрархію церкви, на єпископів, на папу римського, ну і теж, от, власне, чекали слова від церкви. І тоді через декілька місяців, це вже було в грудні, а саме 12 грудня 1953 року, єпископи Сіцилії після вивчення вивчення матеріалів, вони так заявили, що не можна ставити під сумнів реальність факту плачу. Але ще більшою подією стало те, що тоді до сицилійців, власне, звернувся папа. На той час на чолі церкви стояв папа Пій XII, і він більш-менш через рік, 17 жовтня 1954 року, звернувся от з такою радіопосланням. Він, от папа в тому числі, от теж говорив про ці сльози Богородиці в Сіракузах, і тоді папа, ну, сказав таку знамениту фразу, яка потім стала насправді, ну, такою дуже-дуже відомою. Він поставив таке питання, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. Отже, ну і далі папа запитував також, чи це сльози через гріхи людства, чи можливо через нові рани, які були завдані містичному тілу Христа, церкви, чи можливо це через дітей церкви, які втратили цю благодать бути разом з Богом, чи можливо це Богородиця плаче і очікує повернення тих, хто відійшов від Бога. І саме от ці слова папи Пія XII стали головним, ну, таким богословським тлумаченням цього сіракузького чуду. Ну, а крім цього, крім того, що церква висловилася, ну, практично визнала ці сльози в Сіракузах, сльози Богородиці, потім, ну, також відбувалися чудеса от на цьому місці. Сама ця жінка, Антоніна, вона була зціленою, але також, ну, відбувалися інші оздоровлення, і от на сьогоднішній момент відомо близько 300 повідомлень про надзвичайне фізичне оздоровлення. Хоча, ну, насправді, напевно, теж відбулося більше. Не всі зверталися, не всі це зрозуміли. Отже, дорогі друзі, ну, а зараз в Сіракузах, ну, можливо, хтось нас зараз слухає, зараз з Італії, можливо, з Сицилії, ну, теж, можливо, от, власне, знаю, що там побудований такий в сучасному такому стилі храм, який, ну, теж от має от нагадувати ці сльози Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, от, власне, це історія про ці сльози Богородиці. Така коротенька історія, але, ну, теж, от, власне, ну, відомо, що в історії церкви, ну, багато, насправді, таких випадків, коли фігури або ікони Богородиці просто починали плакати. Ну, зокрема, наприклад, от я вже згадав, от Сіракузи, або от буквально нещодавно у нас на Радіо Марія один із священників робив катехезу про Японію, про місто Акіта, там, де в 1973 році розпочалися от такі містичні події. Дерев'яна статуя Марії заплакала. І за свідченнями це відбувалося більше ніж 100 разів. Також, ну, дуже цікава історія також ще одна, бо відбулася, ну, достатньо нещодавно. В 1995 році і в Чівітавекі. Але тут Чівітавекі теж от є питання, скажімо так, що, ну, теж поки що немає офіційного визнання. Але там, ну, насправді, дуже така цікава історія відбулася, теж от подібна до Сіракуз. Родина, яка мала фігурку Богородиці, до речі, із Меджугор'я, хтось їм привіз. Власне, ця фігурка Марії почала плакати, і не просто плакати, а плакати кривавими сльозами. Отже, ну, от, власне, це те, що відбулося там. І, ну, теж от я вже сказав, що дуже важливо для цих от подій те, що скаже церква. І на початку єпископ із Чівітавекі, це не так далеко від Риму, він був дуже скептично ставився до цього. Власне, він казав, ну, як так може, що це якась там фікція, або якийсь там обман, або, ну, якесь природне явище, яке ми не зрозуміли. Ну, і, власне, там відбулася така подія, що, власне, цей єпископ так скептично ставився. І от сам от єпископ потім там давав інтерв'ю, і от, власне, знайшов це інтерв'ю, і він, ну, от, власне, так казав. Цитую мову єпископа, це монсеньор Грілло. Він казав так: «Можу розповісти вам один неопублікований епізод. Через кілька місяців після початку цього явища, от Чівітавекі, мене прийняли на аудієнцію. аудієнцію разом з іншими єпископами. І папа, а тоді папою був Йоанн Павло ІІ, він запитав мене, чи у вас там в діецезі, чи плаче ще Мадонна, Діва Марія. Єпископ каже, я трішки скептично подивився на нього, поставився до цього, але папа подивився на мене і сказав, ви, італійські єпископи, такі вперті, такі скептичні. Отже, ну от це, власне, це і власне розповідає сам єпископ, але от що там відбулося? Єпископ попросив, щоб цю фігурку із Міджугор'ї, яка почала плакати, принесли до нього на дослідження. І коли цю фігурку принесли, от потім сам єпископ свідчив, я взяв в руки, тримав цю фігурку, і просто в моїх руках вона почала плакати. Я от був, бачив, що там немає жодного механізму, нічого немає, але от Діва Марія почала плакати. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, ще одна така історія про плачучу Богородицю. Ну, до речі, теж у нас в Україні, ну, переважно маємо ці історії про ікони Діви Марії, які плакали. Ну, це стосується Чернігова і інших місцевостей України. І теж от я навіть пам'ятаю, коли починалося широкомасштабне вторгнення росіян в Україну, то, власне, тут теж от ми брали інтерв'ю одного священника православного, от з Чернігівщини, здається, і він теж от свідчив, що от бачив оцю ікону Марії, яка плаче. Отже, дорогі друзі, ну що ж, багато цих випадків, можемо ще для Салет згадати і так далі, але врешті от давайте трішки подивимося на таке богослов'я цих сліз Марії. От чому плаче Марія? Чому з'являються ці сльози Богородиці? Це є, ну, дуже часто це, ну, так, в простонароді це, скажімо так, можуть трактувати, ну, як такий дуже негативний знак. Ну, якщо заплакала Марія, то це означає там нещастя, біди. Ну, до речі, ну, теж у нас в народі, ну, теж часом казали, що це перед якимось там татарськими навалами, перед якоюсь війною і так далі. Можливо. Але коли богослови дивляться, ну, так, більш глибоко на ці сльози Богородиці, вони трішки про інші речі говорять. Власне, тут мова про те, ким є Марія, чому вона приходить, яке богословське і духовне значення цих сліз. Ну, по-перше, давайте, от є декілька таких пояснень, декілька таких пунктів про ці сльози Богородиці, і думаю, що вони є важливими. Отже, Марія, Пресвята Богородиця, от наша мати, до речі, от пам'ятаємо, що вона є нашою матір'ю. Коли вона стоїть під Христом, там під Христом Христос їй говорить, що ти будеш його матір'ю. І, власне, мова не тільки про цього улюбленого учня Ісуса Христа, а мова також про всіх нас. Вона стає під Христом матір'ю всіх нас. І тому от сльози Марії на всіх подіях, цих фігурках, іконах, барельєфах, це, ну, свідчення про те, що Марія не є такою байдужою спостерігачкою. От коли у нас от є війна, коли так багато страждання, Марія не просто дивиться так байдуже зі сторони, а, власне, вона разом з нами страждає. От богослово, ці церкви говорять, що коли Марія стояла під Христом, бачила страждання свого сина, то її біль був настільки великим, настільки глибоким, що, ну, це перевершувала от плач будь-якої людини тут на землі. От, власне, в цей момент, от так, як просто говорила, меч пробивав її душу, її серце. Отже, і тому кожного разу, от наші богослови завжди це підкреслюють, коли ми чуємо цю історію про там Сіракузи, про Ла Салет, або про Фатіму, от навіть якщо у Фатімі ми безпосередньо не бачимо, що Богородиця там плаче, але от свідчення сестри Люсії, свідка цих об'явлень, говорить, що обличчя Богородиці було дуже і дуже сумним. Ну і навіть от в Міджугор'ї зараз, коли продовжуються ці об'явлення, часом ми чуємо, що Богородиця була дуже сумною. Отже, плач Богородиці нас повертає до тих подій центральних в історії людства, це є події на Голгофі. Далі також, дорогі друзі, те, що я вже згадував, папа Пій XII, який, ну, теж зараз от триває процес, можливо, теж буде оголошений блаженним або святим. Поки що ні, але, ну, є цей процес. От, власне, він після Сиракуз, він запитував, чи ми, чи люди, чи зрозуміють люди таємничу мову цих сліз. І він тоді не говорив про якусь там фізику, біологію, а він одразу от взяв такий образ матері, і він казав, що мати плаче тоді, коли дитина себе губить. Не тому, що перестає її любити, Богородиця завжди буде любити. Власне, вона от, власне, повна любові до кожного з нас. Але мати плаче, коли, ну, бачить, що, ну, з дитиною щось не так відбувається. І сльози Богородиці – це не є прояв безсилля, а це прояв материнської любові. Ви знаєте, ну, теж от, власне, в східному богослов'ї, ну, дуже часом говориться про цей дар сліз. Коли, ну, навіть зараз не про Богородицю, а про просто людину, от часом, коли чує Слово Боже, або переживає таку глибоку молитву, вона починає плакати. От так, як пам'ятаєте, жінка, яка прийшла омивати ноги Ісуса Христа, вона омивала їх і своїм волоссям, і своїми сльозами. І от коли хтось плаче, це душа виходить через твої очі, твій біль або радість, або, ну, внутрішнє відчуття. І, власне, в всіх випадках, от коли ми бачимо Богородицю зі сльозами, то, власне, це є про її любов. Душа Богородиці виходить через, показує себе, ну, от краще так сказати, через очі, через ці сльози. Далі також от наші богослови підкреслюють, що плач Богородиці – це також плач через гріхи, через наші гріхи. От ми, коли читаємо Святе Писання, то бачимо, що читаємо про те, що Бог плаче над нашими гріхами. Бог плаче, от коли ми читаємо пророка Єремію, а сам Христос плаче над Єрусалимом. Над Єрусалимом, над цією храмовою горою. Зараз от в цьому місці, де він плакав, стоїть, ну, неймовірно гарна церква, яка так і називається от латинською мовою «Dominus Flevit». Перекладається як «Господь заплакав», «Господь плакав над Єрусалимом». Що це місто не зрозуміло часу своїх відвідин, коли Бог прийшов до цього міста. Отже, дорогі друзі, Богородиця плаче цієї самої причини, коли бачить, що хтось не приймає це слово, не приймає дар спасіння, не приймає Бога, от Діва Марія починає плакати. І ці сльози Богородиці, ну, певно, ну, також і запрошення до нашого навернення, тому що гріх руйнує людину. І Богородиця це плаче. Це бачити, через це плачуть. Знаєте, коли відбулося от це об'явлення в Ля Салеті, це є Франція, це 19 століття, діти, також от там були діти, вони побачили постать Богородиці, підійшли до неї, впізнали, вона була вдягнена так, як традиційно от одягалися от прості люди от з цієї французької місцевості в Альпах, була з квітами на голові. Ну, до речі, там от, якщо читаємо цю історію, там насправді дуже, ну, такий яскравий, дуже гарний промовистий образ, ну, от того, як виглядала Богородиця. От голова в квітах, в вінку. Ну, але Богородиця там плакала. І плакала, власне, через те, що люди байдужими є, не звертають уваги на неї. Отже, це є сльози через наші гріхи. Ну і також, от, власне, богослови, ці сльози Богородиці пояснюють через от таке в латинській мові, в латинській традиції є такий термін як «compassio», тобто українською це можна перекласти як «спів страждання». І Марія не просто дивиться, а Марія входить у людський біль. І тому от переважна більшість от цих чудес плачу, вона відбувається от під час війни або перед війнами. У сім'ях, які переживають біль, серед бідних, біля хворих. І от, власне, те, що я розповідав от про Сіракузи. Маленька квартира, бідного подружжя, не палац, не собор, не монастир, а, власне, маленька квартира. Папа Франциск у 23-му році, він теж, от, власне, передав своє послання до Сіракуз, до цього сантуарію, який там є. І, власне, він підкреслював, що Марія заплакала в домі молодої сім'ї, яка чекала дитину. І це є знак Божої близькості до простих людей. Отже, співстраждання, коли ми страждаємо, коли ми маємо наш біль, то, власне, Богородиця разом з нами знаходиться. Далі також от наступне таке значення цих сліз Богородиці – це є заклик до навернення. Отже, у Ля Салеті Марія плаче, щоб люди навернулися. У Фатімі вона запрошує до покаяння. В Кібехово, до речі, теж от єдине африканське об'явлення, там Богородиця попереджає про трагедію, про війну, про геноцид в Японії, в Акіто. Також говорить про покаяння. Але дуже цікаво, що, власне, от в Сіракузах, про які я розповідав, там немає жодного слова. От, ну, хтось так із богословів, ну, теж так, жартуючи, от коли писав про Пресвяту Родину, от Йосип, Марія, Ісус, він казав так, що, ну, Ісус, добре, він маленький, він тільки там може, як маленька дитина, плакати, або що там, якісь звуки видавати. Йосип мовчить, от Йосип жодного слова не вимовляє, але натомість, от якщо читаємо от, про Богородицю, вона насправді от, говорить, і хтось так, ну, жартував так, Марія, як кожна жінка, любить поговорити. Але от що відбулося в Сіракузах, там Богородиця не говорить жодного слова, от, жодного послання, тільки сльози, тільки цей знак. І теж, от, власне, ну, церква має це питання, ну, а що означають ці сльози Богородиці? І от, власне, ця також наша катехеза, це теж от, врешті, ну, така спроба зрозуміти. Зрозуміти, тому що коли Богородиця плаче, це не тільки, от, власне, знак для, там, Сіракуз, для Сіцилії, але також і для нас сьогодні. Для нас сьогодні, для України, яка переживає війну, яка переживає так багато трагедій. Чому Богородиця плаче? Ну, і одне із таких значень цих сльоз Богородиці – це є заклик до навернення. І далі, також от сльози – це така певна мовчазна проповідь. В Сіракузах вона нічого не говорить, тільки плаче. І тут, власне, ну, можемо застосувати, ну, такий принцип. Сльози говорять там, де слова вже не діють. От ви знаєте, коли так думав над цією катехезою, теж от згадував от мою маму, коли там вона намагалася десь щось мені пояснити, коли я там не слухався. І, власне, як такий аргумент, коли, ну, вже от так от зовсім відмовлявся слухати, бачив, що вона починала плакати. Отже, ну, можливо, так можна порівняти Марію, коли діти так от відвернулися від Бога, відвернулися від церкви, живуть від своїх гріхах. От тоді, ну, вже слова не діють, слова залишаються в повітрі, не досягають серця. Тоді мати починає плакати. Ну, можливо, так ми можемо це розуміти, ці сльози. Ну, і врешті, дорогі друзі, також от сльози Богородиці – це відображення сліз самого Бога. Дуже цікаво це. От ми в Євангеліях читаємо, ну, принаймні двічі, що Христос плаче біля гробу Лазаря, свого друга, над Єрусалимом. Але теж, от, ну, не знаю, хто дивився цей фільм Мела Гібсона «Страсті Ісуса Христа», там є, ну, такий цікавий момент. Коли Христос помирає, режисер показує, ну, що починається дощ. Але насправді, ну, ці краплі, це не просто краплі дощу, а це практично такі сльози Бога. Бог теж може бути той, який плаче над людиною, плаче над тим, що людина відвертається. Отже, ну, і, власне, сльози Марії, це не є такі сльози окремі від сльоз Бога. Вони відображають серце самого Бога. І папа Франциск, от, власне, коли говорив про Сіракузи, він казав так: сльози Марії показують її участь у співчутливій любові Бога, Господа, який страждає за своїх дітей, палко прагне їхнього навернення. Ну і, дорогі друзі, ну ще ж, давайте ще одна, думаю, така, ну, можливо, навіть найважливіша така думка сьогоднішньої катехези. Можемо багато от говорити про ці події, про значення, про те, як ми маємо розуміти, про те, як маємо ми інтерпретувати ці сльози Богородиці, як вони мають нас навертати. Але от що є найголовнішого? Вже, ну, так трішки про це казав, що Богородиця – це та, яка повна любові до нас. Ми, насправді, є її дітьми. І її сльози – це вияв її любові до нас. Вона плаче не тому, що, ну, там, від образи, від того, що її там боляче зробили, а плаче тому, що любить. От часом є ці сльози, які з'являються через любов. От настільки міцною і сильною є ця любов, яка, ну, вже не потребує там слів, не потребує там якихось визнань цієї любові, а просто, ну, теж от з'являються тільки ці сльози любові. Ну, от, можливо, є так всіми сльозами Богородиці. І, власне, дорогі друзі, потім, після цих подій, в Сіракузах там був поставлений, збудований такий великий храм. Теж багато людей приходить, теж дивиться, моляться біля цієї фігурки Богородиці. Ну, напевно, що не всі ми зможемо потрапити до Сіракуз, або до іншого якогось такого визначного санктуарія на кшталт Фатіми або Лурду. Але теж, ну, завжди можемо просто стати на коліна, молитися до Богородиці, молитися до тієї, яка теж знала, що таке страждання, яка теж переживала біль в своєму серці. Так само, як це відбувається з нами сьогодні, теж маємо наше страждання. Але ці сльози Богородиці – це також знак її любові і знак того, що вона є поруч з нами, що не залишила, що також молиться за нас. І коли діти мають якісь білі, якісь проблеми, якесь нерозуміння, вони теж біжуть до мами, просять її про допомогу. І, власне, вона приймає нас під свою опіку, під свій плач, під свій покров, щоб бути разом з нами, щоб теж провадити нас.
2: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

Хто сам себе звільнить, той вільний буде. Хто визволить когось, в неволю візьме. Ці мудрі слова Ліни Костенко часто пригадують з різних історичних приводів – від Другої світової до 2014 року. Варто їх пригадати і коли мова йде про Берестейський мир 1918 року і зайняття України австрійськими і німецькими військами. Австрійці та німці зовсім не переймались бажанням рятувати Україну. Їм був потрібний спокій і

любили говорити про національну свідомість та інші високі матерії, але серед них не було досвідчених підприємців, економістів, організаторів, керівників. Згадаємо, ким був Грушевський. Історик, викладач, публіцист. Одним словом, теоретик, мрійник, який літає думкою понад хмари. Його колеги по Центральній Раді мало відрізнялись від нього. Такі самі теоретики, романтики-максималісти без досвіду роботи у державних структурах, без досвіду командної роботи, які не вміли йти на компроміс, не могли засунути самі знаєте куди власні амбіції і майже не розуміли, як працює життя поза стінами парламенту. Чого варті лише закиди соціалістів, а вони мали більшість у Центральній Раді, що армія нам не потрібна, а потрібна лише міліція, яка охоронятиме внутрішній порядок. У 1914 році в Галичині усі існуючі українські партії, усі ці соціалісти, демократи, консерватори, припинили чвари і об'єдналися, щоб захищати українську справу на дипломатичних фронтах, поки українські січові стрільці захищатимуть її на фронтах Першої світової війни. Політики у Києві у 18-му році виявились на це нездатні. Поки у 1917 році УНР була автономною частиною демократичної Росії, все виходило добре, адже усі російські владні механізми працювали і депутати могли спокійно бавитись у сесійній залі. Але як тільки в Росії владу захопили більшовики і почався червоний наступ на Київ, УНР швидко зменшилася до розмірів Києва з навколишніми областями. Київські юнкера стояли під Крутами, генерал Гендзюк між Меренкою та Козятином, а в Києві Грушевський видавав універсали про українську самостійність. У 18-19 столітті в Галичині поляки жартували, що Русь-Україна – це лише попи і холопи. Тепер можна було сказати, що в Україні були лише інтелігенція та військові. Причому левова частина інтелігенції вміла лише сваритися, а левова частина військових не хотіла воювати. Тому, коли на німецьких та австрійських багнетах український уряд повернувся до Києва, перед ним постали завдання, з якими він ще ніколи не зіштовхувався. Як швидко і майже з нуля створити державний механізм? Більш того, як його створити, коли по містах та селах бардак та безвладдя, більшовицьке підпілля, а робітники за селянами хочуть усе одразу і безкоштовно? Тому що Україна – це не лише прапор, герб і гімн, не лише вишиванки і шаровари. Це заводи, залізниці, дороги, поля, банки, гроші, багато грошей, які завжди швидко закінчуються. Це тисячі сіл, сотні міст та кілька губерній, які треба втримати під своїм прапором і наводити там порядок. А ще це більшовики біля кордонів, які тільки чекають, щоб напасти. Це союзники німці, яким треба хліб і то якнайскоріше. Центральна Рада не мала жодного поняття, як з усім цим дати собі раду. В принципі, цьому можна навчитись. Наш сучасний уряд і той зміг навчитись і дати собі раду так, що долар в нас по 26, а не 226, черги стоять за біометричними паспортами, а не за хлібом, а наші солдати б'ються під Донецьком, а не під Броварами. Але попередники наших Турчинових, Яценюків та Авакових 100 років тому цього не змогли. Та й здається, що і не хотіли. І ось в ніч з 24 на 25 квітня 1918 року в Києві сталася цікава подія. З власної квартири в Києві невідомими особами був викрадений мільйонер, голова Київського банку зовнішньої торгівлі, член фінансової комісії Центральної Ради Абрам Добрий. Людина, через яку проходили усі фінансові операції німецьких військ з Рейхсбанком. Доброго вивезли в Харків та замкнули в готелі, звідки потім звільнили за 100 тисяч рублів. Вивозили його державним вагоном під державною охороною і згодом з'ясувалося, що за цим викраденням стояли вищі урядовці українського уряду. Німецьке командування було обурене цим викраденням, і генерал Герман фон Ейхорн видав наказ, згідно з яким усі кримінальні злочини на території України вибірково могли підлягати німецькому військово-польовому суду при збереженні паралельної роботи української правової системи. Тобто можете собі бавитись у судочинство, але окремі серйозні справи, які стосуються нас, будемо розбирати ми. Логічне рішення. Але Всеволод Голубович, голова тодішнього українського уряду, прилюдно висловив обурення цим наказом. Тобто кинув камінь у город тих, від кого багато в чому залежала безпека і спокій України. Така безвідповідальність, не кажучи вже про бандитські замашки, не личили вищим чинам українського уряду. Не дивує, що серед українських вищих офіцерів визріли плани державного перевороту, і німці цю ідею підтримали. Отже, 29 квітня в приміщенні Київського

0: цирку, де проходив з'їзд хліборобів, на який зібрались представники від селян усіх українських губерній, заколотники подали пропозицію скинути Центральну Раду і проголосити гетьманом України генерала Павла Петровича Скоропадського, який з цієї нагоди прибув до цирку. Одразу після цього натовп рушив на Софійську площу, де Скоропадського урочисто благословив православний архієпископ. Потім в ніч на 30 квітня прихильники новообраного гетьмана зайняли усі урядові та військові будівлі.
1: Руки вверх! Власть перемінилась! Скидай спогі!
0: Ким був цей Павло Скоропадський, який очолив Україну у такий скрутний момент, який носив те саме прізвище, що і український гетьман 18 століття, та ще й прийняв титул гетьмана, який личив скоріше 17 чи 18 століттю, ніж 20-му. Він дійсно походив з козацького старшинського роду Скоропадських, коріння якого сягають початку 17 століття. Скоропадські були пов'язані шлюбними зв'язками з козацькими родами Апостолів, Лизогубів, Полуботків, Розумовських, Тарнавських, Міклашевських, а дружина самого Павла Петровича по материнській лінії походила з роду Кочубеїв. Звісно, наприкінці 19 століття усі ці роди були зросійщені, пишалися своєю службою царю і отечеству, і лише деякі з них пам'ятали про своє українське коріння. Сам гетьман згадував: «Благодаря моему деду и отцу, семейным традициям, несмотря на свою службу в Петрограде, я постоянно занимался историей Малороссии. Всегда страстно любил Украину не только как страну с тучными полями, с прекрасным климатом, но и со славным историческим прошлым, с людьми, вся идеология которых разнится от московской». Народився він у Німеччині, у Візбадені, на курорті, де на той час мешкала його родина. А першою мовою майбутнього російського офіцера та українського гетьмана була німецька. Дитинство пройшло у родовому маєтку Тростянець на Чернігівщині. У своїх досить цікавих спогадах гетьман писав: «Моя вся сім'я була глибоко предана російським царям. Но во всьому підчеркувалось как-то, що ми не великороси, а малоросіяни, як тоді говорилось, знатного происхождения. В домі всюду висіли старі портрети гетьманів, було несколько зображень старинних мамая, українські пісні постійно пелись в домі, очень уважались бандуристи, причому дід їх завжди щедро награждав. В домі получалась київська старина, читались і обсуждались книги Костомарова і других українських писателів. Висів між гетьманами портрет Мазепи, столь ненавистний всякому русскому. В домі йому не преклонялись, а молчаливо относились з симпатіями. Причому тільки возмущались, що до сих пор в соборах великим постом Мазепу предавали анафемі, и смеялись над нелогичностью, что в Киеве одновременно в Софийском соборе Мазепу предают анафеме, а в Михайловском монастыре за него, как за создателя храма, возносят молитвы об упокоении души его. Строго держали старых украинских обычаев не только в домашнем обиходе, но старались придерживаться и в религиозных обрядах, там, где старые украинские разнились с новыми русскими. Потім була Стародубська гімназія, потім військова кар'єра, пажеский корпус, кавалергардский полк, чин ад'ютанта та поручника. Під час російсько-японської війни Скоропадський подає прохання відправити його на фронт, служить осавулом Забайкальського козачого війська. Його переводять у штаб, але він проситься на передову. За заслуги у боях цар нагороджує його орденом Святої Анни та Георгіївською зброєю, а згодом призначає своїм флігель-ад'ютантом. Це сприяло кар'єрі. Першу світову війну Скоропадський зустрічає генерал-майором. У перші дні війни кінний полк під командуванням Скоропадського відзначається у бою під Краупішкіном, за що майбутній гетьман отримує Георгіївський хрест з формулюванням «Керуючись в бою центром бойового порядку, попри лютий артилерійський і гарматний вогонь противника, захопив частину позицій противника і утримав її, не допустивши навіть німцям відійти без величезних втрат, завдяки чому вельми сприяв кінцевому успіхові». Невдовзі Скоропадському дають гвардійську кавалерійську дивізію, а потім, після нових заслуг, звання генерал-лейтенанта і цілий 34-й армійський корпус, розташований на теренах України. Там його і застали революція з усім безладдям та більшовицькою агітацією. Корпус Скоропадського провів українізацію, що допомогло у значній мірі уникнути більшовицького впливу та зберегти хоча б залишки дисципліни. Павло Петрович згадував: «Наибольших противников большевизма я встречал среди украинцев. Они соглашались на самые рискованные предприятия, лишь бы не дать большевикам усилиться, и часто это делали с большой опасностью для жизни». Коли владу в Петрограді захопили більшовики, генерал з рештками свого корпусу рушив на Київ, де йому наказали прикривати місто з півдня. Під його командуванням українські солдати роззброювали та відправляли до Росії загони більшовиків. Згодом він передав командування своєму товаришеві та підлеглому Якову Гандзюку, якого пізніше розстріляли більшовики. Коли Петлюра, київські січові стрільці та юнаки під Крутами обороняли Київ, Скоропадський їздив по сусідніх містах, намагаючись зорганізувати добровольців для боротьби з більшовиками, і нічого не зміг зробити. Врешті-решт він опинився на зайнятій більшовиками території, потім пробрався в Київ, де переховувався, поки до міста не увійшли українські війська, а за ними німці. Про долю зайнятого більшовиками Києва Скоропадський писав: «В это время в одном Киеве было перебито около 3000 офицеров. Многих мучили, это был сплошной ад. Несмотря на мое желание точно знать уже при гетманстве цифру расстрелянных офицеров и мирных жителей, я не мог установить ее. Во всяком случае, нужно считать тысячами. Особенно много погибло офицеров приезжих или либеральствующих и полагавших, что с большевиками можно говорить как с людьми». І ось в Київ входять німецькі війська, численні, вишколені, добре озброєні. Разом з ними йдуть українські частини, і на їхніх багнетах до Києва вертається український уряд. Уряд цей не може, і таке враження, що і не намагається дати собі раду, і Скоропадський стає на чолі заколотників, щоб самому очолити українську державу, стати гетьманом України, першим за 1,5 років з часів Розумовського, хто носив таке звання. І, напевно, останнім, якщо, звісно, нам через якихось кількадесят років не захочеться трохи побавитися цяцьками 17 століття. Павло Петрович Скоропадський був зовсім неподібним на інших українських діячів того часу. І не лише тому, що був людиною російської культури, не лише тому, що на відміну від Петлюри чи Грушевського він не переймався українськими справами аж до жовтня 17-го року. Перш за все, це був досвідчений бойовий генерал з досвідом двох великих війн. Більш того, один з небагатьох воєначальників, який у революційному 17-му році зміг зберегти хоча б частини свого корпусу від анархії та більшовизму. Все це свідчить про неабиякі організаційні здібності Скоропадського та певний тактичний хист. Дійсно, як керівник та організатор, за час свого правління Україною, за ті півроку з гаком, він зміг чимало зробити. Він налагодив економіку, встановив більш-менш стабільну валюту, прийняв бюджет, створив податкову систему, відкрив державні і земельні банки, відновив діяльність залізниць, відновив приватну власність, підтримував вільне підприємство, сприяв заснуванню акціонерних компаній. Звісно, все це робив не сам Скоропадський, а його міністри, серед яких були нащадки старовинних козацьких радів, такі як Лізогуб, Міклашевський, Дорошенко. Міністром юстиції в гетьмана був син Павла Чубинського, автора слів українського гімну. Одна з причин успішності політики гетьмана була в тому, що його поважали і в російських дворянських колах, і серед українських національних діячів. Причому до своїх підлеглих Скоропадський ставився досить прагматично. Він міг не погоджуватися з їхніми політичними поглядами, але вимагав чесності та порядності у роботі. Він міг взяти до своєї команди і ідейного українця, і ідейного росіянина, аби вони сумлінно виконували свою роботу. Аби міністр транспорту приводив до тями роботу залізниць, міністр фінансів дбав про збагачення країни, а поліція, вона тоді називалась Державна варта, ловила злочинців. Організатор та керівник з гетьмана вийшов такий, як треба. Все ж таки, генеральський досвід нікуди не дінеш. Водночас цей прагматик-технократ Скоропадський чимало спричинився і до розвитку української культури. Він відкрив український театр, допомагав заснувати школи кобзарів, українські загальноосвітні школи та гімназії. Його стараннями Український народний університет в Києві отримав серйозну структуру і державний статус, а за його зразком був відкритий подібний університет у Кам'янці-Подільському, кілька інститутів в Києві та Одесі. Ще гетьман заснував Академію наук України на чолі з славнозвісним професором Вернацьким. Ще за його часів почалась робота по заснуванню Національного музею за зразком того, що відкрив у Львові митрополит Андрій Шептицький. Зараз це художній музей, той, що на Грушевського, неподалік від Європейської площі. Гетьман згадував, що до нього приходили викладачі з університету Святого Володимира, тоді наскрізь російського, і казали, що і їм тепер добре було б українізуватись, бо раніше українізація була поверхневою, а тепер вона сягнула глибше. Загалом Скоропадський був прихильником так званої «м'якої українізації», тобто всілякої підтримки української культури без заперечення російської. Але ці успіхи не могли перекреслити одного факту. Влада гетьмана, як і спокій української держави, загалом спирались в ті місяці на німецьку та австро-угорську армії. А армії ці вимагали хліба, а селяни не дуже хотіли цим хлібом ділитись, особливо коли австрійці з німцями хотіли забагато. Це призводило до народних повстань, чим швидко скористались різні політичні партії, переважно соціалісти. А головне, Перша світова війна добігала кінця, і обставини складались далеко не на користь німців з австрійцями. А російські більшовики, з якими гетьман встиг підписати мирну угоду, ставились до усіх домовленостей приблизно так, як в наші дні їхні кремлівські нащадки.

0: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Не бійтеся надто полюбити пречисту, писав святий Максиміліан Кольбе, францисканець, який добровільно пішов на смерть замість незнайомої людини в концтаборі Аушвіц. Ніколи наша любов до неї не досягне тієї міри, якою її любив Ісус. Святий Августин, відомий грішник, який пережив глибоке навернення, називав Пресвяту Марію новою Євою. Гріхопадіння – це отрута, якою було отруєно людство через жінку, а відкуплення – це спасіння, подароване людству також через жінку. Свята мати Тереза Калькутська так говорила про свою любов до Марії. Якщо протягом дня тобі стає сумно, поклич Богородицю, вимови просту молитву. Маріє, мати Ісуса, прошу тебе, будь мені зараз мамою. Повинна зізнатися, ця молитва ніколи мене не підводила. Деякі святі говорили про Богородицю з гумором. Марія зможе відпочити тільки після страшного суду, доти вона вся в турботах про своїх дітей. Це слова святого Йоанна Віанея. Свята Катерина Сієнська використовувала дещо незвичайну, але виразну метафору, пов'язану з ловлею риби. Марія – найсолодша приманка для ловлення людських сердець. Вона була обрана Богом, підготовлена і посвячена. А папа Йоанн Павло ІІ так сформулював роль Марії в спасінні. Марія – перша серед відкуплених, висвітлює шлях усьому людству і нагадує нам про кінцеву мету, до якої покликаний кожен – святість і вічне життя. Звичайно, усе це говорили люди, що належать до католицької церкви. Але навіть родоначальник протестантства Мартін Лютер висловив своє шанобливе ставлення до Богородиці. В одній із проповідей він сказав: «Шанування Марії вписане в саму глибину людського серця». Він називав її найбільш піднесеною з жінок і найблагороднішим дорогоцінним каменем християнства після Христа, уособленням благородства, мудрості і святості. Навіть протестанти, зосереджені лише на Біблії, здивувалися б, дізнавшись, як багато в ній говориться про Небесну Матір. Біблія чітко пояснює, ким вона була і хто вона є. Папа Йоанн Павло ІІ так охарактеризував її біблійний образ. «У Марії ми вчимося у всьому віддаватися Божій волі. У Марії ми вчимося вірити, навіть коли здається, що сподіватися нема на що. У Марії ми вчимося любити Христа, її Сина і Сина Божого». На самому початку Біблії у книзі «Буття», 3 розділ, 15 вірш, говориться про жінку, чиє потомство розчавить змієві голову. А в книзі пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш, ясно передбачене народження від діви. «Оце ж сам Господь дасть вам знак – ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Від початку явлень я читаю Біблію по-новому. Знайомство з тією, хто згадується в Євангеліях, пожвавило для мене події цих книг. Особисто я завжди набагато охочіше читала Новий Завіт, ніж Старий. Мені складно прийняти образ суворого і ревнивого Бога з перших книг Святого Письма та поєднати його з милосердним Богом, якого я пізнала через явлення. У дитинстві на заняттях із катехізації Бога нам представляли як суворого суддю. Небесна матір учить мене іншому. Бог – наш батько. Він нас дуже любить і з любов'ю намагається допомогти нам змінитися. Тому він послав до нас небесну матір. Усе, що відбувається в Меджугор'ї – результат Божої любові. У Новому Завіті часто говориться про цю любов, особливо у віршах, де згадана Марія. У Євангелії від Луки, перший розділ вірші з 26 по 28, я звернула увагу на те, що Марія була благодатною ще до втілення Ісуса. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Можливо, це прозвучить дивно, але Богородицю теж можна назвати візіонеркою. Вона бачила ангела, який зійшов із неба, і навіть розмовляла з ним. Ангельське привітання склало першу частину молитви «Радуйся, Марія». Друга також узята з Євангелія від Луки, перший розділ, 42-й вірш, де Єлизавета, мати Іоанна Хрестителя, побачила Марію і відчула, як у неї в лоні заграло немовля, і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого». За словами Ісуса, дерево пізнається за його плодом. Ісус – плід лона Марії. Що ж можна сказати про дерево, від якого він походить? Можливо, найяскравіша відповідь міститься в Євангелії від Луки, перший розділ вірші з 46 по 49, звідки взято ще одну нашу улюблену молитву, відому як «Пісня Богородиці». У ній Марія висловлює вдячність Богові та, схоже, визнає свою величезну роль у майбутньому людства. «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на смирення слугині своєї, бо віднині ублажатимуть мене всі народи, велике, бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Розмірковуючи про весілля в Кані Галілейській, де на прохання Матері Ісус здійснив своє перше чудо, папа Йоанн Павло ІІ сказав: «Марія стає посередницею між своїм сином і людьми з їхніми бажаннями, потребами та стражданнями». У 2000 році Йоанн Павло ІІ додав до Розарію світлі таємниці, а одна з них – чудо в Кані. Наказ Богородиці служителям перед перетворенням води на вино, що лиш скаже вам робіть, актуальний зараз. У Євангелії від Луки, другий розділ, вірші з 34 по 35, старець Симеон пророкує, що страждання Марії поєднаються з Ісусовим. «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». Це пророцтво сповнилося, коли сина Марії схопили, катували і розіп'яли. У Євангелії від Йоанна, 19 розділ, вірші з 26 по 27, описано пронизливий момент, коли Ісус, знаючи, що смерть близько, довіряє Марію своєму учневі Йоанну. Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він, мовить до матері: «Жінко, ось твій син». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». І з тієї хвилини учень узяв її до себе. І нарешті книга «Откровення», яку написав у наслідок видіння на острові Патмос святий Йоанн, явно підтверджує, що Марія – цариця неба. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. І ця жінка, пише Йоанн, народила сина, мужа, що має пасти всі народи. Великий червоний дракон чекав народження сина, щоб пожерти його, але вознесено дитя її до Бога та престола його. Жінка із видіння потім утекла в пустелю, де Бог приготував для неї укриття, але великий червоний дракон, стародавній змій, званий дияволом і сатаною, що зводить вселенно, став переслідувати жінку. Сказано, що диявол був у сильній люті, бо знав, що часу на землі в нього небагато. Складається враження, що остання книга Біблії підтверджує пророцтво з першої. Між драконом і жінкою, як і раніше, ворожнеча. Ця частина видіння Йоанна завершується картиною, яку можна витлумачити як опис гонінь на християн. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решти її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. З книги «Откровення», 12 розділ, 17 вірш. У своєму першому папському зверненні Йоанн Павло ІІ сказав: «Не бійтеся, Біблія нам чітко говорить, Бог переможе». Замість того, щоб хвилюватися про майбутнє, ми повинні ставити собі тільки одне питання: на чиєму я боці? Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? З послання святого Якова, 2 розділ, вірш 14. Так сталося, що 1987 рік став для мене дійсно роком Марії. І не тільки через зустріч з Йоанном Павлом ІІ. Дізнавшись, що бабуся Єла при смерті, ми з сім'єю поспішили до Меджугор'я. Вона вже давно серйозно хворіла, і останній тиждень її життя ми провели поруч із нею. Біль вона переносила покірливо. В останні години земного життя бабуся лежала в ліжку з вервицею в руках і повторювала: «О, мати моя! О, мати моя!» А відтак мирно відійшла. Тоді я вперше особисто зіткнулася зі смертю близької людини, і для мене це стало справжнім потрясінням. При цьому я знала, що в лежачому переді мною тілі вже немає душі бабусі Єли. Вона прожила життя, не випускаючи з рук вервиці, і просила Богородицю молитися за неї в годину її смерті. Тому я була впевнена, що зараз бабуся дивиться на її прекрасне обличчя, яке я так жадала бачити щодня. Ми повернулися в Сараєво, і незабаром у моє серце знову прийшло чудове, уже знайоме відчуття. А в останні дні липня мені все частіше хотілося побути наодинці. Інтенсивність духовних переживань наростала. Тільки думки про Бога наповнювали мене світом. А під час молитви я почувалася практично в раю. Усе це нагадувало мені стан у дні перед першим явленням. Але чому? Що мало статися? Відповідь надійшла 2 серпня 1987 року. Батьки були на роботі, брат у школі, а я удома одна. Близько 16-ї години я раптом відчула присутність Марії, Не встигла я стати на коліна, як вона відразу ж з'явилася. Побачити її було найпрекраснішим сюрпризом. Того дня Богородиця відкрила мені, що моя місія полягає в молитві за тих, хто не вірить, хто ще не пізнав любові Бога. Я запитала її, хто такі невіруючі, і вона відповіла так: «Усі, хто не відчуває церкви своїм домом, а Бога своїм батьком. Не називайте їх невіруючими», – попросила вона, «тому що, навіть промовляючи це слово, ви їх засуджуєте, а потрібно сприймати їх як своїх братів і сестер». Божа матір сказала, що буде приходити 2-го числа кожного місяця, щоб молитися за них зі мною. У мене відразу ж відкрилися очі на все, що зі мною відбувалося в житті. Я зрозуміла, що всі мої минулі страждання були частиною більш грандіозного плану. Те, що я росла в Сараєві серед невіруючих, ходила в школу під контролем компартії, була змушена приховувати віру і зносити переслідування міліції, усе це тепер бачилося мені необхідною підготовкою. Навіть те, що мене вигнали з гімназії і відправили до спецшколи для проблемних дітей, було своєрідним благословенням. Усі ці обставини допомогли мені краще відчути і усвідомити місію, яку пізніше доручила мені Богородиця. Я відразу пошкодувала, що колись засмучувалася через свої проблеми. Адже тільки перенісши такі негаразди, я змогла подивитися на тих, хто не пізнав любові Бога, як на своїх братів і сестер. «Ти не можеш вважатися правдивим віруючим, якщо не бачиш Ісуса в кожній людині, яка зустрічається тобі в житті», – сказала Богородиця. У січні 1987 року припинилися щотижневі послання через візіонерку Марію. Вони стали щомісячними – 25-го числа. Коли Божа Матір тільки почала являтися мені 2-го числа кожного місяця, не кожен її прихід супроводжувався посланням. Але поступово вони стали невід'ємною частиною явлень. Я помітила, що послання, які передаються через Марію, Богородиця закінчувала словами: «Дякую, що ви відгукнулися на мій заклик». Послання 18 березня так само або подібно, а ось послання 2 числа кожного місяця закінчувалися одним словом – «Дякую». Можливо, це своєрідне послання в посланні, сигнал для тих, до кого вона найбільше хотіла достукатися. Подякувати нам за відгук на її заклик Пресвята Марія не могла, бо не всі з нас відгукнулися. Ми не можемо обмежуватися молитвою і постом та думати: «Я відповів на її заклик». Ті молитви і піст, до яких вона нас закликає, повинні наповнити нас любов'ю.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Аполінарія Равенського. Аполінарій був родом з Антіохії і разом з апостолом Петром прибув в Рим, де брав участь у проповідуванні християнства, а потім був рукопокладений у єпископи і направлений у Равенну. Прийшовши в місто як мандрівник, він поселився в місцевого воїна Іринея і зціленням його сліпого сина привернув до себе увагу городян. Пізніше, зціливши ще дружину трибуна, він улаштував у його будинку церкву, в якій відправляв богослужіння і хрестив городян. За перші 12 років свого перебування в місті Аполінарій рукопоклав для Равенської церкви 2 пресвітерів і деяконів, а також 6 інших кліриків. Після того, як християнська громада збільшилася, про Аполінарія донесли правителеві міста Сатурнину. який викликав його до себе і разом з жрецями Равенського Капітолію спробував схилити його поклонитися статуї Зевса. За відмову він був підданий катуванню. Святого сильно побили, а потім, прив'язавши мотузкою за ноги, витягли його за місто і кинули на морському березі, як мертвого. Святого Полінарія, ледве живого, забрали його учні і укрили в будинку однієї вдови, що вірувала в Христа. Після цього випадку Аполінарій далі продовжував проповідувати, за що неодноразово зазнавав переслідування місцевих язичників. Християнська громада побудувала невеличку церкву за межами міста на березі моря. Там Аполінарій відправляв літургію і хрестив. Через кілька років він був вигнаний з міста і якийсь час проповідував на території провінції Емілія, а потім повернувся в Равену. Аполінарій прийняв мученицьку смерть при імператорові Веспасіані після більше ніж 28 років керування Равенською церквою. За наказом правителя міста Демосфена він був відданий під варту, але сотник, будучи таємним християнином, відпустив його вночі з міста. Коли ж святий вийшов, деякі з шанувальників ідолів, довідавшись про те, поспішили слідом за ним і, наздогнавши його на шляху, били його і рубали мечами, поки не здалося їм, що він умер. Коли настав день, прийшли учні і знайшли святого, що ледве дихав, і, забравши його, принесли в селище до хворих, де він прожив ще 7 днів. Аполінарій помер 23 липня 75-го року і був похований місцевими християнами в Класі, портовій частині міста. Після того, як знайшли його мощі, над могилою святого в другій чверті 6-го століття була побудована базиліка Сант-Аполінарейн Класе, в крипті якої були покладені мощі. У 856 році вони були перенесені в базиліку Сант-Аполінаре-Нуово, а в 1748-му були повернуті в Сант-Аполінарейн-класи і поміщені в головний престол. В 5-6 століттях шанування святого Аполінарія поширилося по Італії, а до 10 століття – по всій Європі.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Україна під покровом Богородиці.
6: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
5: Україна під покровом Богородиці.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, радо представляю вам нашого сьогоднішнього катехита. Це є отець Назар Лисюк, священник Української греко-католицької церкви. Отець служить на парафії святого архістратига Михаїла в селищі Печеніжин. Ну, так цікаво, коли отця питала, туди це є, то так отець та зазначив, що там, де жив, народився Олекса Довбуш. Ну, отже, дорогі слухачі, отець Назар Лисюк сьогодні в ефірі. І дуже радію і вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до слухання катехизи. Прямо зараз, я також зазначу, триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має можливість, можете не тільки слухати, а ще й так доєднатися до більш такої живої присутності, бачити один одного. Тому запрошую. Тема сьогоднішньої катехизи торкнеться внутрішньої молитви. І так звучить ще та «Царство Боже в нас». Дізнаємось, що це є. Я передаю слово отцю Назару і буду рада слухати.
2: Дуже приємно мені знову тут мати можливість говорити про такі гарні речі, хоча відразу скажу, що я не вважаю себе повноцінним учителем, катехетом у цій сфері. Це дуже глибока тема. Я відчуваю себе, ну, подібним до скрипаля, який ще тільки певні ноти навчився грати, а вже, але відчуваю, що може навчитися грати теоретично, так, якщо буде старатися. От, і тому це радше буде якесь ділення, свідчення, яке, сподіваюся, що в чомусь може бути корисним. Ну і навчання про внутрішню молитву є одним із базових нашого християнського життя. Неможливо бути християнином, не маючи внутрішньої молитви. І деколи є такий стереотип, що такі речі притаманні є тільки для людей святих, монахів, пустинників, можливо, єпископів, священників, можливо, богословів, але насправді так не має бути, бо внутрішня молитва, як спілкування з Богом, призначена для кожного, хто є покликаний бути у Царстві Божому, а це є кожен християнин, і не тільки, бо Господь до всіх закликає, щоб вони прийшли до правдивої віри, так, і відповідно до правдивого спілкування з Богом. Тому внутрішня молитва, в принципі, є, має бути доступною кожному. Ну, що найперше хотів би зауважити, що важливо для того, щоб внутрішньо молитися, наскільки я зрозумів це, бо знову ж я підкреслюю, що я не вважаю себе дуже авторитетним вчителем, а радше тим, хто ділиться, тим, що сам зрозумів, трошки досвідчив, от якось. Мені здається, що, знаєте, так, як відчуваєш запах їжі, а ще не їж її. Так, щось таке, так. Або тільки трошки попробував. І отже, не перше, внутрішня молитва зрозуміло буде для того, хто по-справжньому навернувся. Про це ми говоримо в сьогоднішній, в сучасній церкві. Що потрібне навернення, в тому числі для християн, які виросли у традиції християнській, яких виховали по-християнськи, але і такі християни, коли стають дорослими, потребують усвідомлення того, що вони вірять, відповідно, навернення. Це також дуже широка тема, поговорити про навернення, це базова тема для проповіді, так? Але щоб дуже коротко. Хто такий, хто навернувся? Я так дуже просто попробую пояснити, як вмію. Це той, хто зрозумів, що Бог найбільше його любить за всіх. Якщо дуже просто. Більше, ніж мама, більше, ніж дружина, більше, ніж діти, от, більше, ніж батько і так далі. Що немає того, хто так любить. Хто досвідчив якийсь спосіб, це може бути різний спосіб, різне пережиття, поступове, дуже яскраве, менш яскраве, але переважно дуже глибоке пережиття цієї Божої любові. І той, хто розуміє, що повинен любити Бога понад усе, понад усіх. Якщо у нас, у вас є таке це розуміння, що так, це правда, дійсно Бога любити треба понад усіх, навіть найближчих людей, тоді ви розумієте, що це вже початки християнства. Відповідно, якщо я є навернений, то я розумію, що мені треба спілкуватися з Богом. Тим, кого я, хто мене найбільше любить, кого я хочу найбільше, принаймні, любити. Відповідно, любов потрібно практикувати. Трохи буде дивно, якщо я, скажімо, буду казати, що я люблю Бога, а буду дуже рідко її виявляти. Ну, подружжі це дуже помітно, так, якщо чоловік і жінка, ну ще хлопець і дівчина перед подруженням, так, якось виявляють цю любов, спілкуються, то це означає, що вони і не шкодують часу, який вони один одному поділяють, не вважають, що це марна трата часу. Тоді це ознака, що вони дійсно закохані, то дійсно вони люблять один одного. Так, якщо так і з Богом, якщо ми витрачаємо час на молитву, на спілкування з Богом загальному, тоді ми усвідомлюємо, що ми дійсно його любимо, так? Якщо ми не шкодуємо про цей час, то ми розуміємо, що він потрібний для нас, то це не втрачений час. От, і отже, найперше це хотів зауважити. Ну і Господь, чому внутрішня молитва, спілкування з Богом є доступним для кожного? То тільки цього бажає. Тому що Бог сам цього хоче. Він перший цього хоче. Він хоче говорити зі мною. А він чекає від мене, щоб я це зрозумів, я про це пригадав, і я цього захотів, запрагнув. Ну і тому це найперше треба усвідомити. Бог найперше прагне, щоб я з ним спілкувався. Хоча, звичайно, бажано, щоб тут ми, принаймні, намагалися, враховуючи, що ми всі сьогодні письменні люди, вміємо читати, писати. От були часи, коли люди не мали Біблії. Біблію читали не на народній мові, треба було знати ще ту мову, щоб зрозуміти ту Біблію. От для того, щоб мати Біблію, треба було вбити багато тварин, їхні шкури з них здерти, перепрошую, що таку деталь, так, але це дійсно правда, що так колись книжки робили, вони були дуже дорогими. Тільки дуже багаті люди могли їх мати, або от, це було непросто мати ці книги. А сьогодні доступні книги для кожного з нас, як вже друковані, так і онлайн вже можемо, що хочемо мати. От, і в телефоні можемо Біблію мати, і де хочеш. От, тому бажано все ж таки, як передумову, спілкування з Богом, знати Біблію, старатися принаймні читати її, знати також катехізм церковний. Так, є катехізм католицької церкви, для греко-католиків є катехізм «Христос наша Пасха». От, отже, це відносно нові, недавні документи церкви, обидва ці документи, які я назвав. Можна і ними користуватися, читати, пізнавати, якщо в церкву вірить. Це би було корисно, бо все ж таки, коли ми пізнаємо, що в церкві вірить, на чому ми базуємося, тоді легше нам буде мати це духовне життя, так, на чому ми опираємося. От, бо якщо ми не знаємо пісного, що ми віримо, тоді дійсно можемо зійти десь на манівці у нашій цій молитві. От, так, ну дуже багато можна говорити, не знаю, може якісь новітні питання чи... От. Чи як би ми це зробили? Не знаю, як це би, щоб швидко.
1: Отже, ну я бачу, що так до відеотрансляції нашої також доєднуються люди, і вже тут є питання навіть в коментарях. Ну, пишуть нам, що саме означає внутрішня молитва.
2: Так, ну я до цього ще не дійшов, так, дійсно.
1: Тоді
2: я говорив, що треба, щоб молитися внутрішньою молитвою. Внутрішня молитва – це оце ми сьогоднішню цю катехізму назвали, то я так назвав, внутрішня молитва. Царство Боже – це у нас, всередині, так, чи серед нас, можна так або так казати. Це можливість спілкуватися з Богом. Духовно, так? Ми маємо безсмертну душу або серце. Ми живемо дуже часто біблійне слово серце. Тобто тут ми повинні розуміти, що ми не маємо на увазі просто серце як фізичний орган, а маємо на увазі наш внутрішній світ. Тобто фактично це дорівнює те, що ми кажемо тепер душа, чи дух людський, інколи вживають такий термін. Отже, ми Бога не бачимо, його фізично не чуємо, але ми можемо духовно з ним єднатися. Наша душа може з ним єднатися, спілкуватися. От, який спосіб відчувати інколи, розуміти, що Бог промовляє до неї. От, досить важко це описати. Просто тому я кажу, що я не відчуваю себе вчителем в сфері, бо знаєте, як це молитися внутрішньо, так, що це таке взагалі. От, але це і віра в те, що Царство Боже є невидимо, вже присутнє. Воно є серед нас, і воно може і має бути в нас. Треба в це вірити, це приймати, і шукати Бога всередині. От у нас, в принципі, важливі внутрішні молитви. Ми не шукаємо його десь в відпустовому місці, для прикладу. Ну, ми шукаємо його там, але меншу міру ми там його шукаємо, навіть не в Євхаристії, хоча в Євхаристії Господь присутній у святих таїнках. А ми шукаємо його в собі всередині. Тобто Бог є так близько, що ми нікуди не маємо йти. Ми маємо зайти в себе, увійти в себе і знайти його там. Є такий вислів книга «Приповідок». Я зараз не маю її перед собою, але так приблизно процитую, що очі дурні біжать на край світу, а мудрість перед очима, так щось таке там сказано. От. Тобто, що якщо немає мудрості, ми шукаємо Бога, хто знає де, він десь далеко. А насправді він дуже близько, ближче, ніж ми самі до себе, наскільки він близько до нас. Бо він більше розуміє нас, ніж ми самі себе. Отже, з вірою в це, що ми, трон Бога є не лише на небі, в духовному цілі.

0: навернення і мені, що це є про мене, і які далі кроки зробити задля того.
1: Задля навернення, так? Чи...
0: Так.
1: Ну, навернення, так, то це ще навіть, ну, навернення це є передумова, внутрішньої молитви, внутрішнє спілкування з Богом, хоча навернення це є початок спілкування з Богом. Ну, в блаженствах, які Ісус Христос на горі, Євангелії від Матея є слова такі: блажені голодні та спраглі справедливості або правди, бо вони наситяться. Має пробудитися голод в нашій душі, маємо відчувати потребу, бо щось таке нам потрібно. Що нам мало жити просто в цьому світі, жити в цьому матеріальному світі, зовнішньому, навіть серед краси природи, цього недостатньо. Навіть маючи гарну сім'ю, чи кохану жінку, коханого чоловіка, навіть цього недостатньо, щоб людина була щасливою. Це правда віри, що людина без Бога не може бути щасливою. Тому Бога треба шукати вже, не чекаючи, для прикладу, смерті, чи сповіді перед смертю, чи не відкладаючись на майбутнє, на старість, для прикладу, як дехто це може часом робити. Бо декому здається, що от я маю жити повноцінним життям, розважатися та так далі, а потім буду там каятись за свої гріхи. Це також обман є, от, бо людина серед цих розваг не стане щасливою, як правило, так досвід свідчить. От. Хоч це банально звучить, але це абсолютно правда. От. І тому знайти Бога потрібно вже. І про це говорить, це ж не я придумав тепер, і навіть тут є книга «Час для Бога», Жак Філіп, автор, на яку я трошки опираюсь, тепер я вже не буду представляти. Ну і Жак Філіп, власне, не сумно говорить, в принципі, сам, то він придумав, а говорить, опираючись на досвід багатьох поколінь християнської літератури, починаючи з самого Святого Письма і продовжуючи отцями церкви, учителями церкви і так далі, різними духовними авторами, які писали про такі речі. Отже, всі вони говорять одностайно, Бога треба шукати вже, не відкладати на майбутнє. От, сам Ісус говорить: «Царство Боже серед вас». Царство Боже близько, каже. Апостол Павло говорить послання до римлян, бо я також трохи не буду точно цитувати, бо де маємо знайти Бога, чи на небі вгорі, чи внизу під землею, чи десь так далеко. Ні. Близько тебе спасіння, що слово в твоїх устах і твоєму серці, якщо ти віруєш, що Ісус воскрес із мертвих. Ну там трошки я перекрутив, але зміст такий приблизно. Отже, слово спасіння є в серці нашому, спасіння в нашому серці, і спасіння є близько біля нас, от, а не десь далеко. От, тому навернення потрібне, бо без цього не буде щастя просто. Без цього не буде Царства Божого. Ми туди не увійдемо, швидше за все, ну, не буду так категорично, може казати, бо може бути так, ми в кінці дійсне життя навернемося, таке може бути. Те, хто каже, що душі можуть і після смерті навертатися, таке, я не знаю, тут богослови деякі думку висловлюють. От, я вже не буду на цій темі зосереджуватися, але не варто відкладати на майбутнє, так? Варто готуватися вже. Секрет в тому полягає, що ми думаємо, що ми знаємо краще, щоб бути сьогодні щасливим, що для нас потрібно. Нам так здається. А насправді ні. Насправді Бог знає краще, що нам потрібно для щастя. Батьки наші можуть не знати вже, коли ми виростаємо, вони можуть вже помилятися. Хоча можуть вгадувати, час можуть не вгадувати. От, друзі наші можуть не знати, найближчі і так далі. А Бог знає, що нам потрібно для щастя, бо Він наш творець. Тому навернутися потрібно, щоб бути Його дитиною. Сином або донькою. Ось. Ну так, не знаю. Мені вдало.
0: Дякую. Отже, та ми навертаємося щодня. Це є як мій особистий вибір обрати Бога і

0: прагнути спілкування з ним, прагнути чути його волю, щоб намагатися виконувати, як він хоче, щоб бути щасливою. Чи це от сам цей момент навернення, як розпізнати, що чи ну, от людині особливо, та, яка переживає, ну, традиційно є від народження в церкві, але от зараз слухає і запрагла в серці своєму пережити та це навернення, про яке зараз чую від вас. Як їй зрозуміти те, що саме от це є, от зараз я це пережив, чи це зі мною сталося, чи це є, ну, таке постійне протягом життя, що я навертаюся і навертаюся, навертаюся?
1: Ну, це перший поштовх є. Хоча, для прикладу, я особисто першого моменту не пам'ятаю, коли почалось моє це навернення. Так? Це в мене якийсь процес такий був. От я пам'ятаю період в житті, коли це було, що було старшокласник, тоді це було. Але момент сказати, от той день, тоді я навернувся, то я от не пригадаю такого моменту. Але це був якийсь про. А може б людина і пригадати, може таке бути. От, зокрема, яскравий приклад апостола Павла, так з діяння апостолів ми знаємо. Тобто воно може бути по-різному. От, ну. Навернення, що потрібно для того, хто дійсно відчуває потребу навернення? Потрібне покаяння, потрібна віра, а для того потрібна церква, звичайно. Ну, я вже сказав, що потрібно сіти письмо, звичайно, але потрібно, так, бо без спільноти неможливо вратися, спастися. Не створені, щоб жити в спільноті, не створені, щоб жити в сім'ї, от, не створені, щоб жити в державі, в суспільстві. От, і ми створені також, щоб також жити в церкві, в спільноті церковній. Тому найперше, той, хто відчуває потребу навернення, повинен йти до церкви. От, і там шукати Бога. От, попри те, що може комусь здатися, священник такий, людина такі там, треба пам'ятати, що ми недосконалі, і ми як навернемося, ми не станемо зразу досконалими. Це тільки перший поштовх. І щодо того, щодня не вертатися, ну, Бог так вчинив, що ми мусимо боротися попри своє навернення, навіть якщо ми навернулися, і навіть якщо ми вже переживаємо. Ми є діти Божі, що ми є люблені, і ми намагаємося любити Бога, але ми не втрачаємо цього досвіду своєї гріховності, своїх слабкостей, своєї недосконалості. Як правило, це є аж до смерті, так ж переважно. Може, хтось раніше позбувається в гріха, не знаю, святих. От. Але переважно так є така боротьба аж до смерті. Для чого Бог так вчинив, щоб постійно ця боротьба була? Напевно, для того, щоб ми пам'ятали, що ми слабкі, що ми не повинні думати, що ми є дуже такі вже супермени якісь, чи супервумени, так, і які можуть все. От, що ми... гріх гордості найбільше, так? Не те, щоб в гріхах гордості вунити. От, для цього, напевно. Тому щодня навертатися не потрібно. Дехто каже, от я не... Такий загальний, я не конкретну сповідь вам розказую, але на час знову казати, знову ті самі гріхи розказують. Так. Я кажу, то все одно, що сказати, не буду йти в душ, знову то саме бруд змиває, що раніше. Ну ж ніхто так не говорить, так? Йдуть знову душі, чи в ванну, чи миються, так? Чи, каже, знову буду зуби сьогодні чистити, нашу, вторе чистити, вже знову треба чистити. Ніхто не каже так. От, хіба маленькі діти можуть так сказати, нашу знову зуби чистити. От, ми дорослі розуміємо, що треба чистити. Так і тут треба розуміти, що так, гріх є повторюється, бо це наша неміч, але треба каятися. Процес навернення – це процес постійного такого перезвантаження, очищення. Кожен день ми кажемо Богові так. Боже, прости, хочу до тебе прийти, хочу до тебе навернутися. Ну, внутрішні мови це ще не дійшли, по суті, так трошки інакше там виходить на все.
0: Отже, ви кажете, та, ну, запрагнув навернення, та, то маю йти до церкви. Та я особисто от, зустріла, мені зараз згадалась така людина, яка в розмові мені, я от почула, вона говорить, я якось пішла до храму, і мені от було некомфортно, там щось люди поряд, я відчула якусь неправду поряд з тими людьми, які були в той час зі мною в храмі, і мені чомусь спокійніше бути вдома, вдома я молюся, і мені так добре. Що потрібно, можливо, знати в цьому випадку для людини, чому саме йти до церкви є важливим?
1: Ну, так, по-перше, нема звички до спільної молитви, і через це може бути просто непотворно. Може бути дійсно, що атмосфера в церкві, люди не розуміють, забагато вимагають від новонаверненого, так, не всі мають ту мудрість так віднестися до нової людини. Так, на жаль, це може бути присутнє. Але ну, самому молитися, ну, це, як пояснити, це так, що це так, якби, ну, самому воювати, так? Ну, воювати самому не можна, один полі не воїн, каже, так? Може бути армія. От, якщо будемо самі воювати, то так чи інакше поразки зазнаємо. Навіть якщо нам здається, що так комфортніше. От, завжди в будь-якій справі потрібна спільнота, так? Оце так, як піти в музичну школу, є порівняння з музикою, хоча я сам не музикант, але порівняння з музикою, що от я хочу навчитися грати на скрипці, так я згадував, так? Допустимо. Я пішов до вчителя, і він заставляє там, трошки так строгий до мене, і мені це не сподобалось, каже, ні, я піду додому, буду сам грати. І так навчуся. Чи я навчуся так грати? Ну, може, тепер інтернет допоможе, але інтернет — це вже також спільнота, вже також якесь спілкування, так? Це вже не також не я сам. От, так що я сам на скрипці не навчуся грати, так розібравшись, а треба мені вчителя. Тож він і строгий, і не такий, і може там інші учні, і вже ліпше грати, не сміються з мене. От, але мені треба навчитися грати. Я не знаю, наскільки це добре порівняння, але перше, що мені прийшло на думку, я так запишу.
0: Дякую. У нас тут ще пишуть в коментарях, хоча не знаю, може паралельно так зачитаю. Є таке запитання, як долати розсіяність під час молитви. Може, це так і проведе далі нас до внутрішньої молитви, це запитання.
1: Так, бо ми ще не дійшли до внутрішньої молитви. Тож тема у нас така. Дійсно, розсіяність. Ну тут зразу давайте почнемо дійсно з цієї спокуси, і що вона багатьох людей відбиває охоту від того, щоб молитися. А що таке внутрішня молитва? Давайте таке визначимося, підемо. Не таке богословське, більш таке практичне. Це молитва спілкування особисто з Богом. Те, що Ісус говорить в Євангелії, що хто хоче молитися, нехай зайде в кімнату, закриє двері і спілкується з Отцем у тайні. Не обов'язково практично це має так виглядати, хоча може так бути, так що окрема кімната — це ідеально так молитися. Але тут найперше мається на увазі відійти від всіх інших справ, щоб нічого, ніщо тебе не відволікало. І тоді молитися, перебуваючи з Богом. Якщо є розсіяння, давайте почнемо дійсно з Росії. Якщо є розсіяння, то багато хто має спокусу, таку, що от для чого мені ця молитва, я пробую. Я весь час розсіяний, і нашу Богові така молитва. Насправді Богові подобається і така молитва, бо навіть коли ми є розсіяні, але час тратимо для Бога, ми цим виявляємо для нього любов. А це і важливіше, ніж мудрі молитви наші. Ми, може, себе погано почуваємо, але Богові жертву принесли. А найголовніше внутрішні молитви є жертва, любов до Бога. Не наш комфорт, а любов до Бога. От, тобто ми не шукаємо комфорту. І тут треба зауважити, що внутрішня молитва християнська відрізняється від східних медитацій. Хоча зовнішньо вона часом і за деякими практиками може бути в чомусь подібна технічно. Повторювання якихось фраз, скажімо так, якесь намагання зосередитись, також відрітися від світу, то може бути подібним. Але східні медитації, яка базується на пістовому на релігії індуїзму, ну індуїзм це широке поняття, так, але в принципі там менш-більш однакові, так. Поняття Бога в індуїзмі зовсім інакше, ніж в релігії, в християнстві та релігіях західних, іслам також, чи індуїзм. От, там поняття божества фактично є майже безособове. Тобто я зливаюся з божеством через медитацію, але воно є фактично безособове. Тобто я не спілкуюся з особою, я входжу в якийсь стан, ну, майже щось схоже, як з'єднання з природою, подібне, на мою думку. От, а в християнській медитації, напевно, що десь якщо є юдейська чи мусульманська, то щось подібне може бути, може трошки там. От, якщо я практикую християнську цю внутрішню молитву, чи можемо казати медитацію, так, можемо таке слово вжити, то я прямую до того, щоб глибше пізнати Бога як особу, чи може радше як три особи, так, бо Бог є три особи в нас, християнські. Тобто це особисте пізнання, особисте спілкування, любов до Бога. От, тому навіть якщо є розсіяний, але присвятив Богу цей час, Бог прийняв цю жертву, так? Ми не зневірюємося через це. Не завжди так буде. Бог дасть нам ласку, що і нас, коли не буде цього всіх. Ну, для того, щоб дійти до внутрішньої молитви, ну, треба застосовувати, бачите, дуже мало часу, щоб про це розповісти, бо ця книга «Час для Бога». Ми тут на полі християнського життя, ми аж на третій рік її подаємо на ранніх розваженнях. І так не так просто і всі правди тут передати. І отже, для того, щоб молитися внутрішньо, треба зосередитись, так, дійсно, та намагатися зосередитися, якщо ми можемо. Для цього пропонується роздуми, класика роздуми. Класика на початках християнства, це Святе Письмо. Я можу тільки коротко назвати три способи. Дуже коротко, дуже так побіжно це. Читати Святе Письмо залпом і зупинитися на тому місці, яке тебе доторкнулося. Просто читати підряд, навіть якщо ти багатьох речей не розумієш. Один спосіб. Другий спосіб. Береш певний уривок і читаєш його 2, 3, 5, 10 разів. І коли ти повторюєш багато разів, цей уривок тебе так би торкається, ти починаєш багато більше розуміти і можеш почати вже над цим роздумувати. Третій спосіб – береш один стишок, один стих Святого Письма. Всього-навсього один стих. І приклад – життя святих. Був такий Павло Препростий, чи найпростіший, чи правильно по-українськи перекласти, учень Святого Антонія Великого. Це на початках монашества був. Цей святий прийшов вже старшим в монастир, його спочатку не хотіли приймати, але потім він був наполегливим. І святий Антоній, згідно передання, дав йому одну фразу з першого псалма. Блажен чоловік, що не йде на раду нечестивих. Одну фразу Святого Письма дав йому. Він роками над нею роздумував і став святим. Одною фразою. Отже, можна брати один з тих і повторювати. Для прикладу, як ми повторюємо ту ж саму Ісусову молитву, яка фактично якоюсь мірою є також цитатою Святого Письма, трошки підправленою. Чи ми, для прикладу, Богородиці Діюча, Радуйся Марії, це також є частково, принаймні, взяти з Святого Письма. Ці молитви, Отче наш, самою собою Святого Письма. От, можемо брати, для прикладу, Отче наш, візьмемо Отче наш, так? Одну фразу з Отче наш можемо взяти, таку, от, щоб ми на неї роздумували. І це вже допомагає нам зосередитися. Це допомагає нам зосередитися, коли ми зосереджуємо, роздумуємо. І далі ми роздумуємо, і може таке бути, що прийняв до якогось моменту, коли ми вже не хочемо роздумувати, просто перебувати з Богом. І, власне, якщо брати так, що таке молитва, це внутрішнє, це є фактично молитва тиші, молитва перебування з Богом. Також за допомогою Ісусової молитви, нашій східній духовності, Це було то це повторення цієї молитви, як такої універсальної. Хоча на початках це було дуже часто не Ісусова молитва, інші фрази Святого Письма пропонувалися. Але потім утвердилася, власне, ця молитва як більш універсальна, бо там призивання імені Спасителя нашого є, другої особи Пресвятої Тройці, через яку ми спасені є. Тому повторення Ісусової молитви постійне тут рекомендується, як для того, щоб дійти до зосередження. Також на початках рекомендувалося роздумувати над самою молитвою, а словами, над змістом цієї молитви, над постаттю самого Ісуса, як Спасителя, як того, хто є образом Отця, як того, хто дає Святого Духа і так далі. Ми можемо роздумувати спочатку над цим, мовлячи цю молитву, а потім переходити до якоїсь такої тиші, коли ж нам не хочеться роздумувати, а просто ми перебуваємо з Богом. Тут у книзі «Час для Бога» зазначається, що великі ці духовні такі вчителі християнські, як Іван від Христа, Тереза Авільська, Тереза Велика, вони відповіли, що коли приходить цей час, коли нам не хочеться вже роздумувати, а бути в тиші перед Богом, то не треба цим переживати, бо дехто переживає, думає, а що я більше нічого не думаю, нічого більше не роблю, не промовляю ніяких молитв, а просто сижу в тиші. То вони навпаки говорили, радили на цьому моменті бути, перебувати, бо це є любов до Бога. І навіть вони підкреслили з точки зору богословської, що насправді ми з Богом найбільше тоді не тоді є, коли ми роздумуємо про нього, от чи промовляємо якісь молитви, а тоді, коли ми його любимо. В цей момент, інколи, коли, можливо, нам вже нічого не хочеться говорити. І тоді, тому що любов, там, де любов, то є Бог. Бог є любов. Так? Тоді точно ми є з Богом. Бо ми не можемо сказати, от я так гарно думаю, так гарно молюся, що через це є вже із Богом. Тобто наші властивості, якісь наша мудрість не призводить нас до Бога, а призводить любов. От. Хоча можна сказати, що Слово Боже призводить нас, роздумування також призводить нас до присутності Бога, тому що це є, власне, не наша мудрість, а Слово Боже. От, Слово, яке походить від Бога. Тому в внутрішній молитві так в основному є зосередитись, бути з Богом. Навчитися його слухати. А те, що ми інколи можемо рідко практикувати. Ця проблема. І коли ми навчимося цій внутрішній молитві, от, так є, як правило, тоді, коли ми прийдемо на літургію, на службу, ми набагато інакше будемо сприймати. Вже не як обряди зовнішні, чи слова, які проголошує там священик, як, чи хто там, чи хор церковний, а її внутрішній зміст. Ідеально треба, щоб на внутрішню молитву перетворилося все наше християнське життя. От, це так святих було, але в мене так нема. От, може, Ваня, не знаю. Але так ми до цього маємо прямувати. Тому що це любов. Так любов до нас до цього спонукає, щоб ми цього прагнули. Не прагнути внутрішньої молитви — це все одно, що не прагнути бути закоханим, закоханою, коли ми є кохання. Так? Це то щось подібне. Так? Що ми не хочемо бути, значить це вже не кохання. Так то вже ж інакше. От. Це те саме спілкування наше з Богом.
0: Дуже-дуже цікаво, чи хочеться практикувати, я вас знав, хочеться практикувати. У нас дуже час швидко плине, я бачу, що ми вже підходимо до завершення ефіру, і чомусь зараз я вас слухала, можливо, та я знаю, що ми ще почуємось за цим Назаром в наступних ефірах. Я би зараз, таке бажання мені виникло, може ви би нам дали якесь маленьке домашнє завдання стосовно внутрішньої молитви, з чого почати. Можливо, хто зараз вперше чує та цю катехизу і почув, що таке там внутрішня молитва, і запрагнув спробувати, то, можливо, буде у вас таке маленьке для всіх наших слухачів завдання, може, до наступного ефіру.
1: Ну, якщо хочуть пробувати практикувати, ні, що практично це дійсно, Я би зосередився, я би радив зосередитись на тих способах читання Святого Письма, про які я говорив. Застосуйте один з трьох, який вам більше сподобається. Читаєте залпом Святе Письмо перший спосіб, читаєте один уривок багато разів, берете один з тих Святого Письма і, як молитву, повторюєте її багато разів. Цей спосіб зосередитись, на мою думку, дуже добрий. Для того, щоб думати про Бога, бути з Богом, бо це є Слово Боже. Потім наступний спосіб, якісь церковних молитв можемо, те, що я згадував, уривок «Отче наш», чи «Радуйся Марії», «Богородиця Діву», кожного вікового обряду там, чи Ісусову молитву, зрештою, так? Чи іншу подібну коротку молитву, але така, яка до нас промовляє, яка є згідна Словом Божим, так? Не якусь там таке, що є базована на науці церкви, на Слові Божому, яка буде для нас поживою, для нашої душі такою доброю, то спонукає нас до роздуму. Є різні способи. Є церковні молитви, скажімо. Один святий практикував уповання моє Отець, прибіжчи мій син, покровителя мій Дух Святий, таку молитву. Як постійну молитву він повторював. Тобто можна брати інші молитви короткі і їх повторювати. Це найкращий, на мою думку, спосіб. Можна вдаватися до роздуму. Якщо ви відчуваєте сильними, тому що ви можете роздумувати, взяти той же уривок Святого Письма і деякий час роздумувати, то можна це робити. Тільки тут є така небезпека, що коли ми роздумуємо, можемо почати проповідувати самі собі, чи не знати кому там, так віртуально, так, і відійти від молитовного духу, так, у такому випадку. Може таке бути спокуса. Тому ознака наших роздумів, що вони є добрими, є те, що воно провадить нас до бажання молитися. Що ми бажання молитися вивітрюється, ми хочемо проповідувати, і вже це трохи недобра ознака під час молитви. Це трошки відволікання, хоч таке ніби здається, що воно добре, це відволікання, а насправді воно не добре. Потрібно тоді повертатися до цього духу любові і молитви, до зосередження Божі. Не знаю, скільки це ясно.
0: Дякую. Дякую вам дуже, отче. Отець Назар Лисюк прямо зараз в ефірі Радіо Марія виголошував катехизм. Ми почули про внутрішню молитву сьогодні катехизу. І про те, що Царство Боже є в нас. Отже, я на завершення ефіру хочу попросити вас, уділіть благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, хто зараз дивиться і не дивиться. Прошу.
1: Нехай Господь Бог Всемогутній Отець нас усіх поблагословить через Сина свого Ісуса Христа, через якого здійснилося наше відкуплення. Благодаті і дарами Святого Духа. Через заступництво Богородиці, Марії, ангелів святих, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Богу подяка за вас, отче, і до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу.
1: Слава віки.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 20 липня. Сьогодні церква вшановує святого славного пророка Іллю. І з'явився Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод, і в ревності своїй їх поменшив. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілле, чудесами! Хто б похвалився рівністю з тобою? Збудив єси мертвого смерті із аду, Всевишнього, словом. Ти скинув царів на загибель прославлених з їхнього ложа. Ти чув на Синаї докори на Хориві вирок відплати. Ти помазав царів на відплату, а й пророків своїх наступників. Полум'яний вихор хопив тебе колісниця з вогненними кіньми. Так коротко, в кількох словах, зібрані головні події з життя пророка Іллі. Ось як описує житіє пророка Іллі святий Епіфаній кіпрський. Милосердя Бога глибоке, як море. Господь змилосердився над грішниками і послав Іллю до Ахава, який шукав пророка по всьому краю, бо народ гинув від голоду і спраги. Коли пророк став перед ним, цар запитав у нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Святий Ілля сміливо відповів: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за Ваалами». І велів цареві зібрати на горі Кармель народ Ізраїля та 950 поганських жерців. На горі пророк Ілля став упоминати зібраних: «Докільку льгатимете на обидва боки? Коли Господь є Бог, то ходіть за ним. Коли ж це Ваал, то ходіть за ним». Не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і теж покладу його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде істинним Богом». Увесь день жерці взивали до Ваала, але так і не отримали відповідь. На заклик же Іллі Господь відізвався і спустив вогонь. Ахав розповів усе своїй жінці, і та вирішила помститися за смерть поганських жерців і убити святого пророка. Але Бог об'явив Іллі цей задум цариці і велів покинути край. Через Версавію, що в Юдеї, пішов він у пустелю і там гірко оплакував відступництво свого народу. Тоді явився Іллі ангел Божий, утішив його і нагодував, і велів іти в далеку дорогу. 40 днів мандрував пророк, аж доки не вийшов до гори Хорив. Тут він і поселився у печері. Коли Ілля гірко розпочав над засліпленням Ізраїля, то враз надійшла чорна хмара з вихром, громами і вогнем. Коли буря минулася, повіяв тихий вітерець, в якому Ілля побачив Господа. Це знак, що не в громі гніву, не у вогні кари, а в тихому вітрі милосердя та прощення ховається сила Божої всемогутності. За наказом Господа пророк вирушив у Дамаську пустелю і покликав з собою Єлисея, помазавши його на пророка, а той встав і пішов за Іллею і служив йому. І прийшов час, коли пророк Ілля мав закінчити свій земний подвиг. Учень Єлисей був свідком його останніх хвилин. З'явилася вогненна колісниця і коні вогненні, і Ілля знявся в вихрі на небо. Згідно з переданням святих отців, він повернеться на землю перед страшним судом і помре мученицькою смертю. Усе, бо що написано в 11 главі книги Откровення, святі отці пов'язують з другим приходом Еноха та Іллі, які були живими, вознесені на небо і які повернуться на землю і будуть навчати 1260 днів і творити чуда. Другий прихід Іллі підтверджує також Христос Спаситель, і запитали його, промовивши: «А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше? Він же відрік їм: Ілля має прийти перше, і знову все до ладу приведе». У Палестині до сьогодні збереглися місця, пов'язані зі святим Іллею. Христова церква з давніх давен почитала його пам'ять. У Київській Русі також віддавна почитали святого пророка. В дохристиянські часи, ще перед хрещенням святої Ольги, перша церква в Києві була віддана під опіку пророка Іллі.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоб ви вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоб пізнали мого сина і щоб полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.